Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. E folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo poți sta și straiele. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Revenim cu cântec din nou și îl urnim din loc să se miște în spațiul lui preferat. De la inimă la minte și înapoi. E drumul pe care trebuie să-l parcurgă pentru a-și cunoaște misiunea adevărată. Dacă i s-ar interzice mișcarea, ar rămâne doar în mâinile trecutului, adesea dornic să agonisească ceea ce intră și pe lista noastră de nevoi. Dar, în condițiile în care știm ce-i trebuie cântecului ca să iasă din ascunziș, nu avem decât să-l menținem în jurul nostru, cu noi, pentru plăcere și adevăr.

astăzi să ne întoarcem la felul în care se naște un cântec, la modul plămădirii lui, pentru a fi scos mai târziu în fața lumii. Și am ajuns, nu știm cum, la ideea că o melodie apare pe lume fix ca și un om, din dragoste și din emoție pură. E și suferința în legături de rudenie cu muza, dar cine a zis că omul nu are și el durerile lui? E lung drumul pe care am apucat să mergem, dar pentru a nu filozofa la nesfârșit, fără a spune idei clare, ne lăsăm legănați și de un alt gând, că pentru a ieși în lume, un cântec, tot ca și omul, are nevoie de timp să crească. El are nevoie de vers bun și cu greutate. Lui trebuie o melodie care să ajungă, fără nicio permisiune, direct la destinație. El caută emoție, pentru că dânsa costă mult în fața celui ce ascultă.

0: muzicieni fără cravate.
1: Cântecul nu se duce odată cu omul și cine l-a făcut independent de artist a creat fără să știe un lucru mare. Spunem asta pentru că vrem să vorbim astăzi despre numele și vocea Angelei Păduraru, cea care a tot spus cât a trăit că trebuie să cânți și să simți ceea ce aduci în scenă. Și pentru că adevărul e mai curat atunci când vine direct de la cel ce a scos un gând la suprafață, ne-am zis să apelăm la arhive pentru a o reasculta pe Angela Păduraru ca și cum n-ar fi plecat dintre noi. Pe lângă numele ei mare, e și exemplu pentru cei care cântă, dar nu trăiesc prin asta.
2: Tare mare greutate ca să aduci o melodie, să-i dai viață. Notele sunt note, sunt numai scrise pe hârtie, dar notele și ele trebuie de pus în viață, să le dai viață. Ca să faci o melodie, trebuie să retrăiești. Cât te chin, te duci la redactor, le redactează, te duci la băieți, vorbești cu băieți, ca o melodie din popor, vezi dacă cuvintele coincide cu melodia. Vai de capul nostru, dar până îl fac cum trebuiește, nici nu mă apuc, dar nici nu mă las. Uva, până îl sunt eu, că curge 300 de ori de pe mine și până îl sunt așa cum știu eu, Doamne ferește, nu dau viață melodiei. Întâi retrăiesc eu. Dacă eu sunt cât l-am adus până la punctul culminant, apoi eu sunt la 100%, că știu că omul care mă ascultă a să fie cu mine. Ca să cânți și să nu retrăiești, asta nu-i melodie. Trebuie să faci așa ca să plângi și de bucurie, și de scârbă, și de tăcere. Trebuie la fiecare cuvânt să-i dai viață ca omul să te înțeleagă.

0: Angela Păduraru știa să-și aducă pe lume cântecul, dar tot atât de frumos să-și-l transmită, mai ales celor de la sat, țăranului, care pare să fi fost făcut tocmai pentru a lucra și a simți.
1: Fiecare melodie are a ei tragedie și are a ei înființă, ea are iubire, așa că eu le-am dat viață. Și așa, și așa. Unul îi place, dar la altul nu îi place. E, dar ce să fac? Eu nu pot să-l intru în voi la fiecare. Care vrei mă iubești, care nu, nu.

Mie mi s-au întipărit în viața mea cele mai bune clipe când eram pe deal și dădeam concerte la oameni muncii de pe deal. Când vedem fețele și ele asudate, pline de țărnă. Este vorba căci că pământul negru face pâine albă. Așa și ei au suflete tare bune. Atâtea clipe au fost, nu pot să vă povestesc. Totuși 30 de ani de zile să fiu în artă, câtă lume am văzut asudată, am mâncat și eu bucățică de pâine, din mâinile este truditoare. Eu nu pot să le uit niciodată în viață. Astea au fost clipii cele mai fericite în viața mea.

0: adevărat, spune artista, că timpul trece repede, dar lua ca atare acest fenomen, prea puternic în fața omenirii. În schimb, știa că lasă cântecul, care, dacă e bun, poate trăi mult.
1: Viața trece, trecem și noi. Mi-e dor și îmi pare bine că n-am trăit o viață rea. Am fost între oameni cum se cade, cei mei gospodari, și mi-au părut bine că întotdeauna i-m-au susținut. Dar vremea trece, așa este viața.

0: Lecția iubirii tot Angela Pădurar a încercat să ne ofere. Culmea, prin același cântec adus pe scenă. Ce-ar mai fi de spus când auzi cu claritate? Dacă ai suflet, poți să cânți.
1: Am și eu suflet și am iubit în viața mea. Dar iubirea tare te face și calm la inimă și din toate punctele de vedere te încălzește. Și dacă ai suflet, trebuie să cânți. Dar dacă cânți, trebuie să trăiești și să suferi și de bine și de rău. Așa e viața omului.

preluat secvențe din arhivele Teleradio Moldova din anii 1991 pentru a o reasculta pe Angela Păduraru, de parcă nici nu s-au dus aproape 30 de ani de atunci.

și astăzi, tot cu plăcerea de a asculta ce spune un cântec și ce gânduri are. Fără cravate, ne reauzim exact peste o săptămână. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, ne întoarcem la căutările noastre ca să revenim cu desaga plină și data viitoare. Numai bine și numai cântec!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Infrastructura de apă, sanitație și igienă urmează să fie reabilitată în 125 de instituții de învățământ din țară. Despre aplicarea acestui plan, semnat în mai 2024, au discutat reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și UNICEF. Potrivit unui comunicat al Ministerului, au fost examinate etapele de implementare a proiectelor aflate în derulare, o parte dintre acestea fiind aproape de finalizare. Totodată, părțile au abordat necesitatea continuării investițiilor în infrastructura de apă și sanitație la nivel local, precum și consolidarea cooperării cu autoritățile publice locale și regionale pentru dezvoltarea noilor inițiative în teritoriu. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a subliniat că Republica Moldova dispune de o strategie clară în domeniul alimentării cu apă și sanitație, iar interesul autorităților locale pentru implementarea proiectelor este în continuă creștere. Menționăm că planul de acțiuni prevede modernizarea blocurilor sanitare interioare, instalarea echipamentelor de spălare a mâinilor și construcția unor stații de epurare în școlile selectate. UNICEF susține implementarea proiectului prin acordarea unui grant de 3 milioane de euro destinat asistenței tehnice, contractării și monitorizării lucrărilor. Proiectele de infrastructură care vor lega Republica Moldova de coridoarele europene majore au fost discutate la Iași. Cea de-a treia ediție a Forumului Economic are unit peste 500 de decidenți, investitori și lideri de afaceri din România, Republica Moldova, Ucraina și alte state europene. Republica Moldova lucrează la studiul de fezabilitate pentru extinderea autostrăzii Unirii de la Ungheni până la Chișinău și la cel pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european pe segmentul Chișinău-Ungheni, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluța. Finalizarea autostrăzii Moldovei și cea Unirii va oferi o conectivitate strategică cu România și Uniunea Europeană și va transforma Republica Moldova într-un hub logistic regional, accelerând aderarea la Uniunea Europeană și prosperitatea economică, potrivit secretarului de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scriușteanu. La Forumul Economic de la Iași, discuțiile privind Republica Moldova s-au axat pe integrare economică accelerată cu România și Uniunea Europeană prin accesarea fondurilor europene, atragerea investițiilor și proiecte de conectivitate. Dezbaterile au inclus și subiecte legate de infrastructură și cooperare economică regională. Autoritățile ruse au anunțat că armata ucraineană a efectuat un atac cu drone fără precedent împotriva orașului Sankt Petersburg și a zonei limitrofe acestuia. Conform declarațiilor lor, mai mult de 140 de drone au fost doborâte. Președintele Volodymyr Zelensky a spus că dronele ucrainene au atacat depozite de arme și o bază navală de lângă Sankt Petersburg, descriind atacurile ca pe un răspuns corect la agresiunea rusă. Autoritățile din Sankt Petersburg au declarat că o instalație militară neprecizată a luat foc, iar locuitorii din apropierea acesteia au fost evacuați. La forum economic de la Sankt Petersburg, Vladimir Putin a respins oferta de negocieri de pace venită din partea președintelui Zelensky. Atacurile rusești cu drone au continuat de asemenea în Ucraina și s-au soldat cu uciderea cel puțin 2 oameni și rănirea altor 11 în orașul Zaporojie, transmite BBC. Ungaria a restricționat printr-o hotărâre de guvern emisă sâmbătă eliberarea permiselor de ședere pentru imigranții din afara Uniunii Europene, informează DPA. Premierul Peter Moghiar și-a onorat astfel o promisiune din campania electorală, observă agenția citată. Nu vor mai fi eliberate permise de ședere conform unei scheme pentru imigranți introduse de precedentul guvern de la Budapesta, condus de Victor Orban. Măsura intră în vigoare imediat, hotărârea de guvern fiind deja publicată în Gazeta Oficială, dar nu elimină decât procedura simplificată menționată, de care beneficiau unele agenții de recrutare controlate de Orban. Nu se sistează complet eliberarea de permise. Documentele de ședere deja eliberate rămân valabile până la expirare. Decizia adoptată nu precizează dacă durata de valabilitate poate fi prelungită. Se estimează că în Ungaria există în prezent circa 90.000 de angajați din afara Uniunii Europene, reprezentând circa 2% din totalul forței de muncă. Cei mai mulți imigranți provin din Filipine, Ucraina, China, Vietnam și India. Datele meteo, pe 7 iunie cerul va fi mai mult noros, pe arii extinse va ploua, periodic vor fi averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 20 și 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7. Studio.

Dacă piesa de ultim ceas a lui Victor Cocieru Lucie de la Propuneri pe 5 a avansat cântare, Asta e dragostea, produs al fraților Irina și Anatol Bivol, realizat de comun acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. Lângă Ecuator, adică la turul numărul 86 al topului național. 7. Studio.

Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului, foarte trist și apăsat. Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc să-l fac în 24 de ore, unde-mi sunt picioarele, acolo îmi va fi și capul." Solomon, care era înțelept încă din copilărie, i-a răspuns: "Oh, e așa de simplu. Faceți tatălui meu un inel pe care să scrieți trei cuvinte: Zamzeh Yavori, ceea ce înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita tatăl meu când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, iar se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Morala: și asta va trece, bine sau rău. Și viața va trece, mai lungă sau mai scurtă. Veșnicia rămâne. Pregătește-te pentru ea." Radio.

0: Dacă compoziția cu care se manifestă la top interpretativ vocal Valentina Nejel, Nebun de alb, deține locul 2, locul cel mai râvnit 1, i-a revenit compoziției lui De Urs Focul, la turul numărul 86 al topului național.
1: 7 la Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 pentru locația unde inversește existența lui Cătălin Josan. Sentimentele care îi copleșesc inima Tatianei Romaniuc, pe 6. În dreptul locului 5 găsiți declarația de amor a lui Victor Cocieru. Vestea poveste depănată de frații Irina și Anatol Bivol în acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. 3-ul e al remake-ului despre anotimpul marilor primeniri, relansat în circuitul sonor de duetul Ștefan Darie-Vladimir Fotescu. Secundo pentru iubirea ce imagină ființa Valentinei Nejel. Aplauze pentru învingătorul De Urs. Propunerile spre rol acum. Cristian Porcare revine cu propriul opus Ultima Oară.

0: ultima oară.
1: Cristian Porcari a revenit la competiția națională cu propriul opus Ultima oară. Cristi Ruju o ascultăm cu medley-ul Bărbat de Aur.
2: Ce

Astfel și-a făcut debutul la top Cristi Ruj. Trupa Acord oferă nou-nouța înregistrare de studio Inima Mea, autor

Trupa Acordul, fiul Republicului Meloman, nou-nouță înregistrare de studio, Inima Mea. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Încheiem cu bine ceea ce am început cu drag, nou-nouța ediție de Top Național, cu proxima ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax vobis!

Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni, sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu piesa Jamaican de Hugel și Solto, care urcă puternic în topurile europene de muzică dance și se află în această săptămână pe locul 2 în Belgia, menținându-se constant în zona top 20 pe platformele de streaming. Lansată la final de 2025, piesa a prins rapid ascensiune și a ajuns în mai multe topuri internaționale.

Prieteni, continuăm cu melodia Dracula de Tame Impala, o piesă care nu vine să te prindă din prima cu un refren ușor, ci mai degrabă te atrage dintr-o atmosferă misterioasă. Proiectul Tame Impala, creat de Kevin Parker, rămâne fidel stilului său inconfundabil, iar piesa aceasta a tras atenția tocmai prin producția sa cinematografică și prin sunetul stratific.

0: hituri internaționale.
1: Intrăm acum în zona hiturilor care au făcut istorie cu Beauty and a Beat de Justin Bieber și Nicki Minaj. Piesa a explodat în 2012 și a urcat rapid în topurile internaționale, ajungând până pe locul 11 în Marea Britanie și în top 10 în numeroase țări europene, inclusiv Belgia, în perioada de maximă popularitate. Ce a făcut piesa specială la momentul lansării a fost combinația neașteptată dintre energia pop a lui Justin Bieber și versurile pline de atitudine ale lui Nicki Minaj, totul pe un beat de club care a dominat radio.

Dragilor, urmează un clasic absolut, Billie Jean de Michael Jackson. Lansată în 1983, piesa a urcat direct în vârful topurilor internaționale și a rămas acolo săptămâni întregi, inclusiv pe locul 1 în Billboard Hot 100, unde a dominat clasamentele la nivel global. Este una dintre acele piese care au schimbat regulile jocului în muzica pop și chiar dacă au trecut decenii, Billie Jean continuă să apară în topurile și playlisturile globale.

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm complet registrul cu Bangaranga de la Dara, o piesă care a prins mai ales în zona Europei de Est și în cluburi, unde a urcat în topurile muzicale dance în perioada lansării. Succesul acesteia de la concursul Eurovision Song Contest a avut un impact puternic, hitul fiind ascultat la maxim de către internauți.

Dragilor, am ajuns și la hitul Choosing Texas de Ella Langley, o piesă country modernă care a început să câștige atenție în dopurile de gen din Statele Unite, urcând în clasamentele Billboard Country și în playlisturile digitale. Este genul de melodie care crește treptat în topuri, odată cu publicul care o descoperă în clasamente și la radio.

Am ascultat Choosing Texas de Ella Langley, iar acum continuăm cu Seven Summers de Morgan Wallen, o piesă care a avut un parcurs interesant. A intrat în topuri încă din 2020 și a urcat până în zona de top 10 în Billboard Hot Country Songs, dar adevăratul succes a venit prin viralizarea pe platformele online. A revenit în clasamentul de streaming de mai multe ori, fiind una dintre piesele country moderne care au trecut bariera spre publicul internațional.

prieteni încheie ediția de astăzi a celor mai de top hituri internaționale cu Nobody's Love de Maroon 5, o piesă lansată în 2020 care a intrat în topurile internaționale, inclusiv în zona top 20 în mai multe țări europene și în clasamentele Billboard. De data aceasta, Maroon 5 au ales un mesaj diferit față de hiturile lor obișnuite, mergând pe o linie mai calmă și mai emoțională, cu accent pe ideea de unitate și iubire.

Dragilor, acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Poliția investighează un caz de escrocherie comis în perioada 3-4 iunie în sectorul Râșcani al capitalei, oamenii legii fiind anunțați de fiica victimei. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 77 de ani a fost contactată de persoane necunoscute, care prin inducere în eroare și abuz de încredere au anunțat-o despre schimbarea contorului electric. Sub acest pretext, suspecții au determinat victima să le transmită sume importante de bani. În urma acțiunilor frauduloase, femeia a remis în două tranșe suma totală de 923.000 de lei. Conform declarațiilor, banii proveneau din economiile personale, precum și dintr-un împrumut în valoare de 250.000 de lei, contractat de la o persoană cunoscută. Poliția desfășoară acțiuni pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii faptei. Stocurile de securitate de gaze naturale ale Republicii Moldova vor fi majorate cu 6,3 milioane de metri cubi în sezonul rece 2026-2027, anunță Ministerul Energiei după finalizarea consultărilor publice. Proiectul prevede majorarea stocurilor de la 50 de milioane la 56,3 milioane de metri cubi. Noul volum urmează să fie constituit de compania Energocom până la 1 octombrie curent. Sursa precizează că Republica Moldova nu dispune de capacități proprii de stocare a gazelor naturale, iar întreaga rezervă strategică, echivalentul aproximativ 10 zile de consum în perioada de iarnă, este păstrată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state membre ale Uniunii Europene și ale Comunității Energetice. Ministerul explică necesitatea majorării stocurilor prin consumul mai ridicat înregistrat în iarna trecută. Rezervele strategice pot fi utilizate doar în situații excepționale. De exemplu, în sezonul rece precedent, acestea au fost folosite aproape integral pentru acoperirea vârfurilor de consum. Secretariatul Comunității Energetice recomandă statelor care nu dispun de infrastructură proprie de stocare să constituie rezerve în țările vecine, la un nivel de cel puțin 15% din consumul național. În cel mai recent raport, organizația a menționat Republica Moldova drept un exemplu de bună practică în acest domeniu. Un nou incident grav în Marea Neagră, o navă turcească de pescuit s-a scufundat după ce a fost atacată în apropiere de Sevastopol în largul peninsulei Crimeea. 5 pescari au fost salvați în ultimul moment de la o altă embarcațiune aflată în apropiere. Unul dintre răniți, aflat în stare critică, a murit însă în timpul operațiunii de evacuare către coasta Turciei. La intervenție au participat nave ale gărzii de coastă și echipaje de urgență trimise din portul Inebolu. Potrivit gărzii de coastă a Turciei, este vorba de vasul Duru 67 aflat în zona de coastă a Crimeei, teritoriul ucrainean anexat de Rusia. Autoritățile turce confirmă că nava a fost lovită și s-a scufundat, însă nu au precizat cine se află în spatele atacului și nici ce tip de armament a fost folosit. Nu a fost nicio revendicare imediată a responsabilității pentru atac. Incidentul vine după ce, la finalul lunii trecute, Ankara a avertizat asupra riscului unei escaladări necontrolate în Marea Neagră, după ce o navă comercială turcească a fost într-un alt incident atribuit conflictului ruso-ucrainean. Președintele american Donald Trump a afirmat că Iranului i-au rămas doar circa 22% dintre rachetele sale într-un interviu acordat postului de televiziune NBC. După peste 3 luni de război în Orientul Mijlociu, liderul american afirmase la începutul lunii mai că Teheranul mai are doar 19% din stocul său de rachete. Majoritatea uzinelor de drone, a rampelor de lansare și a locurilor de fabricare a rachetelor au fost distruse, a adăugat Donald Trump. Iranul a anunțat că a lansat rachete de avertisment contra 2 nave americane în Marea Oman. Aproape 500 de cazuri de infectare cu virusul Ebola au fost confirmate până în prezent în Africa Centrală, în contextul unei îngrijorări crescânde în fața amplorii pe care ar putea o lua epidemia de febră hemoragică, a precizat OMS în cel mai recent bilanț potrivit France Press. Această creștere survine în contextul înmulțirii avertismentelor potrivit cărora actuala epidemie, pe care OMS a calificat-o urgență de sănătate publică de interes internațional, ar putea rivaliza cu epidemia record din 2014-2016. Care a făcut 11.000 de morți în Africa de Sud. Ebola, care se transmită prin contact apropiat și prin fluide corporale, a ucis peste 15.000 de persoane în Africa în decursul ultimilor 50 de ani. Datele meteo, pe 7 iunie, cerul va fi mai mult noros, pe arii extinse va ploua, periodic vor fi averse puternice, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 20 și 25 de grade. Pe 8 iunie, precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Ascultați Radio Moldova.
1: Radio Moldova, împreună pe aceleași lungimi de undă.

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Infrastructura de apă, sanitație și igienă urmează să fie reabilitată în 125 de instituții de învățământ din țară. Despre aplicarea acestui plan, semnat în mai 2024, au discutat reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și UNICEF. Potrivit unui comunicat al Ministerului, au fost examinate etapele de implementare a proiectelor aflate în derulare, o parte dintre acestea fiind aproape de finalizare. Totodată, părțile au abordat necesitatea continuării investițiilor în infrastructura de apă și sanitație la nivel local, precum și consolidarea cooperării cu autoritățile publice locale și regionale pentru dezvoltarea noilor inițiative în teritoriu. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a subliniat că Republica Moldova dispune de o strategie clară în domeniul alimentării cu apă și sanitație, iar interesul autorităților locale pentru implementarea proiectelor este în continuă creștere. Menționăm că planul de acțiuni prevede modernizarea blocurilor sanitare interioare, instalarea echipamentelor de spălare a mâinilor și construcția unor stații de epurare în școlile selectate. UNICEF susține implementarea proiectului prin acordarea unui grant de 3 milioane de euro destinat asistenței tehnice, contractării și monitorizării lucrărilor. Proiectele de infrastructură care vor lega Republica Moldova de coridoarele europene majore au fost discutate la Iași. Cea de-a treia ediție a Forumului Economic a reunit peste 500 de decidenți, investitori și lideri de afaceri din România, Republica Moldova, Ucraina și alte state europene. Republica Moldova lucrează la studiul de fezabilitate pentru extinderea autostrăzii Unirii de la Ungheni până la Chișinău și la cel pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european pe segmentul Chișinău-Ungheni, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluța. Finalizarea autostrăzii Moldovei și cea Unirii va oferi o conectivitate strategică cu România și Uniunea Europeană și va transforma Republica Moldova într-un hub logistic regional, accelerând aderarea la Uniunea Europeană și prosperitatea economică, potrivit secretarului de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scriușteanu. La Forumul Economic de la Iași, discuțiile privind Republica Moldova s-au axat pe integrarea economică accelerată cu România și Uniunea Europeană prin accesarea fondurilor europene, atragerea investițiilor și proiecte de conectivitate. Dezbaterile au inclus și subiecte legate de infrastructură și cooperare economică regională. Autoritățile ruse au anunțat că armata ucraineană a efectuat un atac cu drone fără precedent împotriva orașului Sankt Petersburg și a zonei limitrofe acestuia. Conform declarațiilor lor, mai mult de 140 de drone au fost doborâte. Președintele Volodymyr Zelensky a spus că dronele ucrainene au atacat depozite de arme și o bază navală de lângă Sankt Petersburg, descriind atacurile ca pe un răspuns corect la agresiunea rusă. Autoritățile din Sankt Petersburg au declarat că o instalație militară neprecizată a luat foc, iar locuitorii din apropierea acesteia au fost evacuați. La Forumul Economic de la Sankt Petersburg, Vladimir Putin a respins oferta de negocieri de pace venită din partea președintelui Zelensky. Atacurile rusești cu drone au continuat de asemenea în Ucraina și s-au soldat cu uciderea cel puțin 2 oameni și rănirea altor 11 în orașul Zaporojie, transmite BBC. Ungaria a restricționat printr-o hotărâre de guvern emisă sâmbătă eliberarea permiselor de ședere pentru imigranții din afara Uniunii Europene, informează DPA. Premierul Peter Moghiar și-a onorat astfel o promisiune din campania electorală, observă agenția citată. Nu vor mai fi eliberate permise de ședere conform unei scheme pentru imigranți introduse de precedentul guvern de la Budapesta, condus de Victor Orban. Măsura intră în vigoare imediat, hotărârea de guvern fiind deja publicată în Gazeta Oficială, dar nu elimină decât procedura simplificată menționată, de care beneficiau unele agenții de recrutare controlate de Orban. Nu se sistează complet eliberarea de permise. Documentele de ședere deja eliberate rămân valabile până la expirare. Decizia adoptată nu precizează dacă durata de valabilitate poate fi prelungită. Se estimează că în Ungaria există în prezent circa 90.000 de angajați din afara Uniunii Europene, reprezentând circa 2% din totalul forței de muncă. Cei mai mulți imigranți provin din Filipine, Ucraina, China, Vietnam și India. Datele meteo, pe 7 iunie cerul va fi mai mult noros, pe arii extinse va ploua, periodic vor fi averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 20 și 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Simfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont de Ludwig von Beethoven. La pupitrul dirijoral, Dr. Rolin de la Silvan din Statele Unite ale Americii. Concertul va avea loc pe data de 11 iunie, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Intrare liberă. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi radioascultători! Emisiunea Radio Matinal de Weekend răsună ca de fiecare dată la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 6:06, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. În timp ce din regie, cu muzica aleasă și aceeași atmosferă caldă de weekend, este alături de noi Lilian Săcară. În această oră vom vorbi despre oameni, responsabilitate și grija pentru viitor. Ne îndreptăm atenția spre tinerii care în aceste zile trec prin emoțiile examenelor de bacalaureat și aflăm cum au decurs primele probe pentru absolvenții claselor a 12-a. În același timp, pentru că începutul lunii iunie ne amintește cât de prețioasă este natura care ne înconjoară, vom aborda și subiectul resurselor de apă. Iar spre finalul orei ne oprim asupra unui subiect care ne privește pe toți, și anume alimentația și sănătatea. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și să începem împreună această dimineață de duminică cu muzică bună, informații utile și povești care ne aduc mai aproape unii de alții. Dar până atunci vă propun să ascultăm piesa Lele, cântată de trupa Snails. Rămâneți aproape!

0: De trupa Snails, o piesă care sper că va transmis o stare de bine în această dimineață matinală de duminică. Iar acum păstrăm aceeași atmosferă calmă și facem un mic popas printre filele timpului, acolo unde fiecare zi poartă cu ea povești, evenimente și oameni care au lăsat urme în istorie. Ce s-a întâmplat de lungul anilor într-o zi de 7 iunie, aflăm în continuare de la rubrica Calendar, realizată de către colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: În Olanda a fost fondat orașul Rotterdam în 1340. În anul 1494, Spania și Portugalia au semnat tratatul prin care lumea nouă, America, era împărțită între cele două țări. Ludovic al XIV-lea este încoronat rege al Franței în 1654. Coloniile Unite își schimbă denumirea în Statele Unite ale Americii în 1775. Vaticanul devine stat suveran în 1929, iar în 2001 Partidul Laborist al lui Tony Blair rămâne la putere după ce câștigă alegerile generale. Artistul moldovean Constantin Constantinov se naște în 1915. Peste 2 ani vine pe lume cântărețul și actorul american din

0: more like a crazy river.
1: You don't have to be beautiful.
2: Cântărețul britanic Tom Jones se naște în 1940.
1: I just want your extra time and your...
2: În 1958 vine pe lume cântărețul, textierul și producătorul de muzică american, Prince.

mama. Interpretul de muzică ușoară Iurie Sadovnic s-a stins din viață la 7 iunie 2021, la vârsta de 69 de ani. Haiducul neamului Iurie Sadovnic este bine cunoscut pentru stilul său de interpretare folk, în care se pune accentul pe chitară. A activat ca solist al formațiilor vocal-instrumentale Haiducii din Suslen, formația Sonor, Contemporanul și Bucuria ale Filarmonicii.

0: Din Chișinău. În 1983 a fondat formația Legenda, care a activat 10 ani. A fost distins cu titlul Artist Emerit al Republicii cu Ordinul Meritul Civic cu medalia Mihai Eminescu. În 2015 i-a fost acordat Ordinul Republicii.
1: Dragă, o teie dulce mireasmă la gură, femeie la mijloc mireasă.
0: În anul 1999 a lansat volumul de poezie Am

De la liniștea muzicii trecem acum spre o informație care vorbește despre performanță, muncă și rezultate excepționale obținute de elevii din Republica Moldova. În sesiunea de bacalaureat 2026, patru elevi absolvenți de liceu vor susține o singură probă de examen, după ce au fost deja recompensați cu nota 10 din oficiu la celelalte discipline, pe baza certificatelor și premiilor obținute la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale. Alți 28 de absolvenți au obținut câte 3 note de 10, iar aproape 1000 de elevi au fost notați cu 10 la 2 probe datorită performanțelor lor deosebite. Printre cei 4 absolvenți care au obținut această recunoaștere se numără elevi de la licee din Cojușna și Chișinău, premiați la olimpiade de limba română, franceză, chimie și matematică, dar și deținători de certificate internaționale în limbi străine și informatică. Ministerul Educației și Cercetării precizează că în total mii de elevi au obținut note maxime din oficiu la diferite probe. Iar sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în 92 de centre din întreaga țară, cu participarea a peste 18.000 de candidați. Felicitări tuturor elevilor care au luat nota 10 din oficiu și succes tuturor celor care susțin examenele de bacalaureat în această perioadă. Special pentru voi am pregătit următoarea melodie, sper să vă ofere această stare de relaxare și încredere că totul va fi bine. Ascultăm piesa Ce zi liniștită de Gabriel Cotabiță.

care sunt principalele evenimente ale zilei. De fapt, astăzi nu vom vorbi nici despre moțiunile de cenzură, nici despre casele de amanet jefuite sau catastrofele naturale. Sunt aici doar ca să vă urez o zi liniștită. Sigur, n-ar fi rău să luați totuși bacalaureatul.

0: aș mai bea o cafea.
1: Mai ești pentru Esca?
2: Gabriel Cotabiță ne-a cântat Ce zi liniștite. Și dacă tot am vorbit puțin mai devreme despre examenele de bacalaureat, uitați că absolvenții claselor a 12 au susținut în această săptămână primul examen la limba și literatura română, una dintre cele mai importante probe din cadrul sesiunii. Elevii au intrat în stelele de examen hotărâți și siguri pe ei înșiși. Cu toate acestea, țin să vă reamintesc că la nivel național sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în 10 de centre de examen, fiind înscriși peste 18.000 de candidați. Despre felul cum s-au simțit elevii și ce item își mai amintesc, aflăm din materialul Angelinei Căldare.
3: În fața centrului de bacalaureat de la Liceul Teoretic Constantin Stere din municipiul Soroca, încă de la primele ore ale dimineții, elevii au venit însoțiți de părinți și profesori. Unii s-au declarat încrezători, alții au recunoscut că emoțiile au fost inevitabile înainte de deschiderea plicurilor cu subiecte. După cele 3 ore de examen, absolvenții au ieșit din sălile de clasă cu impresii diferite. Cei mai mulți spun că subiectele au fost accesibile și că au reușit să valorifice cunoștințele acumulate pe parcursul anilor de liceu.
4: Eu am ieșit primul de la bacalaureat și a fost destul de ușor și a fost, pentru prima oară, a fost un moment de neuitat.
5: La ce crezi că ți-a fost cel mai greu?
4: La ultimul punct. Deoarece acolo trebuia să redăm 2 romane sau 2 texte.
5: Dar cum a fost examenul?
6: Nu erau teme pe care noi să nu le fi știut. Erau teme generale, ușor de explicat și un motiv foarte clar. Textul care ni s-a dat în subiectul întâi era unul bine de înțeles și nu cred că cineva ar fi avut o problemă cu el.
5: Cam ce not crezi că o să primești?
6: Măcar 7.
7: A fost mai ușor decât mă așteptam. Mă așteptam la mai greu și a fost chiar temic pe înțeles tuturor. Sperăm că să fim note bune, toți.
8: Cred că cea mai greu era să îți aduci aminte operele care le-ai studiat înainte. Nu era greu, ceva pe general. Era ceva care am așteptat să fie, dar iacă nu m-am așteptat la itemul 5, la motivul orașului. În rest, totul era general, totul era ușor.
5: Ce ai scris la această întrebare?
8: Am dat exemplu pe Vrem să vă dorim câte o fereastră de Matei Vișniec și acolo am scris că copiii au trecut prin oraș ca să ajungă la biserica care era cu uși mari și frumoase pentru a intra în ea. În rest, tot am scris banal, ușor și a fost pe teme generale.
3: Atât pentru părinți cât și diriginți, orele de așteptare au fost la fel de încărcate de emoții. Aceștia spun că și-au susținut copiii pe tot parcursul pregătirii și speră ca munca lor să fie răsplătită prin rezultate bune.
9: Am venit să servica și parcă dau eu examen în locul ei, adică avem mari emoții, cu tot că s-a pregătit și era așteptat acest examen, dar oricum avem emoții foarte mari, așa că ținem pumnii și sperăm să fie totul bine.
10: Sunt aici pentru a susține pe fiul meu, Maxim, de la primul examen de bacalaureat, limba de instruire, limba română. Clar că sunt emoții careva, dar le stăpânim pentru nu le arăta și lui și sperăm să fie tot ok.
11: Sunt diriginta clasei a 12-a și am venit să-mi susțin elevii. Am emoții pentru tânșii și sper să le iasă bine și așteptăm rezultate mari.
3: La centrul de bacalaureat de la Liceul Teoretic Constantin Stere au susținut examenul 140 de elevi. Potrivit lui Vasile Baș, președintele Comisiei de Examinare, și în acest an examenele de bacalaureat au fost monitorizate de către observatori, dar și camere video.
12: În centrul de bacalaureat Instituția Publică Liceul Teoretic Constantin Stere Soroca, avem 140 de candidați, avem candidați din instituțiile de învățământ din Soroca, cum sunt Liceul Petru Rareș, Liceul Creangă, Colegiul de Arte, Colegiul Agricol, avem 59 de elevi la profilul real, 81 profilul umanist, avem 8 elevi care susțin limba și literatura rusă. Elevii sunt amplasați în 2 săli de sport cu monitorizare video, sunt amplasați exact conform cerințelor, câte unul în bancă și fiecare elev are testul său. Careva derogări sau careva probleme nu au fost la moment depistate, toți elevii au un comportament adecvat sau conformant regulamentului și cu strictețe, deci respectă ceea ce trebuie să facă ei la un examen de bacalaureat. bacalaureat.
3: În acest an, peste 13.000 de elevi au susținut examenul la limba și literatura română, iar 2.682 de candidați au susținut examenul la limba și literatura rusă. Următoarea probă, cea la limba străină, va avea loc pe 9 iunie. Urmează disciplina de profil pe 12 iunie și disciplina la solicitare pe 16 iunie. Sesiunea de BAC se va încheia cu examenul la limba bulgară, ucraineană ori găgăuză, care va avea loc pe 19 iunie. În total, la sesiunea din acest an participă aproximativ 18.500 de candidați. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

Ora 6:32 de minute ne arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer acoperit, urma de ploi puternice și o maximă a temperaturilor de până la 23 de grade Celsius și minime care vor ajunge până la 17 grade Celsius. În următoarele zile, la nord, centru și sud, cerul rămâne a fi acoperit. Pe alocuri se prevăd averse cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade Celsius, iar cele minime vor ajunge până la 17 grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi de duminică. Deși e puțin posomorâtă și se mai așteaptă și ploi, aceasta nu ar trebui să vă influențeze starea de bine. Iar pentru un plus de energie, vă propun să ascultăm muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: esențială în viețile noastre, să știți că și apa este esențială pentru viață, fiind principalul constituent al organismului uman și o resursă comună din mediul natural, prezentă atât în râuri, lacuri, cât și pânze freatice. Deși este o resursă regenerabilă, apa devine tot mai vulnerabilă în fața consumului crescut și a nevoilor tot mai mari ale societății. Tocmai de aceea, gestionarea și protejarea ei reprezintă o responsabilitate comună care implică instituții, oameni de știință și întreaga comunitate. Mai multe despre acest subiect ne spune colegul nostru Victor Balaniuc în reportajul ce urmează.
1: Rețeaua hidrografică a Republicii Moldova aparține bazinului Mării Negre. Din cauza înclinării generale a reliefului, râurile mari precum Nistru și Prut au direcția de la nord-vest spre sud-est. Numai râurile mici, afluenți din partea stângă a Nistrului și Prutului, și râurile ce se varsă spre sudul Republicii Moldova, în lacurile bazinelor Dunării și Mării Negre, au direcții diferite. Discutăm la acest capitol cu domnul Anatolie Puțuntică, doctor în geografie, conferențiar universitar, Facultatea Geografie a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău.
2: Lungimea totală a rețelei hidrografice din Republica Moldova este de circa 10.000 de kilometri, incluzând arterele hidrografice majore, la care se adaugă rețeaua hidrografică minoră. Avem foarte multe râulețe cu lungimi scurte până la 10 kilometri.
3: Ce afluente ai Prutului și Nistrului au cel mai mare debit de apă?
2: Râul Prut, Draghiște, Lăpu, Ușna, Delia ar fi cei mai buni afluenți cu debite cât de cât sporite, iar pentru Nistru, evident, Botna și Bâcul, cu toate că în ultima perioadă Bâcul își diminuează constant debitul legat de transformările majore care au avut loc în acest bazin și reținerea unor cantități mari de apă în lacul de acumulare Ghidighici.
3: Mulți afluenți au stecat. Care sunt cauzele?
2: După anii 90 s-a identificat o direcție economică foarte activă, piscicultura, iar pe râurile mici din Republică au fost amenajate lacuri de acumulare în care se cresc pește. În ultima perioadă se accentuează tendința secetelor și multă apă este folosită pentru irigare, pentru adăpatul vitelor, pentru alte necesități. De aceea, caracterul râurilor mici este amenințat, ba mai mult ca atât, în iulie-august, când avem și arsița cea mai mare, rămân în general fără apă, au caracter intermitent.
3: În contextul situației hidrologice actuale.
2: Deci conștientizarea consumului rațional de apă, populația mai ales tânără, da, cumva fac un consum excedentar pe durata unei zile, ținem seama de aceleși dușuri prelungite când ele se pot face în doar câteva minute, robinetele închise sau deschise pe jumătate, evitarea spălatului mașinilor în exces, sunt persoane care le spală și de două ori pe zi, ceea ce este un lux astăzi, mai ales că această apă nu este una tehnică, este potabilă, care este filtrată, iar fiecare metru cub statul cheltuiește bani destul de înalți pentru a garanta o alimentare a orașelor care sunt tot mai mari și mai mari consumatoare, plus localitățile rurale care au apeducte deja, da, au sisteme de canalizare, iar consumul a crescut. Nimeni nu mai folosește mașina clasică de spălat, toți am trecut la mașini automate, iarăși un consum sporit de apă. Deci îndemnul către populația Republicii Moldova de a consuma cât mai rațional, mai ales în perioadele de ariditate, de secetă. Mi-e jale când văd câtă apă se irosește într-un oraș pentru aceleași gazoane verzi, pentru alte necesități care nu sunt atât de stringente.
1: Despre situația hidrografică a Republicii Moldova am discutat cu domnul Anatolie Puțuntică, doctor în geografie, conferențiar universitar, Facultatea Geografie a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău.

Dacă puțin mai devreme am abordat subiectul privind importanța apei pentru om, vă îndemn să rămânem în zona faptelor care ne privesc pe toți și care țin de siguranța de zi cu zi. Circa 60 de persoane au decedat, iar 848 au suferit traumatisme în urma accidentelor rutiere produse în primele 5 luni ale anului curent. Datele indică cel mai scăzut număr de decese și persoane traumatizate din ultimii 13 ani. În același timp, se constată o scădere a numărului accidentelor rutiere de la 755 în anul precedent la 710 în acest an, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în anul 2015 rămâne a fi cel mai grav din ultimii 13 ani, cu 1013 accidente rutiere în urma cărora și-au pierdut viața 125 de persoane, iar alte 1156 au fost traumatizate. De asemenea, perioada 2014-2018 a înregistrat cele mai multe decese în accidente. Așadar, cu gândul la responsabilitatea fiecăruia dintre noi în trafic, vă îndemn să circulați prudent și să aveți grijă de dumneavoastră și de cei din jur. Noi cel puțin avem grijă să vă aducem muzica preferată pe frecvențele Radio Moldova.

0: Continuăm în această oră să descoperim secretele sănătății ce stau ascunse în spatele cortinei. Astăzi, 7 iunie, marcăm Ziua Mondială a Siguranței Alimentare cu genericul de la probleme la soluții, alimente sigure peste tot, care ne reamintește importanța accesului la hrană sigură și sănătoasă. În contextul schimbărilor din industria alimentară, specialiștii atrag atenția asupra riscurilor și asupra modului în care ne alegem produsele de consum. Despre recomandările esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și despre piramida alimentară a discutat colega noastră Galina Alcaz cu Elena Bivol, medic endocrinolog și doctor în științe medicale.
1: Doamna doctor, cum ați caracteriza alimentația? E adevărat că un aport insuficient sau un aport prea mare a unor elemente, adaosuri din produsele pe care le consumăm, produce în timp la probleme de sănătate?
2: Alimentația sănătoasă este marcată de diversitate și de un echilibru. Noi mereu chemăm populația la respectarea unui echilibru. Alimentația poate fi atât un instrument cât poate fi și o armă. Mâncarea pe care o consumăm trebuie să ne aducă toate elementele necesare. Doar așa organismul nostru își poate desfășura toate funcțiile în mod corect. Avem nevoie de proteine, lipide, glucide, dar avem o mare nevoie și de vitamine sau minerale. Nimic nu trebuie să ne lipsească, dar în același timp nimic nu trebuie să fie în exces. Și aici vorbim mai frecvent despre abuzul de sare, abuzul de zahăr, abuzul de grăsimi animaliere, grăsimi nesaturate, nesănătoase, iar unele alimente ne pot fi de mare folos în combaterea sau reducerea efectului unor boli. De exemplu, reducerea a zahărurilor ne ameliorează simptomele și evoluția diabetului zahărat. Reducerea consumului de sare vor avea efect foarte benefic în preîntâmpinarea și reducerea bolilor cardiovasculare. Este important de asemenea reducerea nivelului de grăsimi, de colesterol, dar și aportul caloric per total, care va fi benefic în menținerea unei greutăți optime.
1: Doamna doctor, o bună parte din populația țării noastre procură produsele alimentare din rețelele de comerț. La ce ar fi necesar să atragă atenția? Și în zilele noastre e posibil sintagma produse sănătoase, sănătate bună pentru organism?
2: Într-adevăr, noi suntem martorii unei avalanșe de informații în mass media cu promovarea diferitor produse ca fiind sănătoase. Nu orice preparat promovat ca sănătos este într-adevăr sănătos. Nu orice preparat promovat ca un preparat fără adaos de zahăr, într-adevăr, nu va influența nivelul de zahăr. Trebuie să învățăm să citim etichetele. Nu orice produs ales din comerț este să alegem produse cât mai puțin procesate, produse crescute pe teritoriul din care noi provenim, pentru că noi genetic suntem adaptați pentru a metaboliza mai ușor aceste produse. De asemenea, este foarte important să atragem atenția la cantitate de nutrienți, proteine. Proteinele trebuie să fie și din surse animaliere, niște proteine sănătoase, la grăsimi. Și aici foarte mare atenție la produsele din comerț, la grăsimile suplimentare adăugate. De obicei, produsele gata preparate au cantități mult mai mari de grăsimi și mult mai mari de ulei decât produsele preparate în casă. De asemenea, vom fi foarte atenți la cantitatea de zahăruri, de carbohidrați. Vom monitoriza nivelul de sare și nivelul de zahăr ascuns, care îl poate ascunde o etichetă. Trebuie să avem grijă ca produsele să nu aducă un consum de calorii goale. Și aici vorbesc despre așa numit junk food sau produsele care vin cu un adaos de calorii fără niciun nutrient de bază, cum ar fi chipsurile, dulciurile, prăjiturile, toate produsele de patiserie foarte rafinate. Dieta sănătoasă trebuie să aducă, cum am spus, echilibru. O dietă echilibrată asigură toate substanțele nutritive de care are nevoie o persoană. Să folosim moderația în tot ce consumăm. Ca un instrument de orientare putem folosi piramida alimentară. La baza piramidei stă consumul de apă și consumul de cereale. Dieta va fi din cereale integrale, pâine sură, pâine integrală. Mai sus vom avea fructele și legumele. Un nivel mai sus va fi consumat o cantitate un pic mai redusă de proteine, se include carne de pui, carne de vită, carne de curcan. Doar în vârful piramidei vor fi grăsimile care le vom consuma în cantități foarte mici și produsele de patiserie ar trebui excluse sau consumate o dată în săptămână.
1: Doamna doctor, mulțumim foarte mult pentru aceste dezvăluiri importante în alimentația noastră de zi cu zi. Vă dorim multă sănătate și cu drag credin să discutăm și alte subiecte importante din domeniu.
2: Cu mare drag!
3: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Am ajuns la finalul primei ore de Radio Matinal de Weekend. La ora 7 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secară vă încântă cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Astăzi este valabil un cod galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul țării, fiind prognozate ploi și descărcări electrice. În aceste condiții, poliția recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, să păstreze o distanță de siguranță mai mare între vehicule și să evite manevrele riscante. Pietonii sunt îndemnați să traverseze regulamentar și să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil. Salvatorii recomandă populației să evite deplasările în aflarea și aflarea în spațiile deschise în timpul furtunilor și al descărcărilor electrice, precum și să asisteze activitățile desfășurate în aer liber pe durata precipitațiilor și a intensificărilor de vânt. Totodată, oamenii sunt îndemnați să evite adăpostirea sub arbori, stâlpi de electricitate sau construcții deteriorate care pot fi afectate de rafalele puternice de vânt. Drumul național 3 Chișinău-Hâncești va fi reabilitat. Lucrările vor începe în a doua jumătate a lunii iunie, iar termenul de execuție este de 4 luni. Pentru organizarea eficientă a procesului de execuție, sectorul menționat a fost împărțit în 4 loturi. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, au fost încheiate 4 contracte de întreținere periodică pentru sectoarele Chișinău-Hâncești, Cimișlia-Basarabeasca. Valoarea totală a contractelor este de peste 132 de milioane de lei. În total, lucrările vizează aproximativ 22 de kilometri de drumul național și refacerea peste 321.500 de metri pătrați de suprafață carosabilă. De asemenea, toate contractele includ lucrări de siguranță rutiere prin reafacerea marcajelor longitudinale și traversarea cu vopsea reflectorizantă. Acest sector al drumului național R3 se află în zona mai multor localități importante, inclusiv Hâncești, Fundul Galbenei, Bardar, Pujărin, Socitin și Ialoveni. Primăria municipiului Chișinău informează că astăzi până la ora 17 va fi sistat traficul rutier pe strada Albișoara, tronsonul cuprins între străzile Mihai Viteazu, Petru Rareș. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea unui eveniment sportiv organizat de către federațiile sportive de profil din Republica Moldova. În această perioadă, circulația transportului public care traversează zona va fi redirecționată. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație. Se manifestă răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. În Armenia astăzi au loc alegeri legislative, alegeri calificate drept cruciale pentru viitorul țării. Votul are loc într-un context în care Erevanul rămâne dependent economic și energetic de Rusia, dar se află totodată într-un proces de apropiere de Uniunea Europeană. Moscova a interzis deja importurile de produse agricole armene, coniac și apă minerală, invocând amenințarea acestora la adresa sănătății poporului rus. Ca să facă față restricțiilor comerciale impuse de Kremlin, Comisia Europeană a promis zilele trecute un prim ajutor de 50 de milioane de euro. La scrutinul de astăzi, în total 19 forțe politice, 17 partide și 2 alianțe sunt în cursă. Prim-ministrul Nicol Pașinan, cu partidul său Contract Civil, la putere de 8 ani și candidat pentru un al treilea mandat, este dat mare favorit de sondajele de opinie. Directorul general al Rosneft a declarat sâmbătă că firmele energetice americane sunt principalii beneficiari ai închiderii strâmtorului Ormuz, însă a avertizat că tensiunile prelungite din regiune ar putea afecta cererea globală de petrol pe termen lung, relatează CNBC. Vorbind la Sankt Petersburg International Economic Forum, acesta a susținut că blocarea rutei maritime strategice, prin care tranzitează aproximativ o cincimă din aprovizionarea mondială cu petrol, a modificat profund echilibrul pieței energetice globale. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer mai mult noros, pe are extinse va ploua. Periodic vor fi averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30 de minute, ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio matinal de weekend de la Radio Moldova vă este din nou aproape în această primă duminică din luna iunie, cu oameni, povești și informații care ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim. Ceasul ne arată ora 7:06, un moment potrivit pentru o cafea aromată, pentru câteva clipe de liniște și pentru bucuria unei dimineți petrecute împreună. De la microfon vă salut cu drag, eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secară ne însoțește cu muzică potrivită acestei dimineți de weekend. În această oră vom vorbi despre colaborare, comunitate și siguranță, subiecte care ne privesc pe fiecare dintre noi. Vom afla mai multe despre relațiile economice dintre Republica Moldova și Republica Kazahstan. Ulterior vom descoperi povești și inițiative care apropie oamenii și comunitățile, inclusiv prin intermediul Convenției Moldo-Americane. Iar spre finalul orei ne oprim asupra unui subiect de mare actualitate, și anume escrocheriile prin telefon. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și să petrecem împreună această dimineață de duminică cu muzică bună și informații utile. Începem această oră cu Andra și Cabron și piesa Niciodată să nu spui niciodată. Audiție plăcută!

0: De pe undele melodioase ale piesei Niciodată să nu spui niciodată, cântată de Andra și Cabron, mergem acum spre relațiile comerciale economice dintre Republica Moldova și Republica Kazahstan, care trec la o nouă etapă de dezvoltare. Acestea se vor extinde datorită Consiliului de Afaceri Moldova-Kazahstan, al cărui oficiu a fost inaugurat în această săptămână la Chișinău. Dar mai multe detalii aflăm din secvența sonoră realizată de către colegul nostru, Anatol Caciuc.
1: Organizatorii și oficialii prezenți au subliniat că deschiderea acestui oficiu, alături de acordurile economice semnate, va constitui un pilon important în intensificarea dialogului bilateral și în creșterea schimburilor comerciale dintre Republica Moldova și Republica Kazahstan.
2: Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Kazahstan în Republica Moldova, Almatai Darbekov.
1: Acest consiliu a fost creat cu scopul de a consolida dialogul dintre mediile de afaceri din Republica Moldova și Republica Kazahstan, pentru a identifica oportunități de cooperare și pentru a susține dezvoltarea unor proiecte comerciale și investiționale comune. Consiliul poate deveni o platformă suplimentară pentru dialogul continuu între comunitățile de afaceri, sectorul public-privat și organizațiile internaționale, contribuind la dezvoltarea durabilă a relațiilor de afaceri dintre Kazahstan și Republica Moldova. Crearea acestei platforme ar trebui de asemenea să contribuie la consolidarea, în primul rând, a legăturilor economice și culturale. De aici rezultă că principalele sarcini ale Consiliului sunt crearea condițiilor pentru extinderea comerțului bilateral, facilitarea accesului pe piețele ambelor țări și oferirea condițiilor favorabile pentru exportul și importul de bunuri și servicii. La rândul său, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Ludmila Catlabuga, a precizat că relațiile economice cu partenerii din Kazahstan, inclusiv pe segmentul agroalimentar, pot aduce beneficii pentru producători, exportatori și investitori.
3: Domnul ministru, să vă rog să ne spuneți, cum vedeți activitatea acestui Consiliu de Afaceri Moldova-Kazah?
4: Dacă aș face referință la sectorul agroalimentar, potențialul nostru atât de a deschide noi pieți, Kazahstanul pentru noi este o piață strategică, dar și atrage investiții în contextul identificării surselor pentru a extinde procesarea, pentru a lua valoare adăugată. Colaborarea asta pentru noi este foarte importantă și strategică, mai mult ca atât și în discuția acum chiar și cu mediul privat, în contextul multor oameni de afaceri aici prezenți, interesul, de exemplu, față de materiale.

0: Eu semin cer care îl aveam în țară, exporturile, logistica, cum o putem îmbunătăți în contextul actual și global, de fapt, ce se întâmplă în lume. Și de altfel, acest consiliu și deschiderea oficiului de aici ne poate crea acea platformă foarte bună de colaborare în continuare și de îmbunătăți și balanța comercială.
1: Sunteți copreședinta Comisiei Interguvernamentale Moldova-Kazahstan în domeniul agriculturii în special. Cum apreciați colaborarea în acest domeniu, agricultura, pentru că și în Kazahstan este agricultură performantă.
0: Cu siguranță noi avem discuțiile și în contextul interministerial. Noi vrem să avem colaborarea pe segmentele de partea Moldavă, cum îi zic eu, să putem identifica acele probleme pe care noi, de fapt, am putea să le conlucrăm cu Kazahstanul. Mă refer și la Ministerul Agriculturii de acolo, că, într-adevăr, au o agricultură performantă, mai mult atât și provocările sunt la fel de similare și în contextul situațiilor climatice. Avem partea asta de deschisă, dar și, nu în ultimul rând, pe partea de cercetare și inovații, la fel stabilim o colaborare mai eficient. Dar, în continuare, vrem să și îmbunătățim și mai mult acest dialog.
1: În cadrul evenimentului au fost semnate mai multe memorandumuri de colaborare între companii moldovene și kazahe, astfel fiind puse bazele unor proiecte economice comune.

după o pauză muzicală, ne întoarcem la subiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii din Republica Moldova și proiectele de modernizare aflate în desfășurare. Țara noastră va beneficia de un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro destinat continuării lucrărilor la drumul Chișinău-Leușeni și la sectorul 2 al centurii capitalei. Fondurile vor fi folosite pentru reabilitarea peste 80 de kilometri de drum și pentru modernizarea sistemului de management al activelor rutiere, inclusiv prin instrumente digitale. Autoritățile precizează că această suplimentare vine în urma actualizării proiectelor tehnice și a noilor realități din sectorul construcțiilor. Investiția nu modifică termenii inițiali ai împrumutului, dar susține continuarea lucrărilor de infrastructură esențială pentru țară. Esențială rămâne a fi inclusiv și muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova, în orele matinale ale acestei dimineți.

0: că tot vorbeam la începutul acestei ore despre cooperare, uitați că zilele acestea la Cernăuțe a avut loc o întâlnire importantă între reprezentanții serviciilor de urgență din Ucraina și România, un nou pas în consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul protecției civile. Mai multe detalii ne oferă corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zgrea.
1: Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România, secretarul de stat Raed Arafat, s-a aflat într-o vizită de o zi în capitala Bucovinei istorice pentru discuții cu conducerea Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. La întrevedere au participat guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, șeful Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, Andrei Dannic, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina din județul Suceava, colonelul Costică Gheață, precum și doamna Irina Loredana Stănculescu, consul general al României la Cernăuți. Prezența șefei misiunii diplomatice române acreditate la Cernăuți a reconfirmat implicarea activă a diplomației române în dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două state. De-a lungul mandatului său, Irina Loredana Stănculescu a susținut constant inițiativele de cooperare dintre România și Ucraina, contribuind la consolidarea dialogului și a parteneriatelor dintre instituțiile din cele două țări. Pe agenda discuțiilor s-au aflat măsurile de întărire a cooperării în gestionarea situațiilor de urgență, în special în zonele de frontieră. Oficialii au analizat posibilitățile de coordonare mai eficientă a intervențiilor comune și de dezvoltare a capacităților logistice necesare pentru acordarea rapidă a ajutorului umanitar în caz de nevoie. Autoritățile ucrainene au apreciat deschiderea și sprijinul oferit de partea română. Guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, a subliniat că dialogul permanent dintre cele două state contribuie la creșterea siguranței comunităților aflate de o parte și de alta a frontierei. Un subiect aparte l-a constituit sprijinirea salvatorilor care activează în condiții dificile, inclusiv în regiunile montane și în zonele afectate de război. Cu acest prilej, mai mulți angajați ai serviciilor de urgență din Ucraina au fost distinși pentru profesionalismul și devotamentul lor, primind decorații de stat și regionale. Vizita delegației române la Cernăuți reconfirmă parteneriatul solid dintre România și Ucraina în domeniul gestionării situațiilor de urgență. În contextul provocărilor actuale din regiune, cele două state își propun să consolideze mecanismele de reacție rapidă și să dezvolte noi forme de cooperare pentru protejarea populației și acordarea sprijinului în situații critice. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

ora 7:31 de minute ne arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer acoperit, urma de ploi puternice și o maximă temperaturilor de până la 23 de grade Celsius, dar și minime care vor ajunge până la 17 grade Celsius. În următoarele zile, la nord, de centru și sud, cerul rămâne a fi acoperit, pe alocuri se prevăd averse cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade Celsius, iar cele minime vor ajunge până la 17 grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi de duminică, deși e puțin posomorâtă și se mai așteaptă și ploi, aceasta nu ar trebui să vă influențeze starea de bine. Iar pentru un plus de energie, vă propun să ascultăm muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: acum la un subiect de o importanță majoră. Săptămâna viitoare, Chișinăul va găzdui unul dintre cele mai importante evenimente dedicate consolidării relațiilor dintre Republica Moldova și comunitatea moldovenilor din Statele Unite ale Americii. Este vorba despre cea de-a 12-a ediție a Convenției Moldo-Americane, care va reuni reprezentanții ai diasporei moldovenești din SUA, antreprenori, profesioniști din diverse domenii, lideri comunitari, reprezentanți ai autorităților și ai mediului de afaceri. Ce aduce nouă ediție din acest an, care sunt principalele subiecte de pe agenda a convenției și ce impact își propun organizatorii să genereze? Colega noastră, Rudmira Alexei, a discutat cu Elena Dragalin, organizatorul principal al evenimentului. Haideți să le ascultăm!
1: De ce această ediție are loc, doamnă Drăgălin, la Chișinău?
2: Într-adevăr, suntem la 12-a ediție, ceea ce înseamnă că în fiecare an, timp de 12 ani, cu excepția pandemiei, am avut un eveniment la care s-au adunat participanți originari din Republica Moldova și nu numai. Primele 11 ediții au avut loc în Statele Unite și pentru prima oară suntem acum în Moldova, la 12-a ediție. Primele ediții organizate au fost mai mult pentru comunitatea moldo-americană de acolo de pe loc. Deci cred că la primele 3-4 ediții, 5, nu am avut invitați din Republica Moldova decât cu foarte mici excepții. La un moment dat, convenția a crescut, s-a produs o cotitură și tot mai multe persoane din Republica Moldova au început să participe la acest eveniment, deci s-au creat punți mult mai puternice. Deci, cum ziceam, la început convenția își avea scopul să ne unească pe cei de acolo din Statele Unite ca să ne putem ajuta reciproc și la un moment dat am văzut că suntem destul de puternici acolo ca să putem să contribuim și acasă. În acest fel, deja la 10-a ediție am început să vorbim despre faptul că ar fi necesar să organizăm o ediție și în Republica Moldova și în acest an s-a întâmplat să venim aici. Deci va fi un eveniment destul de interesant, preponderent vor fi invitați din Moldova și din Statele Unite. Avem peste 300 de persoane care vor participa la acest eveniment, deci este una dintre cele mai mari convenții, cele mai mari ediții pe care le-am organizat.
1: Doamna Drăgălin, instituțiile de stat de acasă vor fi invitate pentru comunicări, pentru întrebări-răspunsuri?
2: Au fost invitate mai multe instituții, acceptat mai puține, deci va fi prezent Ministerul de Externe pentru deschidere, va fi prezent Biroul Relații cu Diaspora și de la instituție, dacă mă gândesc, Agenție de Investiții, deci cam asta.
1: Prea puține, din câte înțeleg.
2: Nu e necesar că-s puține. Deci, da, uneori au fost mai mulți participanți de la guvernare în trecut, în special la ediția 10, ceea ce a fost de înțeles pentru că a fost la Washington DC, era o ediție aniversară, au fost invitați foarte mulți politicieni și instituții din Statele Unite și, într-un fel, s-a replicat și cu invitați din Republica Moldova. Acum sunt mai puțini, deci nu știu, am invitat Ministerul Educației pentru că vom atrage atenție foarte mult la educație, la felul în care ne implicăm noi ca și comunitate moldo-americană aici, în Republica Moldova. Încă nu am primit răspuns de la Ministerul Educației, dar mi-ar plăcea mult să vină, special pe data de 11, când toată ziua va fi consacrată anume acestui aspect de implicarea diasporei moldo-americane în procesul de educație în Republica Moldova. Deci nu este necesar ca instituțiile statului să participe în număr foarte mare la evenimentul nostru. Deci, Convenția Moldo-Americană este un eveniment privat, deci este sponsorizat în întregime de către sponsorii și susținătorii convenției. De asta și vreau să menționez că nu este necesar ca instituțiile statului să fie mereu prezente. E un eveniment privat și dacă anul acesta noi vrem să celebrăm, nu știu, ceva altfel, tradiții, cultură, cinematografie, atunci accentul va fi pus anume pe acest aspect și nu pe legăturile cu instituțiile statului. Deci,
1: am înțeles. Care este mesajul principal pe care doriți să-l transmiteți prin această ediție organizată în Republica Moldova și ce impact concret sperați să aibă asupra societății moldovenești? Va fi această ediție axată mai mult pe, așa cum ați menționat anterior, pe tradiții, pe cultură, pe teatru, film, pe această legătură dintre culturi, să zicem, cultura Republicii Moldova sau multiculturalismul?
2: Această ediție este focusată în special pe rădăcini. Deci noi nu uităm de unde am plecat și ne vom focusa anume pe acest aspect, mai ales având în vedere că anul acesta se împlinesc 35 de ani de la independența Republicii Moldova și 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite ale Americii. Deci
1: da, aceste două evenimente care merită să fie în atenția publicului.
2: Exact, aceste două aspecte au și dictat tematica invitații care vin la eveniment.
1: Mulțumesc, doamnă Elena Drăgăni, să aveți succes!
2: Eu vă mulțumesc pentru oportunitate și numai bine la toată lumea!

Dacă puțin mai devreme v-am vorbit despre relațiile de cooperare dintre țara noastră cu alte state, uitați că în continuarea subiectelor de actualitate vorbim despre un pas important în domeniul protecției sociale pentru cetățenii Republicii Moldova care au muncit peste hotare. Parlamentul a ratificat acordul privind securitatea socială dintre Republica Moldova și Canada, document care va permite moldovenilor să cumuleze perioadele de contribuții și să beneficieze de pensii și alte prestații sociale. Potrivit autorităților, în Canada se află peste 30.000 de moldoveni care vor putea astfel beneficia de o protecție socială mai clară și mai sigură. Acordul se înscrie într-o rețea mai largă de colaborări Republica Moldova, având deja semnate 23 de acorduri similare, dintre care 18 sunt în vigoare. Aceste înțelegeri facilitează recunoașterea drepturilor sociale ale cetățenilor moldoveni din diaspora și le oferă mai multă stabilitate pe termen lung. Noi deocamdată tot ce vă putem oferi este stabilitatea în materiale, informații și în piesele pe care urmează să le ascultați pe frecvențele Radio Moldova. În continuare ascultăm trupa Vank cu piesa Așa și Așa.

0: Lumea muzicii pare fi una spectaculoasă, pe de altă parte, într-o lume tot mai digitalizată, datele personale și modul în care acestea sunt utilizate devin o temă tot mai importantă, cu impact direct asupra vieții de zi cu zi. Despre cauzele și efectele acestor riscuri, dar și despre cum ne putem proteja mai bine informațiile personale, colega noastră Veronica Mungiu a discutat cu Sergiu Bozianu, specialist în protecția datelor, în cadrul emisiunii Spațiul Public. Haideți să-i ascultăm împreună!
1: Domnule Bozianu, observăm, iată că numărul tentativelor, cazurilor de fraudă telefonică este în continuă creștere. Ce factori contribuie la amplificarea acestui fenomen?
2: În mare parte suntem tot noi de vină, cetățenii, cei care împart datele în stânga și în dreapta. Suntem contactați de regulă, deja cei care ne contactează ne cunosc, deci cel puțin ne cunosc numele, prenumele, numărul de telefon și intră în încredere. Deci noi cumva suntem mai puțin precauți atunci când dezvăluim datele despre noi și ulterior aceste persoane iată inventează diferite fabule și le utilizează împotriva noastră, prin diferite șpecherii. Deci astăzi nu trebuie să ai foarte mulți studii în spate sau pregătire specială ca să poți frauda, pentru că, practic, noi tot noi le punem pe talger și le oferim oricărei persoane. Și, nu în ultimul rând, avansul tehnologiei informaționale, pentru că cu toții vedem cât este de accesibil tehnologia. Și, de regulă, deci, cei care utilizează aceste inovații tehnologice se află în afara hotarilor Republicii Moldova, unde se simt mult mai sigur. Unde, ca să ai o operare bilaterală dintre Republica Moldova și aceeași Ucraina, Federația Rusă sau oricare alt stat, este nevoie de o sumedenie de aspecte birocratice, comisii rogatorii, dosare penale, interpelări și așa mai departe, autorizări, ca în final ei deja au tatonat terenul și cunosc foarte bine cum să opereze ca să șteargă urmele. Deci ei lucrează la viteză, ceea ce noi nu avem acest timp. Deci noi cumva doar, să-i spunem, vedem ce se întâmplă, dar în realitate, deci persoanele lucrează proactiv și de la zi la zi schimb schemele. În prima zi sunau cu televizoarele, în ultima zi sunau cu bănci, acum de la SIS, IGP și tot așa.
1: Deci un șir de factori contribuie la amplificarea acestui fenomen, volumul mare de date personale disponibile online, lipsa de informare a populației, perfecționarea metodelor folosite de infractori, digitalizarea serviciilor, va amplifica acest fenomen.
2: Eu aș vedea ca prim factor expunerea datelor personale la unele procese necorespunzătoare. Deci dacă se excludem din toată această schemă datele personale, practic nu o să ajungem la o fraudă. Efectiv. Dar acolo unde sunt puse în joc datele personale, de ce oamenii sunt creduli? Pentru că îi se spune pe nume, îi se spune pe funcție, îi se spun niște date, detalii despre care el cumva imediat deja capătă încredere cu cel care mă sună, el mă cunoaște, el știe, dacă mă sună de la poliție, mi-a spus pe nume, mi-a spus unde trăiesc. Și vreau să vă zic că cea mai mare eroare care noi nu conștientizăm cu toții este că datele personale nu au termen de valabilitate. Deci datele utilizate astăzi în schemă, în fraudă, se pot reutiliza și peste un an, și peste 2, și peste 10. Deci, cu alte cuvinte spus, odată ce ai captat informația ilicit, o poți reutiliza de sute de ori.

ajuns și la finalul cele de două ore de Radio Matinal de Weekend. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiune. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secar a avut grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, savurați la maxim această zi și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. 60% dintre blocurile din Chișinău vor trece la un sistem de distribuție orizontală a centrului termic, sporind eficiența. Ploile din această perioadă aduc atât beneficii cât și provocări pentru agricultură. Astăzi se prevede cel mai mult noros, pe are extinse va ploa, periodic vor fi averse puternice, maxima termică va atinge 25 de grade. În urma precipitațiilor abundente înregistrate pe teritoriul țării pe 6 iunie, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru lichidarea consecințelor și gestionarea situației în mai multe localități din 10 raioanele țării. Ca urmare a efectelor produse de precipitații de către subdiviziunele IGSU au fost recepționate 65 de solicitări de intervenție. Pe parcursul nopții, în contextul evoluției situației operative și al riscului de agravare a efectelor precipitațiilor, IGSU a prepoziționat forțele și mijloacele în localități situate în avalul râului Butna, și anume localitățile Comutanovca, Căinar și Cârnățănii Noi, pentru monitorizarea permanentă a situației și acordarea sprijinului necesar autorităților publice locale. Persoane decedate sau traumatizate ca urmare a fenomenelor meteorologice înregistrate nu au fost raportate. Situația operativă rămâne în monitorizare permanentă. Subdiviziunele IGSU, în cooperare cu autoritățile publice locale și structurile responsabile de întreținerea drumurilor, continuă activitățile de evaluare a pagubelor, pomparea apei, tractarea mijloacelor de transport, curățarea canalelor de evacuare și degajarea sectoarelor de drum afectate. 60% din blocurile din Chișinău vor trece la un sistem de distribuție orizontală a centrului termic, sporind eficiența, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei. În 88% din blocuri vor fi instalate 2510 puncte termice individuale, ceea ce va contribui la o distribuție mai eficientă a energiei termice. Aceste modernizări vor duce la reducerea pierderilor de energie și creșterea eficienței energetice, cu economii de până la 30% la facturile de încălzire. De asemenea, vor fi testate 57 de proiecte de termoizolare a blocurilor selectate și reabilitarea rețelelor termice primare. Instituția precizează că aproximativ 4500 de apartamente din Chișinău sunt deja conectate la sisteme orizontale moderne de distribuție a încălzirii, iar modernizarea sistemului centralizat de termoficare continuă. Majoritatea blocurilor locative conectate la sistemul centralizat de termoficare utilizează încă sisteme verticale de distribuție proiectate în perioada sovietică. Acestea nu permit reglarea individuală a temperaturii și nici monitorizarea exactă a consumului în fiecare apartament, iar costurile sunt calculate în baza consumului comun al blocului. Ploile din această perioadă aduc atât beneficii cât și provocări pentru agricultură. Dacă pentru unele culturi ele reprezintă un sprijin important în dezvoltare, pentru altele pot crea riscuri, mai ales atunci când sunt însoțite de excese de umiditate și presiune fitosanitară, a declarat expertul în agricultură, academicianul Boris Boician, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
2: Culturile toamne au nevoie acum de umiditate, deoarece are loc după înflorire, are loc deja formarea bobului. Semnii de roadă sunt foarte bune, referitor la a două grupe de culturi, porumbul, floarea soarelui, soia. Aici încă urmează de văzut, dar problema cheie acum sunt buruienile. Mult înseamnă, ca să excludem acele daune care provoacă acest ploi, este foarte important să avem un sol structurizat, să nu amplasăm culturile de-a lungul dealului, deci și pe povărnișuri, mai ales culturi prăjitoare, să întreprindem toate măsurile pentru a evita compactarea excesivă a solului, care este o problemă foarte acută în ultimii ani.
1: Menționăm că precipitațiile abundente au inundat ieri mai multe drumuri și gospodării din Drochea, Sorocaia, Loventă, Rănești și Strășini. În urma ploilor torențiale din 22 mai au fost inundate și distruse mai multe terenuri agricole, livezi și sere din raioanele Ungân și Călăraș. Cristina Serbov, tânăra antreprenoară din farnița Raionul la Nenii Noi, a inițiat o afacere inovativă de deshidratare a fructelor și legumelor, precum și de producerea condimentelor eco. Folosind doar ingrediente naturale atent selectate, Cristina Serbov reușește să păstreze valoarea nutritivă a fiecărui produs. Prin munca ei promovează alimentația sănătoasă, sustenabilitatea și calitatea locală, oferind comunității alternative gustoase și benefice. Mai multe aflăm din reportajul realizat de Cristina Prisăcar pentru emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
3: Cristina Serbov și-a transformat visul în realitate și natura în sănătate. Acum un an a pus bazele unei afaceri cu fructe și legume deshidratate.
4: Sunt mixuri de prune, sunt mixuri de fructe deshidratate, adică și mere, și pere, ananas, kiwi, tot ce găsim. Am încercat și pomușoare care le avem pe lângă casă, zmeură. Pe lângă fructe deshidratate eu mai fac și ceai din mentă, zmeură, ghimbir, portocală, lămâie. Sunt foarte bune. Pentru că, na, acum toți încercăm să ne axăm pe ceva natural, ceva să ne aduc folos. În moment ce ai oportunitatea să oferi copilului tău sau nouă o gustărică naturală, un fruct și nu un biscuit sau un chips, cred că este bine să faci o alegere înspre natural și corect.
3: În dezvoltarea afacerii cu fructe uscate, femeia a beneficiat de sprijinul Uniunii Europene. Prin intermediul proiectului Abilitarea Tinerilor Antreprenori din Republica Moldova, au obținut un grant în valoare de 5.000 de euro, datorită căruia și-a procurat utilaje performante de producere.
4: Am depus dosarul, având în vedere că eu mai am un proiect câștigat în 2019. Deja am avut experiență la scrierea proiectelor. Suma grantului a fost în jur de la 3 la 7.000 de euro. Eu am obținut un grant de 5.000 de euro, din care mi-am cumpărat un deshidrator, cu care și lucrez, și diverse deja ustensilii, echipament necesar pentru tot ce am nevoie. Dacă ai un scop bine definit și o idee bine dezvoltată, adică îți poți înșura gândurile pe hârtie foarte ușor. Pentru mine mai grea este deja partea practică, când se oferă utilajul și se începe a munci, ca într-un fel îți poți da dovadă că ești demn de ceea ce ai câștigat.
3: În total, prin intermediul acestui proiect susținut de Uniunea Europeană, peste 200 de tineri și-au deschis și dezvoltat afaceri în diferite domenii, de la agricultură și producție până la servicii IT și industrie creative. Prin sprijinirea tinerilor care au ales să creeze sau să dezvolte afaceri acasă, proiectul a contribuit la consolidarea economiilor locale și la revitalizarea comunităților. Noile inițiative antreprenoriale au generat mai mult de 230 de locuri de muncă în peste 120 de localități din țara noastră.
1: La final, datele meteo. Astăzi se prevede cel mai mult noros, pe are extinsă va ploua, periodic vor fi averse puternice, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Efreseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
5: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Mijlocașul moldovean Cristian Drosăș va continua cariera în campionatul Albaniei. Jucătorul în vârstă de 28 de ani și-a prelungit pe încă un sezon contractul cu echipa Vlazania. Amintim că Dros s-a transferat în urmă cu un an la Vlazania de la o altă echipă albaneză, Elbasani. În sezonul trecut el a evoluat în 20 de meciuri pentru Vlazania.

0: echipa Armeniei. Meciul va începe de la ora 18 și va fi transmis în direct de postul național de televiziune Moldova 1. După trei finale de mare șlem pierdute, jucătorul german de tenis Alexander Zverev are acum ocazia să câștige primul trofeu major din cariera sa. Pentru aceasta, germanul trebuie să treacă mai întâi în ultimul act de italianul Fabio Coboli în proba de simplu masculin de la Roland Garros. Succesul din semifinale a lui Zverev a fost victoria cu numărul 44 pe zgura pariziană, ceea ce înseamnă că Zverev l-a egalat pe legendarul Roger Federer, învingător în anul 2009. Finala de la Roland Garros dintre Zverev și Coboli este programată astăzi de la ora Chișinăului 16. Clubul de fotbal Beşiktaş Istanbul, care a ratat podiumul din Super League în ultimele trei sezoane, l-a angajat ca antrenor pe Vincenzo Italiano cu un contract până în iunie 2028. Italiano, în vârstă de 48 de ani, care ultima oară a antrenat-o pe Bologna, devine al 11-lea tehnician de pe banca lui Beşiktaş de la finele anului 2021. Vulturii negri de la Istanbul s-au încoronat ultima oară campionei turce în anul 2021, dar de atunci nu mai pot ține pasul cu rivalii istorici Galatasaray și Fenerbahçe. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare.
1: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi ascultători! Ceasul ne arată ora 8 și 12 minute, iar Radio Matinal de Weekend continuă să vă fie alături aici la Radio Moldova într-o dimineață de duminică pe care o petrecem împreună cu informații utile, oameni interesați și oameni și povești care ne apropie de comunitate. De la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie vă salută cu aceeași energie bună și muzică frumoasă, Lilian Secară. În această oră ne îndreptăm atenția spre cultură, economie și locuri care merită a fi descoperite. Vom ajunge mai întâi la Bălți, acolo unde meșteri populari, pictori și sculptori în lemn își dau întâlnire într-un târg expoziție dedicat tradiției și artei populare. Ulterior vom vorbi despre un subiect care îi privește pe foarte mulți dintre cetățenii țării noastre, și anume salariul mediu pe economie. Iar mai târziu pornim într-o călătorie virtuală spre una dintre cele mai frumoase cetăți medievale din România, Sighișoara. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi și să ne bucurăm împreună de această dimineață de duminică cu muzică bună, informație interesante și oameni care au ceva important de împărtășit. Ne cântă Rareș piesa Cel mai fericit de pe pământ la Radio Moldova.

0: După o scurtă pauză muzicală, rămânem în aceeași atmosferă caldă și deschisă către frumos, către oameni și către tradiții. În această dimineață de duminică ajungem tocmai la Bălț, acolo unde meșteri populari, pictori și sculptori în lemn își dau întâlnire într-un expotârg dedicat artei și meșteșugului autentic. Evenimentul reunește creatori din mai multe regiuni ale țării, care și prezintă lucrările realizate manual, păstrând vii tradițiile transmise din generație în generație. Dar despre tot ce se întâmplă mai exact acolo ne spune mai multe colega noastră, Mihaela Petrov. Mihaela, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce schimbări au loc la Bălț în această perioadă? Te rog să ne oferi mai multe detalii cu referire la târgul care se organizează în prima lună acestei veri și cu siguranță că și astăzi va avea loc realizarea acestui târg, dat fiind faptul că afară plouă, este un timp mai posomorât, sper eu că totuși târgul va avea loc.
1: Da, sigur, să știți că arta nu depinde de timpul de afară, iar creatorii dornici de a-și prezenta lucrările vor veni și astăzi, cu siguranță. Arta populară și tradițiile autentice sunt promovate în aceste zile la Bălț, unde este lansat acest expotârg frumos. Evenimentul se desfășoară pe pasajul Eterosa Spirer, în apropierea fostei clădiri a oficiului stării civile și reunește creatori locali care își expun lucrările realizate manual. Țin să vă spun că vizitatorii pot admira obiecte de artizanat, picturi și sculpturi în lemn, fiecare dintre ele reflectând talentul, maestria și pasiunea autorilor. Expoziția are drept scop promovarea meșteșugurilor tradiționale și susținerea artiștilor, oferindu-le posibilitatea de a-și prezenta creațiile unui public cât mai larg. Totodată, evenimentul contribuie la valorificarea patrimoniului cultural și la păstrarea tradițiilor populare. Expotârgul va fi deschis până pe 5 iulie și poate fi vizitat de marți până duminică între orele 9 și 14.00. De aceea, cei care sunt din Bălț sau cei care vin la Bălț îi îndemnă să vină la acest târg și să susțină meșterii populari. Ana, aș vrea și eu să te întreb, dacă ai fost la vreun astfel de târg la Chișinău, în capitală de regulă oferta este mai diversă, iar meșterii vin din toate colțurile țării. Ce îți atrage cel mai mult atenția la astfel de expoziții?
0: Uite, să știi că și eu obișnuiesc să merg destul de des la astfel de târguri. Cred că este cea mai bună modalitate de a descoperi oameni și povești. Sinceră să fiu, cel mai mult îmi atrag atenția creațiile și lucrările meșterilor populari realizate manual. Dar tu, Mihaela?
1: Eu, de exemplu, sunt fascinată de lucrările realizate manual. Îmi place să le privesc cu atenție și să încerc să descoper povestea din spatele fiecărui obiect. Cred că un lucru făcut de mână, mâna omului, are o valoare aparte, pentru că poartă în el o parte din sufletul creatorului și în fiecare lucrare se regăsesc emoții, amintiri, inspirație, poate chiar momente de bucurie sau de încercare transformate în artă. Ieri am trecut pe lângă acest târg și mi-a atras atenția o icoană sculptată în lemn, era atât de frumoasă, realizată. Și cred că tocmai de aceea astfel de obiecte nu sunt doar simple creații decorative. Ele păstrează tradițiile, transmit mesaje și spun povești care pot fi înțelese nu doar cu privirea, ci și cu sufletul. De aceea aceste lucrări nu au preț. Nu trebuie să dăm toți banii pe care îi cer meșterii populari, deoarece chiar este o muncă, multă muncă, este inspirație și este mult timp.
0: Așa este și sunt și eu de acord că talentul și arta trebuie susținută cu orice preț. Acestea fiind spuse, Mihaela, îți mulțumim tare mult, dragi ascultători. Vă reamintesc că am vorbit cu corespondenta noastră de la Bălț, Mihaela Petrov, cea care ne-a comunicat mai multe despre frumoasele schimbări care au loc luna aceasta la Bălț. Dacă treceți prin apropiere și sunteți curioși de frumosul ce se află în jur, nu ezitați să vă opriți pentru a admira creațiile realizate manual sau, de ce și nu, să vă procurați ceva drăguț drept amintire. În amintire vă poate rămâne și următoarea piesă ce răsună chiar acum pe frecvențele Radio Moldova.

După momentele muzicale care ne însoțesc în această dimineață de duminică, trecem acum la o informație utilă pentru toți cei care vor dori să facă o scurtă plimbare pe străzile din capitală, în pofida vremii. În Chișinău sunt anunțate restricții temporare de circulație pe strada Albișoara din cauza desfășurării evenimentului sportiv Duathlon. Măsura este valabilă astăzi între orele 6 și 17 pe tronsonul dintre strada Mihai Viteazul și strada Petru Rareș. În această perioadă, mai multe rute de transport public, precum ruta de trolebuz numărul 38 și ruta de microbuz numărul 174, vor fi redirecționate pe trasee alternative. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste răbdare în trafic. Iar pentru ca această dimineață să rămână una liniștită, vă invităm să rămâneți alături de noi și să ascultăm împreună muzica dragă sufletului nostru, aici la Radio Moldova.

0: De la muzică facem un pas curajos spre următorul subiect ce merită toată atenția dumneavoastră. Să știți că astăzi, 7 iunie, este marcată Ziua Mondială a Salariului Minim pe Economie, un prilej de reflecție asupra veniturilor și nivelului de trai al oamenilor din Republica Moldova. Da, recunosc că subiectul este unul sensibil, dar în același timp și important, pentru că salariul minim influențează direct viața de zi cu zi a multor familii. Despre modul în care acesta se calculează și despre realitatea din spatele cifrelor am discutat cu Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Audiție plăcută! Anual, pe 7 iunie, este marcată Ziua Mondială a Salariului Minim pe Economie. Pentru început, explicați-ne, vă rog, ce reprezintă salariul minim și care este rolul său într-o economie modernă.
1: Într-o economie unde totul se ia prin cerere și ofertă, totuși statul deseori, și aici nici nu statul, dar de fapt statul a creat un mecanism prin care angajații să-și poată proteja un minim de protecție socială și este o negociere dintre patronate, sindicate, guvern, unde se stabilește un nivel minim mai jos de care un om nu poate fi finanțat. Forța de muncă și în prezent în toată lumea este un subiect foarte aprins discutat, forța de muncă. Omul trebuie să primească un salariu ca să-i permită lui să întrețină familia și poată permite ca să ducă un mod decent de trai și un element este salariul minim. Trebuie și să spunem că în Republica Moldova salariul minim până în 2010 a fost o noțiune mai mult așa fictivă, deci aveam noțiunea de salariu minim, dar el nu avea nici o relevanță cu viața reală, el era cam 20% din salariul mediu, asta cum ar fi în ziua de azi, fie vreo 3.000 de lei. Dar el era mai mult utilizat pentru plata amenzilor. Deci, practic, salariul minim nu avea nicio utilitate practică. După aceasta, noi am început să luăm la modul serios salariul minim și a apărut o problemă. Din cauza că s-a devenit veriga slabă la tot sistemul, era cel mai mare angajator din țară. Iar cel mai mare angajator din țară este guvernul. Și era o situație paradoxală că guvernul participa la negocieri între sindicate și patronate și el susținea poziția sindicatelor cu omul trebuie să aibă un salariu minim decent, dar el ca patron nu plătea. Și atunci era așa o derogare de la lege că salariul minim este pentru toți, dar nu pentru cei de la în sectorul bugetar. Ori, taman în sectorul bugetar erau cei mulți oameni cu salariu mult sub limita decentă. Din 2023 trebuie să aducem apreciere guvernului de atunci. Au depus un efort. Salariul minim a devenit unic pe toată țara. Deci, practic, guvernul la 32 de ani de la independență, a spus că și noi ne vom onora obligația față de angajații noștri și bugetarii au dreptul la o protecție minimă și doar din 2023 la noi salariul minim este unul general pe economie. De fapt, nu este altceva decât cel mai mare angajator care avea cei mai mulți oameni care nu primeau un salariu minim adecvat s-au angajat că și el va asigura acest salariu minim. De atunci, la noi salariul minim în fiecare an se indexează, el este unul relativ bun, dar este cu mult mai mic decât ar trebui să fie. Unica rezistență cine cel mai tare se opune la majorarea lui este guvernul, dar este de înțeles. Guvernul până în 2023 în general nu plătea și acum pentru dânsii este un efort financiar mare, de aceea guvernul cu foarte mare prudență merge la majorări și noi sperăm foarte mult că Moldova în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, Moldova, din perspectiva alinierii la cele mai importante practici europene, în vreo 5-6 ani de zile vom ajunge ca salariul minim în Moldova să fie cel puțin 50% din salariul mediu, dar până când suntem încă departe de acest nivel.
0: Cu siguranță că majoritatea persoanelor care ne ascultă în aceste momente nu cunosc cum este stabilit și calculat salariul minim pe economie în Republica Moldova față de alte state. Și aici aș vrea să vă întreb, ce factori sunt luați în considerare atunci când autoritățile decid valoarea acestuia?
1: Deci salariul minim trebuie să asigure un minimum de existență, deci să asigure un venit minim pentru familia muncitorului. El trebuie să fie corelat cu productivitatea muncii. La noi, cu părerea de rău, productivitatea muncii rămâne una fie destul de modestă, comparativ cu alte țări. Iar cel mai important indicator care îl luăm este salariul minim raportat la salariul mediu. Deci dacă în acest an salariul mediu în Republica Moldova va ajunge 17.000 de lei, salariul minim ar trebui să fie cel puțin 5 10% din salariul mediu, asta ar însemna aproape 8.000 și jumătate de lei, cam 8.000 jumătate. Noi nu avem așa ceva. La noi salariul minim este undeva sub 40% din salariul mediu, deci 6.200, deci avem o diferență enormă. Mai mult ca atât, în țările din regiune care nu sunt foarte bogate, cum este România, Bulgaria, salariul minim este chiar mai mare decât 50%, în Bulgaria și România sunt aproape de 60%. Simplu spus, țările mai sărace din UE au o protecție mai ridicată pentru oamenii cu venituri modeste și având un salariu minim mai mare. În Moldova, noi, dacă chiar o credem că ne vom integra în Uniunea Europeană, ar fi bine ca să fie salariul minim, ce obțin 50% din salariul mediu, nu putem deodată să ajungem la acest nivel, de aceea împreună cu sindicatele și patronatele le-am propus guvernului să ne facem un plan ca în perspectivă la 5-7 ani de zile să ajungem la 50% din salariul mediu. Deci asta ar fi indicatorul de bază.
0: În ce măsură salariul minim actual răspunde costului real al vieții și necesităților de bază ale angajaților din Republica Moldova?
1: Trebuie să spunem că omul care are salariu minim, el se află în pragul sărăciei absolute. Practic, acest venit, dacă el are un copil în familie, da, și lucrează ambii, soț și soție și amândoi sunt pe salariu minim, deci ei sunt practic la nivelul sărăciei absolute, ceea ce este inadmisibil. Deci un om care lucrează 40 de ore pe săptămână, să trăiască sub pragul sărăciei absolute, după mine, este inadmisibil. Cu păreri de rău, salariul minim actual în Republica Moldova este foarte și foarte mic. Guvernul, din păcate, nu are banii necesari ca să-l majoreze. Sectorul privat, apropo, dacă salariul minim este majorat, pe de o parte, guvernul câștigă bani, că dacă salariul minim este mai mare, atunci plătește și asigurări sociale și asigurări medicale mai mari. Și sectorul privat, în principiu, el nu are așa salarii mici. Rari ori avem în sectorul privat salarii real minim atât de mult. Atunci când sectorul privat dă salariul minim, de fapt vorbim de salarizarea în plic și creșterea salariului minim, de fapt omoară un fenomen negativ din societate, salariile în plic. Cu cât e mai mare salariul minim, cu atât este mai mic această parte nevăzută a salariului în plic. Unica vulnerabilitate este sectorul bugetar, unde guvernul, într-adevăr, pentru categorii întregi de salariat, nu poate oferi un salariu mai mare, un salariu decent. Noi avem categorii întregi profesionale care trăiesc la limita de existență, primind un salariu echivalent cu salariul minim, ceea ce este regretată. Dar încă o dată vreau să repet, situația pentru bugetare până în 2023 a fost cu mult mai proastă, deci am putea spune în felul următor, guvernul a făcut un pas major în 2023 aliniindu-se la salariul minim, îmbunătățând substanțial viața pentru cei mai prost plătiți salariați, urmează ca, dacă nu anul acesta, poate anul viitor, guvernul să accepte o majorare treptată a salariului minim până la, să ajungem la 50% din salariul minim.
0: Iar pe final vreau să vă întreb ce efecte poate avea majorarea salariului minim atât pentru angajați cât și pentru angajatori și pentru economia țării în ansamblu.
1: 1. Majorarea salariului minim poate stopa fluxul și migrația populației dacă îi protejăm pe cei mai săraci. 2. Elimină salariile în plic, salariul cât e mai mic salariu minim, cu atât agenții economici preferă să ofere un salariu minim oficial și restul să dă în plic. Deci, practic, contracararea și lupta cu salariile în plic se face prin creșterea salariului minim. Ne aliniem la standardele europene. Angajatul trebuie, dacă merge la muncă, el trebuie ca să nu trăiască sub pragul de sărăcie absolute. Deci, astea sunt cele mai importante lucruri. Cel mai grav este că în Republica Moldova, un mare regret, nu iarăși vedem o migrație masivă și aceasta ar fi un instrument de contracarare a migrației. Și aceasta ar fi un instrument de contracarare a migrației.

0: știi, cântată de Mev și Guz, facem un scurt popas turistic și ajungem tocmai la Sighișoara, acolo unde fiecare colț de stradă te poartă parcă prin povești. Prin această călătorie matinală și virtuală ne va purta corespondenta Radio România Internațional, Ana Maria Kononovici.
1: Vizitați România!
2: Astăzi vă invităm în cea mai veche cetate medievală locuită din Europa, Sighișoara. Istoria orașului începe în 1367, atunci când localitatea este declarată oraș. Pe atunci localitatea era apărată de o cetate extrem de puternică cu 14 turnuri și 4 bastioane. Deși se întinde pe o suprafață relativ mică, Sighișoara își întâmpină turiștii cu o mulțime de obiective turistice, care mai de care mai interesante. Pe lista celor de neratat se găsesc scara școlarilor sau scara acoperită, centrul medieval, turnul cu ceas și numeroase biserici și muzee, precum Casa Breslelor, Muzeul Hărților și Muzeul de Istorie. Scara școlarilor este cunoscută și sub denumirea de scara acoperită și datează din 1642. Cum în vârful dealului pe care îl urcă se găsește școala din deal, astăzi Liceul Iosef Haltrich, una din cele mai vechi școli din Transilvania, cu prima atestare istorică din anul 1522, scopul său este acela de a proteja pe elevi de ploaie și zăpadă în drumul către liceu. Astăzi, scara numără 175 de trepte, însă în trecut, numărul acestora era de 300. Cu o mulțime de clădiri medievale, centrul medieval este inclus în lista obiectivelor UNESCO încă din anul 1999. Casa cu cerb, casa lui Vlad Dracul, în care se spune că s-a născut Vlad Țepeș, sunt doar unele dintre clădirile memorabile de aici. Orice turist care ajunge în Sighișoara trebuie să urce în turnul cu ceas, unul dintre principalele simboluri ale orașului. Construit inițial ca un simplu turn cu două niveluri, turnului s-au adăugat încă 4 niveluri, iar turiștii au de urcat 110 trepte pentru a vedea priveliștea din balconul superior. Există și alte turnuri care merită vizitate, cum ar fi cel al fierarilor, al croitorilor, al cismarilor, al cojocarilor și al măcelarilor. Cei interesați de istoria spirituală a orașului pot să viziteze Biserica Mănăstirii Dominicane, Biserica Romano-Catolică sau Biserica din deal. Pe lângă vizitarea obiectivelor, turistul are de ales între foarte multe activități interesante, cel mai important fiind Festivalul Medieval de la Sighișoara. Acesta are loc în fiecare an, la sfârșitul lui iulie, și reunește grupări cavalerești, cântăreți medievali, artiști și meșteșugari populari sau trupe de teatru și de animație. Există și alte festivaluri, cum ar fi Festivalul Fanfarelor, cel de muzică academică sau Festivalul de Film, organizat în luna iunie. Dinu Toderică, de la Asociația Drag de Sighișoara, ne-a vorbit despre inițiativele menite să prelungească sezonul turistic, perioadă în care orașul stă foarte bine. Un prim astfel eveniment a fost cel organizat cu ocazia Halloween-ului de anul trecut, care a adus peste 12.000 de oameni în 3 zile, mai mult decât dublu față de așteptările organizatorilor. Interlocutorul nostru a precizat:
3: pentru început ne-am propus să facem două evenimente mari pe an și două evenimente mai mici. Comunitatea e foarte implicată și în același timp ne și încurajează. Am făcut Halloween-ul, prima ediție, am făcut Carnaval prima ediție și am vrea să continuăm cu următoarele ediții Halloween și Carnaval. Ulterior, am vrea să mai organizăm două evenimente mici care tot să aibă loc în extra sezon.
2: Ce e deosebit în zonă față de tot restul Europei este că aici se găsește o rețea de poteci construite special pentru bicicletă, ceea ce face explorarea pădurilor din jur facilă pentru turiștii de toate vârstele, aceștia putând porni fie individual, fie în ture cu ghid însoțitor.

0: Dacă toți se împlinește astăzi o săptămână din prima lună de vară, următorul material este tocmai de ce avem nevoie. În această vară, Chișinăul își deschide memoria ca pe o carte vie, iar biblioteca devine locul în care orașul se lasă descoperit. Strat cu strat de ochii curioși ai copiilor și nu doar. Programul Explorăm Chișinăul la bibliotecă, deschis pe 2 iunie și care va dura până pe 24 iulie, transformă zilele de vacanță într-o călătorie printre povești urbane, clădiri, oameni și simboluri. Într-o an în care capitala marchează 590 de ani de la prima sa atestare documentară. Despre felul în care orașul prinde viață în activitățile de la bibliotecă, aflăm din reportajul realizat de către colega noastră Nicoleta Fordui.
1: La biblioteca Onisipor Ghibu, vara capătă formă unei hărți vii, desenate în pași mici de copii. Fiecare întâlnire deschide o fereastră spre Chișinău, uneori prin istorie, alteori prin joc, alteori prin curiozitate pură, într-un program care îmbine descoperirea cu imaginația. Chișinăul devine subiect de explorare continuă în acest an, iar biblioteca, un spațiu în care orașul se recitește pe înțelesul celor mici. Despre temele acestei ediții ne vorbește șeful serviciului bibliotecă în cadrul bibliotecii Onisifor Ghibu din Chișinău, Mircea Ciochină.
2: În acest an celebrăm 590 ani de la prima atestare documentară a municipiului Chișinău și toate temele axate zilnic care au ca temă Chișinăul. Deci vorbim de Chișinăul, orașul meu de vis, cetățeni de onoare a municipiului Chișinău, invențiile care s-au petrecut în Chișinău, produse alimentare cu denumirea Chișinău, principalele străzi, bulevarde, edificii și clădiri publice. Biblioteca Onisifor Ghibu mai mulți ani are parteneriat cu Alianța Franceză din Moldova. Săptămânal, copiii care sunt înscriși în tabăra de vară frecventează biblioteca noastră și noi ne axăm pe unul dintre aceste subiecte.
1: Dincolo de date și denumiri, copiii descoperă orașul ca pe o poveste cu străzi care devin capitole și clădiri care devin personaje. Despre desfășurarea programului și parteneriatului educațional ne vorbește bibliotecara Nina Reșetnic.
3: Zilele astea s-a lansat programul cu genericul Explorăm Chișinăul, ediția 8-a, în care copiii vor afla despre Chișinău, absolut tot, și muzee, și importante edificii, flora, fauna, străzi, tot ce ține de Chișinău. Marți, la data de 2 iunie, am avut prima întâlnire aici la noi, la Biblioteca Onisifor Ghibu, cu bunii noștri prieteni care aveam parteneriat cu dânsii de la Alianța Franceză. Au aflat copiii menirea edificiilor celor mai importante din Chișinău.
1: În acest demers, Chișinăul nu mai e doar un oraș cunoscut, ci unul redescoperit pas cu pas prin ochii celor care îl învață pentru prima dată cu adevărat. Despre sensul acestui proiect cultural și felul în care prinde formă în fiecare întâlnire ne vorbește poetul și unul dintre organizatorii evenimentului, Valentin Astafi.
4: Biblioteca Municipală HDU asigură acest eveniment. Noi ne raliem la cerința lor și respectiv în fiecare an participăm la programul estival Provocarea Verii, deja este la ediția a 8-a 2026. În cadrul acestui program Provocarea Verii, părinții pot să-și lase copiii la bibliotecă și să participe la diferite activități inovative. Anul acesta noi vorbim mai mult despre Chișinău. Chiar și lansarea programului se numește Explorăm Chișinăul la bibliotecă. Respectiv noi avem mai multe teme, cum ar fi puzzle Chișinău în culori, Misterele Chișinăului, Cetățenii de Onoare a Chișinăului, Biblioteca Națională, principalele străzele Chișinăului, produse alimentare Chișinăului. Ocupăm o gamă vastă de activități. Până acum, Provocarea Verii se asuma la activitățile cu copiii.
1: Până la finalul lunii iulie, Chișinăul continuă să se scrie în ritm de vacanță, în pagini de bibliotecă și în descoperiri care transformă orașul într-o experiență vie trăită din interior.
5: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Noi am ajuns la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Sunt Ana Bunescu, iar în regie vă salută Lilian Secară. Între timp, bucurați-vă de această posomorâtă, dar în același timp frumoasă zi de duminică și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Drumul național R3 Chișinău-Hâncești va fi reabilitat. Lucrările vor începe în a doua jumătate a lunii iunie, iar termenul de execuție este de 4 luni. Pentru organizarea eficientă a procesului de execuție, sectorul menționat a fost împărțit în 4 loturi. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, au fost încheiate 4 contracte de întreținere periodică pentru sectoarele Chișinău, Hâncești, Cimișlia, Basarabeasca. Valoarea totală a contractelor este de peste 132 de milioane de lei. În total, lucrările vizează aproximativ 22 de kilometri ai drumului național și refacerea peste 321.500 de metri pătrați de suprafață carosabilă. De asemenea, toate contractele includ lucrări de siguranță rutieră prin refacerea marcajelor longitudionale și traversarea cu vopsea reflectorizantă. Acest sector al drumului național R3 se află în zona mai multor localități importante, inclusiv Hâncești, Fundul Galbenei, Bardar, Pojăreni, Sociteni și Ialoveni. Ploile din această perioadă aduc atât beneficii cât și provocări pentru agricultura. Dacă pentru unele culturi ele reprezintă un sprijin important în dezvoltare, pentru altele pot crea riscuri, mai ales atunci când sunt însoțite de excese de umiditate și presiune fitosanitară, a declarat expertul în agricultură, academicianul Boris Boicean, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
4: Culturile toamne au nevoie acum de umiditate, deoarece are loc după înflorire, are loc deja formarea bobului. Semnii de roadă sunt foarte bune referitor la a două grupe de culturi, porumbul, floarea soarelui, soia. Aici încă urmează de văzut, dar problema cheie acum sunt bruienile. Mult înseamnă, ca să excludem acele daune care provoacă acest ploi, este foarte important să avem un sol structurizat, să nu amplasăm culturile de-a lungul dealului, deci pe povărnișuri, mai ales culturi prăjitoare, să întreprindem toate măsurile pentru a evita compactarea excesivă a solului, care este o problemă foarte acută în ultimii ani.
3: Menționăm că precipitațiile abundente au inundat ieri mai multe drumuri și gospodării din Drochea, Soroca, Ialoveni, Tălănești și Strășeni. În urma ploilor torențiale din 22 mai au fost inundate și distruse mai multe terenuri agricole, Liveț și Seră din raioanele Ungheni și Călăraș. Primăria municipiului Chișinău informează că astăzi, până la ora 17, va fi sistat traficul rutier pe strada Albișoara, tronsonul cuprins între străzile Mihai Viteazu și Petru Rareș. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea unui eveniment sportiv organizat de către federațiile sportive de profil din Republica Moldova. În perioada menționată, circulația transportului public care traversează zona va fi redirecționată. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. În Armenia au început astăzi alegerile parlamentare, în urma cărora urmează să fie format un nou guvern. Actualul premier Nicol Pașinyan misează pe păstrarea puterii și pe obținerea celui de-al treilea mandat consecutiv. Tema dominantă a campaniei electorale a fost relația Armeniei cu Rusia și intenția Erevanului de a se apropia de Uniunea Europeană. Potrivit unei analize BBC, această alegere ar putea decide direcția strategică a Armeniei pentru următoarele decenii. În cei 8 ani de mandat al lui Nicol Pașinan, Armenia a suferit o înfrângere în războiul din Nagorno-Karabakh și a trecut printr-o criză politică și socială majoră. Cu toate acestea, opoziția nu a reușit să ofere o alternativă convingătoare, fiind asociată în continuare cu foști președinți nepopulari și acuzați de corupție. Guvernul lui Pașinan și-a exprimat în mod repetat dorința de apropiere de Uniunea Europeană. În replică, Moscova a avertizat Armenia asupra riscurilor unei astfel de orientări și a început să impună restricții comerciale asupra unor produse armenești. În luna mai, Erevanul a găzduit un summit amplu Uniunea Europeană-Armenia, la care au participat lideri europeni și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat atunci că Armenia se îndreaptă hotărâtă spre Europa, iar șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a sugerat posibilitatea unei perspective europene pentru Erevan. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer mai mult noros, pe ale extinse va ploua, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul.
6: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
7: Bună dimineața, dragi radioascultători! Emisiunea Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova continuă și în această ultimă oră dimineții de duminică. Ceasul ne arată ora 9 și 6 minute, iar de la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, în timp ce din regie vă salută Lilian Secară. În această oră ne îndreptăm atenția către un eveniment plin de culoare și energie care are loc astăzi la Bălți. Dar mai multe detalii vom afla puțin mai târziu. Între timp, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și să ascultăm împreună piesa Mai am un singur dor de Paula Selig.

Să știți că muzica bună răsună nu doar în difuzoarele radioului, dar și în inimile oamenilor iubitori de tradiție, port popular și drag de viață. Astfel, astăzi, în sudul țării, mai exact la Selemetra Eonul Cimișlia, urmează să prindă viață un eveniment care reînvie atmosfera de odinioară și adună comunități din diferite regiuni și chiar de peste hotare. Este vorba despre festivalul Ai Prosop, ajuns la cea de-a șasea ediție, unde în centrul atenției se află prosopul țesut manual, un simbol al identității și al meșterilor populare. Festivalul va reuni pe meșteri populare, ansambluri folclorice, artiști și colective etnice într-o adevărată sărbătoare diversității și autenticității. Vizitatorii vor putea descoperi tradiții, ateliere, gastronomie locală și momente artistice, într-o atmosferă care readuce satul de altă dată în prezent. Așadar, dragilor, dacă sunteți în căutare de noi evenimente culturale și tradiționale, acest eveniment este potrivit pentru întreaga familie. Iar acum vă invit să rămâneți alături de noi și să ascultați în continuare muzica ce răsună la Radio Moldova.

După ce puțin mai devreme am făcut o oprire în sudul țării, acolo unde tradițiile și cultura s-au împletit într-un frumos festival al comunității, rămânem în aceeași notă de sărbătoare și ne mutăm atenția acum spre nord.

0: La Bălți se pregătește Festivalul Dansului Popular Cine Joacă Horele, un eveniment care aduce pe scenă ritmul, culoare și energia folclorului autentic moldovenesc. Ansambluri din mai multe regiuni vor transforma orașul într-un adevărat spațiu al bucuriei și al tradițiilor vii. Despre programul festivalului și atmosfera care îi așteaptă pe vizitatori, ne spune mai multe corespondenta noastră de la Bălți, Mihaela Petrov. Mihaela, te salutăm din nou!
1: Vă salut și eu la această oră!
0: Și te rugăm să ne povestești mai multe referitor la ce îi așteaptă pe vizitatorii curioși care doresc să participe în cadrul acestui festival, în pofida timpului de afară.
1: Da, cum ai menționat și tu, dansul popular, tradițiile autentice și talentul tinerilor artiști vor fi celebrate astăzi la Bălți în cadrul celei de-a 14-a ediție a Festivalului Dansului Popular pentru Copii și Tineret Cine Joacă Horele. Evenimentul va reuni pe aceeași scenă ansambluri de dans popular din mai multe raioane ale Republicii Moldova, precum și colective artistice din municipiul Bălți. Participanții vor prezenta dansuri tradiționale specifice diferitelor zone ale țării, aducând în fața publicului frumusețea și diversitatea folclorului. Spectatorii vor avea ocazia să admire costume populare autentice, bogat ornamentate cu motive tradiționale, dar și coreografii care păstrează vii obiceiurile și valorile transmise din generație în generație. Festivalul este dedicat memoriei coregrafilor Ion Ungureanu și Ion Negară, fondatorii ansamblului de dans popular Vântuleți, personalități care au contribuit semnificativ la dezvoltarea și promovarea dansului popular. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, evenimentul nu se va desfășura în aer liber, ci în incinta Palatului Municipal de Cultură. Festivalul va începe la ora 11, iar toți doritorii sunt așteptați cu mare drag să participe la această sărbătoare a tradițiilor, muzicii și dansului popular. De aceea vă aștept începând cu ora 11 la Palatul Municipal de Cultură.
0: Mihaela, noi îți mulțumim tare mult pentru această informație importantă și specială. Vă reamintesc, dragi radioascultători, că am vorbit cu Mihaela Petrov, corespondenta noastră de la Bălți, cea care ne-a comunicat mai multe despre Festivalul Dansului Popular Cine Joacă Horele. Așadar, dragii noștri, se pare că această duminică este plină de evenimente și festivaluri, care mai de care mai speciale și frumoase. Iar dacă aveți posibilitatea, vă îndemn chiar să mergeți și să vă bucurați de tot ce înseamnă tradiție, folclor și voie bună. Între timp vă propun să ascultăm cele mai îndrăgite piese ce răsună doar la Radio Moldova.

Bagă mi fata bălaie când se suie-n deal la paie și de paie la cărlan și gurița la ciobani. Și cu toți în voie bună că soile toate în stână și băcițele cu noi să le câ-

După o scurtă pauză muzicală, revin la dumneavoastră cu o ultimă informație din această oră și ne oprim asupra unei vești care pune Republica Moldova pe harta turismului european într-un mod cât se poate de frumos. Țara noastră se situează pe locul 3 în topul celor mai accesibile destinații din Europa pentru cazări turistice pe termen scurt, cu un tarif mediu de aproximativ 45,49 de euro pe noapte. Datele arată și o rată de ocupare de 62,7%, cea mai mare dintre statele analizate, semn că interesul pentru Republica Moldova este în creștere. În același timp, durata medie a șederii turiștilor ajunge la 5 sau chiar 4 nopți, ceea ce confirmă că vizitatorii aleg să descopere țara noastră mai în profunzime. Chișinăul rămâne principala poartă de intrare, iar experiențele locale de la vinuri și gastronomie până la satele autentice completează frumos această imagine. Pe final, completăm frumos și noi această informație cu o piesă ce răsună chiar acum pe frecvențele Radio Moldova.

odată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate, de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar în regie Lilian Secara avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase melodii. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-e drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare tot aici pe frecvențele celui mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: Care mi-i drag?
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Silvia Zagoreanu și mă bucur să fim împreună la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-i drag. Regia este semnată, ca de fiecare dată, de colega mea, Silvia Ilarionov. Astăzi vă invit la o ediție născută din amintiri, din cântece și din câteva întrebări care mă însoțesc de mai mult timp. De-a lungul anilor am cunoscut numeroși interpreți. Unii au devenit nume consacrate ale cântecului popular, alții au rămas în memoria publicului prin câteva înregistrări, prin participări la festivaluri și concursuri sau prin emoția pe care au reușit să o transmită într-o anumită perioadă a vieții lor. Ascultând în ultima vreme înregistrări mai vechi, m-am surprins revenind mereu la aceeași întrebare. Ce se întâmplă cu tinerii talentați după ce se sting luminile scenei? Ce se întâmplă după primul succes, după primul concurs câștigat, după prima înregistrare într-un studio profesionist? Astăzi vom vorbi despre câteva voci bărbătești care la un moment dat au fost unite prin dragoste pentru folclor, prin orchestra Busuioc Moldovenesc și prin omul care a crezut în ele, dirijorul Mihai Anicalachioae. Pentru început vă invit să ascultăm câteva acorduri instrumentale ale orchestrei Busuioc Moldovenesc.

dragi prieteni, în spatele multor destine artistice se află oameni care au știut să observe talentul înainte ca acesta să fie remarcat de alții. Pentru generația despre care vorbim astăzi, un asemenea om a fost regretatul Mihai Amicalachioae, dirijor al Orchestrei Busuioc Moldovenesc, muzician, mentor și promotor al tinerelor talente. El avea un dar aparte, știa să asculte. Nu se grăbea să tragă concluzii, nu căuta doar artiști consacrați. Îl interesa vocea, emoția, adevărul din cântec. Avea o preocupare specială pentru vocile masculine, poate și pentru că știa cât de greu se formează și cât de ușor se pot pierde. Primul interpret despre care vă vorbesc astăzi este Oleg Donțu, absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice la secția Folclor Canto Popular. Oleg făcea parte din categoria tinerilor în care mulți își puneau speranțe. Avea pregătire profesională, avea seriozitate, avea dorința de a construi un drum artistic și avea o voce care se făcea remarcată, fiind și parte a unui grup folcloric. Să ascultăm un

Ascultându-l pe Oleg Donțu, dragi prieteni, mă gândesc la un lucru pe care l-am înțeles în timp. Școala poate forma un interpret, dar nu poate garanta un destin artistic. De multe ori credem că studiile, talentul și munca sunt suficiente. În realitate însă, între talent și consacrare există un drum lung. Un drum în care contează oamenii întâlniți, contează repertoriul, contează șansele, contează dacă cineva îți oferă o a doua înregistrare, apoi o a treia și încă una. Contează dacă există cineva care îți urmărește evoluția și te îndeamnă să continui. Poate că aici se află una dintre marile provocări ale culturii noastre. Descoperim talente, le premiem, le aplaudăm, dar reușim oare să le susținem suficient de mult pentru ca ele să devină artiști maturi? În această perioadă se afirma și Vasile Olaru, cu o bună pregătire muzicală, cu experiență în domeniul coral și cu o voce apreciată de public. A realizat mai multe înregistrări și chiar un compact disc. Pentru mulți era unul dintre interpreții care aveau toate premisele pentru o carieră artistică solidă. Dar Vasile a lăsat totul și a plecat în lume.

povestea lui Vasile Olaru mă face să mă gândesc la un alt fenomen, dragi prieteni. De câte ori am auzit spunându-se că avem nevoie de voci bărbătești, că sunt puține, că trebuie susținute, că trebuie promovate și totuși atunci când apar asemenea voce, realitatea economică se dovedește adesea mai puternică decât idealurile artistice. Mulți aleg să plece peste hotare, nu pentru că nu iubesc muzica, nu pentru că nu mai vor să cânte, ci pentru că viața vine cu alte responsabilități. Astăzi Vasile locuiește în Germania, ca mulți alți moldoveni și-a construit existența într-un alt context, dar cântecele sale rămân mărturia unei perioade în care părea că drumul artistic abia începea. Poate că aici trebuie să spun și un lucru personal. În acea perioadă nu eram doar observator. Am fost aproape de acești interpreți, uneori prin melodii, alteori prin emisiuni radio, prin recomandări, prin încurajări, prin discuțiile purtate după festivaluri sau înainte de înregistrări. Mihai Mihalachioae aduna în jurul său oameni diferiți. Mariana Conceru venea cu textele sale, eu uneori cu melodii, orchestra cu profesionalismul ei, iar tinerii interpreți cu emoțiile și speranțele lor. Privind acum în urmă, îmi dau seama că nu înregistram doar cântece atunci. Încercam să construim destine artistice. Unul dintre cei care au făcut parte din această generație este și Gheorghe Zagoreanu. Da, este fratele meu și cred că este firesc să spun acest lucru, dar să ascultăm un cântec de la el.

Zagoreanu mi este poate mai greu să vorbesc, tocmai pentru că am urmărit totul de aproape. Festivalurile, concursurile, primele înregistrări, primele emoții, primele succese. Dar Gheorghe îmi amintește și de o altă realitate. Nu toți artiștii provin din școli muzicale. Nu toți sunt absolvenți de conservator. Există oameni care poartă cântecul în suflet fără să fi trecut prin instituții de specialitate. Uneori, tocmai acești oameni aduc o sinceritate aparte în interpretare. Folclorul s-a născut în comunitate, în familie, în sat, în viața de zi cu zi și cred că trebuie să rămână deschis atât profesioniștilor cât și celor care iubesc autentic acest gen muzical. Astăzi Gheorghe locuiește în Suedia, dar atunci când îi ascult cântecele, am convingerea că talentul nu dispare odată cu schimbarea profesiei sau a țării în care trăiești. El rămâne, poate mai discret, poate mai rar auzit, dar rămâne. În aceeași generație se înscrie și Adrian Roșca, un interpret apreciat în festivaluri și concursuri, un om care a demonstrat că pasiunea și talentul pot deschide multe uși. Să ascultăm vocea în această emisiune.

ajungând la Adrian Roșca, gândul mă aduce spre o întrebare pe care mi-am pus-o de multe ori. Cine decide, până la urmă, cine rămâne în atenția publicului? Publicul, mass media, dirijorul, instituțiile culturale, probabil câte puțin fiecare. Dar știm cu toții că în spatele fiecărui artist care reușește, există oameni care au crezut în el la momentul potrivit. Un dirijor poate deschide o ușă, poate recomanda, poate încuraja, poate oferi repertoriu, poate crea contextul necesar pentru afirmare. Iar Mihai Mihalachioae a făcut acest lucru pentru mulți tineri. Printre ei se află și Mihai Timaru. Originar din zona Bacăului, Mihai face parte din aceeași generație de interpreți care au găsit în maestru nu doar un dirijor, ci un om gata să asculte și să încurajeze. Chiar și atunci când se afla la muncă în Anglia, legătura cu cântecul nu s-a rupt. El nu are studii muzicale de specialitate, dar are acea chemare care nu poate fi învățată în școală. Cu sprijinul lui Mihai Mihalachioae, a realizat un repertoriu de un CD și a demonstrat că pasiunea autentică poate depăși multe obstacole. Astăzi s-a întors acasă în România, iar eu sper sincer că va continua drumul artistic început cu atâta dragoste, așa cum cred de altfel și despre ceilalți interpreți. Mihai Timaru ne cântă.

Dragi prieteni, astăzi nu am încercat să găsim vinovați și nici să oferim răspunsuri definitive. Poate că fiecare dintre cei despre care am vorbit ar avea propria explicație pentru drumul pe care l-a urmat. Dar întrebările rămân. Cum păstrăm aproape de cânte cu oamenii talentați? Cum transformăm un debut promițător într-un parcurs artistic durabil? Cum sprijinim generațiile care vin? Poate că această ediție s-a născut și dintr-o nostalgie personală, din amintirea unei perioade în care se vorbea mult despre cântece noi, despre repertorii, despre înregistrări și despre tineri interpreți care își căuta locul în lumea folclorului. Îmi dau seama că nu înregistram doar cântece, construiam speranțe, deschideam drumuri, plantam semințe care uneori au înflorit, iar alteori au rămas undeva în așteptare. Și poate că cea mai importantă întrebare pe care o lasă această ediție nu este unde se află astăzi acești interpreți. Întrebarea este cine sunt tinerii talentați de astăzi și cine îi încurajează să meargă mai departe. Cine îi ascultă? Cine le oferă un cântec? Cine le deschide ușa unui studio? Cine le spune atunci când au nevoie că merită să continue? Pentru că vocile nu apar din întâmplare. Ele trebuie descoperite, cultivate și susținute. Iar atunci când acest lucru se întâmplă, cântecul merge mai departe din generație în generație. Sunt Silvia Zagoreanu. Împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Încheiem ediția de astăzi cu acordurile acordeonului lui Mihai Amihalachioae, muzicianul, dirijorul și omul care a adunat în jurul său o întreagă generație de interpreți și care continuă să trăiască prin muzica și prin amintirea celor pe care i-a sprijinit. Toate bune vă dorim!

0: legătură să fie albă în costumație, era și întâlneam și cu ațe roșii, tot era reprezentat pentru mirese.
1: Mobilierul vechi ocupă un loc aparte în cadrul expozițiilor muzeului. Vizitatorii pot admira lăzi de zestre sculptate manual, mese și scaune din lemn masiv, dulapuri tradiționale și paturi vechi.
0: Avem o ladă de zestri foarte vechi, sofcă, un mobilier așa mai autentic.
2: Aici s-a amenajat ca o casă mare. Vedem și prosoape și fețe de perne foarte frumos ornamentate.
0: Din cele 9 săli expoziționale care le deține muzeul, această sală am dedicat-o, să zicem, sala etnografică, fiindcă un pic să arătăm un aspect mai puțin, să zicem, de casă mare și nu de cameră de zi, cum era în vechime, fiindcă am amenajat ce ține de primirea oaspeților, de etalarea celor obiecte care sunt mai valoroase. De fapt, avem și sală cu ustensile, dar aici un pic am încadrat în context ceea ce ne permite spațiu.
2: Pe sfoară câteva șalinci, basmale.
0: Le sunt din cele mai vechi, multe donate de doamnele care au fost pe timpul foametei și a războiului, una chiar de la o doamnă care a fost deportată.
2: Basmale cu franjuri foarte colorate, dar și culori mai închise. Deci pentru toate evenimentele vieții?
0: Da, de la naștere până la mormântare, într-adevăr. Deja sumanii, avem în custodia muzeului custodii temporar piesele de port al artistului Tudor Ungureanu. Iată, asta un suman vechi și în partea opusă este căciula și alt suman.
2: Și o piesă de mobilă cu toate cele necesare unei familii.
0: Într-adevăr, o piesă mai modernă, dar oricum foarte bine s-a găsit loc în concepția sălii de etnografie.
1: Expoziția de prosoape vechi tradiționale din cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie din Strășeni reprezintă una dintre cele mai valoroase colecții ale patrimoniului cultural local. Aceste prosoape, brodate manual, păstrează în firele lor istoria, credința și frumusețea artei populare transmise din generație în generație.
0: Am mai multe prosoape și am combinat diversificarea lor de la cânepă și până în toate procedurile de țesere. Și atunci o să vedeți cum sunt expuse. Avem etalate cele prosoape care sunt țesute și brodate manual și deja din ustensile. În odaie de zi, a unei gospodini sau unei case țărănești, cum era, erau etalate toate cele piese și scule de țesut, de cusut, de tors. Iată, dumneavoastră, veți vedea toate ustensilele expuse.
1: La muzeul din Strășeni sunt păstrate și obiecte de uz casnic, ce reprezintă o mărturie autentică a vieții cotidiene din gospodăriile moldovenești de odinioară.
0: Și veți vedea și cele, noi spunem acum, care e gavanoz, care e oală, dar la copii le spunem, este un frigider. Cum era pe timpuri, doar străbunii noștri, având familie numeroasă, trebuiau cumva să iasă din iarnă, trebuiau să gândească provizii. Și iată, în așa tipuri de oale, ulcioare care mai mari, depozitau, de fapt, produsele pentru iarnă și le puneau în beci. Și atât avem mai multe oale.
1: Muzeul dispune de 9 săli expoziționale, amenajate tematic, în care sunt prezentate aspecte esențiale ale istoriei și tradițiilor locale.
0: Casele vechi nu se întâlniți dulapuri, își permiteau doar boierii, doar oamenii mai înstăriți, dar familiile în casa de zi și în casa mare improvizau acele acoperiminte de haine, spuneau pe culme. Oricum erau cămăși de zi și de sărbătoare și trebuiau adică cumva să le, și atât ceea ce vedeți sunt niște acoperiminte de culme.
2: Cu corbățică pe margină, foarte atent croșetată.
0: Da, într-adevăr, bine.
2: Cine-s gospodinele care le-au confecționat?
0: Din municipiul Strășeni, da, sunt localnici care ne-au dăruit aceste exponate.
2: Cât de des vin oamenii la muzeu ca să doneze sau dumneavoastră ieșiți cu inițiativa către cetățenii din raion, din oraș, să vină să aducă la muzeu obiecte?
0: Sunt și din propria inițiativă, dar noi încercăm să facem campanii de mobilizare, unde chiar noi singuri ne deplasăm la ei și încercăm să-i motivăm să le spune că totuși lucrurile de valoare, chiar dacă au în spate o istorie, mai bine să o găsi și sunt locuri într-un muzeu. Fiindcă deja generațiile tineri care acum le avem, mai puțin vor prețui sau vor pune accent pe cele lucruri care asta și se întâmplă. Noi din toate toată multitudinea de donații care le avem, așa și tot așa spun. Noi știm la sigur că locul lor e într-un muzeu.
2: Care sunt cele mai reprezentative simboluri de pe prosoapele de cândva?
0: În zona noastră o să găsiți și trandafirul, și rombul, și crucea mai des, dar depinde cum se furau uzoarele pe atunci, probabil se
2: inspirau gospodinele una de la alta.
0: Da, la sigur, la sigur.

0: Și și coseau pe prosop în și numele și prenumele. Aici vedem un prosop pe care scrie Popa Liuba.
1: Și e un pomul vieții. Dacă vedeți, tot e o inspirație din pomul vieții.
2: Sala laică și religioasă din cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie din Strășeni reprezintă un spațiu deosebit de valoros pentru păstrarea memoriei spirituale a comunității locale. Expoziția reunește obiecte care reflectă atât viața de zi cu zi a oamenilor, cât și credința și tradițiile religioase care au avut un rol important în crearea identității poporului nostru.
1: Sala laică și religioasă, unde veți vedea cele mai vechi icoane care sunt reprezentate, iată icoanele date, ceea ce vedeți aici și în spate, sunt pe ambele părți. Sunt de la ușile bisericești. Sunt dăruite de părintele Vecislav și cu părintele Pietru de la Biserica Sfântă Parascheva.
0: Deci e din metal.
1: Da. Astea care vedeți așa mai masive, la fel ele au fost mai înainte tot s-au găsit la această biserică, deja fiind dăruite la o biserică mai nouă. Noi le-am găsit într-o stare, adică personal m-am deplasat și le-am găsit într-o stare unde am rugat ca să ne le aducă la noi. Și adică pentru locul care acum mic și-l avem, ele tare bine scontopesc, avem un geam în spate și ne-am gândit cum să, adică tot să încadrăm. Mobilierul, da, tot la fel. Este un mobilier destul de vechi, sfârșitul secolului 19. Deja veșmântul dat care îl vedem are în jur de 130 de ani, fiindcă e, a fost păstrat de la niște părinți mult mai vechi. Pentru noi e un lucru tot la fel foarte valoros.
0: Deci e din catifea cusut cu
1: fir metalic și, metalic. Da, și cu paietic. Deja din icoană că este valoros și de ce că e suflat cu aur și e pictată e sfârșitul secolului 19.
0: Deci e o icoană unde este înfățișată Maica Domnului și pruncul Iisus în brațe. Da. De unde o aveți?
1: De la părintele Victor.
0: Deci tot dintr-o biserică a ajuns această icoană la muzeu.
1: Da, da, da. Pentru că noi mergem, rugăm ca să contribuie din ceea ce au și dumnealor.
0: Vedem și mai multe picturi executate în ulei, reprezentând niște peisaje, sunt din raionul Strășeni. Imaginile reflectă viața din raionul Strășeni.
1: Da, veți vedea cele case bătrânești. Biserica, da, biserica este în satul Strășeni în iarnă. Biserica, Sfântul Nicolae din fundătură, cum acum noi mai spunem, orașul vechi, adică deja în sectorul nu mai este fundătură, și stejarul Ștefan cel Mare, care îl găsiți în pădurea Scurenilor.
0: Deci aceste picturi sunt și ca niște documente istorice, putem spune, pentru că unele case, unele edificii nu mai sunt, dar iată, au rămas în picturi și astăzi, vizitând muzeul, putem retrăi și putem revedea acele secvențe din viața socială a raionului, a orașului.
1: Da, aveți dreptate. Dacă privim la aceste imagini, într-adevăr, retrospectiva care se vede în acele case, este, aș zic așa, o nostalgie, căci cei care au locuit, mai ales care le știu că au existat, vin și le privesc, spune, dar eu cunosc acea casă care era în Mahală, adică pictorul, într-adevăr, le-a pictat pe viu.
0: Cine e pictorul?
1: Sergiu Sârbu, dar ni le-a dăruit fiul lui Roman Sârbu. Cu titlu gratuit a dăruit aceste lucrări de instituții muzeului.
2: Muzeul de Istorie și Etnografie din Strășeni îndeplinește nu doar rolul de instituție culturală și de conservare a patrimoniului local, dar și funcția importantă de centru de informare turistică pentru întreg raionul Strășeni. Prin activitatea sa, muzeul contribuie la promovarea valorilor istorice, culturale și turistice ale regiunii, devenind un punct de orientare pentru vizitatori și turiști.
1: Muzeul este și ca centru de informare turistică. Aici încercăm vizitatorii să le convingem să ne viziteze și descopere raionul Strășeni, fiindcă, într-adevăr, din multitudinea de atracții turistice, Strășeniu este numai folosit pe poziții de tranzit, ceea ce noi lucrăm intensiv la promovare și, într-adevăr, o să auziți și mai des deja de Strășeni, fiindcă încercăm. Vă așteptăm în vizită la Muzeul de Istorie și Etnografie a Municipiului Strășeni, unde veți descoperi potențialul turistic și cultural istoric al municipiului, chiar și a întregului raion, unde toate cele conace, mănăstiri, biserici, descoperit prin prisma Centrului de Informare Turistic Strășeni, vă putem ghida unde să le descoperiți cu drag.
2: Efimia Luca, director al Muzeului de Istorie și Etnografie de la Strășeni. Muzeul reprezintă un important centru cultural și educativ al raionului, dedicat păstrării și promovării patrimoniului istoric și tradițional din regiune. Aici, turiștii au parte de o experiență care îmbină cunoașterea, emoția și respectul pentru patrimoniul național, oferind fiecărui vizitator ocazia de a descoperi frumusețea și autenticitatea culturii naționale.
3: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
2: Adrian Laza, alpinist și antreprenor, a devenit primul român care a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume. O realizare remarcabilă care îl plasează în galeria marilor sportivi internaționali. O realizare notabilă este faptul că și-a început cariera în alpinismul de mare altitudine la vârsta de 53 de ani și a încheiat la 60 de ani cu escaladarea vârfului Shishapagma, devenind singurul alpinist din lume care deține această performanță. Despre experiențe, lecții învățate și bucuria de a fi pe munte este interviul realizat cu alpinistul Adrian Laza.
0: 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Aventura a început în mod profesionist la 50 de ani, dar dragostea pentru munte e de mult, e de mic. Ați copilărit la poalele muntelui.
4: Da, da, nu sunt născut în Piatra Neamț, am făcut liceu în Piatra și am mers de copil pe Ceahlău, în Cheile Bicazului, în Hăjmaș, în Drarău, în Jumalău, mă rog, tot munții de pe acolo. Cu facultatea în Brașov, facultatea de silvicultură și facultatea de profil, deci umbli prin natură, să umbli prin pădure. Și Brașovul e în inima munților Carpați și acolo am urcat cam toți munții din România și am făcut tot felul de trasee, am făcut și escalada, am făcut și cursuri de alpinism, am învățat tot ce înseamnă tehnici de bază, de cățărare pe stâncă, cățărare pe gheață, noduri, asigurări.
0: Ați pornit la drum echipat, bine pregătit. În acest sens, care au fost poate premisele care au condus atunci când v-ați propus să cuceriți acele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Mai mult timp, mai multă dorință de a fi acolo sus, mai mulți bani, pentru că trebuie să recunoaștem, e și un aspect financiar.
4: Destul de important și banii, dar mi-am dorit să ajung în Himalaya, am văzut sempre în filme, nu știam exact, dar odată ce ajungi acolo este extraordinar, adică întâlnirea cu Himalaya, cu lanțurile nesfârșite de munți, e altă civilizație, altă cultură, altfel, total diferiți. Acolo este așa, ca să zici, ca o țară de, o să spunem, de basm. Dar așa, e un teritoriu foarte frumos și binecuvântat de Dumnezeu, ca să zic așa. E importantă pregătirea, e foarte important să fii, pe munte să fii pregătit și să ai, de fiecare dată, să ai planul de rezervă, să ai echipamentul care îți trebuie și să știi că dacă vremea este potrivnică, dacă condițiile muntelui, de exemplu, este zăpadă proaspătă sau, eu știu, sau sunt condiții atmosferice dificile, să te poți întoarce, pentru că tu acolo nu ești în competiție decât cu tine însuți. Nu ești în competiție cu muntele, în niciun caz, nu ești în competiție cu ceilalți, cu echipieri. Tu ești în competiție cu tine însuți, să-ți cunoști limitele și să ți le depășești. Cel mai important și mai important este să te întorci acasă sănătos și întreg. Am dorit să ajung pe Everest de multă vreme și după Everest au venit și alte gânduri și aș zic că na, dacă am mai făcut încă 2, 3, 4, 5, 7, ajunsesem pe la 7-8, am zis că de ce acum e păcat
0: să mă opresc acum.
4: Să mă opresc acum, da.
0: Pe munte și puterea fizică este importantă și puterea mentală. Vreau să vorbim despre ambele aspecte. Ce antrenamente ați făcut până a vă aventura să escaladați? Deci e nevoie de o muncă zilnică, nevoie, consistentă?
4: Da, da, da. Deci, în primul rând, trebuie să te antrenezi pentru ceea ce faci. Adică, dacă faci munte, trebuie să te antrenezi pe munte. Pe munte urci și în momentul în care urci, mușchii se învață cu o anumită mișcare. Deci degeaba alergi tu pe loc drept, pentru că pe munte nu ai să alergi niciodată. Pe munte ai să urci tot timpul. Și trebuie să fii, să-ți dozezi efortul și mușchii trebuie și corpul trebuie să obișnuiască să urce. Deci, practic, 70% dintre antrenamente trebuie să fie antrenamente specifice, adică pentru ceea ce te antrenezi. Dacă vă spuneam, deci pentru munte faci antrenament, pentru alergare un antrenament, pentru not un antrenament. Și 30% sunt antrenamente complementare, deci în primul rând trebuie să-ți pregătești corul. Corul este partea asta de mijloc, de aici, asta este cel mai important în orice sport, pentru că îți asigură echilibru singur și se asigură forța. Chiar dacă tu mergi cu picioarele sau așa, sau noți cu brațele, vin tot de aici, din partea asta de mijloc vine și aici trebuie să se facă antrenamente specifice și după aceea să se antrenezi mușchii principal care urcă, deci în cazul meu picioarele, deci asta, că pentru că brațele folosești foarte puțin. Și fac munte, fac bicicletă, pentru că practic aceeași mișcare la bicicletă, numai că îți protejezi genunchii, și fac sală și not. Deci astea sunt antrenamentele mele.
0: Dar și puterea mentală cât de importantă este, că poate să-ți dea peste cap toate antrenamentele și toată puterea fizică. Pe munte se întâmplă lucruri diferite. Spuneați că muntele nu-ți iartă nimic. Ai doar o singură greșeală.
4: E ca în viață, poți să greșești o singură dată, da.
0: S-au întâmplat momente când unii dintre colegii dumneavoastră s-au accidentat. Chiar și dumneavoastră ați avut mai multe accidentări pe munte. Care au fost gândurile și cum v-ați stăpânit emoțional atunci când a trebuit să continuați să escaladați?
4: Foarte importantă pentru mine și consider că este important și pentru oricine vrea să facă sport montan sau și sport în general, este planificarea, mai ales aici în sportul ăsta, pentru că este un sport atipic, deci e un sport care nu se desfășoară pe stadioane, nu ai public, nu ai linie de sosire, nu ai salvare, nu ai nimic, deci ești tu cu muntele.
0: Și acest lucru nu vă sperie?
4: Nu
0: v-a speriat?
4: Nu, pentru că m-am încercat să mă pregătesc mental în felul, adică citesc, de exemplu, trebuie să urc, nu știu, să spune urc cadouie, da? Citesc tot ce pot să găsesc despre cadouie, mă uit la câte videoclipuri, ce mai găsesc pe net, mă uit așa și vedem unde sunt problemele. Le împart așa, în felii mici, să zic, de la camp 1, de la base camp la camp 1, ce probleme avem, unde putem să așa, ce ne poate împiedica, asta și asta și asta, și atunci mă pregătesc. Și, practic, eu urc muntele de cel puțin, eu știu, 50, 60, 100 de ori în minte, înainte de a ajunge acolo. Eu când ajung și mă duc în Himalaya pe K2, de exemplu, pentru mine este formalitate. Eu muntele l-am urcat de sute de ori, da?
0: În minte,
4: da. Și atunci nu mai am, adică nu prea este, te mai surprinde vremea, te mai surprinde o cădere de pietre, te mai surprinde câte ceva, că muntele întotdeauna are în tolbă o grămadă de
0: surprize, dacă putem să le zicem.
4: De obicei neplăcute, da. Dar alpinismul înseamnă suferință multă, deci alpinismul de mare altitudine. Dar și trebuie să-ți obișnuiești mintea și corpul că suferi și trebuie să găsești soluții să suferi mai puțin și să nu renunți. Pentru că muntele nu urcă neapărat cei mai puternici, îl urcă cei care nu renunță.
0: Și n-ați renunțat și ați continuat chiar și după al 13-lea vârf, vă pregăteați pentru al 14-lea și s-a întâmplat un accident, deci indiferent de înălțime, sunt imprevizibile oricum și sunt periculoase și trebuie să ții cont de toate regulile. Ați căzut de pe casă.
4: Da, stupid, da.
0: Cum s-a întâmplat?
4: Da, repara un burlan care, mă rog, un luc care curgea și avea să pun niște silicon acolo și da, am fugit scara și m-am trezit la spital.
0: V-ați recuperat foarte repede și ați continuat.
4: Am avut atunci două posibilități, să mă fac operație sau puteam să stau în corset, nu era afectată măduva spinării, puteam să stau în corset 3 luni. De, dacă stăteam în corset 3 luni nemișcat, eu pierdeam toată masa musculară și nu mai pot la vârsta asta, nu mai puteam pune înapoi și probabil că puneam și șapac, mă puneam în cui, nu aveam cum să fac. Și atunci am preferat să mă operez și imediat după operație, la a doua zi m-am ridicat, la două zile am venit din spital și m-am apucat de antrenamente.
0: Medicul care a urmărit evoluția dumneavoastră, care v-a fost alături, a spus că ați fost un pacient perfect, pentru că dacă pe mulți pacienți trebuie să încurajeze să facă mișcare, să iasă din această stare, să se recupereze mai repede, pe dumneavoastră trebuia să vă tempereze un pic, pentru că erați prea activ.
4: Da. Ce se întâmplă? Și Șapac mai nu e un munte tehnic, nu e un munte dificil, dar e singurul munte care este numai în China, în Tibet. Ei, și n-ai de unde să te duci prin altă parte. Nu este cum sunt toți, mă rog, marea majoritate, sunt fie granițe, de exemplu, n-ai Everest, graniță Nepal, China, Loțe, la fel. Deci cam toți au o graniță comună. Ei, ăsta e singurul în Tibet. Și în 2018 a fost un accident și l-au închis și nu l-au mai deschis decât în 2023. Când am auzit că, deci eu m-am operat pe 1 iunie și pe 20 ceva iunie, cred, m-au sunat din Nepal și zice, Adrian, se deschide și Șapagma. Am zis că nebunesc. Bine, eu nici nu le-am spus lor că am avut o coloană fracturată, că nu m-ar fi acceptat în expediție, știi? Și atunci am început să mă pregătesc. M-am pregătit.
0: Și v-ați grăbit aici în sensul bun și în sensul corect al cuvântului. V-ați grăbit spre munte.
4: Da.
0: Spuneați de surprize neplăcute pe care poate să ți le ofere muntele, dar mă gândesc și revelațiile sunt la fiecare pas. Vreau să vorbim despre lucrurile frumoase care vi s-au întâmplat acolo pe munte. Ce ați simțit când ați ajuns sus?
4: Prima dată, mulțumesc casă lui Dumnezeu, că sunt creștin ortodox și când mergem la familie, prieteni, următoarele gânduri merg la mine și la miile de ore de antrenament care au stat în spate, așa, și de nată trece. E o cununare, adică practic atunci, așa, e o explozia de adrenalină, este practic, știi? E ca un festival de artificii, știi? Ei, nu durează mult, pentru că e frig, e așa, și imediat realitatea te trage de mânecă, dar e un moment extraordinar. Și când ajung în base camp și am pus rucsacul jos și mi-au o cană de ceai în mână, știi, și bravo, în sfârșit stau după o săptămână de zile, stau pe un scaun și beau un ceai. Momente extraordinare și munții sunt foarte frumoși și vizual și cumva consider un sport foarte curat și un sport pur, pentru că se desfășoară în natură, se desfășoară în aer liber și unde îți spune, deci practic mountaineering-ul, nu spun eu, spun cărțile de specialitate, este sportul care spune cele mai multe grupe de mușchi în mișcare și îți spune în același timp și mintea, pentru că tu trebuie să coordonezi, deci în primul rând trebuie să-ți coordonezi mișcările, după aceea trebuie să planifici, după aceea trebuie să-ți ai planul de rezervă, practic tot corpul și tot organismul este în alertă maximă.
0: Apropo de planificare, o situație care v-a salvat viața, ați avut frânghie de rezervă la frânghia de rezervă. Deci trebuie să gândești cu câți pași înainte.
4: Două perechi de mănuși, două perechi de ochelari, trei chiar așa, deci tot timpul îmi fac dublură la dublură, tot timpul am mai multe carabine, mai mult optari, deci că se mai întâmplă, le mai pierzi, le mai nu știu ce, și am mai pățit, știi? Tot timpul am, na, doi pioleți, adică încerc tot timpul să am, că de multe ori mai și dau la colegi.
0: Colegii dumneavoastră au spus că sunteți foarte generos.
4: Da, păi na, tot timpul le mai dau, au nevoie de medicamente, pentru că eu nu sunt medic, sunt inginer silvic, dar am foarte multe cunoștințe de medicină, inclusiv am un coleg care a căzut într-o crevasă și s-a tăiat foarte tare aici pe picior, i-am pus trei copci, că eram la 6500 de metri, ce era să facă, nu putea să stea așa, că sângera, murea probabil dacă nu reușeam, nu coseam. Medicamente, tot timpul am pentru stomac, pentru ochi, pentru cap, pentru inimă, pentru toate alea, vin și na, cer, și mai ales șerpașii vin și cer medicamente și după aceea am foarte multe geluri, am pentru casa, pentru energie, da, așa, am o grămadă de, nu știu, carne de pe casă, semințe de dovleac, miez de nucă, fructe uscate, ca să poți să ai energie, pentru că acolo în niciun caz nu poți să mănânci sandwich toate în gheață și cam trebuie să ai chestii foarte concentrate și foarte hrănitoare.
0: Părinții dumneavoastră au spus că de mic erați foarte activ, poate chiar năzbătios. Ați urcat într-un copac când erați mic și mama dumneavoastră a spus că ați întins mâinile spre cer, că voiați să cuprindeți cerul, să atingeți cerul. Unde este limita, domnule Adrian Laza?
4: Limita e cerul, da. Am fost destul de, ca zicea mama, au fost cam obrăznicuț, dar au scris, ce obrăznicuț, obraznic? Da, am fost neastâmpărat. Învățam foarte bine la școală, dar că ziceam mama așa că învățam pe apucate. Dar eram și la țară și crescut acolo, nu aveam animale acasă, trebuia să muncim, trebuia să... Da, și mai făceam și eu câte o năzbâtie, mai făceam câte o prost, așa a fost de felul meu, dar am stat prins bine în viață.
0: Deci, cât de important este ca fiecare să-și cunoască propriile limite?
4: Foarte important să ți le cunoști, pentru că trebuie să le depășești, de asta trebuie să le cunoști. Și trebuie să-ți cunoști și limitele mentale, și limitele fizice, și rezistență, și durere, și, mă rog, și suferință, cum spuneam, în alpinism este multă suferință, și te antrenezi și să ți le depășești. Cum spuneam, tot cerul este limita.
0: Rucsacul sus și drum bun și mai departe.
4: Da, mulțumesc frumos și același sfat pe care îl dau de fiecare dată, faceți sport, mergeți în natură și urcați mereu, atât pe munte cât și în viață.
2: Ați ascultat un interviu cu Adrian Laza, primul alpinist român care a cucerit toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume. Prieteni, atât a fost pentru ediția de astăzi a emisiunii Popas Turistic. Semnează cu drag din regie Aurica Varzari, de la microfon Daniela German. Vă mulțumim pentru atenție, călătoriți și descoperiți, iar noi ne reauzim și săptămâna viitoare. La revedere, numai bine!

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu piesa Jamaican de Hugel și Solto, care urcă puternic în topurile europene de muzică dance și se află în această săptămână pe locul 2 în Belgia, menținându-se constant în zona top 20 pe platformele de streaming. Lansată la final de 2025, piesa a prins rapid ascensiune și a ajuns în mai multe topuri internaționale.

prieteni, continuăm cu melodia Dracula de Tame Impala, o piesă care nu vine să te prindă din prima cu un refren ușor, ci mai degrabă te atrage dintr-o atmosferă misterioasă. Proiectul Tame Impala, creat de Kevin Parker, rămâne fidel stilului său inconfundabil, iar piesa aceasta a atras atenția tocmai prin producția sa cinematografică și prin sunetul stratific.

0: hituri internaționale.
1: Intrăm acum în zona hiturilor care au făcut istorie cu Beauty and a Beat de Justin Bieber și Nicki Minaj. Piesa a explodat în 2012 și a urcat rapid în topurile internaționale, ajungând până pe locul 11 în Marea Britanie și în top 10 în numeroase țări europene, inclusiv Belgia, în perioada de maximă popularitate. Ce a făcut piesa specială la momentul lansării a fost combinația neașteptată dintre energia pop a lui Justin Bieber și versurile pline de atitudine ale lui Nicki Minaj, totul pe un beat de club care a dominat radio-uri.

Dragilor, urmează un clasic absolut, Billie Jean de Michael Jackson. Lansată în 1983, piesa a urcat direct în vârful topurilor internaționale și a rămas acolo săptămâni întregi, inclusiv pe locul 1 în Billboard Hot 100, unde a dominat clasamentele la nivel global. Este una dintre acele piese care au schimbat regulile jocului în muzica pop și chiar dacă au trecut decenii, Billie Jean continuă să apară în topurile și playlisturile globale.

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm complet registrul cu Bangaranga de la Dara, o piesă care a prins mai ales în zona Europei de Est și în cluburi, unde a urcat în topurile muzicale dance în perioada lansării. Succesul acesteia de la concursul Eurovision Song Contest a avut un impact puternic, hitul fiind ascultat la maxim de către internauți.

Dragilor, am ajuns și la hitul Choose in Texas de Ella Langley, o piesă country modernă care a început să câștige atenție în dopurile de gen din Statele Unite, urcând în clasamentele Billboard Country și în playlisturile digitale. Este genul de melodie care crește treptat în topuri, odată cu publicul care o descoperă în clasamente și la radio.

Am ascultat Choosing Texas de Ella Langley, iar acum continuăm cu Seven Summers de Morgan Wallen, o piesă care a avut un parcurs interesant, a intrat în topuri încă din 2020 și a urcat până în zona de top 10 în Billboard Hot Country Songs, dar adevăratul succes a venit prin viralizarea pe platformele online. A revenit în clasamentul de streaming de mai multe ori, fiind una dintre piesele country moderne care au trecut bariera spre publicul internațional.

prietenii încheiem ediția de astăzi a celor mai de top hituri internaționale cu Nobody's Love de Maroon 5, o piesă lansată în 2020 care a intrat în topurile internaționale, inclusiv în zona top 20 în mai multe țări europene și în clasamentele Billboard. De data aceasta, Maroon 5 au ales un mesaj diferit față de hiturile lor obișnuite, mergând pe o linie mai calmă și mai emoțională, cu accent pe ideea de unitate și iubire.

0: Dragilor, acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. În urma ploilor torențiale de sâmbătă și de noaptea trecută, salvatorii au intervenit pentru lichidarea consecințelor și gestionarea situației în mai multe localități din 10 raioane ale țării. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat 65 de solicitări după ce precipitațiile puternice au afectat infrastructura rutieră, au inundat locuințe și au îngreunat circulația în mai multe localități din țară. Autoritățile anunță că au fost înregistrate victime, iar situația operativă rămâne sub monitorizare permanentă. Potrivit IGSU, cele mai grave consecințe au fost raportate în raionul Ialoveni, unde precipitațiile au afectat localitățile Pohoi, Țipala, Gangura și Cărbuna. În comuna Gangura, un sector de drum de aproximativ 8 km a fost grav afectat, iar circa 100 de gospodării au avut de suferit. În Pohoi și Țipala au fost semnalate acumulări masive de apă, gospodării inundate și sectoare de drum blocate. Din zonele afectate, echipele de intervenție au tractat 7 unități de transport, inclusiv 3 microbuze și un automobil. În localitatea Pohoi, Comisia pentru Situații Excepționale a fost convocată în regim de urgență, iar lucrările de lichidare a consecințelor continuă cu implicarea tehnicii grele. Pe parcursul nopții, în contextul riscului de agravare a situației, IGSU a mobilizat suplimentar forțe și mijloace în localitățile aflate în navalul râului Butna, Homuteanovca, Căinar și Cârnățeninui, pentru monitorizarea permanentă și sprijinirea autorităților locale. Victime nu au fost înregistrate. Pompierii au intervenit în această dimineață conform nivelului sporit de intervenție pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un bloc de locuință din municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins mansarda unui imobil cu 5 etaje de pe stradela Andrei Doga, numărul 13C, iar 15 persoane, inclusiv copii, au fost evacuate preventiv. Victime nu au fost înregistrate. Potrivit IGSU, pentru stingerea incendiului, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipe de salvatori și pompieri. În vederea asigurării securității locatarilor și evitării intoxicării acestora cu produse de ardere, pompierii au evacuat din clădire 10 adulți și 5 minori. Potrivit cercetărilor preliminare efectuate la fața locului, una dintre ipotezele examinate de specialiști este că incendiul ar fi fost provocat de descărcările electrice atmosferice produse în timpul precipitațiilor. Totuși, cauza exactă urmează să fie stabilită de către experți. La această oră, angajații IGSU continuă lucrările pentru lichidarea completă a focarului, iar circumstanțele producerii incidentului sunt investigate de specialiști. Ministrii Apărării ai Uniunii Europene se reunesc în Cipru astăzi și mâine pentru o reuniune informală pe tema priorităților din politica de securitate și apărare comună a blocului comunitar, conform administrației prezidențiale din Cipru. Discuțiile vor începe cu sprijinul pentru apărare acordată de Uniunea Europeană Ucrainei. Reuniunea va continua cu o sesiune de lucru privind securitatea maritimă, inclusiv libertatea de navigație și combaterea flotei din umbra Rusiei. Potrivit sursei, flota fantomă reprezintă riscuri grave, inclusiv potențiale daune aduse mediului, precum și riscuri pentru siguranța și securitatea maritimă, integritatea comerțului maritim internațional, infrastructura submarină critică și respectarea normelor și standardelor maritime internaționale. 2,5 milioane de armeni votează astăzi noul parlament al țării. 17 partide și două alianțe electorale candidează pentru cele 101 mandate ale legislativului, informează Radio România Actualități. Relațiile Armeniei cu Rusia au fost în centrul campaniei electorale. Societatea civilă armenă a avertizat că procesul electoral este marcat de dezinformări plătite de Rusia, o acuzație pe care Moscova o dezminte. În ultimile săptămâni, Rusia a restricționat exporturile armene care acție la apropiere de Occident a guvernului condus de premierul Nicol Pașinan. Iar la Erevan, chiar ieri, comitetul de anchetă a arestat 6 candidați din opoziția prorusă, transmite agenția Reuters. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer mai mult noros, pe are extinsă va ploua. Vântul va sufla din nord-vestul, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30, ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Este ora 11:06, vă salutăm cu mare drag în zi de duminică, eu, Elena Stegar și Ana Bragare din regie. Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Acasă și în lume. Ca de obicei, eu mizăm pe un weekend frumos și fericit, oriunde sunteți și de oriunde ascultați Radio Moldova. Ne-am bucurat în prima săptămână de vară de multă ploaie, astăzi tot cu ea ne petrecem ziua, dar ca să nu fim ca vremea de afară, avem subiecte care să ne umple mintea și sufletul. Ajungem în Spania și vom cunoaște povestea de succes a unei femei din diaspora de acolo. Vom ști ce se petrece și la cea de-a 10-a ediție a festivalului Bunkasai, Spiritul Japoniei. Vom merge și la Teatrul Național Eugen Ionesco să aflăm povestea unui actor și a rolurilor pe care le are. Acum însă ne jucăm noi rolul cel mai important de a începe emisiunea și o facem cu muzică. Lord Tanamo, In the Mood for Sky, la Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Dacă e duminică, mergem la teatru. E o ocazie frumoasă pentru o zi de odihnă, mai ales pe timp de ploaie. Întotdeauna găsim acolo povești pe care vrem să le auzim și din care ne alimentăm sufletul. Vorbim astăzi cu Silviu Boinceanu, actor care joacă frumos rolurile la Teatrul Național Eugen Ionesco.
1: Îl găsim la Teatrul Național Eugen Ionesco. Joacă rolul principal în Oscar și Tanti Roz. Silviu Boinceanu este actor încă de pe băncile Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Multă lume îl admiră și în filmulețele din online, dar, spune el, teatrul adevărat se face pe scenă și în fața unui public. Silviu, până ajungi să faci un rol, cât de mult studieze fețele oamenilor, comportamentele lor și felul de a fi? Cât de important este acest proces pentru un actor?
2: Uite, această chestie de a analiza tipaje de oameni vine încă din Academie. Atunci când am avut un examen la caractere, personaje, caractere, obiecte și animale, atunci am avut o jumătate de an în care am umblat practic pe străzi, în piață și observam diferite tipaje de oameni pe care trebuia să îi vedem într-o ipostază mai diferită ca să-i aducem în scenă și de atunci se implementează chestia asta la un actor în atenția lui și de multe ori te prinzi că urmărești un om fără să-ți dai seama și începi să-i faci o preistorie, să vezi oare cum gândește omul ăsta, oare de unde vine, oare ce probleme are și cam așa.
1: Care sunt rolurile pe care le simți cel mai mult și în care te regăsești cu toată personalitatea ta?
2: Dacă e să vorbim de teatru, cred că mă regăsesc

0: De la 3 luni, cel mai mic termen, până la jumătate de an. Și ce este important, în teatru niciodată nu încetezi să mai lucrezi la personaj. Cât timp joci, tot adaugi și adaugi la personajul tău. Cu atât îl devine mai firesc, îți aparține tot mai mult. Ce ține de videourile din online, sunt ușoare, într-așa mod încât toată lumea să poată asimila informația pe care îi se oferă. Și de multe ori e o idee care mi-apare noaptea, a doua zi, dacă sunt libere persoanele pe care le contactez, filmăm, nu sunt atât de lucrate. Dar se poate și acolo, desigur, de făcut personaje care lucrate de o săptămână, de două, de trei, de o lună și așa mai departe.
1: Noi, cei care venim la teatru, nu prea înțelegem când mai apar mici greșeli în timpul spectacolului. Ori voi știți asta foarte bine. Cum treceți peste ele?
0: Cel mai des ne pune pe jar, mai ales dacă este premieră sau spectacolul este proaspăt, dar de multe ori asemenea chestii sau momente de incertitudine aduc un moment haios sau ceva care nu s-a mai născut la spectacolul de data trecută. Asta și este frumos în teatru, pentru că niciodată nu știi cum va fi ziua de astăzi.
1: Ce misiune are publicul din sală în cadrul unui spectacol de teatru? Amplifică emoțiile actorilor, îi ajută sau uneori se întâmplă invers?
0: Foarte mult depinde de spectator, pentru că spectatorul, cum am spus mai devreme, îți dictează anumite reguli de joc. Dacă este un public atent, îți oferă atât de multe încât tu poți și să improvizezi. Tu simți energia lor pozitivă. Dacă vine un public care nu ascultă, care se plictisește, tu simți, chiar dacă nu-i vezi în sală. Și la un moment dat și tu te inhibi, la un moment dat te pomenești că spui numai textul și îți faci miza în scenă. Dar publicul este foarte important și menirea lui să vină să se uite, în caz că îi place sau nu-i place, cel puțin să-și pună întrebări. De ce nu-i place, ce îi place și să iasă la fel cu întrebări, pentru că teatru până la urmă, asta ai făcut, să îți pui întrebări, singur să deduci unele chestii, ce e bine, ce nu e bine, să-ți placă un actor, cum joacă, să nu-ți placă.
1: Silviu, noi cam toți ne dorim și visăm să găsim meserii care să ne împlinească, să nu simțim că mergem la muncă. În ce măsură actoria îți aduce ție împlinire?
0: Am spus chestia cu Oscar, dar mi se pare că de multe ori îmi pun întrebarea, oare nu se întâmplă unele lucruri prea fericite pentru mine? Asta e o părere sinceră, pentru că de multe ori mă întreb, uite, roluri în teatru câte am, dar le am, familia am și mi se pare că sunt fericit și mă simt foarte bine în meseria pe care o am, mai ales uneori simt cum nu mă duc la un job, dar mă duc la un hobby și asta e mult mai important, să te duci, să faci ceea ce îți place, să ieși și să-ți dai seama nu că nu ai lucrat, că n-ai obosit, da, și te scoli a doua zi când este perioada de montare, cel mai des se întâmplă asta, tu trezești, timp de 3 luni faci una și aceeași, adică vii dimineața până seara târziu un text, același text, miză în scene, cauți personaje și tu realizezi la un moment dat că a fost cea mai frumoasă perioadă din viața ta, de ultimul an, de exemplu, cea de montare. Pentru că ai avut ceva concret de făcut, ai transpirat, dar ți-a adus și fericire chestia asta.
1: Și joacă rolurile de la teatru cu pasiune și cu responsabilitate. Silviu Boinceanu își trăiește meseria, nu doar și o face, pentru că arta și cultura înseamnă multă simțire și dăruire. Yeah!

0: am ascultat la Radio Moldova. Noi, dacă să mergem în lumea mare, pe un timp atât de ploios aici în Republica Moldova, Spania e o destinație foarte bună, mai ales că acolo nu găsim doar soare, dar și oameni de-ai noștri care pot să se afirme și să-și transforme visurile în realitate. Avem un exemplu frumos în acest sens, povestea unei tinere care, prin muncă și curaj, și-a deschis propriul salon și își construiește pas cu pas succesul. Vera Catan din Spania ne spune mai multe în cele ce urmează.
1: Printre miile de destine care se construiesc departe de casă, există povești care inspiră prin curaj, muncă și credință că orice vis poate deveni realitate. Astăzi este despre o tânără din diaspora care a ales să își urmeze pasiunea pentru estetică și frumusețe. Prin muncă, perseverență și dorința continuă de perfecționare, a reușit să-și deschidă propriul salon, transformând un vis într-o frumoasă realitate. Ana, te rugăm să ne povestești un pic despre tine.
2: Mă numesc Ana Samosenko, vin din Republica Moldova, din satul Rublenița. Am absolvit Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Biomedicină și Ecologie, specialitatea Servicii Estetice. Pasiunea mea dintotdeauna a fost estetica. Am activat în câteva saloane prestigioase de la noi și acolo am avut o mare ocazie să împărtășesc cunoștințele mele și respectiv am învățat lucruri noi care cu anii devin experiențe. De-a lungul anilor am continuat să fac diferite cursuri profesionale care mă ajută și îmi reînnoiesc informațiile. În Spania sunt deja de 8 ani, unde am fost nevoită să studiez din nou estetica timp de 2 ani de zile la nivel profesional, la nivel mai mult de vorbire.
1: Care a fost cea mai mare provocare întâlnită ca femeie antreprenor într-o țară străină?
2: Să o iau de la zero. Imaginați-vă o țară străină, o limbă străină, obiceiuri și la toate acestea cumva trebuie să câștigi și încrederea oamenilor.
3: Soy María, vivo en Santander, soy española y conocí a Ana a través de internet.
1: Mă numesc Maria și sunt din Santander, sunt spaniolă. Am ales-o pe Ana datorită recenziilor excelente de pe internet pentru aranjare de sprâncene, eventual și o curățare facială. Sunt foarte mulțumită de rezultate și de experiența oferită.
3: Este algo con lo que yo me sintiese cómoda y a gusto. Y después he hecho una limpieza facial con ella también, aparte de las cejas, y también fue muy buena experiencia.
1: Ei, și acum să trecem și la frumusețe, la îngrijirea tenului. Multe femei investesc în produse scumpe, dar rămâne consultația la specialist. De ce consider că evaluarea profesională este atât de importantă?
2: După părerea mea, trăim într-o lume a consumismului și influencerilor, care comercializează tot felul de produse cosmetice, iar oamenii se lasă influențați și, din experiența mea, fiecare piele are necesitățile sale, iar pentru valorare este nevoie de un specialist.
4: Dacă coja чувствительная, деликатная, хочется особого ухода.
1: Am piele sensibilă și delicată, prin urmare, e nevoie de o îngrijire specială, protecție, hidratare și mai ales protecție solară, pentru a preveni petele pigmentare și subțierea pielii. Și pentru că suntem în Spania, o țară însorită, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac femeile în îngrijirea pielii în timpul verii?
2: Lipsa hidratării pielii și neaplicarea protectorului solar.
1: Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este textura neregulată a pielii și porii dilatați, mai ales vara. Din cauza căldurii și a protecției solare constante, cred că este esențial să mențin o rutină corectă pentru a evita probleme mai grave. Există un mit despre îngrijirea pielii pe care ți-ar plăcea să-l demontezi odată pentru totdeauna?
2: Da, tenul gras. Mulți cred că având acest tip de ten, nu are nevoie de hidratare. Dar realitatea este că un ten gras are nevoie de hidratare, precum și cel uscat.
1: 3 reguli de aur pentru o piele sănătoasă pe timpul verii?
2: Curățarea delicată a tenului, hidratarea și protecția solară, desigur.
3: Para cuidarme la piel, por las noches hago doble limpieza para quitar el maquillaje con
1: pentru îngrijirea de seară folosesc dublă curățare, balsam sau ulei de machiaj, apoi gel de curățare, urmată de ser, cremă de ochi și hidratantă, plus o mască ocazională. Dimineața aplic un produs de curățare, cremă hidratantă și, cel mai important, protecție solară tot anul.
3: Limpiador también y crema hidratante y lo más importante, protector solar todo el año.
1: Ce mesaj ai transmite femeilor care consideră îngrijirea pielii un lux și nu o investiție în sănătate?
2: Cel mai bun tratament este prevenirea. De cele mai multe ori femeile se lasă pe ele pe ultimul loc, considerând că aceasta este o dovadă a unui act de egoism, fără să conștientizeze că asta este o necesitate pentru sănătatea pielei. Și de ce nu încrederea în sine?
1: Este acel moment doar pentru tine, în care îți oferi grijă și bucurie, iar la final pleci cu sentimentul că ți-a făcut un bine. Nu ține de bani, ci de timpul pe care ți-l
4: acorzi.
1: Este important să avem momente de îngrijire personală și să nu dedicăm timp nouă înșine. Povești ca aceasta ne amintesc că succesul nu vine peste noapte, se construiește cu răbdare, muncă și multă încredere. Iar aici, departe de casă, fiecare reușită are o valoare și mai mare. Din Spania, pentru Radio Moldova, Vera Catan.

Și Jack Savoretti a răsunat pe undele noastre. Este ora 11:26. Rămânem acasă și în lume. Și pentru că e vară, nu uităm, sezonul estival 2026, mai rămânem aici și ne amintim acum de vara anului 1950, când a venit pe lume cântăreața britanică de muzică rock Suzy 4. E considerată de fapt prima femeie basist care a devenit un star rock mare. În anii 70, 4 a înregistrat câteva hituri care au avut succes puternic în Europa și Australia. Astăzi ne amintim de duetul cu Chris Norman, Stumbling, care în 1979 se ținea foarte bine pe locul 4 în SUA. În toată cariera, Suzy 4 a vândut peste 50 de milioane de albume. Asta înseamnă succes, dar mai înseamnă și faptul că melodiile lansate au ajuns acolo unde trebuia. Stumbling, Suzy 4 și Chris Norman ascultăm împreună pe frecvențele Radio Moldova.

0: linie în Suzi 4 și Chris Norman la Radio Moldova. Bună melodia pentru a fi consumată de undeva, de la cald, cu o ceașcă de cafea sau ceai în mână. Se recunoaște, mă atrage un asemenea meniu, mai ales în zi de duminică. Apropo de alimentație, astăzi, 7 iunie, este marcată Ziua Mondială a Siguranței Alimentare. Avem, iată, o asemenea zi în care ne amintim ce punem în farfurie și cât de importante sunt alegerile în acest sens. În subiectul ce urmează, aflăm mai multe despre conceptul de igienă alimentară și despre pașii simpli care ne pot aduce sănătate.
1: Un stil de viață sănătos reprezintă un mod eficient de menținere a stării noastre de bine și reducerea riscurilor îmbolnăvirii. Reguli mici, respectate la timp, aduc sănătatea de care avem mare nevoie. Igiena alimentelor, cunoscută și sub denumirea de siguranță alimentelor, urmărește prevenirea îmbolnăvirii și menținerea sănătății prin aliment și comportament, explică Vladislav Rubanovici, specialist în igiena alimentației.
2: Dacă ne referim la igiena alimentației, este o știință din grupul igienei care studiază compartimentul nutriției și alimentației omului sănătos, ca alimentele să fie sigure pentru sănătatea noastră, să asigure necesarul nostru în ce avem nevoie. Cum spunea în Antichitate Hipocrate că alimentele voastre să fie medicamente și medicamentele să fie alimente. Din cauza aceasta, igiena, spunem, alimentației studiază și problema dată, dar și studiază și problema securității alimentare, ca alimentele să fie sigure, să nu apară cazuri de intoxicație alimentară, boli diareice acute sau alte probleme care sunt legate de aportul, carența, surplusul de unii micronutrienți din produsele alimentare.
1: Deși pare un concept complex, termenul de igienă alimentară este simplu de înțeles, iar consumatorul trebuie să pună accent pe calitatea produselor, menționează Marina Dintiu, șef secție la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
3: Igiena alimentară este un termen destul de complex, însă să vorbim în cuvinte simple, pentru consumatori reprezintă toate măsurile pe care le poate lua, astfel încât produsele pe care le consumi să fie sigure pentru consum, să fie calitative și să nu prezinte un risc pentru sănătatea a sa, a familiei sale.
1: Igiena alimentației este partea igienei care are ca obiectiv cunoașterea efectelor favorabile ale alimentației asupra stării de sănătate și eliminarea riscului ca produsele alimentare să devină factori de risc pentru consumator, susține Victoria Ursu, dietician nutriționist.
4: Igiena alimentară, din perspectiva nutriției, reprezintă nu doar practici ce previne contaminarea și riscul de îmbolnăvire, ci asigurarea consumatorului cu alimente curate și calitative, astfel încât să avem o biodisponibilitate crescută, să absorbim cât mai mulți nutrienți din acel aliment.
1: Alimentația este rațională dacă asigurăm cantități optime din toate substanțele nutritive de care are nevoie organismul în diferite stări fiziologice, afirmă Marina Dintiu, șef secție la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
3: Organizația Mondială a Sănătății recomandă 5 pași simpli pentru igiena produselor alimentare. În primul rând este spălarea mâinilor. Întotdeauna mâinile trebuie spălate. Când ajungem acasă, după ce folosim toaleta, chiar dacă suntem în casă, înainte de a consuma produsele alimentare, iar se recomandă a ne spăla pe mâini, deoarece chiar și în casă cresc o mulțime de microorganisme care se așează pe mâini, ulterior persoanele mai vulnerabile chiar ar putea suferi din cauza igienei necorespunzătoare. Punctul 2 e, iarăși, folosirea apei din surse singure. Se recomandă că întotdeauna consumatorii să consume apă potabilă, chiar dacă nu au acces uneori, mai ales avem situația la țară. Consumatorii nu pot avea acces la apă potabilă, mare parte poate fi contaminată cu microorganisme. Se recomandă fierberea apei înainte de a o bea. Un alt punct foarte important este gătirea alimentelor. Întotdeauna alimentele trebuie gătite la temperaturi corespunzătoare. Dacă vorbim de prepararea unei ciorbe, ea trebuie fiartă cel puțin la temperatura de 70 de grade. Totodată se recomandă ca produsele alimentare să nu fie produse în cantități foarte mari, cu rezerve de 2-3 zile, în măsura posibilității, se recomandă a prepara doar pentru o cină, pentru o masă. În cazul în care nu este posibil, deoarece știm că toți avem un program încărcat, nu ne putem permite să pregătim de fiecare dată cina, micul dejun, prânzul, se recomandă ca produsele să se păstreze în frigider, în caserole închise, astfel încât contaminarea produselor să nu aibă loc în frigiderul propriu. Totodată, reîncălzirea produselor alimentare se face o singură dată. Această practică nu este bună, deoarece reîncălzirea repetată face să se dezvolte microorganismele într-un ritm foarte rapid. De ce? Dacă preferăm să reîncălzim produsele alimentare, reîncălzim doar cât consumăm. Iarăși, reîncălzirea se face la temperaturi de peste 60 de grade.
1: Alimentația diversă garantează sănătate, spun specialiștii. De asta trebuie să fim atenți și să introducem în dieta noastră zilnică diferite produse. Fructe și legume proaspete, carne, pește, nuci, semințe și uleiuri vegetale. Doar așa organismul nostru va putea beneficia de toate substanțele nutritive necesare pentru buna lui funcționare, spune Vladislav Rubanovici, specialist în igiena alimentației.
2: Un produs alimentar este mai bogat în proteine, altul este mai bogat în glucide, altul în lipide, altul în săruri minerale. Și igiena alimentației recomandă alimentația diversificată, variată. Cu cât mai multe produse alimentare avem în rația noastră alimentară zilnică, cu atât vom asigura necesarul nostru în aceste substanțe.
1: Respectarea regulilor de igienă alimentară în bucătărie ne ajută să menținem bucătăria curată, dar și să avem sănătate. Ceea ce avem pe masă dictează felul în care funcționează organismul uman. De asta e nevoie să avem grijă la fiecare produs alimentar.

Este ora 11:40, Eduard Zon și Pasăre Călătoare. Am ascultat împreună la Radio Moldova. Vorbeam mai devreme despre alimentație și, evident, produsele din farfurie care pot face minuni pentru sănătatea noastră. Tot minuni și efecte frumoase asupra organismului are și apa. Nu putem fără hidratare, iar acest lucru l-a înțeles încă un aeroport important din România, care intră pe lista celor care oferă pasagerilor apă potabilă gratuită. Pasagerii care ajung la Cluj-Napoca au de acum acces la apă potabilă gratuită, după ce în aeroport au fost amplasate mai multe stații de hidratare, unde oamenii își pot umple propriile recipiente. Aeroportul din Cluj a fost de altfel primul de peste Prut care a eliminat limita de 100 de mililitri de lichide din bagaj. Noua dozatoare de apă a fost instalată în acest aeroport, astfel că pasagerii au acum acces la apă potabilă gratuită, la fel ca în multe aeroporturi europene. Pasagerii pot transporta, apropo, acum în bagajul de cabină recipiente de până la 2 litri fiecare. Trebuie să știm că dozatoare de apă potabilă au fost instalate și în aeroporturile Henri Coandă și Aurel Vlaicu din București. Așadar, vor fi de acum încolo zboruri cu hidratare bună. Cu acest gând și cu această veste, noi continuăm emisiunea Acasă și în Lume cu Mami Blue, Rock Cover la Radio Moldova.

0: Radio.
1: Rock cover Mavi Blu la Radio Moldova. Am ascultat, noi continuăm emisiunea, iar de asta dată rămânem acasă. Chișinăul găzduiește în acest weekend cea de-a 10-a ediție a festivalului Bunkasai, Spiritul Japoniei. Evenimentul aduce mai aproape de publicul din țara noastră tradițiile milenare, gastronomia, artele marțiale și cultura nipone. Mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui.
2: Fundația pentru Relații Moldo-Japoneze a organizat în centrul capitalei un eveniment complex dedicat culturii japoneze, ajuns la cea de-a 10-a ediție. Vizitatorii au oportunitatea de a descoperi tradiții autentice de la ceremonia ceaiului până la arta caligrafiei și a dansului. O parte centrală a festivalului este dedicată artelor marțiale, unde sportivii demonstrează tehnicile specifice disciplinelor kata și kumite.
3: Noi ne antrenăm de obicei kata, care presupune tehnică mai mult, iar kumite care presupune bătaie. Aici va fi reprezentate la festival kata.
4: Văd că aveți și un îmbrăcăminte destul de interesant. Ce reprezintă?
3: Da, se numește kimono. Mai întâi vine cintura albă, apoi galben, apoi portocalie, apoi verde, roșie, albastră, cafenie și apoi neagră.
2: Curiozitatea vizitatorilor este stârnită de vestimentația tradițională și de legătura strânsă pe care aceștia o simt față de mitologia japoneză.
5: Sunt pasionată de această cultură, de această țară. Foarte tare îmi place și chiar aș dori uneori să mă duc acolo. Costumul meu, pur și simplu, reprezintă cultura japoneză, mitologia de acolo.
2: În spatele acestor activități stă un efort colectiv al studenților și voluntarilor care își propun să promoveze spiritul Japoniei prin ateliere educative. Ne spune profesoara de limbă japoneză, Mihaela Iovu.
6: Împreună cu toți studenții și voluntarii organizăm festivalul Bunkasai Spiritul Japoniei pentru cea de la 10 oară deja, la 10-a ediție. Personal, împreună cu cealaltă profesoară de japoneză, Naoki Date, vom face lecții de limbă japoneză. Deci aici avem ele și studenți de toate vârstele, începând de la 12 și până la 30 plus, 50 plus, cu toții lucrăm împreună.
2: Programul este variat, oferind publicului acces la o gamă largă de experiențe culturale desfășurate pe parcursul celor două zile, ne spune unul dintre organizatori, Mihai Tkaci.
7: La sărbătoarea Bunkasai avem mai multe activități. Sărbătoarea ceaiului, diferite accesorii, sunt cărți în limba japoneză, diferite jocuri tradiționale japoneze, tatuaje, tot în stil japonez. Avem o scenă unde se desfășoară mai multe activități, muzică tradițională japoneză, diferite dansuri.
2: Expresivitatea culturii japoneze este redată și prin dans, unde fiecare mișcare poartă o semnificație istorică și socială, dar și elementele de costum.
8: Particip la 5 din 6 dansuri. Îmi place foarte mult să dansez și să reprezint prin mișcări arta japoneză. Kogarashi este duietul dintr-o frunză și un vânt iernatic. Vântul iernatic bate, dar frunza bate cu el, ceea ce arată loialitate. Senbon Sakura este puțin mai activ și reprezintă 1000 de petale de sakura, care reprezintă că poporul japonez este unul foarte strâns legat și chiar dacă a trecut prin foarte multe greutăți, s-a găsit ca identitate națională și continuă să aspire spre o identitate națională puternică.
9: Hainele acestea sunt numite kimono sau, mai corect, furisode. Sunt purtate de fetele necăsătorite și de obicei bantul este foarte expresiv. De obicei, femeile care sunt căsătorite nu au banturile la obi. Sunt specifice mâinicile lungi. La furisode, mâinicile sunt foarte lungi, aproape până în pământ, dar există și yukata și hakama, diferite costumații care au mâinicile scurte.
2: Educa rămâne o prioritate, caligrafia fiind una dintre cele mai apreciate tradiții care pot fi învățate în cadrul acestui festival.
10: Este o tradiție în Japonia, de regulă se petrec așa activități în școli. Se sărbătorește cultura japoneză. Este sport unde noi aici scriem numele în katakana, dar o să fie și cadrul programului lecții de caligrafie.
2: Cei care doresc să aprofundeze cunoștințele despre cultura japoneză au la dispoziție o selecție variată de literatură și resurse educative.
11: La standul nostru puteți găsi cărți despre cultura japoneză, legende și povești pentru copii, precum și informații interesante despre obiceiurile și simbolurile Japoniei. Prin lectură descoperim lumea, iar cărțile ne ajută să cunoaștem alte popoare și alte culturi.
2: Festivalul Bunkasai continuă și astăzi, pe 7 iunie, în centrul orașului, invitând publicul să exploreze universul japonez prin toate activitățile pregătite de organizatori.

Cu acord și casa mea am ajuns pe finalul acestei ore. În condițiile ploilor de astăzi acasă e mai mult decât confort, e și siguranță, iar dacă totuși porniți la drum, aveți mare grijă. Noi rămânem tot aici, la ora exactă ascultăm un buletin de știri, iar imediat după ne reauzim pe frecvențele Radio Moldova la emisiunea Acasă și în Lume. Acum vine Strong Enough de la Cher, eu sunt Elena Stegar și împreună cu Ana Bragaria din regie vă așteptăm cu mare drag pe undele noastre.

0: Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitor Efresâneanu. Circulația troleibuzelor și autobuzelor din Chișinău, atât rutele urbane cât și suburbane, este afectată de condițiile meteorologice. Transportul public înregistrează întârzieri față de orarul stabilit. În unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate. Personalul este disponibil pentru a oferi informații privind staționarea sau redirecționarea neprevăzută, potrivit unui comunicat al Regiei Transport Electric Chișinău. Poliția Națională informează că până la această oră în municipiul Chișinău au fost înregistrate mai multe acumulări de apă pe partea carosabilă, care îngreunează circulația rutieră pe anumite sectoare de drum. Este vorba inclusiv de străzele Muncești, Albișoara, Petru Zadnicru, Tudor Vladimirescu și Calea Ieșilor. Instituția atenționează că ar putea fi inundată și alte porțiuni de străzi în condițiile în care ploile vor continua în următoarele ore. Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite pe cât posibil zonele afectate. A fost lansat Consiliul Consultativ al Persoanelor în Vârstă, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Într-o ședință din 5 iunie, membrii Consiliului au examinat și aprobat planul de activitate pentru anul 2026 și au analizat principalele provocări cu care se confruntă persoanele în vârstă, precum și oportunitățile de îmbunătățire a calității vieții și de participare activă a acestora în societate. Participanții au făcut schimb de opinii și au formulat propuneri privind acțiunile care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice. Potrivit ministrei Natalia Plugaru, în contextul îmbătrânirii demografice, este esențial să dezvoltăm servicii și programe care răspund nevoilor reale ale persoanelor vârstnice.
2: Am creat o direcție în minister care este dedicată drepturilor și serviciilor persoanelor în vârstă. Ne dorim ca această platformă să fie această posibilitate de discuție unde să ne auzim unii pe alții, pentru că atunci când vorbim de bunăstarea persoanelor vârstnice, nu este vorba doar de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vorba de multe, multe alte domenii.
1: Subiectele care vor fi pe agenda următoarei ședințe a Consiliului sunt aplicarea Planului Internațional de Acțiune de la Madrid în domeniul îmbătrânirii, situația veniturilor și pensiilor persoanelor vârstnice, accesul la servicii de sănătate și îngrijire, incluziunea socială și măsurile de combatere a izolării sociale. Atacurile rusești din sud-estul și centrul Ucrainei au provocat moartea a două persoane, au anunțat astăzi serviciile de urgență și autoritățile, în ziua în care era programată o întâlnire între liderii Ucrainei, Franței, Germaniei și Marii Britanii. Aceste noi atacuri au loc în contextul în care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky urmează să se întâlnească astăzi la Londra cu omologul său francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și cu premierul britanic Keir Starmer. Macron, Merz și Starmer vor avea mai întâi o întâlnire între ei înainte de a-l primi pe Zelensky, în cadrul unei reuniuni menite în special să facă un bilanț al eforturilor depuse în favoarea unei păci juste și durabile în Ucraina, a precizat președinția franceză. Volodymyr Zelensky a propus săptămâna aceasta o întâlnire tete-a-tete cu președintele rus Vladimir Putin, care respinge ideea atât timp cât nu a fost negociat în prealabil un acord final pentru a pune capăt războiului. Ucraina și-a intensificat recent atacurile cu drone asupra teritoriilor ocupate și asupra Rusiei, ca represalii la bombardamentele zilnice ale Rusiei asupra teritoriului său. Ministerul Apărării din Rusia a anunțat azi dimineață că a interceptat 95 de drone ucrainene. Locuitorii peninsulei anexate Crimeea și ai orașului Sevastopol au început să relateze pe rețelele sociale și în grupurile de chat despre golirea rafturilor din magazine, scrie publicația Agenstwo. În postările lor, localnicii semnalează întreruperi în aprovizionare cu produse precum hrișcă, zahăr, sare, făină, orez, pește și alte alimente de bază. În plus, potrivit relatărilor locuitorilor, unele lanțuri comerciale au introdus restricții la vânzarea anumitor produse din categoria alimentelor de bază, afișând anunțuri privind limitarea cantităților care pot fi cumpărate. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cel mai mult noros pe aree extinse, va ploua. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Freseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Boieri dumneavoastră, să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic de o valoare unică în țară, redactorii Mina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica de la ora 22:05, doar la Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Este ora 12:06. Bună regăsire celor care sunt cu noi și ne ascultă acasă și în lume. Rămânem și în această oră. E tare frumos să știm că putem ajunge la oamenii noștri plecați în lumea mare, dar și la cei de aici din Republica Moldova. Sunt Elena Stegar, iar din regie vă salută Ana Bragari. Vom avea un salut frumos și din Franța. Mai exact, vom cunoaște cum se face muzică departe de Republica Moldova. Acasă ne amintim de filmul 10 ierni pe o vară de la Moldova Film, lansat în 1969. E de fapt un film artistic despre viața din satele Moldovei de la est de Prut în anii 60 ai secolului trecut. Mergem și în Bucovina după tradiție. Avem și alte evenimente de acasă și din lume și neapărat muzică. Vine acum Brandon Flowers cu melodia Still Want You la radio.

0: Still Want You de la Brandon Flowers a fost pe frecvențele Radio Moldova. Continuăm emisiunea Casa și în Lume, iar acum mergem în Bucovina, așa cum am promis mai devreme. Cernăuțul, orașul în care istoria și prezentul conviețuiesc la fiecare pas, continuă să fie un punct de întâlnire pentru inițiative care privesc viitorul ținutului nord-bucovinean. În aceste zile, bătrâna urbe cernăuțeană a fost gazda unei vizite de lucru efectuată de președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale, Ion Ștefanovici. E de fapt o deplasare care a avut ca obiectiv consolidarea dialogului și identificarea unor noi oportunități de colaborare între România și Ucraina. Cu detalii la temă, corespondentul Radio Moldova la Cernăuț, Vitalie Zgrea.
1: Vizita președintelui Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale, Ion Ștefanovici, în nordul Bucovinei, s-a desfășurat într-un context în care cooperarea transfrontalieră capătă o importanță tot mai mare, iar Cernăuțul își reafirmă rolul de punte între comunități, instituții și proiecte comune. În mesajele transmise pe parcursul vizitei întreprinse în nordul Bucovinei, Ion Ștefanovici a evidențiat valoarea simbolică și strategică a orașului Cernăuți. Cernăuțul este unul dintre

Inclus și o întâlnire la Consulatul General al României la Cernăuți, unde au fost analizate posibilități de dezvoltare a colaborării în domeniile educației, culturii și proiectelor transfrontaliere. Un rol important în susținerea dialogului dintre cele două state îl are Consulul General al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, care contribuie constant la consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre România și Ucraina, precum și la menținerea unei legături strânse cu comunitatea românească din regiunea Cernăuți. Potrivit reprezentanților Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale, viitoarele direcții de cooperare vizează dezvoltarea conectivității regionale, inițierea unor proiecte educaționale și universitare comune, valorificarea patrimoniului cultural al Bucovinei istorice și extinderea colaborării administrative dintre comunitățile locale de pe ambele părți ale frontierei. Vizita de la Cernăuți transmite un mesaj clar. Dincolo de provocările actuale, există deschidere pentru construirea unor parteneriate durabile, bazate pe încredere, respect reciproc și interese comune. Iar nordul Bucovinei, prin istoria și diversitatea sa, poate deveni un model de cooperare regională într-o Europa care caută tot mai mult punți de dialog și dezvoltare. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: acasă și în lume.
1: Este ora 12 și 17 minute, continuăm emisiunea Acasă și în lume. Am fost în Bucovina cea cu tradiții și cu oameni frumoși mai devreme, iar acum revenim în Republica Moldova. În această săptămână am celebrat Ziua Mondială a Mediului, zi

0: instituită de ONU încă în anul 1972, dedicată conștientizării și protejării naturii. La acest subiect putem și trebuie să vorbim zilnic, dacă nu vorbim, să acționăm, e și mai bine. Cât de important este să ne implicăm prin acțiuni simple în protejarea mediului, ne spune Lilia Curchi, directoarea Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, într-un interviu realizat de Tatiana Trosinov.
1: Observați o schimbare de atitudine în rândul tinerilor față de protecția mediului comparativ cu generațiile anterioare?
2: Tinerii sunt interesați de mediu. Putem să spunem că sunt mai sensibili la subiecte precum schimbările climatice, mai sensibili la ce alegeri își fac, consumul responsabil. Participă la campanii, de exemplu, în spațiul european în special, că cu toții cunoaștem mișcări precum Friday for Future, momentele în care tinerii aleg să nu meargă la școală, în cazul dat zilele de vineri, pentru a protesta, manifesta cererea lor pentru autorități ca să fie mai active în domeniul schimbărilor climatice, în aplicarea justiției climatice. Cred că acest proces este unul care trebuie susținut în mod continuu prin educație și de aceea educația de mediu este o componentă care trebuie să fie parte a procesului educațional pentru ca tinerii să fie cei care mai departe nu doar sunt activi prin faptul că își manifestă atitudinile lor față de mediu, dar mai departe să avem să creștem acea generație care ulterior de la generația de tineri va deveni generația de persoane care iau decizii și politicieni și administratori de afaceri și respectiv vor putea să prioritizeze mediul în toate acțiunile și politicile pe care le iau. Cred că aici ne ajută investiția în educația de mediu a tinerilor pentru ca să avem viitori adulți care sunt mult mai implicați de cât cei care suntem astăzi.
1: Potrivit datelor prezentate de mult pres în cadrul Programului Național de Împădurire, au fost plantate și regenerate în 2024 păduri pe o suprafață de peste 7.000 de hectare. Cât de importante sunt astfel de inițiative și ce alte exemple de bune practici considerați că merită evidențiate?
2: Subiectul de împădurire este foarte important și mă bucură faptul că Republica Moldova în sfârșit are un program național de reabilitare și extindere a suprafețelor împădurite. Statistica nu este una îmbucurătoare. În Republica Moldova avem un procent foarte mic de păduri. Autoritățile, datele ne arată că ar fi 11%. Unii specialiști spun în general că am avea 9%. Cineva spune că prin extinderea suprafețelor sau prin faptul că avem destul de multe suprafețe cu vegetație spontană, avea norocul să avem un proces mai mare de vegetație forestieră. Eu totuși înclin să cred că încă avem foarte, foarte mult de lucru, așa cum și arată toate datele. Ca să ne dăm seama, în 10 ani, prin Programul Național de Împădurire, noi trebuie să plantăm 145.000 de hectare de pădure și acest lucru ne va aduce de la 11% cât avem oficial actualmente, la 15% suprafață împădurită sau cu vegetație forestieră, ceea ce este extrem de puțin încă raportată la medie europeană, de exemplu, când acolo unde, dacă luăm această medie, avem peste 30% gradul de împădurire. Cu cât mai multe păduri vom avea, cu atât mai calitativă apă vom avea, cu atât mai calitative soluri vom avea și cu atât mai curat aerul pe care îl respirăm. Legăturile sunt directe și de aceea este important ca să creștem gradul de împădurire și să participăm la campaniile de împădurire. Dar, un dar foarte important aici, nu doar plantarea, pentru că dacă ne oprim doar la plantare, vom constata că acei copăcei pe care i-am plantat se vor usca. De ce? Pentru că nu îi îngrijim. De aceea contează foarte mult ce plantăm, cum plantăm, când plantăm, ce fel de material săditor alegem, ce specii avem pentru plantare și unde anume plantăm. Iar după aceea, foarte important să îngrijim aceste plantații. Viitoarele păduri, viitoarele verdele forestiere, fâșii forestiere de protecție, toate acestea trebuie îngrijite. Trebuie să monitorizăm calitatea arborilor, puieților pe care noi i-am plantat. Acest lucru este foarte important. Bunele practici ne arată că doar prin grija pentru sectorul pe care l-am plantat, putem să avem pădurea care crește. Pădurile sau fâșii de pădure, de protecție, sunt necesare de-a lungul râurilor. Asta e foarte important ca să știm. De-a lungul câmpurilor, între câmpuri, este foarte important. Și toate aceste acțiuni trebuie să fie continue. Deci o campanie de împădurire nu se încheie cu îndemnul sau cu participarea la plantare pe care am făcut-o în primăvară sau în vară. Nu. Trebuie să fie continuu grija față de copacul pe care l-am sădit, arborele pe care l-am plantat. Și implicarea comunităților este esențială aici. Eu mă bucur că în zona comunităților cu care noi lucrăm, pentru că facem nu doar jurnalism de mediu clasic, dar de asemenea mobilizăm comunități la Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic și comunitățile pe care le-am mobilizat din Valea Râului Molovateț, cu care am plantat în această primăvară, deja se implică și în îngrijirea acestor puieți, pentru că puieții care i-am plantat s-au prins, iar noi am fost deja și am dezbruienit în jurul puieților, am prășit iarba, am cosit-o, am avut grijă să monitorizăm calitatea acestor puieți. Trebuie neapărat ca să fie udați acest puieți. Bine, acum avem norocul de ploaie, dar pe parcursul verii să avem grijă și desigur să acordăm tot timpul atenție monitorizării. Acest lucru fac și autoritățile statului, să știți, dar cu implicarea comunităților lucrurile ar merge mult mai bine și cred că aici este rolul nostru a fiecăruia să înțelegem că lucrurile nu se opresc la plantare. Într-o campanie de împăturire avem de lucru continuu până când nu vedem pădurea mare.
0: A fost Tatiana Trosinov în dialog cu Lilia Curchi, directoarea Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic. E, de fapt, un interviu realizat în contextul Zilei Mondiale a Mediului, celebrată zilele trecute. Așa cum spuneam anterior, sărbătorim o dată în an, dar acționăm în fiecare zi pentru a proteja natura și propriile vieți. Noi continuăm emisiunea cu Tom Jones, care vine acum pe frecvențele Radio Moldova.

cu Tom Jones am ajuns la ora 12 și 27 de minute și exact în acest moment trecem prutul. Cele mai recente date arată că în timp ce numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană, România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi în acest domeniu. Statul român atrage cu greu atât turiști din România cât și turiști străini. A și înregistrat o scădere de aproximativ 7% a numărului de noptări la început de 2026. E a doua cea mai mare scădere din UE după Lituania. La polul opus se află Irlanda, cu o creștere de 35% în ceea ce privește numărul de noptări. Iată cam după numărul de nopți se calculează interesul pentru țară. Dacă Malta, Cipru și Luxemburg au avut cei mai mulți turiști străini în România, oaspeții de peste hotare au reprezentat doar o cincime din total. În luna mai, România a participat la Târgul Internațional de Turism din China, iar în perioada următoare mai sunt programate alte 4 târguri de promovare. Autoritățile recunosc că reclama internațională crește doar turismul extern, nu și cel intern. Deși sunt datele care sunt, totuși, cei care încă aleg să viziteze România rămân impresionați. Până la urmă, asta e ceea ce contează. Mai o jumătate de an din 2026 în care datele statistice privind turismul intern se pot schimba și se pot schimba spre bine. Bun, noi revenim acasă, rămânem și în continuare cu emisiunea Acasă și în Lume. Aluna Mun și Omie, ascultăm împreună la Radio Moldova.

1000 și Aluna Moon la Radio Moldova. Am ascultat cam așa a fost și în această săptămână, ca în piesă. Printre soare și ploi ne-am organizat activitățile. E adevărat că nu prea am simțit o vară adevărată, dar cel puțin calendarul ne spune clar că avem sezon estival. Ne-am amintit că și în plină vară poate veni iarna, exact ca în filmul despre care vreau să vorbim astăzi, 10 ierni pe o vară, munca și creația lui Valeriu Gagiu din anul 1969. Cum era viața în satele Moldovei de la Este de Prut în anii 60 ai secolului trecut, vedem și ascultăm în subiectul ce urmează.

0: основании закона Союза Советских Социалистических Республик.
1: 10 ierni pe o vară. Moldova Film. Anul 1969.
0: 1969 года объявляется призыв на действительную военную службу граждан 1950 года рождения.
1: Un film artistic despre viața din satele Moldovei de la Este de Prut în anii 60 ai secolului trecut. O incursiune în timp și o istorie trăită de oamenii de atunci.
2: Эх, лето, как скоро ты кончилась. Цыган, что отдавал 10 зим за одно лето.
1: Сценариул и регия фильма 10 ierni pe o vară, Валерию Гагиу. Ом маре де культура, поет и драматург. Revedem timpuri, vieți și destine.
3: Stimați telespectatori, ne aflăm la începutul reprinsei secunde a partidei de fotbal dintre formațiile Moldova Chișinău, Palmirile Nenabat. În atac actualmente se află fotbaliștii echipii Moldova.
1: Coloana sonoră, Eugen Doga. Muzica de aici ne întoarce și mai mult în timp. De asta dată nu pentru a cunoaște cum s-a ținut greul pe umeri, dar cum un biet cântec poate face un om puternic.
4: Vâzulițe, bobuleană, ilea!

0: La 55 de ani de la apariție, filmul amintește despre viața din satele Moldovei, dar și despre actorii mari ai cinematografiei noastre. Constantin Constantinov, Grigore Grigoriu, Mihai Voluntir, Dumitru Fuso, Valentin Guțu, Mihail Bădicheanu.
1: А где мать, тетушка Доминика?
2: А, это ты, он! Здравствуй!
1: Здравствуйте!
2: На Клаке она!
1: Кому строят?
2: Гурелу!
1: Как, все еще не построили ему дом?
2: Разве с таким дело сделаешь? Только люди соберутся, а он уже вино тащит. Тут и конец работе.
0: 10 ierni pe o vară de la Moldova Film din anul 1969 trăiește încă și duce pe umeri istorie în alb-negru. Așa cum a cunoscut-o Valeriu Gagiu și oamenii acelor timpuri.

Ada și cântă Cucu a răsunat pe frecvențele Radio Moldova. Este ora 12:40. Continuăm emisiunea Acasă și în Lume. Da, ne-am trezit în luna iunie frumos, dar nu uitam de bucuriile lunii mai. Una dintre ele este melodia lui Paul McCartney, Life Can Be Hard, inclusă pe albumul lansat la sfârșitul primăverii 2026. Vocea lui mare și gândurile profunde despre iubire și trecerea timpului fac melodia tare bună de ascultat. De fapt, piesa este caldă și amintește de stilul clasic McCartney. Fanii artistului au reușit să o numească deja una dintre cele mai reușite melodii de pe noul album. Prindem din ea cel mai optimist gând că viața poate fi grea, dar merită trăită mai departe. Life Can Be Hard, Paul McCartney, chiar acum la Radio Moldova.

0: Life Can Be Hard de la Paul McCartney a fost pe frecvențele Radio Moldova. Noi mergem acum în lumea mare. Dacă astăzi, ceva mai devreme, am aflat cum se face teatru acasă, cunoaștem de asta dată cum se face muzică departe de casă. Cristina Clichici e stabilită de mai mulți ani în Franța, trăiește și muncește acolo, dar marea pasiune pe care o are este muzica. A povestit Alisei Tanase despre artă, succes și dorul față de Republica Moldova.
1: Simți de fiecare dată când revii la Chișinău și cât de des de fapt reușești să vii acasă?
2: În Chișinău, din păcate, nu vin foarte des, dar încerc să fac tot posibilul să vin mai des, pentru că aici sunt rădăcinile și vin cu mare plăcere.
1: De peste două decenii ești stabilită în Franța, dar mă gândesc unde îți zboară mintea atunci când auzi cuvântul acasă.
2: Dai niște întrebări foarte emoționante. Mm. Da, deci rădăcinile noastre fiind aici, cum am zis, acum mă consider o persoană cu două identități, așa, evident, cea franceză și moldovenească, românească, dar rădăcinile sunt profunde și totul ce este legat de casă este foarte emoționant. Și acasă mă simt, bineînțeles, în Franța, dar și în Chișinău vin cu mare drag.
1: Tu ai muzica în sânge de mică, dar așa s-a întâmplat că drumul vieții te-a dus într-un alt domeniu, unul mult mai tehnic, în vânzări, în marketing.
2: Da, exact.
1: De ce? Cum ai ajuns acolo?
2: Păi, drumurile vieții sunt uneori imprevizibile. Eu, de mic copil, am făcut muzică și vin și dintr-o familie de artiști. Mama fiind profesoară, tatăl meu a fost și este actor la Teatrul Licurici și cumva am fost mereu în domeniul ăsta artistic. Am făcut și foarte timpuriu muzică la școala numărul 5 din Chișinău, unde am studiat vioara, dar permanent am ieșit așa în evidență, să zic, în toate colectivele, da, cu vocea mea și am studiat vioara, după care am avut marele noroc să fac parte din corul de copii a Teatrului de Operă și Balet. Deci eu practic pot să zic cu multă mândrie că am crescut în decorul și în contextul Teatrului de Operă și Balet timp de 5 ani, unde am participat la producții foarte mari pe acea vreme, ca Turandot de Puccini, Carmen, Dama de Pică, cu cântăreți de operă foarte renumiți, ca Mihai Munteanu, domnul Dragoș, Ludmila Aga, Elena German, și eu sunt mândră să vorbesc despre asta. Am mai cântat și ca vioristă la orchestra de muzică folclorică pe lângă școala de muzică și asta mi-a format cumva urechea la muzică de calitate, să zic așa. De ce nu am urmat această cale? Pentru că în anii 90 era o situație mai precară, să zic, în domeniul cultural. Atunci prioritatea era cumva să-ți găsești drumul ca să fii independent financiar și iată că am pus această mare pasiune în paranteză și am plecat să studiez limbi străine la Universitatea de Stat, la germană și franceză.
1: Și tot foarte devreme ai mers în Franța. Erai foarte tânără.
2: Da, am mers în 2004 și acolo evident că eram specialist în limbi, dar le-am aplicat repede la un domeniu, pentru că cu limba franceză și limba germană nu prea faci mare, deci ca traducător sau ceva de genul, și am studiat marketingul și științele comunicării și în felul ăsta am devenit cadru comercial în mai multe domenii industriale. Momentan, jobul meu principal este de sales manager la Luxemburg, pentru că eu locuiesc într-o regiune a Franței care este frontieră cu Luxemburgul și deci este foarte frumos, pentru că asta îmi permite să fiu în legătură cu comunitatea românească din Belgia, din Franța și din Luxemburg.
1: Și bănuiesc că e foarte important să ții legătura cu moldovenii, pentru că până la urmă simțiți, gândiți, poate vedeți lucrurile în același fel, nu?
2: Este extrem de important, pentru că eu am reluat muzica după 10 ani de tăcere, deci când am mers în Franța am tăcut, să zic așa, timp de 10 ani. M-am axat, evident, mai mult pe cariera mea profesională, pe familie, să devin independentă financiar, să-mi fac un loc, cum se zice, sub soare, în societatea franceză. Și muzica am pus-o în paranteză, dar ea mă chema permanent. Am reluat muzica pe lângă o școală din orașul mic unde trăiam. Am reluat în mod foarte timid niște ore de canto, așa, și am studiat canto clasic. Dar nu m-am regăsit acolo. Deci am cântat foarte multe Ave Maria și Santa Lucia și multe alte lucrări clasice. Am cântat foarte mult în biserică, dar simțeam că nu e al meu.
1: Nu te reprezint,
2: da, exact. Și doar în clipa când am început să cânt muzică pentru oamenii mei de acolo, pentru comunitatea românească, moldovenească, pentru diasporă, atunci am simțit o revelație și vorbesc cu multe emoții despre asta, pentru că asta chiar îmi place. Îmi place să cânt pentru oamenii mei, îmi place să cânt în limba română, da.
1: Prima ta melodie de autor, cea pe care ai lansat-o în toamna, spune-ne cum ai ajuns la ea și când ți-a venit ideea de a crea o melodie personală?
2: Această melodie ilustrează foarte bine caracterul meu și parcursul meu în muzică. Ea s-a copt foarte mult. De ce? Pentru că eu inițial, deci îmi plăcea foarte mult ce face Cristina Scarlat, Cristina Pintilie. Apropo, eu sunt, și eu spun cu mândrie, eleva Cristinei Pintilie, deci eu mă ocup cu ea de 4 ani online, dar ea practic mi-a cizelat și mi-a creat cumva vocea pe care o am astăzi. S-a copt, de ce? Pentru că îmi plăcea ce face Cristina Scarlat și m-am interesat care este compozitorul cu care colaborează și mi-a plăcut foarte mult ce face Ivan Aculov. L-am contactat și am zis să facem o piesă, dar nu știu despre ce să vorbesc în piesa aceea și deci a fost așa o baladă, ceva mai dramatic, mai romantic, dar despre un nou început. Și eu, cum ziceam, am făcut muzică și apreciez foarte mult calitatea. Vreau să colaborez cu oameni de valoare.
1: Cerul se numește această melodie.

A fost Alisa Atanasă în dialog cu Cristina Clichici, moldovancă stabilită de mai mulți ani în Franța. Acolo trăiește cu pasiunea pentru muzică și dorul de Republica Moldova. Noi mai rămânem un pic în Franța, ne ține acolo melodia Mon Amour, pe care o ascultăm chiar acum la Radio Moldova.

Mon Amour, am ajuns pe finalul acestei ore. Rămânem acasă și în lume și după ora exactă, imediat după Radio Jurnalul Amiezii. Sunt Elena Stegar și împreună cu Ana Brăgar din regie. Vă așteptăm tot aici. Ca o mașină lombada pe final, ascultăm la Radio Mădă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Gospodării inundate, drumuri blocate și autoturisme împotmolite sunt consecințele ploilor abundente din noaptea trecută. Detalii în jurnal. La mai bine de 4 ani de la eliberarea orașelor Bucea și Irpin, amintirile unuia dintre cele mai dramatice episoade ale agresiunii militare rusești sunt încă prezente peste tot.
2: Archive of Bucha City Council.
3: Arhiva Consiliului Local din Bucea încă verifică și colectează date, deoarece în acest moment avem până la 50 de morminte neidentificate. De exemplu, în Borodeanca există o familie de 8 persoane ucise într-o singură zi.
2: Pinin, Hostomel în Borodeanca.
1: Cetățenii Armeniei sunt așteptați astăzi la urne pentru alegerea noului parlament. Astăzi se prevede cel mai mult noros, maxima termică va atinge 25 de grade. Noapte albă pentru salvatori și drumări din cauza ploilor puternice. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat 65 de solicitări după ce precipitațiile puternice au afectat infrastructura rutieră, au inundat locuințe și au îngreunat circulația în mai multe localități din țară. Autoritățile anunță că nu au fost înregistrate victime. Colega noastră, Camelia Babei, a mers în una dintre cele mai afectate localități din raionul Ialoveni și ne spune mai multe. Camelia, bună ziua, te ascultăm!
4: Mă aflu în satul Puhoi, unde ploile de ieri au provocat pagube considerabile. Drumurile și trotuarele sunt acoperite de nămol și pietriș, iar localnicii încearcă să lichideze consecințele cu forțele proprii. În gospodăria lui Ioan Damian, o porțiune de perete a adăpostului pentru animale s-a prăbușit sub presiunea apei. 10 pui din coteț au fost înecați, iar toate furajele destinate animalelor au fost compromise de inundații. La câțiva metri distanță, Midora Tutunaru împreună cu vecinele sale curăță cu lopata nămolul adunat lângă gard. Femeia spune că toate culturile din grădină au fost distruse și luate de șuvoaie spre râpă. De asemenea, beciul gospodăriei a fost complet inundat încă de aseară.
5: Beciul plin cu apă, până sus, până sus. Iată, garajul tot e nămol. Și așa e nămolul. Și atunci, tatăl. Și hărmanul tot gol. Deci a fost tot spălat. Tot s-a dus de râpă. Tot s-a dus de râpă.
6: Și astăzi ce faceți aici?
5: Curățenie. Curățenie tot facem cât de cât. Deci tot a fost spălat. Terracotă tot sunt de bale.
6: Dar aseară cum ați intervenit?
5: Aseară m-am speriat și am început a plângi că eu singur acasă.
4: În aceste momente, echipaje speciale de intervenție lucrează la curățarea drumurilor și evacuarea apei de pe carosabil. Autoritatea publică locală a convocat de urgență Comisia pentru Situații Excepționale. Aici, la Puhoi, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la lichidarea consecințelor sunt antrenate 2 autogredere, 2 excavatoare, 4 autocamioane și un încărcător frontal. Utilajele execută lucrări de evacuare a nămolului, deblocarea a căilor de acces și de restabilire a infrastructurii afectate.
1: Camele, îți mulțumim! Până la 421 de apeluri pe oră au fost înregistrate la serviciul de urgență 112 în timpul ploilor abundente de ieri și noaptea trecută. Potrivit unui comunicat al instituției, numărul acestora a fost ieri de peste 5700, dintre care 3800 au reprezentat urgențe care au necesitat intervenția serviciilor specializate. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău și în raioanele Ialoveni, Strășeni, Drochea, Tălănești, Nisporeni. Informațiile recepționate au fost procesate și transmise cu operativitate, conform competențelor, către serviciile specializate de urgență și administrației de stat a drumurilor, în vederea gestionării situațiilor semnalate, potrivit serviciului de urgență. Solicitările cetățenilor avizate în principal inundarea gospodăriilor, locuințelor și subsolurilor, acumulări semnificative de apă pe carosabil și în curțile blocurilor locative, blocarea unor sectoare de drum, autoturisme rămase împotmolite sau blocate în apă, precum și dificultăți de acces în anumite localități. Circulația troleibuzelor și autobuzelor din Chișinău, atât rutele urbane cât și suburbane, este afectată de condițiile meteorologice. Transportul public înregistrează întârzieri față de orarul stabilit. În unele unități pot staționa temporar sau poate fi redirecționat. Personalul este disponibil pentru a oferi informații privind staționarea sau redirecționarea neprevăzută, potrivit unui comunicat al RGE Transport Electric Chișinău. Poliția Națională informează că până la această oră în municipiul Chișinău au fost înregistrate mai multe acumulări de apă pe partea carosabilă, care îngreunează circulația rutieră pe anumite sectoare de drum. Este vorba inclusiv de străzele Muncești, Albișoara, Petru Zadnipro, Tudor Vladimirescu și Calea Ieșilor. Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite pe cât posibil zonele afectate. Ploile abundente au scos la iveală din nou problemele infrastructurii din Durlești. Cel puțin 7 apartamente și gospodării de pe străzile Tudor Vladimirescu și Livesilor au fost inundate după ce sistemul de canalizare a cedat sub presiunea unui volum mare de apă. În urma dezastrului, locatarii au rămas cu pagube însemnate și cu teama că fiecare nouă ploaie le poate aduce aceleași probleme, relatează Alexandru Statnei.
7: Din cauza amplasării în pantă a zonei, țevele de scurgere nu au făcut față, iar cantități mari de apă și noroi au năvălit în curțile, beciurile și casele oamenilor. Printre cei mai afectați localnici este familia Rodicăi Negri.
8: Noi așa inundații ca acum nu am avut. Păi ați văzut și dumneavoastră. Acum cred că este în jur la 50 cm. Primul etaj conține salonul, living-ul, bucătăria cu sufragerie, baia și WC-ul. Absolut. Orice tehnică, frigider, mașini spălat vase, chiar și mobilierul, tot, e absolut tot în apă.
7: Femeia povestește cu disperare că ea și soțul ei au investit sume uriașe în reparația casei și în electrocasnice. Însă viitura le-a distrus toată munca în doar câteva clipe.
8: Noi am investit tot aici și cu 3 copii și eu s-o vând, s-o dau la altcineva să chinui la fel ca mine, nu-mi permit și chiar și s-o vând, nu știu ce bani aș putea să iau, dar eu am 3 copii și eu nu pot să mă duc nu știu unde și să pierd tot ce am investit până acum.
7: Și pentru familia Svetlanei Cucu, fiecare ploaie este motiv de mare îngrijorare. Apa a pătruns în casă și în beci.
9: De subsol o necat până aproape undeva mai mult jumătate de metru. Acolo este apă, că avem scos apă de acolo. În ogradă, apa a fost până aici. Toate florile arăcat în sus, fiindcă mă tem să nu mă neșe.
7: Vecinii Svetlanei spun că ori de câte ori sunt anunțate ploi, evită să părăsească locuințele de teama că apa le-ar putea inunda casele.
10: Iată, vedeți, uitați, iată la nivelul unde a fost apa. Iată nivelul unde a fost apa și e intrat prin casă, iată așa a intrat.
11: Și o să rămâneți pe noapte în condițiile astea de umezală, de tot
10: asta. Dar cum pot să mă duc să lăs casa goală? Avem cigaie, avem probleme foarte mari, avem. De fiecare dată când este ploaie, pe mine mă strânge, mă iau fiorii, că ceva se întâmple. Eu nu pot să mă duc undeva, nu pot să lăs casa așa liberă, că este ploaie.
11: Poți
10: să o neci până la urmă.
7: Locatarii de pe străzile Livezilor și Tudor Vladimirescu dau vina pe autoritățile locale. Oamenii susțin că infrastructura de evacuare a apelor pluviale schimbată acum 3 ani este incapabilă să preia debitele formate în timpul ploilor abundente. Reprezentanții primăriei Durlești nu au comentat situația.
1: La mai bine de 4 ani de la eliberarea orașelor Bucea și Irpin, amintirile unea dintre cele mai dramatice episoade ale agresiunii militare rusești sunt încă prezente peste tot. Urmele glonțelor nu au dispărut nici astăzi de pe pereți, ziduri și garduri și sufletele oamenilor poartă încă urmele acelui calvar. Deși după masacrul din martie 2022, mulți au părăsit zona, astăzi viața a revenit, iar majoritatea locuitorilor s-au întors acasă. Mulți dintre cei afectați de tragedie și-au găsit alinarea în activități de voluntariat și sprijin comunitar, transformându-și experiența dureroasă într-o formă de ajutor pentru ceilalți. Olga Mânzeat a vizitat cele două localități și ne oferă detalii în reportajul ce urmează.
12: În curtea Bisericii Ortodoxe Sfântul Andrei din Bucea, unde au fost descoperite primele victime ale ocupației, se înalță astăzi un zid comemorativ cu peste 500 de nume ale civililor uciși. Locul a devenit un spațiu de reculegere colectivă și reflectă amploarea pierderilor. Procesul de identificare a victimelor e încă în desfășurare, povestește reprezentanta unei organizații neguvernamentale din Bucea, care sprijină comunitățile afectate de război, Mihailina Scoric-Scarivska. Urmează mesajul tradus.
3: Arhiva Consiliului Local din Bucea încă verifică și colectează date, deoarece în acest moment avem până la 50 de morminte neidentificate în cimitirul din Orășel, iar procesul de identificare este în curs. Pentru că fiecare comunitate are acum o listă a civililor uciși. Rușii ucideau nu doar în Bucea, ci și în Irpin, în Hostomel, în Borodeanca. De exemplu, în Borodeanca există o familie de 8 persoane ucise într-o singură zi.
2: Irpin, în Hostomel, în Borodeanca.
12: Vadim Evdokimi Ionenko și-a pierdut tatăl în martie 2022. Acesta a fost omorât, aruncat în garajul de lângă casă, care a fost incendiat. Vadim povestește că se afla acasă în momentul tragediei, dar nu și-a imaginat că în garajul cuprins de flăcări se află tatăl său și alți orășeni. A aflat adevărul abia peste o lună, când deja nu mai era în Bucea. După eliberarea localității, în luna mai, tânărul s-a întors și a început să ajute alte familii afectate. Astăzi, Vadim își continuă viața implicându-se în voluntariat. Visul său rămâne ca războiul nedrept să se încheie și responsabilii să fie pedepsiți.
13: Nu,
1: mă distra cu ceea ce îmi place cel mai mult, și anume să-i ajut pe soldații noștri. Da, îi tund pe băieții răniți din spitale. Adică încerc să-mi iau gândul de la asta și să trăiesc altfel. Și știți, să le aduc bucurie oamenilor ca și ei să continue să trăiască.
12: În cele 33 de zile de ocupație, locuitorii din Bucea au trăit într-o continuă lipsă, violență și frică, declară șeful de direcție în primăria Bucea, Dmitro Hapcenko. Condițiile de trai s-au deteriorat rapid, oamenii au rămas fără curent electric, alimente, medicamente și fără comunicații. Deplasarea prin oraș era extrem de periculoasă din cauza exploziilor și a tehnicii militare, a mai spus acesta.
1: Oamenii, văzând o astfel de tragedie, se adunau împreună. Încercau cu toții să se adună într-un subsol. Oamenii ieșeau, pregăteau mâncare pentru toți. Adică era solidaritate. Vecinii, dacă știau că la un anumit etaj se află o persoană imobilizată, îi aduceau mâncare, îi acordau asistență medicală, cu ce aveau la îndemână. Am văzut spiritul de solidaritate peste tot. Nu era vorba de a trăi pe cont propriu.
12: Dmitro spune că războiul este și tragedia lui personală. Bărbatul rămâne optimist și speră că Bucea va redeveni unul dintre cele mai confortabile orășele din Ucraina, cu proiecte ambițioase de dezvoltare.
1: Din păcate, războiul nu m-a ocolit nici pe mine. Au murit 16 dintre cunoscuții mei. Prieteni apropiați și-au pierdut viața. Din păcate, familia mea s-a destrămat. Soția a plecat în străinătate și nu s-a mai întors. Și pentru mine aceasta este o tragedie personală, pentru că nu mi-a mai văzut fiica de mai bine de 4 ani. Comunic cu ea, dar din păcate nu am posibilitatea să fiu mereu lângă ea. Și aceasta este o tragedie personală, care îmi afectează viața acum, astăzi. Și sunt foarte multe astfel de cazuri de altfel. Nu doar în comunitatea mea, ci în toată Ucraina.
12: Armata rusă a ocupat Bucea pe 27 februarie 2022. În cele 33 de zile de ocupație, militarii ruși au comis peste 9.000 de crime de război și au ucis mai mult de 1.400 de civili, dintre care 37

0: 2,5 milioane de alegători au drept de vot, iar pe teritoriul țării au fost deschise peste 2000 de secții de votare. În cursa electorală participă 19 formațiuni politice, 17 partide și 2 alianțe electorale, în competiție pentru cele 101 locuri din Adunarea Națională a Armeniei. Scrutinul este privit ca un test major pentru premierul Nicol Pașinian și partidul său Contractul Civil, în contextul dezbaterilor privind relațiile Armeniei cu Uniunea Europeană și Rusia, precum și al procesului de normalizare a relațiilor cu Azerbaidjanul. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cel mai mult noros, pe are extins se va ploua. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Șerif Tiraspol și Miloslav Miorhei nu se grăbesc să plece în vacanța de vară. Cele două formații au susținut primul amical din această vară. Vespele Negre au învins-o pe divizionarea secundă FCM Ungheni cu scorul de 5-1. Un hat-trick în această întâlnire a reușit Iader Asprilea și câte o reușită au marcat Zefloreș și Vsevolod Nihaev. La rândul ei, Miloslav Miorhei a dispus de Real Sireț. Vulturii Roșii au trecut de Lupii din Strășeni cu scorul de 3-1. Echipa Zimbru Chișinău a anunțat oficial despărțire de mijlocașul Vladimir Fratea. Jucătorul în vârstă de 22 de ani a ajuns la un acord cu cei de la Șerif Tiraspol. Fratea s-a alăturat galbeni-verzilor în iarna anului 2025, iar de atunci a îmbrăcat de 29 de ori tricoul galbeni-verzilor și a marcat 8 goluri. Antrenorul Gheorghe Hagi a obținut prima victorie pe banca tehnică a selecționatei României. Tricolorii au învins echipa țării Galelor cu scorul de 2-1 pe stadionul Steaua din București. Într-un meci amical, România obține astfel prima victorie în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi prin golurile marcate în partea a doua meciului de Florinel Coman și Adrian Rus. Jucătoarea rusă de tenis Mira Andreeva a câștigat turneul de la Roland Garros, primul său titlu de mare șlem. În finala probe de simplu feminin, ea a învins-o pe poloneza Maia Ciavlinska în două seturi cu 6-3, 6-2 după o oră și 22 de minute de joc. Andreeva, în vârstă de 19 ani, numărul 8 mondial, este prima adolescentă de la Iga Świątek în 2020, care câștigă titlul la Roland Garros și totodată devine cea mai tânără câștigătoare a Open-ului Franței la 19 ani și 39 de zile de la Monica Seles, care avea 16 ani și jumătate în 1990, când a câștigat primul din cele 3 titluri consecutive de la Roland Garros. Pentru rusoaică, acesta este al 6-lea său titlu în circuitul profesionist, primul WTA, fiind obținut la Iași în anul 2024. După aceea a mai câștigat titluri la Indian Wells și Dubai în 2025 și în acest an la Adelaida și Linz. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
1: Radio Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Simfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont de Ludwig von Beethoven. La pupitrul dirijoral, dr. Rolin de la Silvan din Statele Unite ale Americii. Concertul va avea loc pe data de 11 iunie, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Intrare liberă! E vară! Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova! Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
3: Este ora 13 și 17 minute. Bună regăsire celor care ne ascultă. Bună să ne fie și în continuare duminica de astăzi. Dacă ați ales să o petreceți cu Radio Moldova, ne bucurăm. Vă salutăm cu drag. Eu, Elena Segari și Ana Bragare din regie. Rămânem acasă și în lume împreună. Vom cunoaște în această oră povestea Ancăi Stuparu, medic și scriitoare din România, care trăiește în Statele Unite ale Americii. Ne amintim de vocea mare a lui Iurie Sadovnic, plecată din scenă și din lume acum 5 ani. Iar pentru că muzica mereu face bine inimii, stăm de vorbă cu naistul și maestrul Vasile Iovu. Până revenim cu aceste povești, ascultăm New Day Coming de la Scott Stepp la Radio Moldova.

New Day Coming de la Scott Stepp a răsunat pe frecvențele Radio Moldova. Noi continuăm emisiunea de astăzi. Ne amintim de vocea lui Iurie Sadovnic, interpret de muzică ușoară și folk, compozitor și cantautor din țara noastră. Acum 5 ani pleca din scenă și din viață. A lăsat însă o moștenire frumoasă iubitorilor de cântec, neam și țară.

0: de apă.
1: Iurie Sadovnic, marele interpret de muzică ușoară și folk, compozitor și cantautor. S-a născut în zi de 14 decembrie 1951 în satul Jura, raionul Râbnița. A fost solist al mai multor ansambluri vocale instrumentale, Haiducii din Susleni, Haiducii de la Institutul de Arte, Contemporanul și Bucuria. În anul 1983 organizează pe lângă Filarmonica Națională formația Legenda. Atât cât a fost pe pământ, a adus bucurie și cântec nemuritor.
2: Soarele jos a picat.

Radovnica a cântat lumii întregi. I-a oferit emoție oriunde, acasă sau peste hotarele Moldovei noastre. A trăit muzica și cuvântul. Prin asta cântecul artistului a ajuns la suflet. Când

carierei sale, Iurie Sadovnică a înregistrat câteva CD-uri care s-au bucurat de un mare succes. Legenda enigmatică a femeie, Masă de piatră, În limba ta și Liniștea patriei mele. Ne-a bucurat cu prezența pe scenă și cu sufletul plin de bunătate.

Generațiile mai în vârstă îl țin minte pe Iurie Sadovnic încă de la ședințele cenaclului Dialog de la Uniunea Scriitorilor din Moldova, unde cântărețul interpreta muzică folk și se bucura de un mare succes. A fost unul dintre cei mai populari interpreți de muzică ușoară de la noi. Am să plec în codrul verde, Căprioara, Mândru, cui mă lași pe mine, Fața pâinii, Noi pace vrem, Măicuța, Andrei Popa, Demnitate, sunt doar câteva dintre șlagările lansate de el, cunoscute și aplaudate de o lume întreagă.

meritele deosebite în dezvoltarea artei muzicale, în activitatea de creație și contribuția la procesul de renaștere națională, Iurie Sadovnic a fost distins cu titlurile onorifice artist emerit și artist al poporului, cu medaliile Meritul Civic și Mihai Eminescu, dar și cu Ordinul Republicii. Ea a fost însă în postură de distinție și dragostea publicului care i-a îndrăgit muzica și personalitatea. Iurie Sadovnic nu mai e în viață. S-a dus din lume pe 7 iunie 2021. Ne-a lăsat însă cântec fără preț și rămâne exemplu de artist care a știut să lege muzica de cuvânt pentru a ne face mai buni și mai frumoși.

0: Este ora 13:29, doi rândunei și Iurie Sadovnic am ascultat împreună la Radio Moldova. Rămânem tot în zona scenei și artiștilor mari din țara noastră. Mai exact, discutăm despre pasiunea pentru muzica anaistului și maestrului Vasile Iovu, care e mare și frumoasă mai bine de 5 decenii. Recunoaște că, pe lângă frumusețe, meseria pe care o face de câteva decenii necesită multă muncă. A vorbit Alisei Tanase despre bucuria de a fi pe scenă și aproape de publicul de la noi.
1: Există perioade mai apropiate de sufletul Naiului și având mai mult?
2: Naiul este cel mai bun prieten al meu, care niciodată nu mă trădează, indiferent de anotimpuri.
1: Oh.
2: Așa că el tot timpul sună la mine foarte frumos. Naiul acesta are 50 și ceva de ani, anume naiul ăsta din bambus, construit de Dumnezeu să-l ierte, Petrică Zaharia, un mare fluierist, aragotist. Și, uite, din moment din 74, el este pe mâna mea.
1: Incredibil, domnule Evo. Unde îl păstrați? Unde îl țineți?
2: Deci, îl țin. E bine să fie temperatură constantă.
1: Uh-huh.
2: Să nu fie nici prea, fiindcă naiul este acordat cu ceară de albine,
1: da.
2: Și dacă este prea cald, se topește și se schimbă sonoritatea. Dar dacă e prea frig, tot e rău, sună mai jos decât toată orchestra. Și atunci, când încep a cânta în orchestră, toți uită la mine așa cam nu prea cu ochi buni. Sună prea jos. Deci eu mă strădui înainte de repetiții, vreo jumătate de oră sau o oră, să exersez, să-l încălzesc ca pe un suflet. Îl încălzesc și după aia el cântă singurel. Nu mă mai apropiu și el începe a gânda singurel.
1: Ce bine spuneați, ca pe un suflet atunci când aveți mare grijă de el, ca de un suflet viu. Asta simte Naiul.
2: El e nu numai suflet, dar și la corp. Uite, eu când îl pun așa, păi parcă e parte din corpul meu. Deci nu numai cât suflu, ceea ce sufletul cu plămânii tăi, aceea se redea prin nai. De asta e extraordinar.
1: Asemenea, comparații și detalii despre nai le aud pentru prima dată astăzi la dumneavoastră și mi se pare atât de frumoase și venite de aici. Se simte că trăiți.
2: Sigur.
1: Trăiți cu nai.
2: După atâția ani, cum să nu trăiesc? Dacă trăiesc și atâția ani și trăiesc bine în activități. Am 55 de ani de activitate artistică. Deci anul trecut am avut un concert foarte mare la Palatul Republicii, cu orchestra noastră, orchestra folclor, și a fost un concert extraordinar, cu toată muzica, cu muzică clasică, muzică ușoară, muzică simfonică.
1: Da, ține minte acel spectacol aniversar, așa. Tare frumos.
2: Mă bucur.
1: Și noi vă dorim încă mulți, mulți ani de activitate, domnule Iovu, frumoși și rodnici. Iar după toată această experiență, cum se mai nasc melodiile maestrului Vasile Iovu?
2: Bă, cum să zic, eu niciodată nu am dreptul și nici nu pot să mă opresc niciodată. Deci eu sunt așa un suflet care sunt permanent în mișcare și chiar am avut un an când eram în turnee. Și nu știu cum s-a întâmplat că a trecut colectivul nostru din instituția de stat în instituție publică. Băi, n-am reușit atunci că eram în turneu. Și un an de zile n-am activat, adică până m-au reluat în orchestra folclor. Și în anul ăsta zic, ce să fac? Nu pot să stau așa. Bineînțeles, am exersat, mai aveam turnee și am scris o metodă de nai foarte puternică și uite, asta e ca un tratat de nai pentru toți studenții și elevii care vor să studieze acest minunat instrument care este naiul. Deci eu am muncit și în subsolurile căminului Institutului de Arte Gavril Muzicescu și cântam și noaptea, toată noaptea. Curgea sânge din buze pe tuburile naiului și când mă uitam, naiul s-a înroșit. Și uite, trebuia ca să stau câteva zile, ca să nu mai cânt, să se prindă. Ca să faci ceva, trebuie să fii fanatic.
1: Dar să meritați.
2: Să fii fanatic. Păi da, sigur. Păi eu sunt fericit. Eu m-am gândit și le spun la toată lumea, zic, cât de fericit trebuie să fii ca să faci profesia 10 de ani sau o viață și să o faci cu plăcere. Asta e extraordinar. Și nu te mai saturi. Asta este minunea pământului.

Este ora 13:37 de minute. Continuăm emisiunea Acasă și în Lume. Dacă e duminică, înseamnă că avem parte de mai multă relaxare decât în restul săptămânii. Iar dacă ziua de astăzi e cu liniște și pace, înseamnă că de luni vom avea forțe noi pentru toate activitățile noastre. Liniște și pace aduce și melodia Heaven de la Chris Rea, inclusă pe albumul din 1991. Cântecul ne duce spre o stare de mulțumire și pace interioară de care avem noi toți nevoie. De fapt, întregul album lansat în 91 este construit în jurul acestui subiect. Apropo, mulți fani al lui Chris Rea consideră că piesa este una dintre bijuteriile ascunse ale albumului. Tocmai din acest motiv, zic să ascultăm împreună melodia ca să nu rămână ascunsă. Heaven și Chris Rea, chiar acum pe frecvențele Radio Moldova.

0: Heaven de la Chris Rea a fost pe undele noastre. Rămânem împreună tot aici la Radio Moldova. Ca să ne înțelegem întotdeauna bine și din cuvânt avem nevoie de cuvinte în limba română. Avem însă mare nevoie să știm și de corectitudinea lor, iar aici se pricepe foarte bine Dan Alexe. Ne îmbrățișează de la distanță cu o lecție frumoasă.
1: O samă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Spui te cuprind și auzi de îndată hohote de la bucureșteni. Nu știu să existe alt popor unde oamenii să se acuze sistematic și cu atâta îndârjire de necunoașterea regulilor limbii literare, așa cum se întâmplă la români. La asta se adaugă un dispreț, nu întotdeauna formulat, dar latent, față de aproape orice accent provincial sau formă de regionalism. Să luăm de pildă expresia frecvent în Republica Moldova, pronunțată la plecare sau scrisă la finalul unui mesaj ca formulă de despărțire, te cuprind. E greu de văzut ce strânește acolo hilaritate. Unii ar spune, ipoteză eronată evident, că expresia ar veni din engleză, to hug. Aiurea, zic alții, e un calc din rusă, te cuprind e ia abnimaiu tibia. În realitate, a cuprinde e o banală moștenire latinească de la comprehendere, a prinde din toate părțile, care în franceză și spaniol a luat sensul de a înțelege, comprender, comprendre, iar în vechime această vorbă avea chiar și un tâlc războinic, cum scrie cronicarul moldovean Grigore Ureche despre manevrele de învăluire a vrăjmașului, au repezit solie în toate părțile să cuprinză marginea, să cuprindă marginea, adică să o învăluie și să o strângă, așa cum îi cuprind eu acum pe toți ascultătorii înainte de acest sfârșit de săptămână sau weekend, englezism practic, util, nu ca cele pe care le auzim de la pretențioșii siluitori ai limbii, fixați obsesiv pe regulile din dicționar, dar care vorbesc o limbă împănată cu englezisme precum narativa sau a aplica în loc de a candida, sau folosesc obsesional termenul fix. Fix acolo, fix atunci, când pentru acest fix avem atâtea echivalente firești, tocmai, pe când, în clipa, taman și un întreg lanț de expresii și adverbe prea numeroase și variate pentru această epocă a noastră fix a vitezei. Aș cuprinde din toate forțele pe cel sau cea care ar reînvăța să vorbească natural, limpede gramatical și fără teamă de chingile academice. Vă cuprind! Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: WhatsApp și lângă tine am ascultat împreună la Radio Moldova la 13:47. Mergem în lumea mare și cunoaștem povestea Ancăi Stuparu, medic și scriitoare româncă care trăiește în Statele Unite ale Americii. Are misiunea de a trata oamenii și prin scris și prin medicamente. Ne spune mai multe Carmen Pelină de la Radio România Internațional.
1: Destine românești. Proaspătă absolventă de litere la Universitatea de Vest din Timișoara. În 1998, Anca Stuparu alege să plece în Statele Unite ale Americii, unde prin multă muncă și pasiune își împlinește un vis, acela de a face medicina.
2: În perioada în care fost eu studentă, la medicină intra absolut elita, erau locuri limitate și nici nu am putut să mă gândesc să mă apropii de profesia asta. Dar așa a fost o dragoste nebună și când am ajuns în America, am făcut tot posibilul să mă îndrept o școală medicală, să urmez atât cât am putut studii medicale și să practic și clinician la New York în ultimii 14 ani. Am plecat căsătorindu-mă, tot cu un român și...
1: Și cum vi s-a părut America atunci când de-abia o descoperați?
2: Brutală.
1: Da?
2: Rece. Da.
1: Ce parte deci, a Americii?
2: Am ajuns la New York și am rămas la New York și...
1: Chiar New York?
2: A doua casă o simt în New York. Mai mult de jumătate din viață am petrecut-o în Statele Unite. Dar e o răceală, din nou vorbesc de anii 90-98, când am ajuns, unde trebuie să o iei pur și simplu de la zero. Am avut marea șansă, vorbind franceză, terminând franceza la Timișoara și aici vreau să-i mulțumesc profesoarei mele, dr. Anca Oprici, care s-a stins la Timișoara, omul care pur și simplu m-a luat aproape de zero în franceză și cu foarte multă răbdare și tact pedagogic. Nu doar că m-a dus la o fluență limbii franceze, dar am reușit să intru, cred că a doua, la limbi străine și prima la secția de franceză germană, datorită dumneavoastră. Un om extraordinar, un pedagog desăvârșit, un om de o cultură inegalabilă, rar întâlnită. Și în New York am lucrat pentru Air France. Compania aeriană avea o poziție de, îi spuneau, servicii de primire, servicii de acăi, în care interacționai cu diferite celebrități. Era un serviciu care îmi permitea să lucrez seara de la 7 la 11, iar în timpul zilei să merg la școală, ceea ce am și făcut. În primul rând am urmat engleza, pentru că nu știam nimic. Am terminat cursuri de limba engleză la Hunter College, care e parte din universitatea City University of New York, după care voiam să ajung să practic medicină, dar nu știam exact modul în care mi se părea așa un vis îndrăzneț și aproape imposibil. Și atunci am avut marea șansă și un privilegiu extraordinar să vorbesc cu părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, care mi-a dat o traiectorie pe care eu nu credeam posibilă în America și am mers spre o școală de nursing, care este un fel de asistent medical, traducerea în română, care îți dă posibilitatea să faci o specializare, un 3 ani de master în nurse practitioner, ceea ce te formează ca și clinician în sensul că poți să consulti pacienți, scrii rețete, ai parafă, ai drept de practică, ai drept de practică independentă, ceea ce am făcut și mi-am deschis un cabinet medical. Iar după studiile de nurse practitioner, am mai urmat un an și jumătate studii doctorale la Universitatea din Minnesota, specializându-mă în sănătatea femeii, în women's health, ceea ce fac și acum.
1: Astăzi, Anca Stuparu, sunteți clinician specialist în sănătatea femeilor la New York. Cumva și poezia a fost un vis al dumneavoastră, împlinit, iată, tot în Statele Unite ale Americii?
2: Da, într-adevăr, terminând literatură la Timișoara, e ca și prima iubire. Te întorci tot timpul la ea. Am scris de cum am ajuns, dar am publicat destul de târziu, prin 2000, într-o revistă americană de literatură, Lumina Lina, După care am făcut o pauză și când am terminat toate studiile, atunci am avut timp să mă dedic poeziei, să mă dedic literaturii. În 2018, la Timișoara, la editura Brumar, am publicat primul volum de poezii în colaborare cu un medic de la Jamaica Hospital, pasionat de sculptură, sculpturile lui și poeziile mele, după care am publicat în 2020, la Curtea Veche, un volum scris în pandemie, Amintiri pandemice, povestirile unor școlari zgopăiați. Și în 2021 am fost privilegiată să mi se accepte poeziile pentru o traducere germană la editura Pop Verlag și volumul a fost selecționat pentru târgul de carte de la Frankfurt, unde am participat cu artista Marie-Christine Katz, de origine elvețiană, dar care trăiește în New York.
1: Care loc e mai cu încărcătura emoțională pentru dumneavoastră din România?
2: E satul Bunicilor, la 38 de kilometri de Timișoara, Topolovățul Mare, unde am stat foarte mult. Părinții mei erau profesori tineri la Orșova. Evident, era foarte greu să-ți crești un copil între orele de clasă și atunci am rămas la bunicii mei până aproape de 7 ani. Evident, părinții ne vizitau, dar mi se pare cel mai frumos loc, pentru că acolo am crescut. Practic, casa bunicilor are o încărcătură sentimentală cu totul și cu toată partea.

Cu melodia Unde mi-am dorit și de Motans am ajuns pe finalul emisiunii de astăzi. Am fost acasă și în lume, Elena Stegar sunt împreună cu Ana Bragar din regie. Vă dorim în continuare o duminică liniștită alături de cei dragi. La ora 14 vin știrile, apoi emisiunea La Vatra Jocului. Mulțumim că ați fost cu noi. Zi frumoasă în continuare, numai bine!

0: La vatra jocului. O întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați ascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu. Emisiunea de astăzi o începem cu rubrica Tot cu cântecul trăiesc.

0: Invitata rubricii Tot cu cântecul trăiesc din cadrul emisiunii La Vatra Jocului e Lilia Roșca, pe care o salut. Bine ai venit la noi!
1: Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Dragă Lilia, de fiecare dată am plăcerea să te intervievez, fiindcă te urmăresc încă de la începuturi, când erai foarte activă acolo la tine acasă, la Edineț, când erai solista unei orchestre cu nume a domnului Ion Popov și încet, încet, nu știu cum s-au întâmplat lucrurile, că nu ai făcut-o brusc, dar așa treptat ai ajuns la Chișinău. Care au fost etapele până ai ajuns în renumita orchestră Lăutarii, dirijată de Nicolae Bodgros?
1: Deci motivul cel mai important pentru care am revenit la Chișinău au fost copiii mei. Am ținut să fiu lângă ei când își vor face studiile și am venit pentru ca să-i aduc la școala de muzică Ciprian Porumbescu și aici au urmat colaborările mele, mai întâi cu Orchestra Fraților Ștefănescu, care am înregistrat și un album, după care a fost Rapsozii Moldovei, am mai colaborat în concerte cu Orchestra Folclor, Mugurel, Frații Advahov, deci la invitații am ajuns și în Orchestra Lăutarii, după care maestru Nicolae Bodgros mi-a propus să mă angajez în orchestră fiind solistă.
0: Cum ai primit această propunere?
1: A fost o surpriză pentru mine, neașteptată și undeva și cu o teamă de o responsabilitate pe care trebuia să o duc așa pe umeri, pentru că îmi dădeam seama că va trebui cumva să mă rup în două și cu familia și cu munca și cu petrecerile care puteau să coincidă cu concertele, dar maestru a fost înțelegător și mi-a zis: lasă că noi ne descurcăm cu toate. Și m-am angajat în orchestră și de atunci, anul viitor, în 2026, voi face 10 ani de când sunt solista Orchestrei Lăutare.
0: Mulți înainte!
1: Mulțumesc!
0: Ce ți-au dat acești 10 ani de colaborare cu cea mai jinduită orchestră de pe tot arealul românesc?
1: O școală unde poți învăța multe, profesionalism, evoluție în acest domeniu și mai mult curaj, o ținută scenică pe care poate la început e greu să o dobândești, doar activând piese, stilul pe care îl cânt, să nu încurc zonele, pentru că înainte îmi permiteam să le mai încurc, așa ne-a ghidat maestru.

0: Deja sunt aproape 20, cred, bine. Când o să le adun pe toate, sper eu să le adun pe toate într-un album.
1: Care e bucătăria producerii unui cântec în orchestra Lăutarii?
0: Necesită timp. În primul rând, nouă soliștilor, ca să măsurăm de 7 ori și odată să tăiem. Mai mult lucrăm asupra versurilor, a melodiei, după alegem cui încredințăm să ne facă aranjamentele, după care urmează studioul. E cam complicat pentru că sunt foarte mulți soliști care apelează la orchestra Lăutarii și așa, suntem în rând cu toți ca să așteptăm cumva.
1: Pentru a înregistra.
0: Da, pentru a înregistra o piesă, da, durează.
1: Vorbeai de text și melodie. De unde le luați?
0: Eu mi le compun singură, mulțumesc bunului Dumnezeu că mă inspiră și, dar am mai apelat și la textieri. Deocamdată, practic, toate melodiile, cred că vreo 15 din ele, îmi aparțin muzică și text.
1: În stil moldovenesc?
0: Am și în stil moldovenesc, am cochetat și cu zona Olteniei, pentru că îmi place cântecul lor de dragoste, de dor, dar așa, ne ținem mai mult de zona noastră. Pentru că în concerte aducem ce de unde am crescut, adică și portul și cântecul, mergând în străinătate sau chiar și la noi.

0: continuăm discuția cu Lilia Roșca.
1: Știu că mama ta îți confecționa costumele populare. Tu nu ai încercat?
2: Nu am încă răbdarea mamei, dar croșetez poalele, intervin și eu așa, unde e mai ușor. Dar

0: că nu. Am mai discutat cu doamna Ioana Căpraru, pentru că are niște lucrări superbe și tot o întrebam, nu știu, doamna Ioana, o să ajung și eu să am răbdarea dumneavoastră ca să pot scoate în capăt o ie. O să ajungi, ne încuraja, trebuie răbdare, dar trebuie de început de pe acum. Cred că urmează să vin și eu la șezătoarea Basarabiei, acolo unde se întâlnesc toate doamnele și să mă învăț de la ele, pentru că și bunica a învățat de la mătușele, de la cele din sat care știau să croșeteze, să împletească, să țese. Este ceva frumos în tradiția noastră a neamului nostru.
1: Important este să încerci și să începi, fiindcă dacă și Nătălița Munteanu, o fire atât de vulcanică, a reușit să-și coase o cămașă în stil popular, îți dai seama că se poate.
0: Sper, eu din suflet sper să reușesc și eu.
1: Voi cântați foarte mult pe la petrecerile private, în mod special prin concerte și toate pe viu. Ce se întâmplă cu vocea? Cum încercați să o protejați? Știu că cândva de mult ai avut o problemă. Un timp n-ai cântat din cauza cât ți s-a întâmplat ceva cu vocea.
0: Am avut probleme pentru că am supra-solicitat vocea. Era perioada tinereții când cântam foarte mult și mai mult, cred că la romi cântând, am supra-solicitat vocea pentru că se cântă foarte mult și când am venit la foniatru în Chișinău, mi-a zis, dacă mai vrei să cânti, atunci un an de zile o să faci pauză și tratamente. De atunci mă simt foarte bine, știu toată tehnica, cum să nu-ți supra-soliciți vocea, cum să faci careva exerciții înainte de a cânta. Sunt careva exerciții foarte simple, nu e neapărat să faci vocalize toată ziua și ne păstrăm vocea. Nu bem rece, ne străduim să ne protejăm de viroze. Așa.
1: Deci, în linii generale, când e vorba de cariera ta artistică, ești foarte liniștită, mulțumită, mergi înainte.
0: Așa, cu câte puțin, îmi zicea doamna Anastasia Lazariu că într-un interviu a zis că e foarte ușor să te ridici și greu să te menții. Eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mă mențin așa, nici prea sus, nici prea jos, undeva la mediu și la foc încet, să zic și eu așa, mă ferm ca răcitura la foc încet și sper eu din tot sufletul că așa mă voi menține.

0: reamintim că invitata emisiunii e Lilia Roșca.
1: Băieții tăi sunt deja mari. Unul dintre ei te-a făcut și soacră mare. Vorbește-mi de copiii tăi.
2: Așa, am doi feciori. Cel mare va face anul ăsta 27 de ani.
1: Mulți înainte.
2: Mulțumesc. Și cel mic 21. Am și o nepoțică de un an jumate și sunt mândră și îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru comorile mele, pentru că copiii sunt cei care ne dau puteri și puterii de a trăi, de a continua, de a face lucruri frumoase, de a ne bucura de viață.
1: Și în plan profesional au meritat jertfele voastre? Bine, dacă asta e jertfă să vii la Chișinău. Oricum, ați trecut prin niște greutăți până v-ați stabilit aici în oraș. Copiii totuși au făcut muzică.
2: Desigur, eu abia acum realizez toată munca și efortul nostru a părinților, pentru că ne-a fost greu să venim în Chișinău, să stăm în chirie mult timp, dar s-a meritat, pentru că abia acum îmi dau seama că, uite, copiii mei sunt realizați, au terminat școli, Ciprian Porumbescu, după care Universitatea de la Cluj, băiatul mai mare, și acum profesează ca profesor de clarinet și colaborează cu orchestrele simfonice din România și din afara țării. Și cel mic,
1: stabilit în România?
2: Da, da, la Cluj. Și cel mic e anul 2 la Universitatea din București, Dorin. Cristian Ciolacu și Dorin Ciolacu.
1: Cel mic?
2: La vioară. Cel mare e clarinetist și cel mic e violist.
1: La București.
2: La București, anul 2 la universitate, da.
1: Și tu acasă singură ce faci toată ziua, în afară de concerte și cântec?
2: Mai croșetez, mai grădinăresc, place să-mi dedic timp și mie, mai citesc, mă mai întâlnesc cu prietenele, așa, să zic așa, ca o bunică tânără.
1: Ți s-a adus în grijă vreodată nepoțica?
2: Copiii nu lasă pe mult timp, dar să zic chiar deloc să o lase cu bunei cum făceam noi, pentru că ei sunt foarte responsabili, în ziua de astăzi sunt atât de documentați, cred că în rând cu medicii, terapeuți știu tot absolut, cu psihologii cum să o crească, cum cumva să-i provoace frica de abandon, de, nu știu, noi nu am știut toate chestiile astea, dar ei le știu și bravo lor, pentru că e un plus foarte mare pentru părinți să știi să-ți crești copilul educat să fie și psihologic și fizic, să-l vezi în ochii tăi, să știi cum e să crești un copil, pentru că dacă îl lași la bunici nu prea îți dai seama cum crește, o perioadă o pierzi din viața copilului și nu lasă, zice, nu, mama, știi, noi venim, stăm împreună, dar să o lăsăm, nu.
1: Și acum pe final, Lilia Roșca, ce poate declara vis-a-vis de împlinirea ei ca artist, ca om?
2: Eu mă strădui să fiu mulțumită cu tot ce am, tot ce mi-a oferit Dumnezeu și îi mulțumesc pentru că sunt împlinită ca mamă și ca om. Fac ceea ce îmi place, cânt și atunci când ai dragoste pentru ceea ce faci, ești un om împlinit. Și mulțumesc și pentru sănătatea care o am și pentru toți oamenii care mă înconjoară. Chiar mă declar un om fericit.
1: Așa să fie toată viața. Mulțumesc pentru interviu.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.

cântat Lilia Roșca. Continuăm emisiunea La Vatra Jocului cu cântecul Bădiță Faguri de Miere, preluat de Ana Bragari.

Vocea e cristalină, irepetabilă, i-a adus pe parcursul activității artistice mult succes și admirație. Cântecele Angelei Pădoraru erau ascultate și preluate de iubitorii genului. Artista le dădea o încărcătură sufletească aparte, astfel devenind adevărate bijuterii odată cu lansarea lor.

timp ca Angela Pădoraru și-a început cariera artistică încă în 1961, în faimoasa capelă corală Doina, apoi din 1962 devine solista filarmonicii din Chișinău, după care în 1971, în urma unui riguros concurs, vine pe post de solistă în orchestra folclor a radioteleviziunii. Cu această orchestră a cules lauri și a înregistrat zeci și zeci de cântece. Pe parcursul a 13 ani, cât a fost solista orchestrei, a concertat în toate satele și raioanele Republicii, a înregistrat și a cântat în direct în zeci și sute de emisiuni radio și TV.

Angela Pădurarul ne-a lăsat o moștenire deosebită în materie de cântec. Să fim demni, să știm să o prețuim și să păstrăm și niciodată să nu uităm numele Angelei Pădurarul.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Șeful legislativului Igor Grosu a mers astăzi în satele afectate de ploile puternice din raionul Ialoveni. Potrivit acestuia, intervențiile pentru remedierea consecințelor provocate de intemperii continuă și la această oră. În comuna Gangura a fost afectat un sector de drum cu o lungime de aproximativ 8 km, iar peste 100 de gospodării au avut de suferit. În localitățile Puhoi și Țipala au fost înregistrate acumulări de apă care au provocat inundarea unor gospodării și blocarea unor porțiuni de drum local. Ploaia din noaptea trecută a provocat daune în mai multe regiuni ale țării. Igor Grosu a subliniat că este important ca în aceste zile să fim vigilenți, să respectăm recomandările autorităților și să apelăm serviciul 112 în caz de necesitate. În urma ploilor torențiale înregistrate în mai multe regiuni ale țării, echipele de muncitori rutieri au intervenit pentru asigurarea condițiilor de circulație în siguranță. Lucrările au fost efectuate în raioanele Căușeni, localitățile Puhoi și Țipala, Ialoveni, Sângerei, Strășeni, Glodeni, Drochea și alte sectoare afectate de intemperii. În această oră, drumul G82.1 din orașul Strășeni rămâne temporar blocat, iar echipele de intervenție continuă lucrările necesare pentru redeschiderea circulației în condiții de siguranță. Acțiunile au inclus curățarea aluviunilor și îndepărtarea nămolului de pe partea carosabilă, decolmarea podețelor și a sistemelor de evacuare a apelor pluviale, precum și înlăturarea crâncilor căzute pe drumuri în urma condițiilor meteorologice nefavorabile. Pentru desfășurarea lucrărilor au fost mobilizați circa 30 de muncitori și 200 de utilaje speciale care au acționat în regim operativ pentru restabilirea circulației și prevenirea unor eventuale situații de risc. O dronă rusă a lovit o facilitate de depozitare pentru combustibil nuclear uzat în apropiere de centrala dezafectată de la Cernobâl, au informat oficiale ucrainene, adăugând că nivelurile de radiații la fața locului au rămas stabile, transmite Reuters. În declarații separate, statul major general al Kievului și agenția atomică a țării au declarat că facilitatea în cauză a fost parțial distrusă, dar că nu era depozitat combustibil uzat acolo în momentul atacului. Incendiul rezultat a fost stins și nu a fost raportați răniți. Rusia nu a comentat presupusul atac asupra instalației situată la circa 15 km de centrala de la Cernobâl. În schimb, ministrul ucrainean de externe Andrii Sibih a denunțat pe platforma X faptul că nu este prima dată când forțele rusești pun în pericol instalațiile nucleare ucrainene, adăugând că șantajul nuclear al Rusiei și amenințările sale la adresa siguranței nucleare sunt sistematice, deliberate și inacceptabile. În noaptea de sâmbătă spre duminică, forțele armatele Ucrainei au atacat în Crimea anexată două depozite de petroliere, precum și o unitate militară din localitatea Sovetski, informează The Moscow Times. În Lenino, după atacul asupra unui depozit petrolier, localnici au observat o strălucire puternică provocată de incendiu. Până la momentul publicării materialului, autoritățile instalate de Moscova în peninsulă nu au oferit comentarii oficiale. Pe parcursul nopții au fost raportate explozii și în alte zone ale peninsulei. Potrivit sursei, explozii s-au auzit în Sevastopol și Simferopol. China a organizat o operațiune de aplicare a legii în apele din estul Taiwanului, ca răspuns la recentele discuții dintre Japonia și Filipina privind frontierele lor maritime, potrivit mass mediei de stat chineze, în timp ce Taipei a anunțat la rândul său trimiterea unor nave ale pazei de coastă în zonă, relatează AFP. Tokyo și Manila au anunțat sâmbătă trecută lansarea unor discuții oficiale pentru delimitarea frontierei maritime, a zonelor lor comerciale exclusive și a platoului continental. Însă Beijing l-a calificat ulterior aceste discuții drept ilegale și a afirmat că deține o zonă economică exclusivă și un platou continental în apele respective la est de Taiwan, pe care China le consideră teritoriul său. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer noros, pe are extinse va ploua, periodic vor fi averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim viața în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am găsit la Album de Familie în această duminică de 7 iunie, cu revărsări de ploi, dar și de flori, de mult verde și de bucurie ale vacanței mari. Vă invităm să răsfoim împreună pagini pline de emoții și povești. Vom avea o călătorie lungă printre fotografiile sufletului, acolo unde fiecare are o istorie ce merită ascultată. Anișoara Brăgar din regie și Larisa Verdeș de la microfonul ideilor, vă invităm să deschidem din nou sertarul cu amintiri frumoase printr-o horă a dorului, cu acorduri care vor ajunge, sperăm, la fiecare inimă.

0: formația Acord și Hora Dorului la album de familie, dragă-mi și mult ne-i drag să trăim pe acest meleag și să întindem hore ale bucuriei și ale dorului. Dar nu era așa pe acest meleag în anii 50 ai secolului trecut, când oamenii întindeau altfel de hore ale înfometaților. O carte impresionantă despre foamete organizată din anii 1946-47, văzută prin ochii unor copii. Aceasta este tema noului roman al scriitoarei Lilia Calancea, care așa și se intitulează, Ora înfometaților, cu pagini dureroase ale istoriei Basarabiei. Scriitoarea Lilia Calancea a avut o întâlnire cu cititorii Bibliotecii Ștefan cel Mare din capitală, în mare parte elevi ai Școlii Profesionale numărul 3. Unii dintre ei ne vor mărturisi în continuare ce au înțeles, că memoria istorică trebuie să ajungă la conștiința fiecărei generații. Dar mai întâi să o ascultăm pe scriitoarea Lilia Calancea, care ne-a mărturisit la rândul de unde și cum i-a venit ideea romanului, dar și ce întrebări au fost adresate și la alte întâlniri cu cititorii.
1: De fiecare dată teoretizez după public. Până acum publicul meu știa multe lucruri despre foamete sau unii dintre ei chiar citiseră și cartea. Da, prima întrebare a fost firească. Știți ceva despre sau cunoașteți ceva despre foamete din 46-47? Și liniștea a fost răspunsul. I-am întrebat, zic, în casă, părinții dumneavoastră au luat vorbă cumva sau bunici. M-a mirat și faptul că nu prea au bunici. Nu știu cum să interpretez, adică s-ar putea ca bunicii să fie plecați peste hotare. Dați seama că noi vorbim acum despre o generație fără bunici. Ori o informație foarte importantă și în genere legătura asta spirituală, eu vorbesc și din experiența mea, dar și din experiența generației mele. Informația asta de la bunici la noi s-a produs prin anume legătura asta, vara merg la bunici. Și mie îmi pare rău cumva pentru generația nouă care nu are bunici, din anumite motive. Dar e clar pentru mine că s-a rupt ceva și nu are cine să le vorbească. Noroc de anul ăsta că se împlinesc 80 de ani de la foame, adică sunt, cumva sunt mai multe activități, dar nu e suficient. Faptul ăsta că s-a instalat liniștea după această întrebare e mai mult decât concludent, adică nu se vorbește, nu s-a vorbit și în continuare nu se vorbește. Ori această perioadă face parte din identitatea noastră. Nu contează că un copil are 16 ani, asta face parte din istoria țării și mai mult decât o rană cumva e o moștenire, moștenire dureroasă, dar această traumă, ea determină și unele comportamente. Adică noi trebuie să înțelegem ce se întâmplă cu noi, de unde se trag. Ar fi trebuit să studiem și să discutăm în ultimii 35 de ani, când nu mai avem un regim totalitar, adică suntem cumva mai liberi. De ce nu se scrie? Pentru că nu avem romane sau avem unul, două. În primul rând, eu nu puteam să-mi explic mie când am început să studiez un pic pentru cartea mea, pentru că e nevoie de documentare. Când am văzut cât de puțin material găsesc, eu n-am putut să-mi explic. Știm că a fost rechiziționat grâul și oamenii au murit. A fost și seceta, da, au fost și consecințele războiului. Dar când vine cineva acasă și ți ia grâul și te lasă

0: această temă.
1: Mă numesc Butuțel Maxim, o elevă a grupei OST11 din școala personală numărul 3. Am fost invitat la bibliotecă, ne-am întâlnit cu scriitoare Lilia Calancea. Ea ne-a povestit despre un moment tragic, foamea din Moldova, care a fost o foamete groaznică, a fost o foamete plănuită. Mulți oameni muriseră, ne-a mai povestit despre momente tragice, moartea oamenilor și persoane care au decurs la canibalism. Profesoara ne-a mai recomandat să mai citim alte cărți. Cred că este bine să știm și să cunoaștem ceea ce s-a întâmplat, deoarece asta este trecutul nostru și noi trebuie să-l știm.
2: Ca o horă a înfometaților e ideea noului roman al scriitoarei Lilia Calancea și pe elevii școlii profesionale numărul 3 din Chișinău i-au șocat cele aproape 800 de zile de groază, de suferință prin foamete. În general, cei 80 de ani de la foamete organizată de regimul sovietic i-a sensibilizat pe mulți, iar flashmobul național, o lumină și un hulubaș de pâine a fost un rezultat al acestora. Ca să suplinim într-un fel lipsa de pâine de atunci, dar și pentru a răspândi aroma pâinii scoase din cuptor, fie ea și imaginată, radiofonică, vă invităm și la plăcinte. Lumina sufletului ei, pâine și plăcinte, dar și informația despre cum se fac acestea, le-a oferit doamna Eugenia Crudu, din localitatea Cerescu, sectorul Râșcani al Capitalei, copiilor din localitate.
3: Cu doamne ajutie, aici avem un boțurel de aluat care a fost pregătit, frământat mai din timp. Aici au fost puțină bătcală, păine, puțin ulei, șapșoară și sare și s-au odihnit, s-au fost învelit ca să fie căldus, punem pericolă ca să nu prindă coază. Și după ce s-au odihnit, noi ne întindem ca să facem plăcinta frumoasă și bună. Și totodată adunem o lipuță de făină ca să nu se lipească de masă. Întindem până la un moment, unde ea trebuiește unsă, puțin ulei.
4: Dar în unele părți pune doar ulei, fără făină pe masă.
3: Care și cum dorește. Dar e la alegere, nu e strict ceva ca să fie numai așa. Ea trebuie puțin să mai odihnească. Ea iubește să mai odihnească, ca mai bine să se împlindă. Păi la fuguța să împlindă. Lăsăm o lecuță așa, punem în șapițelul, ca dânsul mai ușor să le lucrăm și pe urmă totodată, când după ce îi punem râza, ea se răstogolește cu ștergărelul mai ușor.
5: Ați făcut cineva plăcinte acasă, cu mama?
3: Da.
5: Da? În cuptor?
3: Da. Astăzi s-a să le ridici pe noastră cum îi facem.
5: Întindem foaia să fie mai subțire.
3: Așa o jucăm de mână, ea mai ușor se întinde.
5: Punem în cultura brânză.
3: Și o punem egală, brânză să fie întinsă așa pe foaie. Când faci o rotundă, ea să fie egală la grosime. Că altfel nu e așa bine.
4: Da, dar brânză o puneți pe jumătate de foaie.
3: Da. Și acum o rostogolim. Așa o rostogolim. Și e puțin trebuie să mai stei, să mai odihnească. Pe urmă o împletim ca pe colăcie. Iată așa o mai jucăm, iar dacă este mai bine odihnit, și așa se pregătește ca cola. Iată așa o jucăm mână, o colăcea. Și se pune în tavă.
5: Da, rămâne și frumoasă, se unge cu ouă.
3: Se unge cu ouă.
5: Se face la cuptor și zice poftă bună. Poftă bună la Giorescu.
3: Doamna Eugenia Crudu.
4: Doamna noastră, faceți plăcinte?
3: Așa, acasă.
4: Ocazional.
3: Așa, o ocazie, da. Dacă vreau în familie, tot facem. Avem cuptor la lemne. Copt și acum avem cupturi acolo făcute. Am copt hulubaș, avem acolo. Colaci, cum colaci se fac, știți, că mirli și cu mireasa, cum eram înainte, când se duce mirli cu colacul împodobit cu flori. Miresii tot așa, își făceau schimb de colaci, dacă știți. Cat așa am un colac împletit acolo și apoi am un colac tot împletit. Când ieșe mirli sau mireasa de o gradă și se duceau unul la altul, se făceau semnul crucii în patru părți, la sud, la vest, la est, la răsărit și spuneau că Doamne ajute și colacul acela era aruncat și al prindeau tineretul, cine erau acolo, vornicei, viaguncele, cum erau înainte și al mâncau.
4: E un colac fermecat, da, aduce bucurie și mirilor, dar și celor care...
3: Să-și face. Și hulubaș, am copt hulubașii, știți, sunt de la Sfânta Bobotează, primit hulubul păcii, în chip de porumb s-a arătat. Și de atâta tot e un simbol sus, care este binecuvântat și noi l-am făcut și la ziua pâinii.
4: E o pâine sub altă formă. Ați spus că nu practicați, dar vorbiți cu atâta pasiune de pâine și de toate produsele din aluat.
3: Îmi sunt dragi, sunt plăcute, că asta e pâinica de toate zilele. Fără ea nu existăm. Și noi acasă iubim să facem plăcinte, în cuptor tot fac plăcinta, o iubesc de la mamă, o știu, am plătit colaci, mi este drag să primească, mai ales că Doamne ajute întotdeauna, că altfel nu.
4: Dar împletitul colacilor înseamnă tehnologie aparte, acolo e complicat la prima vedere, cu două vițe, cu trei, cu patru, cu șapte.
3: Le știu, da. În ucșoare, să primesc, face două vițe, iată cum ai asta, și le iei la împletit, nu chiar așa le împletești, dar merge pe desubt împletitul, ca să primească în ucșoarele.

0: Le știți? La colacul l-a schimbat Emiliu și Amiresi. Merg două colași împletiți așa simplu și surotesc. Doi, unul mai mare, unul mai mic și acesta care două gâți împletite, cum zicem noi, nocșoare, merg pe deasupra.
1: Este un colac cu etaje, da?
0: Cu etaje, da. Nocșoare, le spunem, știți, cel deasupra care zicem nocșoare împletit în gâță două gâți, el se primește așa chiar ca nocșoare, știți, pe deasupra.
1: Niște concrescențe, așa, da. Care amintesc de forma nocii.
0: Da.
1: Dumneavoastră cumpărați pâine acasă sau vă străduiți aveți pâine
0: noi,
1: la cuptor?
0: Noi și la cuptor mai facem, da, mai cumpărăm, știți, nu ne pierniți timp întotdeauna. Da.
1: Noi vă mulțumim foarte mult și pentru acest masterclass și pentru măiestria pe care o posedați și pe care o împărtășiți cu tânăra generație.
0: Da, mulțumim, da, Doamne, să iei ceva bun, să le fie de folos viitorului nostru mai departe. Și da, Doamne, să fie ploiță, să fac pânica, să avem cu ce ne ocupa și să avem ce mânca.
1: Și cu ce impresionam pe copii, da. Și pe tineri.
2: Mulțumim doamnei Eugenia Crudu din Ciorescu pentru plăcinte și pentru informații despre cum se gătesc acestea. Acum este timpul să aprindem focul pe vatra inimilor și o facem împreună cu formația

0: să potolim jarul de pe vatra emoțiilor și să continuăm să ne amintim, de data asta, de un paneraș de pâine. O pâine a copilăriei și a frumosului din ea. Zic acestea cu gândul la Spiridon Vanghele și veți înțelege de ce zic așa, ascultându-ne în continuare. Se împlinesc de grabă, pe 21 iunie, 2 ani de la plecarea în veșnicie a evanghelistului copilăriei noastre, scriitorul Spiridon Vanghele, care a venit în această lume tot în luna iunie, pe 14. Anotimpul cereșelor se pare că l-a marcat și i-a marcat și scrisul, pentru că pentru cititori este un fel de Nica al Petre din Humulești, prin scrisul și personajele sale nemuritoare. A fost un om vrednic, iar 92 de ani pământești înseamnă o viață lungă în care a reușit multe, dar prin cărțile lui va trăi veșnic și prin Cuguță sigur, cel inspirat și neasâmpărat, așa cum este orice băiat. Academicianul Mihai Cimpoi își amintește cu multă recunoștință despre ilustrul scriitor.
1: Am căutat într-un dicționar onomastic ce înseamnă Spiridon și am aflat spre marea mea surprindere că înseamnă pâine, înseamnă paneraș de pâine și bineînțeles că găsind această explicație m-am gândit la acele panere pe care le duceau mamele noastre din pânză ghilită, albită, adică în ape, cei care munceau pe câmp și aduceau de acolo pâine de la iepuri. Miraculoasă pâine de la iepuri pe care o așteptam noi cei mici. Spiridon Vanghele a fost un om al cetății copilului, a fost un om al cetății în sensul în care vorbim despre Alexie Matievici, despre Grigore Vieru, marele lui prieten, și Nicolae Dabija. În momente dificile pentru cultura noastră, Spiridon Vanghele, în ciuda dirigismului ideologic, a editat un abecedar împreună cu Grigore Vieru, care era o enciclopedie miniaturală, am zis eu, despre marele noastre figuri, despre Eminescu, despre Creangă, marele lui model, despre Ștefan cel Mare, și Spiridon Vanghele a găsit și o modalitate. A vorbit despre ei prin legende, prin balade, prin basme, fiindcă atunci era greu să vorbești despre aceste figuri. Bunăvară, Ștefan cel Mare trecea în manualele noastre ca Ștefan al III-lea. Păi caută-l pe Ștefan al III-lea. Cine este Ștefan al III-lea? Spiridon Vanghele s-a opus acestei ideologii, cum a putut. A editat și o carte de citire și gândire, unicat în literatura noastră. Spiridon Vanghele a avut o recunoștință mai întâi internațională, că așa se întâmplă la noi. Recunoștința vine mai întâi uneori din străinătate. O diploma internațională de onoare Hans Christian Andersen, pe care vă rog să rețineți acest moment. În întreg spațiu românesc îl au numai Spiridon Vanghele și Grigore Vieru. Alți autori nu au deținut această înaltă distinție. Acum ne dăm seama și de valoarea pe care a meritat-o, bineînțeles, Spiridon Vanghele. Golurile lăsate de marele personalități nu se completează. Nu avem noi, cei din cultură, locțiitori, dar rămâne această avere uriașă spirituală pe care ne-o lasă Spiridon Vanghele, cu care de altfel eu am discutat foarte mult la telefon. El era foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă în sistemul nostru educațional și de cercetare. Cred că ceea ce vom face noi, vom ține cont și de această lecție a lui, fiindcă Europa, fără știință, fără carte, fără o literatură pe măsura celei pe care a izvodit-o el, a creat-o, nu avem ce căuta.
0: Academicianul Mihai Cimpoi. Spiridon Vanghele era oaspete foarte des în templul cărții pentru copii din Chișinău, la Biblioteca Ion Creangă. Iar doamna directoare, Eugenia Bejan, are atâtea amintiri frumoase despre acele întâlniri.
2: În anul 1991 eram la începutul activității mele în bibliotecă. Ieșise de sub tipar cartea Ghiocica și mi-a revenit misiunea de a fi moderatoarea evenimentului de lansare. Nu-mi venea crede că va trebui să prezint cartea lui Spiridon Vanghele, pe care, sincer, o cunoșteam mai mult din cărți și din poze. Aveam emoții extraordinare, dar când am văzut că maestru era la fel de emoționat, chiar am prins la curaj. Spiridon Vanghele ele întotdeauna avea emoții în fața copiilor și considera că este deosebit de important ce și cum le spunem. El avea mai multă încredere în copii decât în adulți, pentru că ei au mai multă libertate și sunt sinceri. Ei nu sunt doar niște omuleți pe care adulții trebuie permanent să învețe ce și cum. Sunt cei de la care adulții ar trebui să învețe. Maria sa Guguță, ministrul Bunelului. Dar două titluri care demonstrează atitudinea maestrului față de copii. Cărțile lui Spiridon Vanghele au fost traduse în foarte multe limbi. Pentru că personajele sale, în special Guguță, Ciuboțel, dar și celelalte personaje, reprezintă copilul universal. Sunt vocea copilului.
0: Tatăl Guguță și-a pus de 2 ani căciula eternității pe cap și a părăsit viața pământească, strămutându-se pe altă planetă. Dar oare ce face acolo copilul din el? Tot încearcă să nu adoarmă așa cum o făcea aici?
3: Încearcă să nu adormă. M-au rugat la radioul nostru să vorbesc la Noapte Bună copii și eu am refuzat. Asta de mult a fost. S-au adresat a doua oară și iarăși am refuzat. Sub motivul că eu sunt născut ca să trezesc copiii, nu să-i adorm. Dacă adorme copilul din mine, atunci eu nu mai există. Înțelegeți dumneavoastră? Prea frumoasă e viața asta lăsată de bunul Dumnezeu pe pământ și trebuie să încercăm să dezvăluim această frumusețe atât cât se poate, atât cât ești în stare. Iată de ce scrisul este foarte necesar dacă ți l-a dat Dumnezeu și îi mulțumesc pentru această posibilitate de a face contact cu tainele vieții care o trăiește o singură dată. Eu am scris o carte la care 3 luni am plâns copiii în cătușele Siberiei. Eu vreau să vă spun o întâmplare. A venit Grigore Vier odată la mine, după câte știți, probabil am făcut împreună abecedarul cu Grigore Vier. Ani de zile am lucrat la el. Ne-au încurcat mulți ca să le edităm. Erau timpurile cele grele când Basarabia gemea sub teascurile regimului totalitar. Și noi am reușit, dar l-am scris într-o vară și am luptat 3 ani ca să le edităm. S-a inclus toată Republica ca să ne ajute și am reușit. În 70 a apărut abecedarul ăsta și atunci l-am cunoscut mai de aproape pe Vieru. El putea să mi se deschide mie, fiindcă am trecut împreună prin aceleași tranșee. 3 ani mai mare eram eu și el mi se deschidea mereu, așa își deschidea sufletul și îmi spune odată: Spiridon, eu nu-s poet. Lumea m-a poreclit așa că-s poet. Uite, de jumătate de an n-am scris nimic. Probabil ceea ce am scris a fost o întâmplare. A nimerit într-o criză de creație, cum pot nimeri toți oamenii. Și mie mi-a venit o idee, zic: Grigore, du-te la baștina soției mele. El fusese pe acolo, într-un sat din Codru, păduri în jur, niște dealuri că scade pălăria din cap când te uiți la dânși. Un loc așa tihnit și foarte apărat de Dumnezeu, ferit de gălăgii. Și el s-a întors de acolo peste o săptămână cu 9 poezii. Bucuros și-a venit cu dânsii la mine acasă. Parcă era Hristos care mergea pe apă. S-a întors, muza s-a întors, inspirația s-a regăsit ca poet. Așa zisa inspirație sfântă, dacă și ea dispare, probabil că și procesul ăsta este foarte și foarte motivat, fiindcă trebuie un timp pentru acumulare. Nu poți să scoți toată vremea. Și vine un butoi, se termină, totul se termină, înțelege? Și trebuie să-l să acumulezi, fie altă roadă, să fie înțeles, să se pui acolo, să faci. Eu chestiile astea le-am înțeles, dar a înțelege una, dar a face e altfel. Iată cum l-am scris eu pe Guguță, de exemplu. Guguță, o carte evrazică care mă reprezintă. Eu am scris-o, nu e mare, dar eu am scris-o în 3 etape. Prima etapă a apărut în 67. Am scris acolo vreo 9 povestiri și aici m-am oprit. Am lăsat să mă mai schimb intenționat. Să mai schimb, să mai văd, să mai înțeleg, să găsesc ceva nou. Doamne ferește să nu mă repet. Eu am fugit toată vremea de mulțimea paginilor. Am fugit toată vremea. Mie îmi spunea un poet de-al nostru: păi, că eu am fost la Casa de Creație și am scris 120 de pagini în 24 de zile. Eu zic, toată vara am scris numai 7 pagini. Păi, tu și ești scriitor. Nu scriitor, dar mai mult de 7 n-am putut scrie. În schimb, paginile mele o să apară în 30 de limbi, dar a lui, nu știu. Pe urmă, este 4 ani, s-a schimbat el singur, băiatul, cu un pic altă vizie. Pe urmă, am lăsat iar 7 ani și am mai scris un ciclu despre Guguț. Pe urmă, am meditat în 79, de acum. Am meditat cartea întâlnime și are 35 de isprăvi. Traducătorul la Moscova spune, domnule, 100 de isprăvi. Cum 100? Dar de ce 100? Zic, păi să ai așa un erou să-l lași? Nu. Atunci 75. Ce vreți dumneavoastră? Să râd autorul, să plângă cititorul? Cititorul meu râde toată vremea.
0: Îi mulțumim evanghelistului copilăriei noastre, scriitorului Spiridon Vanghele, pentru zâmbetul continuu al copiilor Moldovei și nu numai. Și îl asigurăm că el, zâmbetul, datorită cărților lui, va înfrumuseța chipul viitorului Moldovei. Partea acestui viitor este și copilul elev, Orațiu Revenco.
4: Dorm liniștit, bunicule Spiridon. Noi, toți copiii din această țară, vom avea grijă ca Guguța al Dumnezeu tale și toți prietenii săi să trăiască veșnic.
0: Spiridon Vanghele sigur s-a întâlnit cu Grigore Vieru în patria lor de sus și împreună, așa cum au făcut-o și pe pământ, veghează la buna creștere a copiilor, ființele cele mai pure, pentru care au scris cu dedicație toată viața lor. Iar noi vom face ca ei, scriitorii, să fie împreună și aici, în emisiunea noastră. După știrile ore exacte 16, vă invităm să-l ascultați și pe celălalt înger al copiilor.

0: aproape de noi, de dumneavoastră, vrem să fim cele ce urmează, o doamnă care și-a făcut din morală și din bun simț un obiect de studiu și de urmat. Aurelia Marinescu, profesor de bune maniere de la București. Cât de importantă este morala? Știm, este definitorie, pentru că reformele reale încep cu omul și cu educația sa. Orice instituție construită pe ignoranță sau nepăsare este sortită eșecului, iar dezvoltarea unei națiuni nu depinde doar de legi sau structuri, ci, înainte de toate, de calitatea oamenilor.
1: Ce este un gentleman? Există mai multe accepții ale cuvântului, dar toate ușor ironice. Un gentleman este acel domn care apucă zahărul cu cleștișorul, chiar dacă e singur la masă. Este cel care, intrând într-o baie unde se află o femeie goală, se retrage spunând, pardon, domnule. Un gentleman mai este, în fine, domnul care se bărbierește și se îmbracă special pentru cină, chiar dacă trăiește singur în junglă. Desigur, toate aceste definiții atrag respectul, dar ele te fac totodată să surâzi ușor ironic. Și de aici, până la a-l considera pe gentlemanul nostru ridicol, nu este decât un pas. Să nu ne grăbim totuși să o facem. Un om care se respectă și respectă pe ceilalți nu poate fi ridicol. Adevăratul gentleman are însă câteva tabuuri pe care nu le încalcă niciodată. El nu vorbește despre bani în societate, nu se laudă că i-are cu nemiluita, dar nici nu se plânge că îi lipsesc. Nu se împrumută decât în cazuri extreme și niciodată de la o femeie. Nu comentează în fața unei terțe persoane gesturile și vorbele soției sau ale copiilor săi și nici nu-i ceartă pe ultimii în fața străinilor. Nu dezvăluie nimănui secretele sau dificultățile lui familiale. Își domină pasiunile, emoțiile, sentimentele, pentru că rămâne stăpân pe el însuși, oricare ar fi împrejurările, chiar și atunci când este într-o situație disperată. Un gentleman este politicos față de toată lumea, fie că cel din preajmă este superior ori inferior în ierarhia profesională sau socială. Cu alte cuvinte, se străduiește să nu supere pe nimeni, ci să-i facă pe cei din jur să se simtă bine. Ori fiecare știe că un om cu o purtare agreabilă este primit într-o casă cu mai multă bucurie decât un necioplit. Că o persoană zâmbitoare e acceptată mai ușor în societate decât una posomorâtă. Că un om îngrijit inspiră mai multă încredere decât unul cu o ținută ostentativ boemă. Bunele maniere și rangul social. Printre noi îmbogățiți este foarte răspândită părerea că bunurile lor înlocuiesc politețea și cultura, că poți să trăiești și fără acestea din urmă. Dar când averea sau rangurile dispar, un astfel de om rămâne un nimeni. S-ar cuveni să dăm crezare unor vorbe înțelepte. Un om bine crescut rămâne un om bine crescut, fie că situația sa materială este înfloritoare sau catastrofală. Indulgența față de micile slăbiciuni omenești, respectul pentru modul de viață al fiecăruia, convingerea că totul este relativ, sunt adevăruri valabile peste tot, atât în mediul milionarilor, cât și în rândul oamenilor obișnuiți. Vom descoperi astfel pretutindeni, indiferent de mediul social, oameni plini de bun simț și de tact, constatând cu uimire că averea și rangul social n-au prea mare importanță când e vorba de o comportare civilizată.

Dragi ascultători, prima oră albumului duminical de familie pleacă în amintirile noastre, dar înainte ne stă încă o oră. Vă invităm să fim împreună și subsemnăm această invitație Anișoara Brăgar din regie și Larisa Verdeș de la microfon. Rămâneți cu noi să ne convingem că arta face viața mai frumoasă decât arta.

0: Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Militarii Armatei Naționale au fost mobilizați pentru a sprijini cetățenii afectați de inundațiile provocate de ploile torențiale din noaptea de 6 spre 7 iunie, intervenind în localitatea Pânășești, raionul Strășeni, pentru lichidarea consecințelor și acordarea ajutorului necesar populației. Ministerul Apărării anunță că militarii din batalionul Geniu Cudru desfășoară intervenții în localitatea grav afectată de precipitațiile abundente, după ce autoritățile publice locale au solicitat sprijin pentru gestionarea situației create. Intervenția a fost dispusă ca urmare a cererilor formulate de administrația publică locală în vederea sprijinirii populației și înlăturării efectelor provocate de vremea severă. La misiune participă efectiv militar și tehnic din dotarea Armatei Naționale. Conform Ministerului Apărării, militarii desfășoară lucrări de curățare și deblocarea căilor de acces, evacuarea bunurilor afectate, precum și acțiuni menite să faciliteze accesul serviciilor de intervenție și al celor de primă necesitate către cetățenii. Totodată, autoritățile militare precizează că structurile specializate pentru gestionarea situațiilor excepționale rămân în alertă și pot interveni în funcție de necesitate. Ploile din această perioadă aduc atât beneficii cât și provocări pentru agricultură. Dacă pentru unele culturi ele reprezintă un sprijin important în dezvoltare, pentru altele pot crea riscuri, mai ales atunci când sunt însoțite de exces de umiditate și presiune fitosanitară. A declarat expertul în agricultură, academicianul Boris Boician, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
2: Culturile toamne au nevoie acum de umiditate, deoarece are loc după înflorire, are loc deja formarea bobului. Semne de roadă sunt foarte bune, referitor la a două grupe de culturi, porumbul, floarea soarelui, cioia. Aici încă urmează de văzut, dar problema cheie acum sunt bruienile. Mult înseamnă, ca să excludem acele daune care provoacă acest ploi, este foarte important să avem un sol structurizat, să nu amplasăm culturile de-a lungul dealului, deși pe povărnișuri, mai ales culturi prăjitoare, să întreprindem toate măsurile pentru a evita compactarea excesivă a solului, care este o problemă foarte acută în ultimii ani.
1: Menționăm că precipitațiile abundente au inundat ieri mai multe drumuri și gospodării din Drochea, Soroca, Ialoveni, Tălănești și Strășâni. În urma ploilor torențiale din 22 mai au fost inundate și distruse mai multe terenuri agricole, elevezi și sără din raioanele Ungen și Călăraș. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat Rusia că a lovit în mod deliberat o instalație de infrastructură nucleară din zona centrală de la Cernobâl și a cerut intensificarea presiunii internaționale asupra Moscovei, afirmând că atacurile rusești continuă să vizeze obiectivele civile și infrastructuri critice din Ucraina. Este vorba despre o infrastructură extrem de importantă și despre un atac rusesc de o gravitate deosebită, a scris Zelensky pe platforma X. Potrivit lui Zelensky, Rusia a vizat în mod deliberat această instalație de infrastructură nucleară. Liderul ucrainean a precizat că în prezent nu se înregistrează niveluri de radiații peste valorile normale de fund. De asemenea, președintele ucrainean a declarat că atacurile rusești au vizat în cursul nopții trecute obiective civile din 13 regiuni ale țării. El a precizat că în ultima săptămână Rusia a lansat împotriva Ucrainei 88 de rachete, peste 3250 de drone de atac și aproximativ 1800 de bombe aeriene ghidate. Uniunea Europeană lucrează la o serie de planuri care vizează reducerea taxelor pentru energia regenerabilă și flexibilizarea sistemelor de electricitate, în condițiile în care costurile ridicate ale electricității continuă să afecteze economia regiunii, transmite Bloomberg. Potrivit sursei, Comisia Europeană intenționează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente și modificări fiscale menite să promoveze energia curată. La final, datele meteo. Pe 8 iunie se prevede cer noros. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius, noaptea între 13 și 19 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Album de familie. De viață, de ieri și de azi.
3: Bine ați revenit, dragi ascultători, să răsfoim împreună foi de album duminical. Să fim o familie radiofonică mare, uniță în jurul a ceea ce avem noi de valoare. Și în această perioadă mirifică suntem îndemnați și de parfumul natural, suav și discret, și de paleta naturii, să fim ca florile. Ele nu se află niciodată în competiție cu nimeni. Ele continuă să înflorească. Iar plinătatea vieții se pare că e în iunie. Se întreba cineva și ne întrebăm și noi, cum ar fi să trăiești într-o lume în care este întotdeauna iunie? Chiar că, pentru că primăvara este o acțiune greu de urmat, Dumnezeu a creat luna iunie, cu arome, cu flori și cireșe. De se pare că anume cireșarul este perioada în care s-a născut destinul cel străvechi, care e dragostea. Gazdele emisiunii de astăzi, de regie Elena Vieru, de la microfon Larisa Verdeș, vă invităm să continuăm festinul nostru radiofonic la această oră cu Vasile Șeicaru.

0: Vasile Șecaru și destinul cel ancestral, dragostea. Pe poetul acestui sentiment, dar și al patriei, al mamei, al copiilor, cum este numit Grigore Vieru, îl comemorăm mai mult iarna, în ianuarie și februarie, în cele două zile, ca două maluri pentru destinul uman, de venire în această lume și de plecare din ea. Dar și vara, primăvara a fost cântată în versul lui, să ne amintim un catren. Copt e bobul grâului, poama vrăbiuțelor, dulce floarea teiului, grâul albinuțelor. Cei care l-au iubit în timpul vieții îl iubesc și după ea și l-au vrut sărbătorit și în mai, ca să ducem emoția și în această trenă temporală a florarului, care este luna iunie. Așa a apărut Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru. Cu această ocazie au venit la Chișinău personalități notori ale culturii scrisului. Noi vom asculta cuvântul emoționant al poetei cu dor de Basarabia, Doina Uricariu, din Statele Unite ale Americii, și care nu ratează nicio ocazie de a se întâlni cu consângenii ei. Poeta și eseista Doina Uricariu ne-a mărturisit că în copilărie scria ca Grigore Vieru, iar această concluzie aparține unui important om de stat de la noi.
1: Când ești copil, nu-ți dai seama de magia unor întâmplări, de norocul pe care îl poți avea, să întâlnești o mulțime de lucruri. Dar sunt foarte importanți oamenii care îți prilejuiesc aceste întâlniri. De la mama mea am tot auzit repetată o frază care m-a ajutat pe urmă ca scriitoare să temperez propria mea vorbire și lungimea ei și să ascult. Mama îmi spunea că este extraordinar de important să asculți ce spun ceilalți. Și citind poeziile pe care le-a scris, cărțile pentru copii ale lui Grigore Vieru, mi-am dat seama că, având o intuiție extraordinară de dascăl, pentru că el a fost și un dascăl prin tot ce a făcut, un dascăl care a început să învețe omul de la copilărie. Știți care a fost simțul pe care l-a dezvoltat primul, dăruit apoi minții care adună de la toate simțurile semnificații. Iubind atât de mult poezia și muzica, povestirea și muzica, el a dezvoltat auzul, capacitatea dumneavoastră de a asculta marile semnificații. Noi ne-am hrănit auzind. Grigore Vieru am aflat de el în copilărie. Basarabia a dat istoriei României mari, un mare istoric despre care se vorbește mai puțin sau deloc în manuale, e vorba de Panhalipa. Panhalipa a fost în sfatul țării și atunci când Alba Iulia s-a votat pentru unire, a fost un mare susținător. Mama fiind basarabeancă și foarte legată de Basarabia și trăind dramele basarabenilor care au fost în România, mama l-a ducea la noi în casă pe Panhalipa și l-a ducea în casă sub forma unui bunic pe care noi nu-l aveam. Noi eram copii și Panhalipa se purta cu noi, fetițele, eu și cu sora mea, ca și cum am fi fost nepoatele lui. Panhalipa, citind în primele mele poezii, a spus: tu scrii ca Grigore Vieru, dar ție ți-e simplu să scrii pentru că ești copil. Când un om mare scrie pentru copii, așa cum a scris Grigore Vieru, el are toate vârstele în el și este cel mai bogat om din lume pentru că a păstrat întreagă vârsta copilăriei.

0: aceste cărți care lipseau din biblioteci, un lucru absolut inadmisibil când există o comunitate atât de puternică și când de fapt există un popor care a fost smuls comunității lui, poporului lui și graniților legitime. Ce mi-aș dori eu la New York? Pentru că mi-aș dori de la New York ca toți copiii care sunt acolo, sunt programe făcute prin Institutul Cultural Român, preoții sunt extraordinari pentru că ei fac școală de limbă română pe lângă toate bisericile românești, dar ce lipsește, vă spun absolut sigur, sunt cărțile lui Grigore Vieru. Ele ar fi ceva esențial, dar trebuie probabil luată legătura cu editorii care au scos aceste cărți. Ele nu există și cartea în general pentru copii nu există. Așa că dumneavoastră sunteți de nu știu câte ori dăruiți pentru că ați fost atât de aproape de el, pentru că ați trăit și ați început să învățați cu Grigore Vieru. V-a fost primul învățător și vă rămâne marele învățător. Este o latură a operei lui esențială. Bărbatul meu, care e profesor universitar, detestă folosirea cuvântului de profesor universitar, doctor, docent, tra-la-la-la-la, și spune: eu vreau să fiu un învățător. Dacă cineva care te învață rămâne un învățător, orice meserie îți dăruiește, orice sentiment îți adâncește, este pentru toată viața. Și el va dărui ceva pentru toată viața.
1: Eseista și poeta Doina Uricariu. Festivalul a continuat cu un simpozion științific, Poetica Dragostei, Dor, în creația lui Grigore Vieru. Noi vom continua emisiunea noastră cu meditația muzicală a interpretului Mihai Trăistariu. De-ar fi

0: De acum aș putea și fără picioare trăi. Da, fără de ele. La cine vroiam să ajung, am ajuns. Și fără de ochi, da, fără de ei, aș putea să trăiesc. Pe cine vroiam să văd, am văzut. Și fără de mâini, aș putea să trăiesc, da, fără de ele. Pe cine vroiam să cuprind, am cuprins. De acum și singur, iubito, ca o pată de sânge pe lespezi, ca o stea ce cade în neant, ca un vultur pe munți, da, singur aș putea să trăiesc.
1: Revenim la festivalul Verbului de Lumină, cum a mai fost numit poetul Gregor Vieru, pentru a lansa și în spațiul nostru o carte de memorii adunate de un alt om al cuvântului și al arborelui genealogic literar al neamului, Olguța Creangă Caie, de la Târgu Neamț, strănipoata marelui povestitor. Iar cartea se intitulează aproape sacru, Gregor Vieru, pelerin pe meleaguri nemțene.
2: Gregor Vieru venea deseori pe meleaguri nemțene. Venea la noi acasă, în Pometea Târgului Neamț, unde avem și o leacă de muzeu, acolo, în memoria lui Ion Creangă, muzeul David Creangă, pentru că avem nestemate păstrate de la Pipiric, de la David Creangă, de la bunicul scriitorului. Aproape toți cei dragi de aici sunteți personaje în această carte. Și vă rog, dacă vreți să vorbiți cu Grigore Vieru, înlăturați-mă pe mine de aici, din carte, pe Părintele Teoptist, pe doamna Claudia Balaban, și o să fiți față în față cu Vieru și domniile voastre o să-i puneți întrebări și el o să vă răspundă. Am casete document, unde Grigore Vieru spune ceea ce spun eu aici în carte. Îmi amintesc că atât de frumos la nunta Ana Maria, fiica noastră cea mare, Ana Maria, a avut o nuntă ca în povești. A fost Grigore Vieru, dar încă mulți alți scriitori geniali de aici, de la Chișinău. A fost Claudia Balaban, Tamara Pereteatcu, a fost Constantin Dragomir, doamna Claudia Partole, foarte mulți, familia Turia, familia fostului președinte Margareta și Nicolae Timofte, Spiridon Vanghele, care este o legendă adevărată. Grigore Vieru a vorbit atunci la nuntă, a transformat nunta într-o activitate culturală literară. Și a vorbit, a povestit el cum a mâncat o pinge fierte, vai de traiul care era când avea 9 ani, din copilăria sa. Spiridon Vanghele trece îndată la microfon și spune: Grigore, tu vorbești tot, tu cosești tot, nu lași nimic să cosească și alții. Dar bine faci, Grigore, că tu știi. Așa parcă și acum îi văd în biserica Sfântul Haralambie din Târgu Neamț, care emoționați nu mai plecau de acolo și toată lumea a vorbit și toată lumea a urat mirilor case de piatră. Și Grigore Vieru ce a făcut? S-a strecurat de la nuntă, a ieșit afară pe la miezul nopții și sub clar de lună, lângă biserica Adormirea Maicii Domnului din Târgu Neamț, stătea singur pe o bancă și scria. Și îndată, deci vine la nuntă, oprește nunta, toată lumea era dornică să afle ce poezie a scris Grigore Vieru. Probabil a avut o inspirație cerească. A scris imnul orașului Târgu Neamț. L-a dedicat Olgăi și lui Teoptist Caia. Am cu mine doar un sfanț, dar îmi sun din Târgu Neamț și am suflet românesc. Un bănuț mă veselesc. Târgu Neamț, Târgu Neamț, floare norocoasă, Târgu Neamț, Târgu Neamț, țărișoara mea de acasă. Toate ei sunt românești. La doi pași de Humulești, la doi pași de mândri faci și de cerurile dragi. Târgu Neamț, Târgu Neamț, floare norocoasă, Târgu Neamț, Târgu Neamț, țărișoara mea de acasă. Mă descurc cum pot și eu, când mai bine, când mai greu, fericit că viețuiesc într-un colț de rai ceresc. Vă dați seama cine este mată, ne-a dăruit Grigore Vieru pentru noi, pentru Târgu Neamț, la nunta fiicii noastre. De câte ori venea la noi, la etajul 2 al clădirii, fugea în muzeu și când îl găsea, am stat de vorbă cu străbunul. Și acolo scria și ea scria. Nu mai zic, în biserica Sfântul Haralambie, mi-amintesc, la Târgu Neamț, a venit Grigore Vieru să lanseze cartea Acum și în Viață. Și am venit și Ion Hadârgă cu cartea Duminica Mare, adus de doamna Claudia Balaban, generalul nostru. Și li s-au terminat cărțile, nu mai aveau pe ce de autografe. Era multă lume, biserică, copii mulți. Noroc că eu am avut niște cărțulii așa mai mici, religioase. Le-am avut acolo la biserică. 300-400 de cărți le-am dat ca să dea autografe în continuare. Niște amintiri fenomenale. Ne-au zidit acest Grigore Vieru, această Claudia Balaban, care a fost foarte aspră cu mine la început. Îmi dădea telefon și îmi spunea: doamna Luluța, venim peste o săptămână cu 30 de copii. Ce îmi chidea telefonul? După o zi îmi dădea: doamna Luluța, venim cu 40 de copii. Și tot așa. Dar niciodată nu m-a rugat dacă pot sau dacă îi primim. Și bine am mai făcut. Eu la această carte am avut doi generali. Generalul Claudia Balaban și generalul Letiția Popa, care este editorul acestei cărți. Din generali s-au transformat în îngeri ai cărții și ai mei și ai lui Grigore Vieru. O să lăsăm la bibliotecă mai multe cărți și cei interesați o să găsiți la bibliotecă.
1: Să reținem, dragi prieteni, acest titlu: Grigore Vieru, Pelerin pe meleaguri nemțene. O carte semnată de ilustră autoare Olguța Creangă Caie, de la Târgu Neamț. Îi mulțumim pentru gânduri și pentru carte, iar amintirile ne ghidează deja spre cele din copilărie, geniala scriere a strămoșului din Humulești.

iar amintirile ne ghidează deja spre cele din copilărie, geniala scriere a strămoșului din Humulești. Ei vom simți vigoarea verbului în celebra întâmplare, cea din grădina cu cânepă a mătușii Mărioara, de unde îi făcea din ochi cireșul cu roadele lui Rubinin. Să ascultăm un fragment din spectacolul radiofonic Amintiri din copilărie, adaptare de Gheorghe Urschi, o înregistrare din anul 1983.

0: Odată vara, pe aproape de moș, mă furișez din casă și mă duc ziua miaza mare la moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, sfur niște cireși. Căci numai la dânsul și încă la vreo două locuri din sat era câte un cireș văratic care se coșea pe lea de duminica mare. Chitesc eu în mine cum se dau ca să nu mă prindă și intru mai întâi în casă.
1: Bună ziua, mătumărioară!
2: Bună să ție, inima nepoate!
1: Da, și mai faci, netale!
2: Da, și-ți fac! Iaca, vreau scot la capăt caierul ăsta, că atât nu-a mai rămas. Mai mult scărmanat nici n-am.
1: Psenică, să duci moș Vasile luni la târcul,
2: da,
1: și Ieric!
2: Da, păi cum să nu se duc? Dacă și-o luai, l-am aprochet și sare, am pruntat ca... La măta mai dă una.
1: Da, da, e nevoie cu grijă. Da, știi, ba nu-i una, ba nu-i și la altă.
2: Păi, de-ata trăim.
1: Da, da, da, Ion și nu-i acasă?
2: Nu-i acasă, s-a dus cu moștul, sub cetate, la ochiul din Condren.
1: La Condren?
2: Da, da, s-a duc niște sumani.
1: A, mai rămâi sănătoasă, mătușcă mărioară.
2: Da,
1: și-mi pare rău că nu-i Ion era la casă. Da, tare aș fi vrut să mă scald cu dânsul.
2: Nu mai intrat și ia ca deamă te duci.
1: Să rămân.
2: Ei, mergi sănătos și ăla atunci, deamă.
0: Ies din casă ca un băie de treabă, cu chip că mă duc la scaldat. Și îmi fac socoteală.
1: E, să mă ierți, mătșec. Dar până-i toarșim atacaierul, eu am zbăzuit să văd, scoapte și reșli și ele ori încă nu. Nu de altă, dar uite cum îmi fac cu oiul. Parcă m-a rugat să mă înfrunt. Ei, ce stai, Ioane? Foamă nouă în gură veche.
0: Și cât ai clipi din ochi, mă trezesc în șireșul femeii și încep a cărăbăni la șireș în sân, crud de coapte, cum se găseau. Și cum eram îngrijit și mă săleam să fac și o-i face mai degrabă, ia ca și mătușa mărioara cu o jordie în mână la tulpina șireșului.
2: Păi, bine, diavole, după ieși să-i scaldat-o! Scoară-te jos, tăharule! Hai, crezi că te văd eu! Mântă unde, unde, nu nici așa de în jos, dă-te jos, mă, ți-am spus odată, ori
1: mă! Mă, că nu ați vârne, mă, ție!
2: Uite-l eu, ție, mă, ție! Dă-te jos, mă, coboară-te jos, ți-am spus odată, ori!
0: Dar cum să te cobori când jos era prăpădenie? Dacă vede ea și vede că nu mă dau, zvâr de vreo două, trei ori cu bulgări în mine, dar nu mă chitește. Apoi începea să aburca pe șireș în sus, zicând, stai măi porcane, cât căptușește ea mărioara acuș. Atunci eu mă dau iute pe o creangă mai spre poale și fac odată zup în niște câini pe care se întindea de la șireș înainte și era crudă și până la brâu din înaltă. Și nebuna de mătușa mărioara după mine și eu fugă iepurește prin câini pe și ea pe urma mea până la gardul din fundul grădinii, care, neavând vreme să-l sar, o cotejeam înapoi, iar prin cânepă, fugând tot iepurește, și ia după mine până în dreptul ocolului, pe unde mi-era iar greu de sărit, de lături iar garci, hârșita de mătușă nu mă slăbea din fugă nici și în ruptul capului. Cât pe și să pui mâna pe mine? Și eu fuga, și ea fuga, și eu fuga, și ea fuga, până și dăm cânepa toată palancă la pământ, căci, să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjini de cânepă, frumoasă și deasă cum e pieria, de care nu s-a ales nimică. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa nu știu cum se încălșește prin cânepă, ori se împiedică de ceva și cad de jos. Eu atunci iute mă răsușesc într-un picior, fac vreo două sărituri mai potrijite, mă zvârl pește garde, parcă nici nu l-am atins, și îmi pierd urma ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Dar ce era al meu era pus deoparte. Am mâncat de la tata mai spre sară o frumusețe de chelfăneală din numai ticneau șireșele. Și asta mai era cum era. Dar voi rușinea mea unde o pui? Căci mi se dusese buhul despre pozna ce făcusem de nu puteam scoate obrazul în lume. Și mai ales acum când se ridicase câteva fete frumușele în sat la noi și începuse a mă scormuli și pe mine la inimă. Vorba și ea. Băi, Ioane, dragi, ți-s fetele, dragi, tatul lor și ele mie. Însă, ce-i de făcut? Și dar tot mă feream eu într-o părere să nu mai dau peste vreo pacoste, dar parcă naiba mă împingea de le făceam cu chiuita. Îndată după cea cu șireșele, Vine alta la rând.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Și astăzi vrem să continuăm difuzarea unor fragmente din scrisoarea care aparține soției guvernatorului Ponțiu Pilat, Claudia Procula, o scrisoare adresată prietenei ei, Pulvia Romelia, în care descrie ultimele evenimente din viața pământească a lui Iisus Hristos. Originalul acestei scrisori se găsește în imensele biblioteci ale Vaticanului, unde a fost copiată și trimisă episcopului Dionisie de Constantinopol în secolul 15, fiind apoi republicată în anul 1875. Lectura aparține actriței Zinaida Timofti.
2: Dar pentru ce îl urăsc e așa de mult? Zise eu. Pentru că el mustră obiceiurile și fățărniciile lor. Eu le-am auzit odată zicând fariseilor, morminte văruite, pui de năpârci otrăvitoare, voi puneți fraților voștri sarcini grele pe umeri, pe care voi nu le atingeți nici măcar cu degetul cel mic al vostru. Voi plătiți zeciuiala din chemen și mărar, dar foarte puțini vă interesați de împlinirea legii, de credință, dreptate și milă. El a supărat pe acești oameni îngânfați și mândri și atmosfera este întunecată pentru viitorul Nazareanului. Dar tu o să-l aperi, nu-i așa? Am strigat eu plină de indignare. Puterea mea este foarte slabă față de acest popor răsculător. De ce aș suferi și eu foarte mult, sufletește, că ar trebui să vâr sângele acestui înțelept? După aceste cuvinte, Ponțiu se sculă și se retrase în altă cameră, adânc îngrijorat și îngândurat. Eu am rămas într-o durere de întristare, de nedescris. Ziua Paștelui se apropia. La această mare sărbătoare, așa de importantă pentru evrei, se îngrămădea în Ierusalim o mare mulțime de popor din toate părțile Iudeii pentru a aduce la templu jertvă. Joi, înainte de această sărbătoare, Ponțiu mi-a spus întristat că viitorul Nazareanului este foarte nemângâietor. Asupra capului lui s-a făcut deja o conjurație și se poate că încă în această seară el să fie predat în mâinile arhiereilor. Eu m-am cutremurat la auzirea acestor cuvinte și l-am întrebat, tu o să-l aperi, nu-i așa? Voi putea face eu aceasta, răspunse Ponțiu cu o privire întunecată. Soarta despre care Platon prezicea pentru unii prihăniți nu se pare că o să-l lovească și pe Iisus. El va fi persecutat și desprețuit și predat spre a fi osândit la moarte crudă. Veni timpul pentru culcare. Îndată ce am plecat capul pe pernă ca să dorm, niște puteri tainice îmi stăpâniră gândirea. Eu am văzut pe Iisus, așa după cum Salomea descria pe Dumnezeul ei, fața lui strălucea de mărire ca soarele. El zbura deasupra aripilor heruvimilor, flăcările ce împlinesc voința sa, plimbându-se spre nori. Mi se părea că el este gata de a judeca popoarele adunate în fața sa. Cu întinderea dreptei sale puternice, el despărți pe drepți de cei nedrepți. Cei din tâi se urcau spre el, plin de mărirea tinereții veșnice și mărirea dumnezeiască, iar cei din urmă au fost aruncați în locul cel de foc. Atunci judecătorul divin, atrăgând atenția asupra rânilor care împestrițau trupul său, a zis cu glas de tunet, dați-mi înapoi sângele pe care l-am vărsat pentru voi. Atunci acei nenorociți rugau munții și peșterele pământului ca să-i înghită și să-i acopere. În zadar se simțiseră ei singuri față de suferințe. În zadar se simțiseră nemuritori și nesupuși disperării cât fuseseră pe pământ. Ei pieriseră în marea cea de foc. O, ce fel de vis, dar mai bine i s-ar zice descoperire. Îndată ce zorile începuseră să se ivească și să lumineze auriul turnurilor templului, eu m-am sculat cu inima apăsată de groază pentru cele văzute în vis. M-am așezat la fereastră pentru a lua aer proaspăt. Mi se păru însă că în centrul orașului se aude din ce în ce mai tare un strigăt zgomotos. Strigătele, țipetele, blestemele, care erau mai înspăimântătoare decât valurile înfuriate ale oceanului, ajungeau la urechile mele. Eu ascultam, inima îmi bătea așa de tare, înspăimântată, iar fruntea mi se umplu de o sudoare rece. Nu peste mult timp am auzit că acel zgomot se apropia tot mai mult până ce treptele care conduceau la Palatul de Justiție se cutremurau sub gloata nenumărată. Adânc îngrijorată de cele ce vor urma pe neașteptate, eu am luat în brațe pe fiul meu, acoperindu-l cu o învelitoare subțire, și am alergat la soțul meu. Sosind la ușa acea de înăuntru, care conduce la sala de judecată, și auzind acel zgomot mare de glasuri, eu nu am mai îndrăznit să intru înăuntru, decât numai am privit prin perdeaua de purpură. Ce priveliște pulvio! Ponțius sta pe tronul său făcut de noase de elefant, în toată mărirea sa, cu care Roma, înconjurată de reprezentanții săi, în aparență fără de teamă, așa cum voia el să se prezinte, arătând prin expresia feții lui că nu se teme, eu totuși am putut pricepe grozăvia neliniștii lui. În fața lui, cu mâinile legate, cu hainele rupte de maltratările suferite, cu fruntea plină de sânge, sta Iisus Nazareneanul, liniștit și neclintit.
1: În lectura actriței Zinaida Timofti am ascultat pagini de duminică din scrisoarea soției guvernatorului roman în Iudeea, Ponțiu Pilat, o scrisoare de Claudia Procula adresată prietenei ei rămase la Roma, Pulvia Romelia. Scrisoarea e una lungă, acesta fiind unicul mijloc de comunicare în primul veac al erei noastre. Vom continua!

0: să rămânem în lumina poeziei celui mai mare poet inic din întreaga istorie a literaturii naționale, așa l-a numit pe Ioan Alexandru Edgar Papu. Să-l urmăm și noi pe drumul înspre Emaus, cel mai cunoscut drum de 2000 de ani încoace.
1: Emaus, străpuns de piroane și sulițe cu buzele arse de fiere, nu ni s-a dat spre hrană așa, ci după înviere. După ce fusese fript ca jertfă pentru păcat, pe jarul crucii oasele nezdrobite, în cuptorul mormântului să le mistuie moartea, au fost răstignite. După ce fusese străpuns de câte sunt în lume scârbe și hule, a zvârlit în gurile cuptoarelor celora mai nesătule, să fie stârpit cu desăvârșire, să se descalțe pe veci de ființă, de-ar scăpa dintr-unul din celălalt, nu poate fi cu putință. Nu-i zdrobiră oasele ca să poată moartea în liniște să-l curme, năpustindu-se încă o dată asupra lui omorât, stârpindu-l întâi, le ars inimile prin cuvânt, fără urme. Apoi la cină în faptul serii, s-a frânt hrană, trupul și sângele învierii. Rămâi cu noi, căci iată dă spre seară și în scădere luna peste țară și iar în beznă se cufundă toate și drumul lung până la alte sate și casa noastră este prea pustie, cum ne-am întors bătrânii din pribecie și a intrat străina arătare. Și s-a lăsat spălată pe picioare și la lumina într-un ungher aprinsă, inima lor de teamă fu cuprinsă și s-au grăbit la masă să se strângă și i-a fost dată pâinea să o frângă. Și când a întins din ea o îmbucătură, pe frângerea de sine-l cunoscură.

0: divin. Pentru Ioan Alexandru. Iubire, tu cea ocrotită de dulcele luminii mirt, ca miezul unei sfinte azimi de coaja ei doar ocrotit, înconjurată de lumină, tu însăți din lumină vii, pre tine doar te-am pe lume și nu voi alte veșnicii. Iubire, ram de rouă sfântă, cânt unic, o, ce mă adaști, asupra îngândurării mele, tu nu plângi lacrima, o naști.
1: Cu acest duet poetic, astăzi inefabil, Ioan Alexandru și Grigore Vieru, încheiem emisiunea noastră. Leana Vieru a asigurat regia, eu, Larisa Verdeș, partea verbal-ideatică. Noi vă dorim o continuă duminică în suflet și să nu uităm că valorile generează valori numai dacă sunt puse în valoare. La revedere!

0: Salutare, prieteni! Invitatul emisiunii de astăzi este autorul de muzică și interpretul Aurel Chiortoacă. Familia ocupă un loc special în viața ta. Cum îți influențează acest univers muzica pe care o compui și o interpretezi?
1: Ei sunt cei mai mari critici. Dacă spuneam de critică, ei sunt cei mai mari critici și mai ales soția care îi ascultă cu ureche de amator profesionist. Ea nu are de studii muzicale, dar ea este cea mai sinceră. Aici îmi place și ce v-aș schimba. Pentru mine asta este foarte important. Și Laurențiu, deja care are studii muzicale și este de altă generație, cumva ascult și părerea lui. Fetele încă sunt mici. Pentru ele...
0: Tu ai două fete.
1: Două fete, da. Și băiatul.
0: Așa, Laurențiu ce face?
1: Este Laurențiu, mare. Da, este mare, este deja băiat mare și are ocupațiile sale, problemele sale. Eu nu mă uit dintr-o parte și rezolvă cum dorești tu și chiar mă bucur pentru rezultatele lui, pentru că el mai cântă și la pian, mai are o trupă care se întâlnesc, fac repetiții, este în activitate și măcar că nu vroia el să cânte, dar văd că oricum

0: el dacă a făcut pianul și este pasionat de pian și îmi place că în casă el ascultă muzică, cum spunem noi, muzică corectă.
1: Și ascultă des piesele lui tata?
0: Eu nu știu dacă el ascultă des, nu mă uit în playlist-ul lui. El le ascultă, dar oricum, ei sunt pe altă undă, acum toți îi dau cu engleza. La un moment dat când te uiți, cântă și manele prin casă, zic, oh, dacă n-am auzit asta, asta e altă parte.
2: Sunt un rătăcitor, obosit de drum, la tine mă întorc și câte aș vrea să-ți spun de mult.

0: Majoritatea artiștilor au renunțat de mai mult timp la albume și lansează piese individuale. Tu cum vezi acest fenomen? Ce preferi?
1: Părerea de rău, nu mai e albumul cel care era. Pentru că albumul este atunci acel care îl pui mâna pe el. Și acum, recent, am scos și eu un album de muzică mai de suflet, un album care m-ar reprezenta pe mine, se numește Sunt Îndrăgostit. Am lansat pe YouTube toate piesele de dragoste, cumva cele mai lente, că

0: După aia mai urmează să scoți album cu cele mai ritmate piese, latinul și tot așa ce am. Adică am piese foarte multe. Am zis că de ce nu să fac așa un album, un playlist care să le cuprinde pe tot. După care mai am un album de muzică în duete. După care o să mai am și un album, mai termin acum și un album cu muzică interpretată de mulți copii, în diferite genuri, în diferite stiluri, care de iarnă, care de vară, care de școală, de tot felul. Știi, parcă ți-ar părea, dar când te uiți în urmă, vezi cam câte melodii sunt. Steată. Dar zice, parcă n-am făcut nimic.
1: Dar este.
0: Dar timpul arată.
1: Destinul este o temă foarte profundă. Ai simțit vreodată că ai fost în impas și că doar credința te-a ajutat să mergi mai departe, să-ți rezolvi unele probleme?
0: Tot ce faci noi este credință și în toată ziua trebuie să crezi. Și eu cred, pentru că dacă n-aș avea credință, atunci degeaba mai citești un vers și vrei să te agați de el, să faci muzică, dacă tu nu crezi. Credința nu este numai în Dumnezeu, credința este în tot, în felul tău de a fi, în familie, în părinți, în lucrurile pe care le faci. Credința ne învață să fim sinceri cu noi. Pentru că atunci când tu crezi că faci un lucru bine, mâine o să fii răsplătit. Așteptarea asta, mâine o să fie mai bine, mâine o să fie mai bine. Și asta dă dovadă că încă mai credem. Credem și în ziua de mâine. Pe când alții zic, nu, eu cred numai în ziua de azi.
1: Trăiesc cu ziua de astăzi.
0: Deja mi se pare că ești prea egoist.
1: Dar pare-mi că ziua de astăzi nu există. Există mâine.
0: Ieri a fost.
1: Crezi în Dumnezeu, în ideea că primim în viață exact ceea ce semănăm?
0: Sunt convins. Efectul de bumerang, nimeni nu l-a anulat. După plată și răsplată. Nu există un alt răspuns. De ce, spre exemplu, bunii au fost buni, copiii au fost buni, dar nepoții sunt răi. Nu. Undeva, oricum, firul se rupe. Trebuie să înțelegi de ce el s-a rupt.

0: Acum vreau să-ți amintești de copilăria ta. A fost una frumoasă, una deosebită. Cea mai năstrușnică amintire care a fost? Fie legată de muzică, fie așa?
1: Da, eu nu știu care e mai năstrușnică. Că la țară, în pe malul insulului, toate sunt bune. Toate sunt bune. Dacă vine tata cu varga sau mama, ei cred că ai făcut ceva. Dacă nu făceam nimic, mă chema, mă, Ionic. Asta era despre noi. Nu pot să zic că am fost copii răi, dar oricum. Mai stricam și câte un geam, mai trăgeam câte o fată de păr, mai ales că tata a lucrat la școală și aveam probleme. Că și n-aș face, el era deodată cu varga lângă mine. Nu fug de aia că părinții m-au bătut sau n-alta. Nu. Metodele de educație care au fost, eu acum nu zic că te-au și cu cuvântul să-mi spună. Eu mi-am spus cuvântul, pur și simplu nu ajungea cuvântul, nu-i trebuie. Deci acum înțelegi că fiecare copilul lui vorbește și el nu te aude. Și parcă îți vine să treci la altă educație. Păi nu este vorba de aplicare fizică și de bullying-ul ăsta, da, cum mai nou. Hai și eu îmi bat. Nu! Dar el trebuie să știe relația între părinte este părinte, este prieten până la anumit moment. După care, deja, el este mai autoritar. Trebuie să asculți, trebuie să ai un respect. Și atunci când se depășește problema asta, ai depășit-o. Și copilul te predomină și te manipulează și tu șezi și nu știi ce să-i faci.
0: Câți copii ați fost în familie?
1: Doi.
0: Și fratele
1: o chestie,
0: ce face?
1: Da, o chestie că eu permanent cumva pe fratele meu tot timpul struneam și tot timpul. Așa ajuns perioada, deja am absolvit școala de muzică, la primară și am mers la colegi la Bălți. Fratele a scăpat de mine. Nu mai era cine să-l mai strunească, să-l mai dă la brazdă și după ce cumva deja a mai trecut încă mult timp, eu tot încercam să-l învăț, să-i dau sfaturi și am zis că stop.
0: Până aici.
1: Nu, el are capul lui. Trebuie să răspundă pentru faptele lui. Vinea el cu cerere la mine. Băi, dar ce spune? Păi nu, că este problema ta, hotărăște să convine.

0: Aurel, ai cântat alături de mari artiști, ce ai învățat de la ei și ce momente rămân vii acum în amintirea ta?
1: Sunt foarte multe momente. Acum, recent, am avut un turneu împreună cu mai mulți colegi, dintre care și Constantin Moscovici, Jan Raiburg. Și știi, mă uitam la Jan Raiburg cu câtă sinceritate și libertate ies în scenă și cântă. Și înțelegi că uneori este suficient pur și simplu să ieși, să cânti și să fii sincer. Nu neapărat să ai toată scena, ce este important să fii sincer cu publicul. Și atunci când pui sufletul în fiecare piesă, este ceva frumos. Dar cel mai frumos sunt amintirile după concert. Pentru că având o perioadă mai multă, dacă să stai cu ei și să comunici, îl vezi un om cel mai naiv. El vezi copilul din dânsul. Pentru că noi tot timpul în scenă sau la ecran vrem să arătăm că suntem cei mai frumoși. Dar, de fapt, în afara scenei, e cu totul alt om.
0: Acolo se vede realitatea.
1: Și acolo se vede realitatea. Și acolo se vede cât el e de sensibil. Uneori îl vezi cât el este de închis. Parcă ți-ar părea că în fața ecranului el așa vorbește și el așa... Dar uneori el are nevoie de să tac, el are nevoie de să stai așa ca, știi, ca un copil. Sau poți duc să pescuiască și stai singur așa în liniște.
0: Singurătatea sa.
1: Da. Sunt multe momente, multe amintiri frumoase care, dar zic că când iei pe fiecare persoană în parte, o poți descrie și știi să-i dai o notă aparte.
0: Care a fost cel mai bun sfat primit vreodată și de la cine?
1: E că aici mai...
0: Te-am blocat un pic?
1: Da, mai blocat pentru că...
0: Sfaturi au fost mai multe,
1: care a fost cel mai frumos, știi? Hai să zic o situație, da? Când am mers la București și trebuia să cânt două piese. Din repertoriul român, Aurelian Andreescu, Copacu, și alta, cântă mai bine o melodie de-a ta. Și împreună cu orchestra care era condusă de Andrei Tudor, i-au scos toate partitura, au scos toate notele, tot ce își trebuiau, tot au scos, au cântat după prima repetiție aici. Foarte frumos, felicitări. Mie mi-a plăcut, uite, că noi am scos și noi chiar am început a cânta cu mare plăcere, pentru că am vrut să vedem ce muzica voastră și plus la toate că tu mi-ai dat o piesă de-a ta. Zic, vedeți dacă este în contextul mesajului, concertului, cu atâta mulțumiri, cu atâta plăcere au acompaniat și s-au implicat, știi? Pentru mine a fost asta așa un semn. Înseamnă că cu cât muzica este mai frumoasă, cât este mai sinceră, cu atât ea nu are hotar și cumva pe noi muzicienii ne conectează mult mai bine.

0: cine dintre artiștii de peste un tare internațional te inspiră cel mai mult astăzi și îți place să-i asculți chiar și în momentele tale de liniște?
1: Ascult tot. De la muzica cubaneză, după mariachi, îmi place foarte mult. După care merg la muzica fado portugheză, spaniolă. Ascult muzica italiană. Deja în Balcani și de la Balcani merge mai departe. Adică încerc să văd ce este la modă, să văd ce ascultă lumea, să văd ce cântă. Clar că muzica pe care mă relaxează, încă nu am găsit-o.
0: Sunt căutare.
1: Pentru că atunci când ascult multă muzică populară, vreau să ascult clasică, ascultând clasică, vreau să ascult alt stil și tot așa. Ce mi-ar plăcea foarte mult? Nu știu, un calambur în capul meu, că eu singur nu știu cum ce îmi place. Îmi place la nebunie gospelul, care este o muzică extraordinară de bună. La noi nu se cântă deloc și nu se ascultă deloc, dar asta este plăcerea sufletului.
0: O întrebare mai delicată, Aurel. Ți-ai imaginat vreodată că va veni un timp și nu vei mai cânta? Anii trec,
1: situații sunt diferite. Uneori mai trece prin gând momentul ăsta, dar am zis că, băi, dar ce eu să mă gândesc la el?
0: De pe acum.
1: Nu. O să fie problema, o să căutăm soluțiile și gata.
0: Am vrut să întreb, ce ai face în acel moment?
1: Ce aș face? Nu știu, aș căuta ceva să creez.
0: Ai scrie cărți despre muzică, despre întâmplările, despre concertele tale.
1: Cred că aș scrie cărți, aș scrie muzică, aș căuta vesuri, aș căuta oricum răspunsurile, tot prin artă, de ce nu prin video. Am un ochi așa mai artistic și mie îmi place să filmez, mie îmi place să fotografiez, îmi place să găsesc
0: ceva mai neobișnuit, ceva.
1: Da, caut în aceeași natură, caut ceva mai divers. Într aceeași poză vreau să redau mai multe nuanțe, mai multe culori.
0: Cauți primăvară în plină iarnă.
1: Da.

0: Și acum câteva întrebări expres, potrivite, cred eu, pentru un final de emisiune, care pot aduce zâmbete, surprize sau reflexie. Te-aș ruga, Aurel, ca răspunsurile tale să fie scurte și spontane.
1: Așa las fi și întrebările.
0: Dacă viața ta ar fi un titlu de cântec, cum s-ar numi?
1: Sunt îndrăgostit.
0: Un vers dintr-o piesă care te reprezintă perfect, doar versul.
1: Pentru tine aș face, cred că.
0: Dacă ai avea o superputere pentru o zi, care ar fi?
1: Să vindec prin muzică.
0: Un sunet sau zgomot care te inspiră?
1: Aș prefera să fie un sunet, chiar să fie și sunetul naturii.
0: Cea mai neașteptată întrebare pe care ți-a pus-o vreodată cineva în public?
1: De obicei se întâmplă când sunt duet și întreabă, sunteți soț sau soție? Și chiar dacă știi că nu suntem, dar măcar v-ați pupat? Ei, dar pe eu te arătați mai frumos ca la televizor. Și într-adevăr, life față de înregistrare e diferit.
0: Ce nu lipsește niciodată în geanta ta când ești în turnee?
1: Microfonul. Microfonul, parfumul și pastilele de gât.
0: Aurel, îți mulțumesc pentru sinceritate, pentru emoție și muzică. A fost o adevărată plăcere să stau de vorbă cu tine aici la Radio Moldova.
1: Și eu îți mulțumesc nespus de mult pentru această întâlnire. Mie mi-a adus o plăcere această comunicare.

Prieten, invitatul nostru a fost autorul de muzică și interpretul Aurel Chirtoacă, regizorul Silvia Ilarionov și eu, Filip Rudenco. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, să aveți o seară plăcută.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon, Vitalie Frăsăneanu, iată principalele titluri. Republica Moldova urmează să dezvolte capacități de producție a dronelor, a declarat șefa statului Maia Sandu.
2: Statul trebuie să producă aceste drone și antidrone, dar pe de altă parte trebuie să permitem și sectorului privat. De exemplu, statul nostru nu are tehnologiile astea noi. Noi nu avem experții.
1: Localitatea Căprești a fost unul dintre cele mai importante târguri evreiești din nordul Basarabiei, cum arată astăzi localitatea, aflați în jurnal. Pe 8 iunie se prevede cernoros, maxima termică va atinge 28 de grade. Republica Moldova urmează să dezvolte capacități de producție a dronelor care să intercepteze și să doboare aparatele care încalcă spațiul aerian național. Legislația va fi modificată pentru ca să existe posibilitatea de a încheia parteneriate public-private pentru a investi în industria de apărare, deoarece statul nu are străină în industria de apărare. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu în podcastul Raport.
2: Eu am solicitat guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, să înceapă modificarea sau să pregătească modificarea legislației, pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și antidrone, dar, pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. De exemplu, statul nostru nu are tehnologiile astea noi. Noi nu avem experții, pentru că nu am pregătit asemenea experți. Dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii, doar că legea astăzi nu permite. Deci nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private sau chiar investiții private, străine sau locale. Locale nu prea văd cum s-ar dezvolta acum. Cred că trebuie făcută această modificare cât mai repede.
1: Referitor la criticile care vor urma după aceste declarații, președinte a amintit că pe teritoriul Republicii Moldova au fost fabricate în urmă cu câțiva ani componente pentru complexul militar al Federației Ruse, deși legea nu permite. Acestea erau produse atât de întreprinderile de stat, cât și de cele private, cel mai probabil în baza unor acorduri interguvernamentale, a mai menționat Maia Sandu.
2: Noi acum o să facem legal, o să modificăm legea și o să încercăm să atragem investiții, în primul rând ca să facem aceste parteneriate public-private, dar poate reușim să atragem și niște investiții străine, pentru că este nevoie să avem aceste drone care combat, drone interceptoare care combat dronele care vin tot mai des pe teritoriul țării noastre și care creează pericole reale. Am văzut asta în cazul de la Galați.
1: Consolidarea capacităților de apărare este tot mai necesară după ce cazurile în care este încălcat spațiul aerian de către drone rusești s-au înțețit. Ministerul Apărării a anunțat recent că al doilea radar destinat supravegherii spațiului aerian al Republicii Moldova va deveni operațional în următoarele săptămâni. În satul Căprești din raionul Florești, timpul pare că asta s-a oprit în loc. Printre ulițele liniștite mai pot fi văzute și astăzi case evreiești vechi de peste 100 de ani, cu pereți groși din piatră, ferestre înguste și acoperișuri care au rezistat în timp. Aceste locuințe sunt ultimele mărturii ale comunității evreiești. Astăzi, localnicii și autoritățile își doresc ca zona să fie restaurată cu sprijinul Ministerului Culturii și transformată într-un traseu turistic național, relatează Cornelia Cornea.
3: La sfârșitul secolului al XIX-lea și în perioada interbelică, Căprești era o importantă colonie evreiască din Basarabia. În localitate trăiau peste 2000 de evrei care se ocupau cu agricultura, meșteșugurile și comerțul. Astăzi, clădirile istorice în care au funcționat primele farmacii sau prăvălii au rămas pustii. Oamenii din sat spun că fiecare zid are o poveste și atrage periodic turiști curioși.
4: Ne открыли свои были мастерские.
1: Aici vindeți turiștii și fac poze. Au rămas aceste case din vremea evrească. Ei au venit prin 1856 și au locuit vreo 2000 de evrei. Sunt casele lor. Au deschis prăvălii și pe timpul sovietic. Aceasta era casa de cultură, cealaltă era farmacie. Casele sunt vechi, oamenii vin și fac poze cu ele. Că a rămas istorie epoca evreilor.
4: Приезжай, да, смотрят, фотографируют.
5: Хотелось бы, чтобы они восстановились эти здания.
6: Din vremuri au locuit
5: locuit aici, dar în anii 90 au plecat toți, iar pentru noi a rămas istoria. Ne dorim să fie renovate casele, să vină vizitatori, turiști, să vină evrei, să-și vadă rădăcinile, mai ales că s-a păstrat și cimitirul evreiesc, care a fost renovat.
3: În trecut, comunitatea din Căprești avea sinagogi, 10 de magazine și un cimitir. Astăzi, doar puțini localnici mai au grijă ca memoria acestor locuri să nu fie înghițite de buruieni. Grigorie Ghirciu este cel care se ocupă benevol de întreținerea vechiului cimitir.
1: Este istoria noastră și dacă ar fi, am trăit mai bine. Eu am grijă de cimitirul lor. Vine lumea, se uită. Câteva familii de evrei au mai trecut. Am renovat câteva morminte, dar vin rar. Înainte veneau mulți cu grupurile. Erau mulți. Acum nu vin. Nu au posibilitatea.
5: Din sutele de clădiri de altădată, astăzi mai sunt în picioare doar în jur de 15 case ridicate de comunitatea evreiască. Unele au fost modificate complet de noi proprietari, altele s-au ruinat sub povara anilor. Una dintre fostele sinagogi din sat ascunde o istorie zbuciumată, potrivit primarului Sveatoslav Hâncu.
6: Când era făcută deodată, eu a fost sinagogă, de-al nou evreiască. Pe urmă, când au venit, când era război, au venit românii, au făcut aici, era șef de post, cu șef de poliție, un centru de lor era aici. După război, când s-a schimbat, a fost casa de cultură. E de asta casă, făceam aici un muzeu și v-a avut și budism. Chiar muzeul e ca muzeul că a fost satul ăsta, el din vremea așa era aici, trăiau numai iurei. Asta era sat, aici este bazar, aici erau prăvăilele lor, erau magazinele lor.
3: Localitatea Căprești a fost unul dintre cele mai importante târguri evreiești din nordul Basarabiei. La recensământul din 1897, evreii reprezentau peste 86% din populație, iar în 1930, aproximativ 91% din locuitorii așezării erau evrei. Localnicii de astăzi nu vor ca aceste clădiri să dispară odată cu trecerea timpului. Printr-un proiect de restaurare sprijinit de Ministerul Culturii și de autoritățile locale, fostele gospodării evrei ești din Căprești ar putea fi salvate și integrate într-un circuit turistic național.
1: La final, datele meteo. Pe 8 iunie se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius, noaptea între 13 și 19 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
7: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. După Șerif Tiraspol și Mircea Sami Orhei și Petru Cup Hâncis și-a stabilit un amical la începutul acestei veri, campioana Republicii Moldova va disputa un amical în compania noi promovate în eșalonul superior FC Real Siret. Partida este programată pentru data de 15 iunie. Amintim că lupii din Strășeni au disputat deja un amical contra celor de la Mircea Sami Orhei, pe care l-au pierdut cu scorul de 1-3. Naționala feminină de rugby 7 a Republicii Moldova s-a calificat în semifinalele campionatului european din Croația. În sferturile competiției, elevele antrenate de Ion Cebotari au învins Georgia cu scorul de 14-5. Moldova va întâlni în penultimul act reprezentativa Ucrainei. Remiza cu Georgia și victoria cu Țara Galilor îi dau încredere selecționerului Gheorghe Hagi că Naționala României poate câștiga grupa B4 din Liga Națiunilor.
8: V-ați creat așa o idee în mare pentru ce va fi în septembrie?
9: Mai sunt 3 luni, nu. Da, o idee, da, că avem jucători, uh-huh. Avem de unde să alegem și sunt și alții, deci nu doar atâta cei care au fost, sunt și alții.
7: A fost selecționerul României Gheorghe Hagi. Obiectivul lui Gheorghe Hagi este extrem de ambițios, având în vedere că România are cea mai grea grupă de când joacă în Liga Națiunilor. Tricolorii au fost repartizați în grupa B4 alături de Suedia, Polonia și Bosnia și Herțegovina. Prima și a treia adversară vor participa mai întâi la Cupa Mondială vara aceasta. Naționalele Argentine și Brazilia au reportat victorii în meciurile amicale disputate înaintea campionatului mondial de fotbal. Selecționata albiceleste a dispus de Honduras cu scorul de 2-0, chiar și fără aportul lui Lionel Messi, care nu este încă refăcut după o accidentare. La Cupa Mondială, Argentina face parte din grupa G, urmând a înfrunta Algeria, Austria și Iordania. Într-o altă partidă amicală disputată în Statele Unite ale Americii, Brazilia a învins Egiptul cu 2-1. Reprezentativa Seleção va debuta la Cupa Mondială în partida programată pe 14 iunie în fața Marocul, iar o zi mai târziu Egiptul va înfrunta Belgia. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
10: Publicitate la Radio Moldova.

Bună seara și bine v-am regăsit la discursul serii aici la Radio Moldova în prima duminică de iunie și totodată în primul weekend al verii. E ora 18 și 11 minute, Alisa Atana sunt la microfon, iar din regie ne însoțește Silvia Ilarionov, iar pentru următoarele două ore vom petrece împreună această seară liniștită cu povești și muzică bună, așa cum zilele sunt mai lungi, iar seriile par să ne oferă mai mult timp pentru descoperiri. Motivația ne vom lua astăzi de la o interpretă de folclor din România care își propune să aducă muzica tradițională mai aproape de noua generație. Iar în rubrica Recorduri Inteligente vom ajunge la granița dintre artă și explorare pentru a afla cine a reușit performanța inedită de a transmite un album muzical tocmai în spațiu. Noi însă vă îndemnăm să ne ascultați de oriunde se aude frecvența Radio Moldova și dăm startul acestei ediții alături de Katy Perry și Chain to the Rhythm.

18:15 minute este ora, iar alături de Katy Perry am pornit discursul serii de astăzi, dar îl vom continua cu alte nume din industria muzicală ce ajung să răscrie recorduri nu doar pe scenă, ci și în economie. De exemplu, Taylor Swift este una dintre cele mai influente artiste ale momentului și este acum considerată de Forbes cea mai bogată cântăreață din toate timpurile, cu o avere estimată la 2 miliarde

0: motivații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Discursul serii continuă într-o atmosferă care miroase deja vară și a drumuri noi, iar drumul pe care pășim chiar acum ne deschide rubrica Motivații fără spații, locul unde descoperim oameni care transformă pasiunea în fel de a fi. Astăzi o cunoaștem pe Iulia Bucur, interpretă de muzică populară din Cluj, aflată pentru prima dată în Republica Moldova, iar dincolo de voce, ea vorbește cu aceeași emoție despre portul popular, despre repertoriul construit din rădăcini autentice și despre felul în care încearcă să apropie tinerii de folclor fără să-l transforme în muzeu. Am discutat cu ea despre primele impresii, despre țara noastră, despre ce înseamnă să duci tradiția mai departe, dar și despre energia pe care publicul tânăr o poate aduce folclorului, iar răspunsurile ei le ascultăm împreună.
2: Tu vii din Cluj-Napoca, acolo născută, crescută, da. Iar muzica e în sângele tău de super, super mică. Erai abia un copil.
3: Dragostea asta pentru folclor, eu zic că la mine, cel puțin,

0: Chiar dacă la noi tradiția și folclorul nu mai este la nivel cum este la voi sau cum este la noi în zona Moldovei, în zona Banatului, în Maramureș, uh-huh, se păstrează tradiția. La noi, din păcate, la evenimente a început să prindă muzica etno, uh-huh, și DJ. Asta e cel mai important la evenimentele de la noi din zonă și asta este cumva foarte trist. Dar eu trag nădejde că lumea o să-și mai revină și că o să iubească din nou folclorul așa cum merită. Eu așa sper. La noi este o zonă universitară, vin studenți din toate colțurile țării, din toate colțurile lumii și ei au alte gusturi, din păcate. Uh-huh. Și atunci cumva la noi se pierde folclorul. Da, eu împreună cu câțiva colegi de-a mei, puțini, încă încercăm să ținem tare de el și să îl păstrăm așa cum este.
1: Deci tu ești adepta folclorului autentic, real?
0: Da, am și cântece reale, pure, din culegeri, cântece vechi, însă încercăm cumva să ne mai adaptăm și vremurile noastre, dar nu pe partea de etno, tot folclor. Și acolo colaborez cel mai mult cu maestrul Ovidiu Barte și cu oameni foarte importanți, oameni care cunosc adevărat folclorul.
1: Cât mult pui pe portul popular?
0: Pun un accent foarte, foarte mare pentru că iubesc din suflet costumele vechi și îmi achiziționez și caut și eu le modific pentru că vin în stare foarte degradată și trebuie să scot pete și să le modific și sunt rupte.
1: Le dai o nouă viață.
0: Da, le dau o nouă viață. Foarte multe costume vechi. Am câteva moștenire și de la bunica mea și cămașa ei de când a fost mireasă și o port cu mare, mare drag. Am participat la foarte multe concursuri și mi-a adus foarte mult noroc pentru că am și câștigat premii importante.
1: Apropo, câtă imunitate ți-a oferit acele concursuri și festivaluri la care au participat să continui în această industrie deloc simplă, pentru că trebuie să reziști în timp, în muzică și să creezi constant.
0: Anii în care am participat eu, acum mulți ani, cel puțin 10-15 ani de mai bine, atunci erau foarte importante pentru a avansa, pentru a merge mai departe, pentru a ajunge în spectacole. Acum nu mai este nevoie de ele ca să ajungi în spectacolele mari, din păcate. Tu se făcea așa o selecție prin concursuri. Pentru mine au fost foarte importante pentru că ele mi-au dat cumva curaj și având să lucrez la repertoriul meu, să ajung în spectacole mari, să cunosc colegi, să cunosc cântăreți importanți de muzică populară, care sunt și exemple.
1: Ai suficiente repere în toată zona românească de la care să te inspiri, pe care îi urmărești?
0: Da, sau cel puțin când eram mai mititică, da, aveam așa repere și îmi doream să ajung ca. Acum nu, vreau să merg pe drumul meu și până unde se poate eu o să încerc să dau tot ce e mai bun.
1: Și să fii tu autentică și originală.
0: Da, da, chiar nu-mi doresc să copiez pe nimeni. Și vă invit pe YouTube, Iulia Bucur, și pe Instagram, pe Facebook, să-mi urmăriți acolo activitatea și cântecele mele de suflet.
1: Despre ele voiam să te întreb și la repertoriul tău, de fapt, voiam să ajungem. Ce cânti, ce crezi și, de fapt, cu cine alegi să colaborezi atunci când lansezi o melodie?
0: Când aud linia melodică, trebuie să aibă acel ceva care va face să-l fredonez și asta mă gândesc că o să placă și publicului care ascultă. Iar în ceea ce privește versurile în ultimii ani, inspirate așa din viață, temele le aleg, mă pun seara la somn și atunci am gândurile mele și visez. Următoarea zi scriu, să nu-mi pierd ideea.
1: Unde te poziționezi ca stil al melodiilor, al folclorului pe care îl reprezinți?
0: La noi stilurile sunt pe zone, dacă pot să le zic așa, și în zona mea sunt ciardașuri, estamuri rapide, cum o să am imediat un estam mișcat și purtată, asta nu știu, cred că aveți și
1: voi. Purtată, da. Există ceva din energia artiștilor de la noi sau din energia Republicii Moldova care te inspiră, ți atrage atenția?
0: Nu știu, aveți ceva al vostru, foarte mult bun simț, îmi place foarte mult și accentul vostru.
1: Oh.
0: Și chiar am văzut și la ansamblurile folclorice, e o altă educație, un alt fel de a comunica, de a transmite un mesaj, îmi place foarte mult și asta m-a admirat mereu la voi, sincer. Eu am practicat și jocul popular 25 de ani și de-a lungul anilor am întâlnit multe ansambluri de la voi, din foarte multe părți ale lumii și mereu am admirat asta și la voi și la Ucraina, iarăși am văzut asta, altă atitudine, un alt fel de a vorbi, care eu îl admir.
2: Am fost alături și am cunoscut-o, de fapt, pe Iulia Bucur în rubrica Motivații fără spații, într-o conversație despre folclor, identitate și felul în care tradiția poate rămâne actuală fără să-și piardă sufletul. Poate că exact asta ne amintește și povestea Iuliei, că muzica populară continuă să circule între oameni, între generații și între locuri, din Cluj până în Republica Moldova, oriunde există cineva dispus să o asculte și să o aprecieze cu inima deschisă. Noi continuăm la Radio Moldova cu Mărgelele Irinei Rimes.
3: De când te-ai dus, băițeli, n-am mai pus la gât.

Ordinary de la Alex Warren răsună chiar acum la Radio Moldova și este de fapt una dintre surprizele muzicale ale anului 2025, iar artistul a mărturisit că piesa este dedicată soției sale, iar emoția autentică din interpretare a contribuit la popularitatea ei uriașă. Probabil știți deja, performanța comercială a fost una impresionantă. Ordinary a ajuns pe locul întâi în peste 30 de țări, a dominat clasamentele globale timp de săptămâni întregi și a devenit primul mare hit internațional al lui Alex Warren, iar melodia a fost considerată de mulți cântecul verii 2025, transformându-l pe fostul creator de conținut online într-un nume de prim rang al muzicii pop. Să vedem ce va răsuna constant în vara anului 2026, poate e chiar cea mai nouă melodie de la acord. Inima mea se aude acum la discursul serii.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: Da, discursul serii continuă la Radio Moldova în prima duminică de vară, când serile par să capete mai multă lumină, iar muzica ne poartă puțin mai departe decât ne-am fi așteptat. Iar dacă e să vorbim mai mult despre puterea muzicii de a traversa distanțe, în rubrica Recorduri Inteligente mergem astăzi chiar dincolo de granițele pământului, descoperim povestea albumului muzical care a ajuns în spațiu și aflăm cine a avut curajul să transforme o colecție de cântece într-un adevărat călător cosmic. Cum s-a întâmplat? Ce melodii au răsunat dincolo de atmosfera terestră și de ce acest moment a intrat în istoria recordurilor, ne spune chiar acum Vitalina Țăranu.
2: În istoria muzicii și a explorării spațiale există un moment unic care a transformat sunetul în ambasador al omenirii dincolo de planeta noastră. Primul album muzical trimis în spațiu. Se întâmpla în anul 1977, când NASA a lansat sondele spațiale Voyager 1 și Voyager 2, venite să exploreze marginile sistemului solar și să călătorească mai departe în spațiul interstelar. La bordul acestor sonde a fost plasat un obiect special, cunoscut astăzi sub numele de Voyager Golden Record, un disc de aur care adună într-o singură colecție sunetele și muzica pământului, menite să vorbească în locul nostru dacă vor fi descoperite vreodată de o altă civilizație. Înregistrarea conține piese atent selectate din diverse culturi și epoci ale istoriei, de la Bach și Beethoven până la muzică tradițională din mai multe colțuri ale lumii, precum și celebra piese Johnny B. Good a lui Chuck Berry, care a intrat astfel în istorie drept primul cântec rock trimis în spațiu.

0: Albumul mai include sunete ale naturii, cum ar fi foșne de frunze, murmuri de ape, cântecul păsărilor și chiar mesaje rostite în 55 de limbi ale lumii, pentru a oferi o imagine cât mai complexă a diversității noastre. Astfel, Voyager Golden Record nu este doar un album muzical, ci un mesaj de identitate și speranță. O carte de vizită cosmică prin care omenirea își spune povestea prin muzică.
1: Am ascultat un nou record inteligent și n-am mai convins odată că muzica nu cunoaște limite nici de limbă, nici de timp și uneori nici măcar de gravitație. Acum însă revenim cu picioarele pe pământ, dar păstrăm inspirația aproape și continuăm discursul seriei cu Little Mix și Let Me Love You.

La IQ de la Little Mix, a auzit chiar acum în difuzarea la Radio Moldova. E deja 18:44, iar la această oră zic să vedem cum stăm cu fericirea, noi, dar și restul lumii, așa cum avem date oficiale în acest sens. Și tot ele ne arată că Bucureștiul, de exemplu, nu e deloc sus în topul fericirii, așa cum acesta se află pe locul 248 din 251 în Happy City Index 2026, unul dintre cele mai complexe clasamente globale privind calitatea vieții urbane. Practic, este al patrulea cel mai slab clasat oraș din lume, într-un top în care sunt analizate peste 250 de orașe. Apropo, indicele ia în calcul infrastructura, mobilitatea, sănătatea, mediul, administrația și viața comunității, iar în cazul Bucureștiului, scorul reflectă probleme deja cunoscute, cum ar fi traficul intens, poluarea, spații verzi limitate și presiunea ridicată asupra serviciilor publice. Iar la polul opus, nordul Europei continuă să fie reper global al orașelor bine organizate, cu investiții constante în transport, mediu și bunăstare urbană, iar orașe precum Copenhaga, Helsinki sau Zurich domină clasamentul prin echilibru și calitatea vieții. Chișinăul nu a fost analizat în acest top, dar zic eu că putem fi fericiți astăzi și în fiecare zi, mai ales cu muzica în difuzare. Avem Happy de la Pharrell Williams.

și Pharrell Williams a răsunat chiar acum la discursul serii. E 18:49 și tot cu ritmuri muzicale continuăm această duminică, așa cum ea este cea care dă tonul zilei, iar noi îl vom seta în cele ce urmează pe regim rock. Și să știți că rockul rămâne unul dintre cele mai puternice limbaje emoționale. Psihologii au arătat că muzica rock nu este doar intensitate și volum, e și un mecanism complex prin care oamenii își gestionează emoțiile. Pentru mulți ascultători, acest gen reduce stresul, oferă descărcare emoțională și ajută la recăpătarea echilibrului psihic, mai ales în momentele tensionate. Ba mai mult, studiile arată că fanii rockului nu devin mai agresivi, ci folosesc muzica drept supapă emoțională, în timp ce pentru cei care nu rezonează cu acest stil, efectul poate fi opus. Totul însă depinde de legătura personală cu muzica. De exemplu, versurile încărcate emoțional, de la tristețe la revoltă, pot aduce confort pentru că îi fac pe oamenii să se simtă înțeleși, iar concertele transformă ascultătorii într-o comunitate unită de aceeași energie. Dar haideți să lăsăm explicațiile deoparte și să dăm volumul mai tare. Avem rock autohton în difuzoare. Alternosfera și ploile nu vin.

Ploile nu vin de la alternosfera, s-a auzit chiar acum la Radio Moldova, iar noi, cu siguranță că ploile sunt puternic prezente pe meleagurile noastre și nici nu vor să plece prea curând, am ajuns ușor la finalul primei ore a discursului serii. Dar să știți că vom continua să-l scrim frumos împreună, pentru asta rămâneți cu Radio Moldova, unde urmează buletinul de știri al orei 19, iar imediat după revenim cu povești, noutăți și muzica ce ne face bine. La microfon sunt eu, Alisa Tanasian, în regie Silvia Ilarionov și vă lăsăm cu legenda muzicii The Way You Make Me Feel de la Michael Jackson.

0: Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Ministerul Culturii al Republicii Moldova extinde accesul tinerilor la programul național Voucher Cultural printr-un nou mecanism digital care va permite utilizarea voucherelor și pe card, nu doar prin contul virtual MPay din aplicația Evo. Noua soluție a fost prezentată în cadrul Moldova Digital Summit 2026, autoritățile susținând că măsura va facilita accesul tinerilor la produse și activități culturale și va contribui la incluziunea lor financiară. Detaliile privind activarea și modul de utilizare a noului mecanism urmează să fie comunicate public după finalizarea etapei de testare. Secretara de stat a Ministerului Culturii, Marcela Nistor, a subliniat că simplificarea accesului la program a fost unul dintre obiectivele urmărite de autorități. Programul Național Voucher Cultural este o inițiativă guvernamentală destinată tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani, fiecare beneficiar având acces la un sprijin financiar în valoare de 1000 de lei pentru participarea la activități culturale sau achiziționarea de produse culturale. Voucherul poate fi utilizat pentru procurarea de cărți, bilete la spectacole, concerte, expoziții și muzee, precum și pentru alte evenimente culturale eligibile desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova. A fost lansat Consiliul Consultativ al Persoanelor în Vârstă, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Într-o ședință din 5 iunie, membrii Consiliului au examinat și aprobat planul de activitate pentru anul 2026 și au analizat principalele provocări cu care se confruntă persoanele în vârstă, precum și oportunitățile de îmbunătățire a calității vieții și de participare activă a acestora în societate. Participanții au făcut schimb de opinii și au formulat propuneri privind acțiunile care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice. Potrivit ministrei Natalia Plugaru, în contextul îmbătrânirii demografice, este esențial să dezvoltăm servicii și programe care răspund nevoilor reale ale persoanelor vârstnice.
2: Am creat o direcție în minister care este dedicată drepturilor și serviciilor persoanelor în vârstă. Ne dorim ca această platformă să fie această posibilitate de discuție unde să ne auzim unii pe alții, pentru că atunci când vorbim de bunăstarea persoanelor vârstnice, nu este vorba doar de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vorba de multe, multe alte domenii.
1: Subiectele care vor fi pe agenda următoarei ședințe a Consiliului sunt aplicarea Planului Internațional de Acțiune de la Madrid în domeniul îmbătrânirii, situația veniturilor și pensiilor persoanelor vârstnice, accesul la servicii de sănătate și îngrijire, incluziunea socială și măsurile de combatere a izolării sociale. Alegătorilor din Armenia li s-a cerut să ignore apelurile telefonice aparent din străinătate, prin care sunt informați că în anumite secții de votare ar fi fost plasate bombe, informează BBC. În țară au loc alegeri generale parlamentare. Actualul premier pro-european Nicol Pașinian, având ca principal adversar un om de afaceri stabilit în Rusia, lider al partidului Armenia Puternică. Miza alegerilor este cursul ulterior al Armeniei, fie spre Europa, fie spre alianța sa tradițională Rusia. De asemenea, aceste alegeri sunt considerate aproape un referendum privind o agendă de pace promovată de Nicol Pașinian. Armenia este o țară care a fost timp de aproape 4 decenii în război cu Azerbaijanul, iar în timpul mandatului lui Pașinian, teritoriul pentru care s-au luptat cele două țări a trecut sub controlul deplin al Azerbaijanului. Amintim că 2,5 milioane de armeni votează astăzi noul parlament al țării. 17 partide și două alianțe electorale candidează pentru cele 101 mandate ale legislativului. Peste 860 de milioane de persoane se îmbolnăvesc și 1,5 milioane mor în fiecare an la nivel mondial din cauza alimentelor nesigure, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății. Într-un nou raport publicat înaintea Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare, OMS estimează că milioane de oameni din întreaga lume suferă consecințe grave asupra sănătății ca urmare a consumului de alimente contaminate sau manipulate necorespunzător, arunță Euronews. La final, datele meteo. Pe 8 iunie se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade, noaptea între 13 și 19 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vidar Efrăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova.

emisiunii Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Sinfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont de Ludwig von Beethoven. La pupitrul dirijoral, Dr. Rolin de la Silvan din Statele Unite ale Americii. Concertul va avea loc pe data de 11 iunie, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Intrare liberă! Radio Moldova.

19 și 6 minute ne duce împreună în cea de-a doua parte a emisiunii Discursul Serii. Bună regăsire la Radio Moldova într-o prima duminică de iunie care își păstrează farmecul până târziu. Vom deschide împreună o nouă pagină a poveștilor de weekend și vom descoperi cele mai interesante studii și cercetări recente despre oameni, comportamente și fenomene care ne influențează viața de zi cu zi. Iar tot în această oră vom face cunoștință cu un artist care poartă numele Republicii Moldova pe scene și în proiecte cunoscute la nivel internațional. E muzician, compozitor, scriitor și regizor chiar, dar mai multe despre parcursul său, dar și despre creația ce îl definește vom afla în câteva clipe. De asta rămâneți alături de noi, sunt Arisa Tănas, iar în regie Silvia Ilarionovă, cea care ne-a pregătit prima piesă a orei sau de Umbrella de la Rihanna și Jay-Z.

0: fără exagerare, îl putem numi hitul acestei perioade, Umbrella, de la Rihanna și Jay-Z, a răsunat la Radio Moldova, iar discursul serii continuă cu întâlniri de suflet, așa l-aș numi eu, așa cum ne amintesc cât de multe forme poate îmbrăca talentul atunci când este însoțit de pasiune și perseverență. În această seară descoperim un artist pentru care muzica, literatura, poezia și spectacolul sunt părți ale aceleiași povești, compozitor, dirijor, producător muzical, regizor și poet, Elias Tadeus este unul dintre creatorii care poartă numele Republicii Moldova pe scene și în proiecte apreciate dincolo de hotarele țării. Într-o scurtă revenire a sa acasă, am discutat cu el despre cele mai recente apariții editoriale ale sale, denumite Ghidul zilelor cu ceață și Dimensiunea Vieru, volum inspirat din universul poetic al lui Grigore Vieru, lansat în cadrul Festivalului Internațional de Poezie, care îi poartă numele. Am aflat și povestea spectacolului Cinemafonica, dar mai multe despre creație, succes, inspirație și drumul unui artist care construiește lumi prin sunet și cuvânt, aflăm chiar de la el.
1: Când reușiți și cum și unde se întâlnesc și muzica și scriitura și filmul în activitatea dumneavoastră?
2: Păi s-a început prin faptul că mi-am scos oricare limită în ceea ce ține de creație și atunci am început să îmbrățișez toate meseriile care cumva le simțeam aproape, plus la care sunt bun. Yeah. Fără modestie, fiindcă unde nu sunt bun, înțeleg că las la un nivel de hobby și nu-l afișez până în momentul când înțeleg că merită să mă împărtășesc cu lumea, cu rezultatele.
1: Cum ar arăta viața dumneavoastră fără artă? V-ați imaginat vreodată acest lucru?
2: Chiar am avut câteva episoade în viața mea când pe o perioadă m-am detașat de la creație și m-am simțit foarte neplăcut.
1: Gol,
2: atunci am zis că cumva eu am fost creat pentru a aduce frumosul în diferite forme ale sale de manifestare și atunci zic ok, atunci să treacă toată energia asta prin mine și eu voi materializa.
1: Și cu siguranță trebuie să facem în viață ceea ce ne pasionează, iar dumneavoastră sunteți exemplul pur al acestui.
2: Eu îndemn pe toți să facă ceea ce către ce îi simt o pasiune, apropo de mic copil, fiindcă toată misiunea asta, da, noi cu asta ne naștem și e o responsabilitate inclusiv și pentru părinți sau cei care îi înconjoară să identifice aceste pasiuni de mici copii, fiindcă până la 5-6 ani copilul practic își exprimă și arată interesele foarte direct, fără eschivări.
1: Trebuie doar să fim atenți la asta.
2: Exact, și să nu îi încurcăm. Uneori noi vrem să-i ajutăm pe copiii noștri, dar ajutorul ăsta trebuie să fie foarte asumat și, cum am zis, mai mult ca un fel de suport în ceea ce ei deja își manifestă și exprimă interesul, decât să le zicem noi că, uite, tu o să faci asta sau asta, e mai bine pentru tine.
1: Cel mai recent eveniment s-a întâmplat pe 20 numai și vorbesc despre Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru, ediția 18. Implicarea dumneavoastră a fost una consistentă. Cum a fost evenimentul?
2: Tot ce e legat de Grigore Vieru îmi provoacă doar sentimente plăcute, dat fiind faptul că eu am prins să lucrez cu el ultimii 2 ani de viața lui, deci 2007, practic, până la 2009, și el și a fost unul dintre puținii care, sau poate chiar unicul la momentul dat, care m-a întors la muzică. Eu având deja un palmares acolo la momentul dat de piese, dar cum am zis, eu în viața am avut câteva episoade când m-am lăsat de creație și atât, el practic a fost primul care a dat așa un imbolt foarte puternic. Atunci a luat viață, a apărut piesa Imnul Neamului, pe muzica mea a scris textul el atunci și asta s-a întâmplat pe 7-7-2007.
1: Oh.
2: Practic, numerologic vorbind, tot ce mă unește cu maestru Vieru are cifra 7 într-un fel sau altul.
1: Credeți în cifre și în această...
2: Eu cred în Dumnezeu, dar cifrele sunt niște îndrumări, precum și alte semne care apar. Și ar fi neasumat să nu atragem atenția la anumite sincronicități, inclusiv cifrele și ne dau sincronicități. Cronicitățile, fiindcă practic toată matricea care ne înconjoară poate fi descifrată în cifre.
1: În cadrul evenimentului, acest festival dedicat marelui poet Grigore Vieru, ați fost prezent cu două dintre cărțile dumneavoastră și una cea mai nouă, Dimensiunea Vieru. E o carte cu elemente mistice, spuneați dumneavoastră?
2: Da, fiindcă ea este așa, o carte biografică, aș spune, fiindcă ea începe de la bun început, fiindcă, iarăși, am avut o discuție, succint vorbind, anul trecut, cu Călin Vieru, care după ce am mânat a doua mea carte, Ghidul zilelor cu ceață, unde este o proză filosofică, este cu elemente și de psihologie, el citindu-o a zis că, uite, scrie o carte despre tata. El știind și despre niște experiențe care eu le-am avut în niște stări din astea așa mai extrasenzoriale, unde a apărut maestru Vieru și cu care am dus și mai duc în continuare niște discuții. Eu am încercat

0: Acest simbol unde ei se reunesc, îl găsiți holografic și în carte. Ideea asta mi-a apărut în 2024 când eu am filmat un scurt metraj care se numește Legământ și în care eu am vrut ca inclusiv Călin să povestească niște chestii mai interesante și spre finalul căruia eu am dedicat balada pentru vioară și orchestră maestrului Vieru, care am scris-o încă în 2008. Și acolo, la sfârșitul acestui film, eu am gândit să unesc Teiul lui Eminescu cu Teiul lui Vieru.
1: Am mai putut vedea o carte de dumneavoastră și aici mă refer la Ghidul Zilelor cu Ceață. E acum.
0: Ghidul Zilelor cu Ceață este un dialog. Fiind a doua mea carte, prima fiind de poezie, a doua am zis că, uite, eu am ceva ce vreau să zic lumii. N-am vrut să prezint aceasta doar din perspectiva unui monolog. Am zis că vreau să fac un dialog cu cititorul și atunci cartea, ediția aceasta este una specială, fiindcă în ea găsiți un plic cu adresa editurii și cei care vor să intre cu mine într-un dialog direct pot să scrie o scrisoare, să o trimită la editură și odată în semestru verific poșta și răspund la fel prin poștă.
1: Ai reușit să recepționezi?
0: Verific, fiindcă odată la jumătate de an verificăm, cartea fiind apărut abia în decembrie anul trecut.
1: Da.
0: Dar am apeluri, am sute de mii de vizualizări pe social media, ce pe mine foarte tare mă bucură, fiindcă înseamnă că am nimerit timpul potrivit și mesajul potrivit pentru cititori.
1: De ce credeți că oamenii de astăzi au nevoie de asemenea ghiduri interioare și au nevoie de a vedea astfel de exemple, de a citi astfel de exemple?
0: Ca niciodată, la momentul dat, omenirea are nevoie de vindecare. Și ceea ce am simțit că vreau să aduc, de fapt, acolo sunt 44 de teme din viață. Cum ar fi? Despre dragoste, despre părinți, despre trădare, despre iubire. O viziune a mea, o viziune cu niște exemple, cu niște contemplări și atunci, de ce dialog? Fiindcă e una când tu îi însușești cumva cuiva ceva unilateral și alta când tu îl chemi să discute chestia asta. Atunci când începi o discuție, când egregul ăsta ajunge la unul colectiv, el dă roade. Inclusiv și eu urmează să scot această carte în mai multe ediții, cu revizuire odată la 2-3 ani, ca să înțeleg este autentic ce am mai scris, adică sau vreau să mai adaug ceva, sau mai sunt teme care vreau să le adaug. Deci eu o ediție multianuală care urmează să fie completată în periodic.
1: De la scriitură vreau să facem o trecere ușoară la muzică, cea care vă reprezintă în totalitate și să discutăm despre spectacolul Cinemafonica. A avut loc în noiembrie, dar va mai urma o ediție.
0: Da.
1: Ați reușit acolo să îmbinați rock-ul cu simfonia, cu muzica clasică. Această idee de unde a apărut?
0: Această idee a venit ca o continuitate la tot ceea ce fac. Eu fiind în muzică din, așa, oficial am o dată, da, e 2002. Deci, efectiv, din 2002 piesele mele au început să fie la radio și am început să lucrez cu artiști. Acum, după vreo 17 ani de lucru în studio, piese, album, vreo 46 de albume, cred că sunt produse până în ziua de astăzi, eu am intrat în muzica de film. În 2011 cam a fost începutul. Deja din 2017 a fost așa un avânt ascendent foarte exponențial, unde eu am început să lucrez cu case mari de producție, de aici, de peste hotare, și am început rezultatele să aducă și roade prin zeci de nominații, premii prin toată lumea. Și atunci mi-am zis că, uite, muzica aceasta trebuie să vadă lumina zilei și trebuie să găsească ascultătorul nu doar prin intermediul filmului, dar și prin intermediul concertului. Și atunci am făcut o selecție de muzică, inclusiv am mers și pe formula că vom lua niște piese foarte cunoscute, gen cum e repertorul Marie Tănase, Eugen Doga, cu care am colaborez din încă începând cu 2011. Și am zis că o să revizuiesc și o să le dau, uite, o viață nouă prin intermediul stilului ăsta de simfo, rock, epic, și lumea să descopere altfel aceste lucrări și să ajungem mai aproape de ascultătorul contemporan, fiindcă muzica are nevoie uneori de o îmbrăcăminte nouă. Chiar dacă este foarte integră, foarte bună, de la bun început, ca melodie, uite, ca orchestrație, ca prezentare, ca îmbrăcăminte, cum zic eu, sonoră, are nevoie de să-și mai înnoiască garderoba. Atunci, practic, s-a inventat această combinație de stiluri, desigur făcută la un nivel foarte înalt și care dreptat cucerește inimile ascultătorilor aici, în întreaga lume.
1: E diferit să creezi muzică pentru ascultare, pentru suflet, și cea pentru a fi vizualizată pentru film?
0: Păi, sigur, în muzica de

0: Film, muzica e în slujba filmului. Precum la un cântec, piesa e în slujba artistului. Deci ăștia sunt beneficiarii finali. Când eu scriu muzică instrumentală, atunci eu aleg tematica, eu aleg despre ce vreau să povestesc și atunci ea e în slujba mesajului pe care vreau să-l transmit. La nivel de concept, ăsta ar fi diferența. Deci cui slujește acel material muzical într-un final.
1: Și v-ați regăsit în acest domeniu artistic, în a crea muzică pentru film? Vă este aproape de
0: suflet. Pentru... Cinematografia mi-a fost aproape de mic copil. Chestiile astea, cum ar fi muzica și filmul, au fost de frage de copilărie foarte aproape mie și eu cream și atunci scenarii, acțiuni, tot cu sunet și cu muzică și cu asta. Adică cumva toată imaginația asta, da? Era plină anume de imagini, de sunet, de muzică, de acțiune. Și uite, de-aia și am îmbrățișat mai multe forme de artă expresivă, cum ar fi, da? Muzicală, vizuală. De acolo se trage. Că asta cumva era în mine sădit de la naștere și doar a fost nevoie de timp ca să înflorească frumos.
1: În tot acest timp, ce înseamnă pentru dumneavoastră succesul astăzi? Pentru un artist care creează atâta forme de artă. Ați simțit că aveți succes la un moment dat?
0: Încă nu știu dacă pot să zic că am atins culmele la care mi le-am pus încă chiar din aceeași copilărie. Dar simt că pășesc foarte ferm spre ele. Ce? Succesul pentru mine e faptul ca să pot cât mai mult timp fi actual și aduce folos omenirii în ceea ce fac. Și eu cred că restul deja se vor aduna de la sine, dar conceptual asta ar fi pentru mine succes.
2: Am petrecut câteva minute în universul unui artist care demonstrează că granițele dintre artă există doar pe hârtie. Elias Tadeus ne-a povestit despre cărțile sale recente și partiturile sale, despre scenă și emoție, despre proiectele care adună la oaltă muzica, poezia și imaginația. Noi îi dorim inspirație pentru toate proiectele care urmează și așteptăm cu interes noile sale surprize artistice, inclusiv aici acasă. Și până atunci, continuăm cu muzică, l-avem pe Valentin Bogdan și Vreau să ajung.

Aceste momente le-am petrecut alături de Lush Life, hitul ce a propulsat-o pe Zara Larsson în elita popului internațional și cea care ne încântă cu melodii deosebite de fiecare dată. Lansată în 2015, acest cântec e o explozie de optimism și libertate construită în jurul ideii că viața merită trăită intens, fără regrete și fără a aștepta momentul perfect. Și da, mesajul cântecului a rezonat puternic cu publicul din întreaga lume, iar succesul a fost uriaș, așa cum Lush Life a ajuns pe primele locuri ale clasamentelor în mai multe țări, a devenit unul dintre cele mai ascultate cântece ale deceniului în Regatul Unit și a depășit 1,8 miliarde de ascultări pe Spotify. Iar pentru că noi nu ne limităm la hituri, urmează chiar acum Mascherada de la Sergio Mendes și Black Eyed Peas.

Masca Nada de la Sergio Mendes și Black Eyed Peas n-a fost în difuzoare. E deja 19:37 de minute și noi ne vom apropia tot mai mult de muzică aici la Radio Moldova, căci să știți că are mai multe beneficii decât ne-am fi putut imagina, chiar dacă o ascultăm sau o cântăm. Un nou studiu realizat în Canada arată că învățarea unui instrument muzical ar putea contribui la îmbunătățirea atenției și a capacității de concentrare, mai ales în rândul tinerilor. Cercetătorii au analizat peste 260 de participanți și au observat că persoanele care studiază muzica reacționează mai rapid și își mențin atenția mai bine decât cele fără pregătire muzicală. Ba chiar specialiștii explică acest lucru prin faptul că exersarea unui instrument implică disciplină, coordonare, citirea partiturilor și corectarea constantă a greșelilor, activități care antrenează intens creierul. Iar rezultatele vin într-un context în care tot mai multe cercetări atrag atenția asupra efectelor consumului excesiv de conținut online și ale utilizării prelungite a rețelelor sociale asociate cu scăderea nivelului de concentrare și nu doar a acestuia. De asta să lăsăm telefonul de o parte, mai ales duminica seara, și să dăm volumul mai tare. Ne cântă Lidia Isaac și Rendezvous.

19:41 de minute ne arată ceasul și am ascultat muzică de acasă în aceste momente. Lidia Isaac și Rendezvous a fost la Radio Moldova. Iar pentru cei care poate își caută un nou acasă dincolo de granițile propriei țări, am și aici detalii de adăugat, așa cum alegerea unei noi destinații de viață devine o decizie tot mai atent analizată. Un nou clasament internațional denumit Immigration Index 2026 arată care sunt cele mai atractive țări pentru cei care vor să se mute în străinătate. Iar evaluarea a 82 de state a luat în calcul factori esențiali, precum salarii, siguranța, costul vieții, educația și calitatea serviciilor medicale. Iar în acest top, Elveția ocupă primul loc datorită nivelului ridicat al veniturilor, infrastructurii performante și a sistemului social eficient. Este urmată, apropo, de Islanda și Luxemburg, iar Australia și Germania completează primele 5 poziții. Și clasamentul este dominat de Europa, care rămâne principalul pol de atracție pentru stabilitate și calitatea vieții, cu țări precum Irlanda, Danemarca, Norvegia și Spania în top 10. Deci mare atenție la hartă, dar și la muzica ce se aude pe frecvență. Chiar acum avem Without You de la Vici și Sandro Cavazza.

Without You de la Avicii și Sandro Cavazza. Am ascultat împreună la Radio Moldova și s-a făcut 19 și 45 de minute la ceas și chiar dacă această oră nu este despre lucru, dar poate e despre pasiuni și hobby-uri, am câteva detalii tare interesante despre echilibrul nostru zilnic, iar un studiu realizat pe peste 2000 de persoane de peste 55 de ani arată că anume grădinăritul are beneficii reale pentru corp și minte. Cei care petrec timp în grădină sunt mai activi fizic, depășind adesea recomandările privind mișcarea săptămânală și adoptă mai ușor o alimentație sănătoasă. Activități precum săpatul sau plivitul sunt forme de efort moderat, dar plăcut, ceea ce face ca mișcarea să devină constantă și naturală. În plus, grădinarii raportează și un somn mai bun, mai puține vizite la medic și un consum mai ridicat de fructe și legume. Și dincolo de sănătate, grădinăritul aduce și un beneficiu emoțional important, un sentiment mai puternic de scop, satisfacție și recunoștință față de viață. Și ce bine că e vara, avem unde verde la grădinărit, iar Radio Moldova trebuie să se audă mereu pe fundal. Chiar acum ne cântăm Mădălina Manole și Da, te iubesc!

19 și 50 de minute, iar cursul serii noastre aici la Radio Moldova ne amintește că suntem în plin sezon turistic, iar orașele devin puncte fierbinți pe harta Europei mai cu seamă, dar mare atenție la destinația aleasă și la regulile sale. De exemplu, Croația schimbă un pic din ele pentru a găsi un echilibru între distracție și viața locală. Autoritățile de acolo au decis să interzică vânzarea de alcool pe timpul nopții în zonele turistice aglomerate între orele 20 și 6 dimineața. Iar măsura poate fi amplificată de administrațiile locale acolo unde există zgomot excesiv sau probleme de ordine publică, cu scopul de a limita turismul de petrecere și derapajele nocturne. Dar, apropo, restricțiile nu vizează restaurantele și barurile cu licență, ci în special magazinele, supermarketurile și livrările de alcool. Iar decizia vine pe fondul unui număr record de turiști, și anume peste 21 de milioane într-un singur an, ce a pus presiune tot mai mare pe comunitățile locale de pe coasta Adriaticii. Pe scurt, Croația încearcă să păstreze farmecul vacanțelor, dar cu mai multă ordine și mai mult respect pentru cei care trăiesc acolo zi de zi. Și acum, cu lecțiile făcute, revenim la muzică și la Paul McCartney cu The World Tonight.

se simte și se aude seara aici la Radio Moldova. Paul McCartney și The World Tonight a răsunat chiar acum, iar odată cu această melodie am ajuns și la finalul ediției Discursul Serii de astăzi. 19:56 ne arată ceasul, iar în continuare pe frecvențele noastre urmează radiojurnalul în limba rusă, cel pe care vă îndemnăm să nu-l ratați. Iar în aceste două ore, alături v-am fost noi, Alisa Tănase de la microfon și Silvia Ilarionov din regie, și până ne auzim data viitoare, vă dorim soare, bucurie, inclusiv muzicală. Rămânem cu Happy End de la Alize. Pe curând, numai bine!

0: adus-o la lumină împreună cu Virgil Scripcariu, cu soțul meu. El întotdeauna a fost cu partea vizuală, cu expunerea în sine, cu conceptul expunerii, iar eu am fost cu povestea. Și practic din cele două elemente se naște ceea ce puteți vedea astăzi în Muzeul Atelier Școala de la Piscu. Pornind de la experiența Piscu și aflându-mă în contextul în care scriam o carte despre patrimoniul UNESCO din România pe înțelesul tuturor, sigur că m-am apropiat de ceramica de Hurez. Am avut și acolo experiențe de comunicare cu meșterii și m-am apropiat mai mult decât de alte centre. Apoi experiența de la Țigănești, foarte frumoasă, iar olari, iar povești de olărit la o distanță deja destul de mare. Și încet, încet, conviețuind cu colecția de ceramică a muzeului de la Piscu, încerc să se desfășoare o documentare cotidiană care sper eu să se acumuleze și să mă ajute să devin o cunoscătoare mai bună a ceramicii țărănești din România.
1: Ai studiat aceste monumente, aceste rezervații naturale care au intrat în patrimoniul UNESCO din România. Această carte, acest ghid, are o răspândire largă?
0: Din păcate nu. Sincer o spun, a fost un tiraj destul de mic al unui caiet educațional pe care eu îl consider poate cel mai reușit material din perspectiva unei dinamici de carte gândită pentru activitate cu copilul și pentru anul școlar în ansamblu. A fost folosită de la câteva clase, de câteva generații, dar a rămas izolată totuși folosirea lui, avându-l totuși în format electronic pe site-ul nostru piscu.ro, într-o zonă care se numește Resurse Educaționale. Știu că este accesată din când în când de profesori și asta mă bucură foarte mult și sper eu că în timp să fie folosită și să ajute a transmite copiilor frumusețea aceasta a patrimoniului.
1: Au fost dosare comune cu Republica Moldova?
0: Sigur. În materialul acesta a fost prinsă scoarța, colindul în ceată bărbătească, mărțișorul, cam astea sunt, cam așa nu era încă. În 2018 am scris acea carte și ar trebui actualizată și îmi doresc mult să reușesc să o actualizez în anii ce vin.
1: Mi-a plăcut un titlu, Casa Omului, Casa Domnului, în care v-ați reunit mai mulți prieteni, colegi, istorici de artă, etnografi.
0: A fost inițiativa Patriarhiei Române în urmă cu câțiva ani, parcă în 2019. Tematica pastorală a anului era legată de locuire, de zona aceasta de meșteșug și o fostă profesoară de-a mea, care în prezent este maică la Mănăstirea Stavropoleos în București, maica Atanasia Văietiș, a propus atunci să contribui cu un articol în care să povestesc experiența legată de ceramică și, în fine, să abordez tema volumului din perspectiva ceramicii. Și ești un articol frumos.
1: Ce alte cărți mai ai? Ce alte cărți pregătești?
0: Prima mea carte, chiar se numește prima mea carte despre lut, este și în conceptul acesta de o carte de inițiere pentru copii, dar a fost și prima mea carte. A urmat apoi primul manual școlar despre patrimoniul cultural din județul Ilfov. Sigur, zona pe care o cunoșteam cel mai bine fiind în proximitatea locului în care locuim. Acea carte a fost văzută de niște arhitecți brașoveni și au zis am vrea și noi pentru județul Brașov așa ceva și m-am bucurat și în anul următor am lucrat o carte despre județul Brașov, care iarăși m-a bucurat foarte mult, fiind foarte interesantă abordarea aceasta multietnică, mereu un paralel român, maghiar, germani, cum echilibrez toată această ecuație, cum scoți în evidență ceea ce este original, cum scoți în evidență felul în care s-au influențat culturile în acest creuzet care este județul Brașov. A urmat apoi anul brâncovenesc, era tricentenarul brâncovenilor 2014 și în anul acela echipa de la Palatul Mogoșoaia m-a solicitat pentru Palatul Mogoșoaia, Ghidul Copiilor, iar o carte la care țin foarte mult, gândită într-un concept ludic cu personaje istorice. Aveam doi dintre copiii brâncovenilor care povesteau pe marginea textului principal, aveau diferite remarci și povești și la fiecare pagină

0: unul din ei avea intervenții. Apoi a fost Patrimoniul Brâncovenesc pe înțelesul tuturor, o carte mai amplă despre civilizația brâncovenească și frumusețea pe care ne-a lăsat-o. Caietul educațional acesta, patrimoniul, hai să descoperim patrimoniul UNESCO din România, gândit în continuare ludic cu personaje și personaje istorice pe care mi-am permis cumva să le anim cu un text personal, dar foarte documentat pe baza biografiei acelor personaje și trei personaje create de mine care să completeze cumva zona geografică a spațiului pe care îl povesteam. Apoi a urmat cartea mamă, să zicem, a acestui caiet, Patrimoniul UNESCO din România pe înțelesul tuturor. A rămas doar volumul întâi din acea carte, încă nu am reușit să mă adun să continui cu volumul 2, fiindcă a venit pandemia, iar în pandemie ni s-a cerut să creăm lecții video și am intrat într-un nou mod de lucru în care am creat, în momentul de față avem vreo 34 de lecții video, 20 despre patrimoniul din București, patrimoniul cultural al Bucureștiului și restul despre județul Ilfov. Iarăși o temă care, de fapt un mod de lucru care ar putea merge mult și bine, doar timp și energie și disponibilitate să fie, să poți crea aceste lecții care sunt foarte practice, a zice eu, se folosesc foarte ușor. Profesorii trebuie doar să aibă dorința de a expune copiii la acest tip de informație și în 15 minute ai lucrurile povestite, ilustrate, teme de lucru pentru copii și totul s-a creat în dialog cu doi dintre copiii noștri, lecțiile despre București create cu Maria, care pe atunci avea 13 ani, acum e în pragul bacalaureatului, iar lecțiile despre Ilfov cu Grigore, care în prezent are 13 ani. Și totul este gândit ca un dialog între mine și ei, în care ei, sigur, pun multe întrebări și eu încerc să le răspund și așa se modelează o conversație din care iese povestea.
1: Cărțile semnate de istoricul de artă Adriana Scripcariu au inspirat-o pe Varvara Buzilă, cunoscut etnolog, și au determinat-o în mare măsură să scrie și ea despre anumite lucruri care îi suscită interesul și care sunt comune.
2: Varvara, ești un om fericit, ai reușit să ajungi la Piscu, acolo unde își desfășoară activitatea istoricul de artă Adriana Scripcariu și sculptorul Virgil Scripcariu. Sunt gazdele primitoare împreună cu familia lor în școala Atelier. Vedem că această școală a căpătat nu doar un prestigiu național, ci și european, am putea să spunem. Evenimente dintre cele mai spectaculoase au loc acolo la Casa Piscu. Ce te-a impresionat pe tine personal?
3: Exact această familie care are 6 copii și toți împreună sunt într-un gând și toți împreună sunt într-o fapt. Muzeul Oalelor de la Piscu este atât de bine gândit încât eu, care am lucrat 40 și ceva de ani într-un muzeu național, eu găsesc acolo lucruri, realizări, cu alte cuvinte, atât de bune încât mi le-aș dori să le avem și noi aici la muzeu. Este un muzeu privat, adică ei au cumpărat teren, 3 terenuri au cumpărat, au căutat fel de fel de materiale și întâi de toate au vizitat șantiere ale caselor în construcție și când demolau muncitorii careva pereți, acoperișuri și tot așa mai departe, se înțelegeau cu ei și preluau de acolo olane, cărămizi și alte materiale rezistente, bine făcute acum 100 de ani, acum 90 de ani, să zicem, și le aduceau aici la muzeu. Pe urmă au găsit într-un iaz din satul mănăstiresc Țigănești, care e alături de Piscu și chiar e alături de acest muzeu, când secau acest iaz, au găsit un trunchi de stejar secular, conservat la fundul acestui iaz. L-au scos în afară, l-au prelucrat, l-au despicat în două și au pus în centrul muzeului, au pus acest arbore munde, această axă a lumii, dintr-o jumătate de stejar secular, care este deja atât de bine lucrat de apă, conservat, încât nu-l mai preocupă nimic. O a doua jumătate, care e de fapt mai mică decât prima, au făcut-o sub formă de masă și pe ea sunt instalate oale și toate celelalte. Muzeul este foarte bine gândit din punct de vedere vedere arhitectural. El vrea să ofere cumva un exemplu cum poți să construiești într-un sat un obiectiv foarte curios, foarte original, din materiale foarte puține, ecologice, pentru că pereții sunt ridicați din lut, din paie și muiegii de paie înmuiate în băițe de lut și pe urmă clădite și așa se ridică scările la nivelul 2 și așa.
4: Cum se făceau casele odată și pe la noi?
3: Cum se făceau și această construcție sau această tehnică este lăsată la latitudinea vizitatorului. Tu vezi acolo paiul, vezi toate celelalte și înțelegi că pereții aceia respiră și că tu respiri odată cu ei un aer mult mai bun. Satul fiind de olari, dar olari nu șa au avut în biserică aceste scaune, fiecare olar și-a inscripționat acolo numele său. Și când au făcut reparația bisericii, au preluat de acolo scaunile nominale ale olarelor și le-au ridicat sus la etajul 2, nu jos la pământ, dar sus ca pe un altar. În față au pus rânduri de oale. Oalele de acolo, de la Piscu, sunt foarte mari, pentru că în ele se prepara mâncarea, în ele țineau gazul lichefiant. Vase mari, impunătoare. Vă imaginați, stă scaunul olarului și în față oala pe care a făcut-o el. Scaunul și oala pe care a făcut-o el. Și e atât de impunător acest muzeu.
4: Deci un muzeu viu.
3: Într-o sală, echipată cu fel de tehnici de-astea super moderne, se proiectează pe pereți toate procesele de modelare a lutului pe oală, inclusiv arderea vaselor gata și pe urmă diferite decoruri și toate celelalte. Uite, acesta este locul pe care noi nu-l avem în muzeul nostru, fiindcă timp de o jumătate de oră ai acces la atât de multă informație bine pregătită, bine prezentată acolo, că ești acolo cu atâta bucurie în suflet. Acest muzeu are foarte mulți prieteni. Marele somități ale României, cum sunt cei din Trei Parale, cum a fost Ivan Pațaichen, toată lumea trage la acest muzeu, pentru că acolo se întâmplă lucruri foarte, foarte îndrăgite de lume. Sunt spectacole muzicale, mereu se învârte roata olarului, pentru că oamenii modelează lut pe roată. Copiii din București, de prin localitățile vecine, pentru că localitatea e la 36 de kilometri departare de București, vin cei cu interes în domeniul artelor. Se face pirogravură, se face grafică. Piscu, acest sat, a crescut ca prestigiu atât de mult datorită muzeului acesta și datorită acestei familii Scripcaru, care a avut tot ce-i trebuie la București, dar care a zis odată: copiii noștri merită ceva mai mult. Haideți în sat, pentru că acolo am putea să le oferim copiilor o copilărie fericită. Și acum îi fericesc nu numai pe ai lor, oferindu-le fel de fel de ateliere, oferindu-le fel de fel de arte puse pe tavă.
4: Când se retrage din iureșul acestor evenimente, Adriana Scripcariu se așează la masa de scris și avem cărți de referință pe care, iată, ni le pune la dispoziție Adriana Scripcariu, cu semnătura ei, cu semnătura altor colegi, ea fiind îngrijitoarea unor ediții, Casa Omului, Casa Domnului, e un titlu foarte sugestiv care ne trimite la elementele de artă populară românească, ce conține biserica, ce conține o casă de om. Scrie despre patrimoniul UNESCO din România, pe înțelesul tuturor, dar are și cărți dedicate copiilor. Ea își creștea copiii și creșteau și cărțile dedicate lor.
3: După mine, Adriana Scripcaru a făcut cele mai reușite cărți despre patrimoniu cultural adresate întâi de toate copiilor, adresate tinerilor. Și dacă sunt pe înțelesul copiilor, sigur că sunt pe înțelesul profesorilor care ghidează acești copii, jurnaliștilor care sunt mediatorii acestor valori și a tuturor celorlalți care chiar au interes față de patrimoniu. Adriana Scripcaru are o viziune a ei foarte clară asupra ideii de patrimoniu. Uite ceea ce trebuie să remarcăm în lucrările sale: pe de o parte o structură foarte clară și o frază foarte deschisă, o frază care întotdeauna te trimite la un conținut clar. Felul ei de a pune în pagină tot ce este mai relevant despre patrimoniu e imediat înțeles de toată lumea. Știu, cel mai greu este să scrii pentru copii. Cel mai greu este să scrii despre patrimoniu, făcându-l înțeles de către elevi. Dar uite, dumneai reușește. Școala celor 6 copii pe care i-a educat și continuă să-i educe, cred eu că o ajute foarte mult. Lucrările sale sunt cumva atât de potrivit apărute. Când lumea vorbește deseori despre patrimoniu într-un mod foarte superficial, adică parcă e la modă să vorbești despre patrimoniu, parcă e interesant să vorbești despre patrimoniu, dar nu știu cum, ne luăm cu vorba și uităm de fapt de esența patrimoniului. Dar ce înseamnă patrimoniu? În spațiul nostru cel mai puțin se face teoria patrimoniului. Un pic mai mult se face în domeniul practicii patrimoniului. Patrimoniul are o logică a lui deoparte. Nu poți să vorbești doar despre frumusețea acestui patrimoniu, pentru că așa s-a vorbit și cu zeci de ani în urmă. Patrimoniul, înțeles așa, cu toate ale sale, solicită de la noi și atitudine. Ce înseamnă atitudine? Nu numai pentru cunoașterea lui mai bună, ci și pentru îngrijirea lui, pentru conservarea lui în continuare, pentru salvgardarea lui, dacă e cazul, pentru transmiterea lui, pentru interpretarea lui, pentru valorificare. Doamne, are atât de multe aspecte care sunt tot atâtea uși de intrare în marele univers al patrimoniului. Asta și face Adriana Scripcaru. Ne deschide câte una dintre aceste uși și explică foarte clar și foarte scurt, foarte succint, toată această structură a patrimoniului și toată această problematică mai degrabă a lui. Este foarte important astăzi să trecem dincolo de așa abordările simpliste și să înțelegem că, de fapt, patrimoniul este un domeniu foarte, foarte vast și dacă până nu de mult, să zicem până prin anii 90, se vorbea la noi despre monumente aparte, despre obiective de interes cultural, istoric, mai degrabă după 2000 încoace, noi vorbim mereu despre patrimoniu. Este o altă optică, este o altă abordare a acestui domeniu și noi trebuie să o înțelegem ca atare. Republica Moldova a ratificat și a semnat și a ratificat mai multe convenții UNESCO privind protejarea patrimoniului. Noi avem un cadru legal al patrimoniului, dar nouă ne lipsesc cărți despre patrimoniu pe înțelesul tuturor, așa cum le face, spre exemplu, Adriana Scripcaru. Sper să mă audă cineva dintre colegii mei și să apuce să facă, pentru că chiar e nevoie de ele.
4: Adriana Scripcaru ne face o invitație foarte generoasă să descoperim patrimoniul UNESCO din România. Se referă aici și la dosarele comune pe care le-ați avut pentru UNESCO.
3: Și la cele pe care România împreună cu Republica Moldova le-a înscris pe lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial, dar și pe cele pe care doar România le-a înaintat, cum este Călușul, cum este Jocul Fecioresc, cum sunt bisericile fortificate din Transilvania și multe altele. De ce era nevoie să se scrie o asemenea carte? Pentru că e puțin să înaintezi pe lista UNESCO și să figurezi în listele de patrimoniu mondial. Prin aceasta nu se termină lucru. Aici începe lucru cu patrimoniu, de fapt, fiindcă acest patrimoniu, chiar dacă are o condiție astăzi cumva arătoasă, hai să spunem așa, nu se știe ce se va întâmpla mâine. Noi trebuie să avem strategii de viitor, noi trebuie să avem specialiști care se pricep și la restaurare, și la punere în valoare, și la cercetarea patrimoniului. Este foarte important că se arată, de fapt, valorile pe care le concentrează aceste elemente înscrise pe lista mondială. Ce înseamnă, de fapt, să înscrii în lista reprezentativă un element? Înseamnă, întâi de toate, că fiecare țară recunoaște că acest element are o valoare națională. Acum să ne întrebăm ce înseamnă valoare națională. Asta înseamnă că este important pentru toți locuitorii din această societate, în societatea acestei țări. Că toată lumea are atribuție la acest patrimoniu. Că nu aparține doar cuiva. Deci nu răspunde doar cineva pentru patrimoniul acesta. El, cum a fost a întregii țări, așa rămâne al nostru, al tuturor. Solicită atitudinea noastră, angajamentul nostru pentru a-i menține condiția lui fizică pentru a-l interpreta încât tinerii să-l aprecieze, să știe să îl promoveze mai departe. În felul acesta scrie Adriana Scripcaru și mă bucur că aceste cărți au ajuns și până la noi. Am fost la lansarea lor, lansarea unei cărți de tipul acesta a concentrat foarte mulți specialiști de pretutindeni. În România există o solidaritate foarte bine închegată a tuturor celor care sunt cu grijă pentru patrimoniu. Indiferent că ei scriu cărți despre patrimoniu, au colecții muzeale sau restaurează. Și mă gândesc la Ambulanța Monumentelor, la grupul condus de Eugen Vaida și de toți ceilalți care fac lucrări foarte importante și care sunt prieteni și ei cu Muzeul Piscu, cu Muzeul Oalelor de la Piscu. Mă bucur că ei au găsit formula cea mai reușită de colaborare. Sigur că avem ce învăța. Sigur că este un exemplu să deprindem și noi anumite tehnici sau, dacă vreți, anumite mijloace, fiindcă uneori nu poți cu mijloacele statului tău să poți să rezolvi probleme ale patrimoniului care sunt atât de vechi și patrimoniul este atât de valoros, este atât de important. Trebuie să ai și o înțelegere pe plan mondial, dar trebuie să ai și o colaborări cu mai multe state. Noi am colaborat, într-adevăr, și la pregătirea dosarului colindatul de ceată bărbătească și la tehnici tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova, bineînțeles la practici culturale asociate zilei de 1 martie și la arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în ambele state. Este o experiență extraordinară. Țin să spun că în aceste colaborări am avut foarte multe lucruri de învățat și am cunoscut, pe de-o parte, mai bine patrimoniul nostru, dar și patrimoniul României și faptul că noi am mers în aceleași dosare, am demonstrat în fața lumii că avem același patrimoniu comun, avem aceeași grijă comună și este firesc să fie așa, fiindcă patrimoniu este esența vieții noastre sociale. Este un liant care ne ajută să fim solidari, să creăm acea coeziune socială care stă la baza marilor noastre realizări de acum încolo. Avem nevoie de această unitate socială pentru că avem de soluționat sarcini foarte importante și de acum încolo.
1: Printr-un dialog cu criticul literar Nina Korcinski, director al Institutului de Filologie Română Bogdan Petricecu HD, revenim la un volum pe care l-am salutat încă de la apariție, Cărțile care mă iubesc. Parafrazăm, vom spune, Cărțile care ne iubesc.
5: Nina Korcinski este o cititoare îndrăgostită în sensul lui Roland Barthes, model asumat, care știe să profite de un soi de intimitate de natură erotică între ea și text. Se lasă sedusă pentru a se duce la rândul ei, eu unul mă declar subjugat. Dar nu e numai atât, este și un critic onest, critica literară este inutilă dacă nu probează caracterul subtil, curajos, capabil să își justifice convingător preferințele. Cărțile care mă iubesc este una dintre cele mai frumoase pledoarii pentru literatura contemporană, de dincolo și de dincoace de Prut, pentru că e vorba de aceeași literatură. Exact, nu mai facem diferențieri, acum cred că nu vorbim despre scriitorii de aici, de dincolo, lumea migrează, cărțile sunt la îndemâna tuturor, ai scris despre autori consacrați pe care îi cunoaște toată lumea, ai scris despre mai tineri cu indulgența că pot trece anumite bariere și intra în marea literatură.
0: Da, și cu indulgență, dar cu încredere, cu certitudinea că fac parte din marea literatură română, fără niciun fel de discriminări, fără niciun fel de scandenții de ritm, de voce, de talent. Sunt autori în care cred, sunt autori despre care pot spune oricând, la modul cel mai obiectiv, că sunt foarte buni și îmi asum fiecare cuvânt pe care îl spun. Deci nu e vorba doar de un credit de încredere, dar de convingerea că sunt cărți bune. Cărți bune despre care pot argumenta.
5: Ai scris despre poeți, în primul rând, pentru că așa ai departajat tu subiectele despre poeți și cărțile lor. Încep cu Emilian Galaicu Păun.
0: Da, cu Arme grăitoare. Poeții pe care i-am citit și care m-au impresionat în ultimul timp. Apoi am continuat cu prozatul teritorii. Un spațiu mai amplu este destinat pentru romanul lui Galai Cupăun.
5: Sesutviu?
0: Sesutviu, da. De fapt, e vorba de un studiu amplu pe care l-am scris la acest roman. Aici am făcut doar o sinteză, dar e un roman care m-a captivat și asupra căruia am lucrat multă dăruire. Și un autor pe placul meu este și Paul Goma. Am scris despre două romane, Bonifacia și Roman Intim, și dacă de regulă despre Paul Goma se scrie dintr-o perspectivă a politicului, a ideologicului, se pune mai mult în relief prestanța lui de un politic, de dizident anticomunist. Eu m-am referit la aspectele literare ale cărților lui, la, în special la imaginarul erotic care animă și romanul Bonifacia și Roman Intim, și descoperi un autor de mare talent și de mare vigoare literară. Și autori care fac parte mai puțin din mainstream, cum este Petru Bogatu, sau mai puțin cunoscut la noi, cum este Felix Nicolau și Cezar Pârluc de peste Prut. Am mai scris și despre Grigori Chiper, un autor aflat constant în atenția mea. Îmi place foarte mult proza scurtă pe care o scrie Grigori Chiper, și la universitate țin un curs de strategii și tehnici narrative, și una dintre cărțile de căpătăie asupra căreia lucrez cu studenți este Violoncelo și alte voci al lui Grigori Chiper. Așadar, am scris și despre Violoncelo și alte voci, dar și despre a doua carte de proză scurtă care a apărut lui Grigori Chiper. Și un compartiment este destinat criticii literare, criticilor mei, să zic așa. E vorba de domnul Alexandru Burlacu, care mi-a fost și profesor la universitate și model de conduită științific. I-am urmărit întotdeauna exegezele și m-au ajutat să mă clarific în multe probleme de literatură. Și, desigur, domnul profesor Andrei Țurcan, care este coleg și la catedră și la Institutul de Filologie, un reper pentru mine în critica literară.
5: Și nu în ultimul rând, despre Vitalie Ciobanu, omul care caută.
0: Un model de discurs, de subtilități ale discursului, de denuanțare. E excepțional, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Și colegii de peste Prut, Felix Nicolau, pe care îl urmăresc cu multă atenție. Îmi place foarte mult stilul lui, ludico, grav, jucăuș, ironic, așa. Și felul în care relaționează cu cărțile, felul în care scrie. E un autor pe gustul meu, să zic așa. Cărțile lui sunt pe primul raft al bibliotecii mele, și pe Răzvan Voncu l-am descoperit ceva mai târziu. Mi-a plăcut Poeți români de astăzi și am scris cu încrederea și certitudinea că este o carte foarte bună.
5: Te așteptăm alte volume de Răzvan Voncu, lucrează cu o putere extraordinară, scrie foarte mult. Am citit recent o istorie literară a vinului și am rămas uimită, copleșită de faptul cum a putut să lucreze Răzvan Voncu la această istorie, cât material a putut să adune, cum a reușit să pună în pagină acest material deosebit, tot ce s-a scris de la Văcărești până în zilele noastre despre vin, proză, dramaturgie, eseu, poezie, o radiografie extraordinară a istoriei vinului. Este absolut uimitor acest Răzvan Voncu, care are un ochi foarte ager, cred că citește cu mai mulți ochi, am impresia.
0: Da, și vorbește despre autori consacrați, despre care s-a vorbit foarte mult, într-o perspectivă inedită. A scris uimitor despre Nichita Stănescu, despre Labiș. L-am descoperit altfel după lectura eseurilor lui Răzvan Voncu, și a venit și la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Am avut o întâlnire cu studenții și a prezentat o prelegere foarte frumoasă, savuroasă chiar, despre critica literară. Studenții au rămas impresionați și au cerut mai apoi textul să-l citească așa, cu creionul în mână, să pătrundă și mai bine în text, pentru că la auz lucrurile se mai diluează, se mai pierd. Faptul că au cerut textul lui Răzvan Voncu a fost o confirmare pentru mine că au rămas impresionați și că de astfel de întâlniri avem mare nevoie la universitate. Să vină profesorii de dincolo, de Prut, să țină prelegeri la noi, să ofere studenților un altfel de discurs, să le ofere și alte modele. Și ea a încadrat foarte organic, firesc, în literatura română, și pe Liviu Damian, și pe Matkovski, și Nicolae Spătaru, din ăștia
5: mai tineri, să zicem.
0: Da, mai tineri, da.
6: și Emilian Gălaicu Păun, despre care spune că este cel mai suprarealist postmodernist al nostru, are niște observații foarte interesante. E o plăcere să-l citești, pentru că e un discurs, și al lui este un discurs îndrăgostit de carte. Și de fiecare dată caută poezii, când vorbește despre poeți, caută poezii despre care nu se prea știe mare lucru, sau care au trecut neobservate, care sunt așa cumva în umbră, lăsate de critica literară, dar sunt foarte revelatoare sub aspect estetic.
5: Cum scrie Nina Korczynski, vedem din această carte, din alte lucruri pe care le face, dar cum citește Nina Korczynski? Care e legătura ta cu volumul, cu cartea? Citești pe internet? Citești mai mult cu o carte în format real, fizic?
6: Citesc oricum, fie că e format electronic. De nevoie citesc în format electronic. Aș prefera să am cartea în față și să semnez, să desenez, să fac tot felul de notițe pe marginea ei și să revin oricând la paginile anterioare. Pe computer îmi este un pic mai dificil să fac asta, dar e inevitabil. Sunt cărți pe care le primesc în format PDF și nu am de ales. Eu niciodată nu doar citesc. Cărțile bune le recitesc de 2 sau de 3 ori. Nici o cronică n-am făcut-o la o carte fără să citesc cartea respectivă de 3 ori, minimum. Permanent revin. Dacă nu mă prinde lectura asta, renunț, nu mai citesc. Dacă mă prinde, revin și a doua lectură este una, să zic așa, profesionistă. O lectură angajată, o lectură cu creionul în mână, o lectură în care implicarea este totală. A treia lectură este deja o lectură melanjată cu scrisul. În momentul în care scriu, reiau anumite fragmente, reiau ansamblu, revin la anumite detalii și încerc să-mi construiesc discursul cât mai argumentat, să operez mereu cu exemple pentru a clarifica judecățile. Așadar, nu citesc niciodată mai puțin de 3 ori. Pot unele cărți atât de bine mi se întipăresc în memorie încât pot reproduce fragmente întregi de care sunt îndrăgostită, care am o relație specială. E o pasiune mai veche a mea cu cartea. Eu am crescut în bibliotecă. Mama mea, 36 de ani, a lucrat bibliotecară.
5: Unde anume?
6: În satul Dișcova, din Orhei. O bibliotecă uriașă, plină cu cărți bune, literatura interbelică. Acolo am descoperit-o. Acolo am descoperit literatura universală. Stădeam zile în șir în bibliotecă. Când maica mea pleca la un seminar în Orhei, eu căutam cheile și fugeam în bibliotecă și încuiam ușa. Încuiam în bibliotecă și citeam. Citeam până seara și mama știa că doar acolo mă poate găsi. Atmosfera aceea a cărții, mirosul de carte, plăcerea de a fi înconjurată de cărți, era atât de fascinant încât o visez și acum, după ani și ani, visez și acum emoția aceea, tremur în fața cărții.
1: Mulțumim tuturor pentru atenția acordată emisiunii Viața Cărților. Ne reîntâlnim într-o săptămână. Un gând bun tuturor!

Bună seara! Asculți povestea? Uite cum încep. Ursulică ședea odată pe o buturugă și cugeta în sinea sa. De grabă e ziua de naștere a mamei. Oare cu ce cadou s-o bucur? Își aminti că la marginea pădurii se afla o prisacă. Prisăcare-i zbun la inimă, s-a gândit el. Îi voi ruga să-mi deie un știubei. Și-a prins la urechi o crânguță înflorită de tei și tropa-tropa în două labe spre prisacă. Văzându-i floarea, albinele începură-i băzâi deasupra capului. La început ursulică nu le lua în seamă, dar când încercă să le alunge cu laba, una i-a aterizat drept pe vârful nasului. Ursulica a urlat de durere și a rupt-o la fugă înapoi. Ajuns în desiș, s-a oprit să-și mai tragă sufletul. Aici nu i-a mers. S-a pornit mai departe. În vârful unui brad era agățată luna, mare, rotundă și galbenă, ca o prăsadă coaptă. Voi dărui mamei luna, s-a bucurat ursulică. Mămica are să o pun în bărlog și la lumina ei va împleti ciorapi. Puiul de urs prinse a scutura bradul. Luna însă nu vroia să cadă. Atunci el a scuipat în palme și s-a urcat în copac. Dar la rândul său și luna s-a ridicat. Sus, sus, tocmai pe cer. Ursulică mai nu plângea de necaz, dar se temea să nu-l arăte iepurii cu degetul. Dar iată că pe o cărărușă bursucul grădinar tocmai ducea niște lozie. Vrei să te înveți a împleti coșuri? L-a întrebat el pe ursuleț. Acela a numărat pe degete cât a rămas până la onomastica mamei și pentru că mai era vreo câteva zile s-a învoit. Trecură mulți, mulți ani. Ursulica a crescut, s-a făcut un urs mare și s-a mutat cu traiul în altă pădure. Dar ursoaica mamă tot mai arată cunoscuților un coșuleț de lozie și spune cu mândrie: vedeți cât e de frumos, mi l-a dăruit băiatul de ziua mea. Iar acum fugi repejor la culcare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova urmează să dezvolte capacități de producție a dronelor, care să intercepteze și să doboare aparatele care încalcă spațiul aerian național. Legislația va fi modificată pentru ca să existe posibilitatea de a încheia parteneriate public-private pentru a investi în industria de apărare. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu în podcastul Raport.
2: Eu am solicitat guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, să înceapă modificarea sau să pregătească modificarea legislației, pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și antidrone, dar, pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. De exemplu, statul nostru nu are tehnologiile astea noi. Noi nu avem experții, pentru că nu am pregătit asemenea experți. Dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii, doar că legea astăzi nu permite. Deci nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private sau chiar investiții private, străine sau locale. Locale nu prea văd cum s-ar dezvolta acum. Cred că trebuie făcută această modificare cât mai repede.
1: Referitor la criticile care vor urma după aceste declarații, președinta a amintit că pe teritoriul Republicii Moldova a fost fabricate în urmă cu câțiva ani componente pentru complexul militar al Federației Ruse, deși legea nu permite. Acestea erau produse atât de întreprinderile de stat cât și de cele private, cel mai probabil în baza unor acorduri interguvernamentale, a mai menționat Maia Sandu.
2: Noi acum o să facem legal, o să modificăm legea și o să încercăm să atragem investiții, în primul rând ca să facem aceste parteneriate public-private, dar poate reușim să atragem și niște investiții străine, pentru că este nevoie să avem aceste drone care combat, drone interceptoare care combat dronele care vin tot mai des pe teritoriul țării noastre și care creează pericole reale. Am văzut asta în cazul de la Galați.
1: Consolidarea capacităților de apărare este tot mai necesară după ce cazurile în care este încălcat spațiul aerian de către drone rusești s-au întețit. Ministerul Apărării a anunțat recent că al doilea radar destinat supravegherii spațiului aerian al Republicii Moldova va deveni operațional în următoarele săptămâni. Ministerul Culturii al Republicii Moldova extinde accesul tinerilor la programul național voucher cultural printr-un nou mecanism digital, care va permite utilizarea voucherelor și pe carte, nu doar prin contul virtual MPay din aplicația EVO. Noua soluție a fost prezentată în cadrul Moldova Digital Summit 2026, autoritățile susținând că măsura va facilita accesul tinerilor la produse și activități culturale și va contribui la incluziunea lor financiară. Detaliile privind activarea și modul de utilizare a noului mecanism urmează să fie comunicate public după finalizarea etapei de testare. Secretara de stat a Ministerului Culturii, Marcela Nistor, a subliniat că simplificarea accesului la program a fost unul dintre obiectivele urmărite de autorități. Programul Național Voucher Cultural este o inițiativă guvernamentală destinată tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani, fiecare beneficiar având acces la un sprijin financiar în valoare de 1000 de lei pentru participarea la activități culturale sau achiziționare de produse culturale. Voucherul poate fi utilizat pentru procurare de cărți, bilete la spectacole, concerte, expoziții și muzee, precum și pentru alte evenimente culturale eligibile desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova. În Armenia s-au încheiat alegerile parlamentare desfășurate pe fondul tensionării relațiilor cu Rusia. Secțiile de votare s-au închis la ora 20, ora locală, iar numărătoarea voturilor a început. La alegerile parlamentare au participat 19 formațiuni politice. Potrivit Comisiei Electorale Centrale de la Erevan, până la ora 17 au votat peste 1,2 milioane de cetățeni, ceea ce reprezintă aproximativ 50% din totalul alegătorilor. Premierul în exercițiu al Armeniei, Nikol Pașinan, a declarat după ce și-a exercitat dreptul a avut că relațiile dintre Erevan și Moscova au o profunzime instituțională și sunt bazate pe respect reciproc. Tot astăzi, Pașinean a anunțat că produsele agricole armene vor fi exportate în Uniunea Europeană fără taxe vamale. Potrivit presei locale, aproximativ 200 de persoane au fost reținute în Armenia în legătură cu încălcări ale legislației electorale. Blocul politic Armenia Puternică, condusă de miliardarul rus Anvel Karapetyan, a anunțat la rândul său percheziții la sediul formațiunii și reținerea 3 persoane. Alegerile au loc pe fondul deteriorării relațiilor dintre Rusia și Armenia. La începutul lunii aprilie, președintele Armeniei a promulgat legea privind procesului de aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, în această primăvară, Erevanul a găzduit summitul Comunității Politice Europene și primul summit din istoria Armenia Uniunea Europeană. La final, datele meteo. Pe 8 iunie se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 28 de grade, noaptea între 13 și 19 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc, Marin Gheras și alții. Spectacolul s-a desfășurat în zilele Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, înregistrare din 12 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Onorat public, bună seara! Programul acestei seri nu este tocmai unul academic. Am început cu o piesă balcanică, se numește Nișca Banja. Este originară din sudul Serbiei și este nelipsit în repertoriul lăutarilor romi din toată regiunea Balcanilor. Vom reveni neapărat la Balcani, dar acum vreau să vă propun să ne deplasăm în celălalt capăt al Europei, în peninsula Iberică, și să studiem un pic cultura flamenco, iar mai bine zis, cum această cultură a influențat compozitorii din întreaga lume și i-au făcut, i-a inspirat să creeze adevărate capodopere. Avem și un proiect interesant cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale care se numește Ritmuri Ferbinți și Pasiuni Iberice și am reflectat parțial acolo o parte din lucrări, dar vom continua cu siguranță acest proiect. Am povestit și acolo despre Capriciul Spaniol de Rimski-Korsakov, de Hot Aragoneză de Mihail Glinka și O noapte la Madrid și multe alte lucrări, Iberia de Claude Debussy, Aldorada del Grațioso de Ravel și așa mai departe. Din sunt foarte multe lucrări în acest sens în care compozitori din străinătate, vizitând Spania și fiind influențați de cultura flamenco, au creat capodopere. În acest sens, vrem să vă prezentăm o lucrare semnată de un alt compozitor foarte cunoscut, care este Camille Saint-Saëns. Lucrarea se numește Dans Macabre, solistă Viorica Agafița.

0: Vom continua aceeași temă care nouă ni se pare foarte frumoasă, sper că vă place și dumneavoastră. Și pentru acest lucru aș vrea să o invit în scenă pe cea care este solista Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici, care este și un cadru didactic cu foarte multe succese și șefa catedrei, canto academic de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, o voce absolut fenomenală, maestru în arte, Tatiana Costiuc.
1: Bună seara! În această călătorie frumoasă mi-am propus să ducem împreună mărțișorul nostru tocmai în Spania, în Andaluzia, una dintre cele mai fierbinți părți ale lumii, și când spun asta nu mă refer la temperatura de afară. Și primul popas va fi în orașul Cadiz, unde vom face cunoștință cu fetele de acolo. Așadar, Le Fii de Cadiz, de Leo Delibes.

Mulțumim frumos! Leo Delib, tot un compozitor francez a fost, care a scris despre Spania, dar toată această, hai să zicem, epopee a început cu două lucrări celebre, cu Sinfonia Spaniolă de Eduard Lalo și cu o operă pe care cu siguranță o cunoașteți, opera Carmen de Georges Bizet. Opera Carmen este una dintre cele mai cântate opere din lume și pe temele acestei opere s-au făcut foarte multe alte lucrări, alte piese, alte multe variațiuni. Una dintre aceste lucrări este Fantezia Carmen de Pablo de Sarasate, care a fost un compozitor de origine romă, care a trăit la Paris, dar care s-a născut în Navarra, în Spania și prin care reflectă perfect spiritul acestei culturi flamenco spaniole. Și noi vrem să vă prezentăm un aranjament adaptat oarecum pentru quartetul nostru, realizat pentru vioară de către un alt mare violonist, căruia îi spunea David Garrett. Solistă iarăși va fi Viorica Agafița.

Vă mulțumim mult de tot. Vreau să spun că romii din Spania au contribuit foarte mult la dezvoltarea culturii flamenco și contribuie în continuare și probabil că ar trebui să spun câteva cuvinte despre această cultură care este una formidabilă, foarte colorată, foarte exotică, chiar și pentru francezi care au hotar cu Spania. Flamenco se împarte în trei părți distincte, care este cante, deci cântul vocal, baile, deci dansul și toche, acompaniamentul la instrumente muzicale și instrumentul principal din cultura flamenco este chitara. Chitara este similară în această cultură ca și cum ar fi pianul în cultura vest-europeană și s-a născut această cultură în negura vremurilor, aproximativ secolele 15-14, cam pe acolo, niște vremuri destul de tulburi, pline de războaie în care erau implicați spanioli, mauri și conviețuiau la un loc în peninsula iberică, inclusiv comunități rome, comunități, deci erau evrei, sefarzi, mai târziu a venit și inchiziția peste ei. Deci această cultură reflectă oarecum drzenia oamenilor în fața acelor cruzimi și este și muzica și dansul, după cum ați văzut, este una plină de energie. Vom încheia acest mic ciclu despre cultura flamenco cu o lucrare care este un fragment din Sarsuela. Sarsuela este, de fapt, un fel de operetă spaniolă sau un fel de musical spaniol, deci un gen de teatru unde se îmbină foarte armonios dansul, dialogul vorbit și, bineînțeles, că muzica. Și pentru a prezenta acest fragment care se numește Las Hijas del Zebedeo, de un compozitor spaniol deja, se numește Ruperto Chape, pentru a prezenta acest fragment, o invit din nou cu drag și în aplauzele dumneavoastră în scenă pe Tatiana Costiu.

În această seară, deci, explorăm repertoriul culturilor rome prin prisma repertoriului nostru al Select Quartet Plus. Și în continuare vrem să abordăm o altă zonă, o zonă din nordul Europei, orientativ Belgia, Franța de Nord, unde s-a născut un alt stil de muzică care se numește jazz mănuș sau gypsy jazz. Românești ar fi jazzul țigănesc. Acest stil de muzică a fost creat aproximativ la începutul secolului trecut de către două mari personalități. Celebrul violonist Ștefan Grappelli, care a fost de origine romă, și un alt chitarist, și el de origine romă, căruia îi spunea Django Reinhardt. Deci aceștia doi au creat acest stil de muzică care se cânta mai mult cu viori, cu chitară și cu contrabas, mai puțin cu suflători. Avea un acompaniment specific la chitară care se numește La Pompe, iar referitor la Django Reinhardt mă simt efectiv obligat să adaug câteva cuvinte, pentru că este de admirat faptul cum a ajuns acest om și cât talent a avut, cum a ajuns el să cânte atât de bine, pentru că în copilărie a suferit un accident, a fost într-un incendiu și o bârnă mare arzătoare a căzut peste mână, i-a frânt mâna, practic, și el cânta la chitară doar cu două degete. Deci când asculți pasajele amețitoare pe care le cântă Django Reinhardt pe chitară, nimeni nu-și poate imagina cum putea el să cânte doar cu două degete. Sigur că avea și el secretele lui, folosea corzile libere, dar este de admirat cum a reușit acest om să cânte atât de bine și să creeze un nou stil de muzică. Piesa pe care vrem să o vă prezentăm nu este neapărat un jazz manuș, dar folosim elemente din jazz manuș în această lucrare. Se numește Jelem Jelem și este considerat un imn neoficial al romilor. Deci vom purta această temă prin diverse stiluri, finalizând cu o piesă balcanică bine cunoscută de Goran Bregovici.

Sunt convins că ați știut și până acum, dar începeți să vă reconvingeți de faptul că farmecul muzicii țiganești este unul incontestabil. Muzica țiganească este plină de profunzime, de sentimentalism, de multe ornamentații diferite, dar și de multă virtuozitate. În continuare, vrem să vă prezentăm o piesă în acest sens. Vom reveni aici pe meleagurile noastre și vrem să vă prezentăm o piesă compusă de Grigoraș Dinicu, care a fost un compozitor și violonist de mare virtuozitate din România, de origine romă. Piesa pe care vrem să o cântăm se numește Căruța Poștei și exprimă foarte multă eleganță, exprimă acele călătorii de odinioare cu trăsura, dar și foarte multă virtuozitate care va fi exprimată în această seară de către violoniștii noștri Viorica Agafița și Vasile Prepeliță.

Vom continua cu o altă piesă semnată tot de Grigoraș Denicu, numai puțin cunoscută, se numește Hora Staccato. De fapt, vom prezenta o suită de lucrări, deci Hora Staccato va fi prima, o altă lucrare va fi cea care reprezintă libertatea, care descrie Carpații și, de ce nu, poate că descrie și acele călătorii care le făceau cândva romii prin Carpați cu șatrele. Veți recunoaște cu siguranță lucrarea, vă spun despre ce este vorba și vom încheia cu o altă piesă, cu o altă suită, de fapt, care se numește Apel de Bucium, Hora și Chindia și care este și ea nelepsită din repertoriul lăutarilor romi din România. Pentru acest lucru vreau să-l invit în scenă pe bunul nostru prieten, artistul poporului, Marin Gheras.

La Radio Moldova am transmis selecțiuni din concertul susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc și Marin Gheras. Spectacolul s-a desfășurat în zilele Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, înregistrare din 12 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Fresâneanu. Până la 421 de apeluri pe oră au fost înregistrate la serviciul de urgență 112 în timpul ploilor abundente de ieri și din noaptea trecută. Potrivit unui comunicat al instituției, numărul acestora a fost ieri de peste 5700, dintre care 3800 au reprezentat urgențe care au necesitat intervenția serviciilor specializate. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău și în raioanele Ialoveni, Strășini, Drochea, Tălănești, Nisporeni. Informațiile recepționate au fost procesate și transmise cu operativitate, conform competențelor, către serviciile specializate de urgență și administrației de stat a drumurilor, în vederea gestionării situațiilor semnalate, potrivit serviciului de urgență. Solicitările cetățenilor au vizat în principal inundarea gospodăriilor, locuințelor și subsolurilor, acumulări semnificative de apă pe carosabil și în curțile blocurilor locative, blocarea unor sectoare de drum, autoturisme rămase împotmolite sau blocate în apă, precum și dificultăți de acces în anumite localități. Ploile din această perioadă aduc atât beneficii cât și provocări pentru agricultură. Dacă pentru unele culturi ele reprezintă un sprijin important în dezvoltare, pentru altele pot crea riscuri, mai ales atunci când sunt însoțite de exces de umiditate și presiune fitosanitară. A declarat expertul în agricultură, academicianul Boris Boician, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
2: Culturile toamne au nevoie acum de umiditate, deoarece are loc după înflorire, are loc deja formarea bobului. Semnii de roadă sunt foarte bune, referitor la a două grupe de culturi, porumbul, floarea soarelui, cioia. Aici încă urmează de văzut, dar problema cheie acum sunt bruienile. Mult înseamnă, ca să excludem acele daune care provoacă acest ploi, este foarte important să avem un sol structurizat, să nu amplasăm culturile de-a lungul dealului, deci și pe povărnișuri, mai ales culturi prăjitoare, să întreprindem toate măsurile pentru a evita compactarea excesivă a solului, care este o problemă foarte acută în ultimii ani.
1: Menționăm că precipitațiile abundente au inundat ieri mai multe drumuri și gospodării din Drochea, Soroca, Ialoveni, Tălănești și Strășini. În urma ploilor torențiale din 22 mai au fost inundate și distruse mai multe terenuri agricole, Livezi și Seră din raioanele Ungheni și Călăraș. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat Rusia că a atacat în mod deliberat zona de excludere din jurul centralei nucleare dezafectate de la Cernobâl, după ce o dronă a lovit o clădire a infrastructurii de stocare a combustibilului nuclear uzat, însă în care nu se afla la momentul actual astfel de material. Liderul de la Kiev a precizat că, potrivit măsurătorilor disponibile, nu a fost înregistrată nicio creștere a nivelului radiațiilor în urma incidentului. Este o infrastructură extrem de critică și un atac rusesc extrem de josnic, a scris Zelensky pe platforma X. El a adăugat că ministerele de externe și ale energiei depun eforturi pentru a se asigura că toți partenerii Ucrainei sunt informați clar cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Iranul a amenințat cu atacuri asupra intereselor americane și israeliene în Orientul Mijlociu, care presari după bombardamentul israelian efectuat asupra suburbiei sudice a capitalei libaneze Beirut, zona care este un bastion al grupării șiite pro-iraniene Hezbollah, relatează Agir Press. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Securitate Națională a Parlamentului iranian a susținut că Iranul va răspunde ferm și dur atacului efectuat de Israel asupra Beirutului. Acest atac este primul de când Libanul și Israelul au convenit miercuri asupra unui nou armistițiu, după ce armistițiul în vigoare din 17 aprilie nu a fost niciodată respectat. Mii de persoane au mărșăluit în capitala albaneză Tirana seara pentru a șasea zi consecutiv, împotriva unui plan de construire a unei stațiuni de lux de către o companie afiliată familiei președintelui american Donald Trump pentru o rezervație naturală pe coasta Albaniei, relatează AFP. Manifestațiile împotriva acestui proiect, estimat la aproximativ 4 miliarde de euro și asociat cu fica lui Donald Trump, Ivanka, și soțul acesteia, Jared Kushner, capătă amploare în Albania. Manifestanții au traversat centrul orașului și s-au oprit în fața sediului guvernului, unde au cerut demisia premierului Edi Rama. Acesta a fost cea mai mare demonstrație împotriva proiectului imobiliar după primul protest care a avut loc luni în capitala albaneză. La final, datele meteo. Pe 8 iunie se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade, noaptea între 13 și 19 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară. Teatru la microfon.
3: Gheorghe Palarciuc. Nu mai vreau să-mi faceți bine. Înregistrare din anul 1967.
4: Așadar, nu mai vreau să-mi faceți bine.
5: Oare sunt oameni care nu vor să le faci un bine?
6: Toți îmi vor bine, Limoș Fântic. De la institut m-au repartizat în colhozul meu natal, de fiindcă decanul îmi vrea binele. Tatăl meu îmi dăruiește casa, fiindcă îmi vrea binele. Ei, nu se împac apoi cu însurătoarea mea, fiindcă îmi vrea binele. Mă alung apoi din casă, din casa mea, Moș Fântic, fiindcă îmi vrea binele. Fratele meu mă face hodorom, tronc agronom, șef în coșcogea, cocos, când îmi vrea binele.
3: Și numai iată eu nu vreau rău. Iată că ați făcut cunoștință cu un om suprasaturat de binele care îi se face. Îl cheamă Larion Ciolpan. Cum vedeți, e foarte amărât. Și vinovat în toate e fratele lui.
4: Ești la dispoziția mea. Ești am numit agronom, șef. Așa, nu vrei să lucrezi?
6: Ha? Nu.
4: Nu?
6: Nu.
4: Hai să lucrezi. Frate, frate, dar brânză-i cu bani?
3: Îl auziți? E chiar Gafton Ciolpan. El e vinovat de toate neînțelegerile.
5: Dar ceilalți?
3: Cu ceilalți veți face cunoștință petrecând seara de azi în numeroasă familie a ciolpenilor.

0: Poftiți la masă.
1: Hai, hai, fierte, Petru, hai. E că aici ușa aceea care dădea în casă cei mari, am astupat-o, am mărit ferestrele, să fie mai mult soare, ușa asta am pus-o din nou, am de gând să boiesc podelele. Dar pe urmă...
0: Ei, bre, de casă
1: e noi, amu, când ne chinesc. Băi, când ne spun de casă, înseamnă că despre tine și despre mine e vorba.
0: Ia, ia așa dați-o la masă, hai. Așa. E că, Valerian, încă n-ai legat carte ce e de gar.
2: Păi, cam te-ai stai stac, militine. Dacă peste o săptămână se va însusțin teza de diplomă, pe urmă examenele de stat și apoi gata.
3: Și apoi agronom cu diplomă. Dar eu n-am tot intrat, n-am avut stajul.
0: Apoi dacă sprijineai noapte la noapte gardul clubului, de unde să ai tu staj de celălalt?
3: Lasă-mă, că stajul e altceva, nu-i ce crezi, matale.
0: Dar ai venit... Lasă, că tot la ce cred eu ești. Ai venit pe multă vreme?
2: Păi cam cu tot sacmele tine. Dar nu știu cine a avut interesul să mă ceară aici în colcos, că aici m-au repartizat.
4: Păi interesul poartă fiesul la Rioane.
1: Bine ai venit, ficiorașule.
2: Bine v-am găsit. Pima ta, tată. Pima ta, mamă.
0: Zănesc.
2: Pima ta, băiții gaftoane, pima ta, țacmele tine. Ești tine-ți limoane.
1: Să fii sănătoși. Mâine ne-om duce la soviet și ți-o-i face actele pe casă la Rioane.
0: Iar ai început cu casa, omule.
1: Iar, femeie, că numai tu și domnul știi cu câte trudă și chin am ridicat-o. Tu, dacă-i vrea, îi trăie aici. Dacă nu, ți-i faci alta. Dar e vorba că tatăl s-a stăruit să fie rând cu lumea și să închide casa ficiorului mai mic. Pentru că a venit vremea cuiu cel nou să-l scoată cu cel vechi afară.
0: Cui, bătrână? Dar din lucru nu o să lasă. S-a băgat căruțaș la școală și pace.
1: Ia, tași, bre, femeie, că nu mi-e grea slujba. Îmi luc și eu căruța de colo-colo să nu fie drumul pustiu.
2: Tată.
1: Nu.
2: Apoi, cât ești mata în puteri, mata ești stăpână aici.
1: Auzi, nevastă? Necat în obraz, băiatul. Vreau să apuc să te văd și pe tine gospodar la casa ta. Platon, fițer la ușoară, a fost tare chipzuit și cu minte. Gafton, ești singur, e fruntea colhozului.
3: Ține locul întâi pe raion, bădiță, al treilea an.
1: Gafton e stâlpul pe care ne sprijinim azi cu toții. El și de tine a avut și are grijă. Așa că îți spun față de toți, nu cumva să ieși din cuvântul lui, că mare păcat ai să faci.
0: Crește inima ca o pâine caldă când vă văd pe toți grămadă. Gafton, Larion și Silimon, că ne-i ca un ficior.
1: Păi că noi l-am crescut, iar am faș când tațul a căzut în război.
0: Da.
1: Apoi peste un an a răposat și beat maică-sa.
0: Lăsați vorba asta, că numai umbra nu moare niciodată. Da, omule, dar și omul cât de tare, că ne-i vine ceasul.
4: Bă,
0: să ducem mai bărbate și rămân paharele goale.
4: Băi, Silimon, gata-s de treabă.
0: Mi-aduc aminte, prin câte n-a trecut băiatul ăsta. Știți, nu vorbea. Avea aproape 5 ani, dar nu putea lega două vorbe. Numai atâta știa.
1: Nu mai zicea și na.
0: Ei, încă ceva acolo. Ce să facem noi? Am hotărât să mai încercăm și de ce le băbești. Și l-am luat noi într-o zi cu Hariton, l-am pus într-un sac, Hariton a luat sacul în spinare și ne-am pornit să înconjurăm casa. Eu întrebam, ce-ai în sac? Dar da. Hariton...
1: Un gânsac, gânsac o găgăiește, dar Filimon grăiește.
0: Și tot așa din nou ori la
1: tăi. Să fiți sănătoși.
2: Ei, scump, ajutat graza, văd că vorbește.
0: Și încă cum, dar numele tot nu și-l putea rosti ca lumea. Zicea, Silimon. Silimon a rămas. Dar sfieză numai la Rioane, ce conocării știe.
4: Ei, cum să nu știi dacă el e profesorul nostru? Dar ce zic eu, profesor? Academician! Ia spune, Silimone, la câte cursuri ai fost tu?
2: Ia să auzim.
4: Hai, scoate Talmudul cel al tău și dă-i de la Silimon citire.
3: Ia că spun, bădiță. Am fost așa, la cursuri de calculator o lună. Cursuri pentru uscarea prunelor pe lozniță, o lună și jumătate. Cursuri de pompier, 3 luni. Cursuri pentru tunsul oilor cu farfice electrice, o lună. Cursuri pentru combaterea gândacului de Colorado, o lună. Cursuri pentru folosirea îngrășămintelor minerale, o lună.
4: Stai celălalt, că sunt multe. Ha? N-am scăpat niciun fel de cursuri anunțate în gazetă.
3: Dar ia că am 3 luni, am fost la cursuri de capelmaestru. 2 luni.
1: 3,
0: măi! 3? 3! Ia, uite cum trebuie și prieteni! Dar să vezi, măi, Lare, oare cum bate tot, măi! S-aude tocmai la firma de viței la odaie! Dacă suntem, mi-au spus, și s-a jurat pe toți sfinții că așa e! Așa-i să ne mărbăi!
3: Așa-i!
0: Profesorul, mâcă-i profesor. Ia dă-mă ca să-l pupi.
3: Nu, să mâcă, la.
0: Dă-mă ca să-l pupi. Ia n-a auzit-o, colorat-o, ca pe-al master.
3: Ca pe-al maestru.
0: Ca pe-al master, da. Și toate de la gafton pornesc.
4: Păi suntem ai noștri, trebuie să ne gătăm obraz. Dar și că poți, Limon, ce e alui, alui?
0: Am o pilarion să mi-l capătuiești. Auzi tu? Cum în străine?
4: Pilarion e mai ușor. El are diploma sub căpătâi.
2: Păi încă nu am băieți gaftoane, ca peste o lună să se vadă cu ereusius.
4: Da, las că treci el, dar până una alta pot să vă spun că l-am scăftenit. Eu nu mă las mâncă altce vreme pe coadă, nu? Drept că n-a fost chiar așa de ușor. Spuneau că suntem frați.
0: Și dacă sunteți frați, trebuie să vă scoateți ochii unul la altul. De când e lumea și pământul, frate, pentru frate mâna în foc bagă.
4: Lasă, i-am împăcat eu repede. 3 ani la rând fruntea raionului am ținut-o, zic. Vreți și de azi înainte, apoi nu vă amestecați. Scurt, zic.
2: Ia te uite, și eu habar n-aveam ce lupte să vedeau pe
4: ei. Păi cum credeai tu, Larionaș, o stropeți și priptură de cărlan cu multe.
0: E, dar pe ce mai poartă Dumnezeu? Ia ies, Limon.
3: Amuș.
0: Ia ies. Bună ziua. Bine v-am zis. Bună clătină, ia. Am făcut deșeasă la masă. Și mai pune ceva la inimă. Ei, Doamne, mai am 7 telegrame de dus și apoi știți cum sunt telegramele?
3: Ei, urgente cum sunt.
0: Urgente. Ai știut la telegramă
4: și pe foc.
1: Telegramă? Da, unde am pus eu ochii cei mei?
0: Ia că friom, iscălește.
1: Ia de ochii, pane voastră.
0: Poate.
4: Lasă că semnez eu pentru tata.
0: Nu se poate, aici scrie iscălitura destinatarului. Aici ești
4: destinatar. Aici zic nu-s. Iată singurul caz când semnătura președintelui n-are trecere.
2: Aici faci, băiță, capate.
0: Pune și ora, Moș Hărtănică.
1: Aș pune eu, dar nu știu unde.
0: Iată aici.
1: Da, cât avem? Aproape de 11.
0: Cum aproape? E 10 și 58 de minute.
1: Și 8 de... Da, mulțumesc. Ultim creion.
0: Mă iertați de deranj. Așa-i serviciu. Rămâneți sănătoși.
4: La revedere. Sănătoși. Strașnică fată. A învățat într-o clasă cu Solimon.
3: A învățat.
0: Da, și ce nume frumoasă are. Se ne mare. Aglitina.
1: Sosesc. Poi mâine, trenul de dimineață, îmbrățișeri, Larion. Cobre, tu ești pe drum, a?
2: Ia, dacă așa scrie acolo.
0: Ei, Solimoane, de ce? V-ați înțeles pe de seară, așa-i?
3: Da, parcă ai cu cine te înțelege. Are niște cursuri la club cum să faci colțonaș cu ștampilă.
0: Și ea are cursuri, Solimoane?
3: Are, mă, că are.
0: Lasă-mă, mă, că-ți potrivesc eu amândoi. Măi, bărbați, măi, dar ce gândești? Tu însori odator, ba?
4: Păi lasă, scriu o cerere la comitetul de conducere și mi-o dă-i mie.
3: Dar scriu, bătiți, gafanul și două.
4: Iată, da, sezonul cursurilor s-a terminat, acum putem să ne gândim și la nuntă.
3: Bătiți, gafanul, ia-mi încoace.
4: Ce?
3: Bădiță, dar așa cumva mai repede, nu s-ar putea.
4: Ce mai repede, Solimoane? Nunta, ai?
3: Nunta, bădiță.
4: Te frige, a?
3: Mă frige, bă, bădiță, și tu ești mata.
4: Hai, tu cată-ți de treabă, de te-mi bat capul eu.
0: Ei, se cheamă Larione, că ești de acum om cu casă, așa? Mai care să-ți pară pustii casa asta cu doi iuși bătrâni alături. Parcă s-ar cere un suflet tânăr cu tine.
2: Dar ce, pentru Solimon gândește bădița, dar pentru mine mă tața acmilitin, așa
0: este. Așa este.
1: Noi de vechi ne-am gândit aici la asta, olecuți mai la vale. Știți că de muiere, de barbă și de coate goare, nu trebuie să te plângi niciodată.
0: Da, mă, aici omule nu te amestecă. Aici, Larion, are cu să-i semene, da.
1: E așa, dar vezi că mai întâi ar trebui să găsească una ca tine și eu s-o cont că ăsta e un lucru tare greu.
0: Te uită, moșnege, că o să drăgostesc și să ciciulesc. Dar de ce nu cinstiți odată paharele? Ce e descântați atât?
4: Hai, dreptate-ne, oasă, hai noroc la toate fiețele.
1: Da, ce stai așa țapă-n Larioane, parcă ai înghițit un harag.
0: Păi, să gândești și el unde s-or face vreble cuib dacă iar de casa. Ai grijă de acum.
2: Tată și mă ta, mamă. Aflați? Aflați că eu m-am însurat.
0: Gol că mi-e rasa n-a rițo, dar ea face de rilec în atât.
3: Tomași ți-o acolo, mă.
0: Cânele, mă, așa ce crezi. Dar de ce tăceți cu toții de parcă ați luat apă în gură?
5: Da, păi n-ai putut să vii să ne spui și nouă, să venim, să vedem cine-i măcar și...
2: Nu v-am spus pentru că... Ei, dacă e dispus, atunci o spun până la capăt. Ea mai fost odată măritată. Da, și are și un copil de la bărbatul cel din tâi.
1: Mai bine ai fi tușit decât spuneai vorba asta, mai băiete.
5: Dar păi n-ai găsit tu, fată, ca lumea, cât e Chișinăul cel de mare? Să fi venit la noi în sat, că-ți găseam. Uite, macrina lui Casian, potina lui Costache, e
1: părădătă... Vorba dar n-are niciun dar, mă, femeie. Bine, mă, Ghelane, nu te-ai gândit la gura lumii? Nu te-ai gândit că faci de râs tot neamul nostru, al ciolpenilor?
2: E, dar cu ce vă fac eu de râs? E, dar la urmă, urmă, am eu dreptul să mă însor cu cine-mi place, ori?
4: Ai, ai, toată lumea are drepturi, numai trebuie să știe ce să fac cu dânsele.
3: Da, dar nu-i rentabil, măi, la Rioane, măi. Trebuia să te întreb de bădiță, de tuță, ori să mă întreb pe mine.
2: Dar cum mai studiezi, măi?
1: Te-am crescut, te-am învățat, am făcut om din tine și după toate cele, îmi pui o pinca în obraz.
5: Credeam să-ți facem nuntă ca la toată lumea.
1: Asta și... e așa, mamă,
4: să te...

0: în casa asta? Cum îi îngriji așa și abia-o?
1: Drept
0: că autora nu ne place. Ieși-l în soară, vrei măcar pe ăsta,
2: mamă? Te taci, mă, ta mamă. Ui, ce v-ați repezit așa? Nu știți cum e om să dă încolo, încoace, să lovești de tânjană și apoi singur vine la cam.
0: Gata, gata, militină. Eu am numai un fecior gafton de azi înainte.
3: Hei, rămâneți cu bine, tată și mă, ta mamă. Să nu vă nuiți.
0: Băi, băi, Larioane, mai așteaptă, băi.
2: Gaftonaș, militină!
0: Larioane!

0: Iată că s-a stricat o seară ce părea să fie veselă.
1: Aspru și neînduplecat e bătrânul Hareton Ciolpan.
0: Dar la Rihon, oare a plecat pentru totdeauna din casa părintească?
1: Să nu ne facem însă sânge rău. Doar are grijă de el însă și președintele colhozului. Asta înseamnă ceva.
0: Ia-te și pe ei.
1: Să ascultăm și noi despre ce vorbesc.
2: Ce zici, Larioane? Ai mai întâlnit așa cabinet? A? Eu am ales mobila, eu am spus cum să o aranjeze și cred că n-a ieșit mai rău decât la alții. A? Ce zici?
3: Aia, păi grozav, băițică toată.
2: Da, ăsta e cabinet pentru mulți ani înainte. Știi, să-ți fii drag să deschizi ușa, să odihnești după alergările de peste zi. Da, uite, talanca pentru ședință, uite. A? Liniște, tovarăș, ca la Rai Spolco. Da, uite aici, e echipamentul unui șef, Sfintele Odejdii, da. Pielea de dracu. Da, pentru tine, Larioane, odată ce te-ai însurat fără nuntă, o să-ți fii în loc de cămașă de mire. Cămașa de mire care trebuia să ți-o închine soacră ta, ți-o închin eu. Poftim. Mie, Larioane, când m-au ales președinte acum 12 ani, n-avea cine să mă aranjeze cabinete, nu. Odoarele iese mi-au fost mamă și tată, vară și iarnă, zi și noapte. Da. E, acum sunt alte vremuri, după cum vezi. Și totuși cămașa de mire și ciobotinul care cumva să le uiți în dulap când pleci în câmp și vezi că vremea ia ploaie. Hai, ia-l încearcă-le. Încearcă-le, Larionaș.
3: Băiețe Caftoane, hai noi să ne înțelegem așa din capul locului.
2: Păi, ce facem de un ceas de vreme? Păi, cred că n-am pornit-o din coadă.
3: Ia uite, mă, ta la mine. Uite, zice, seamăn eu agronom, șef? Nu, nu, nu, mă, ta pune mâna pe inimă și zice, seamăn?
2: Da. Da. Sunt ca mărișoare. A trebuit să mănânci o leacă de mămăligă până de umplea. Dar până alta află, măi, frate, că eu în viața mea am văzut și din coadă de câine sâtă de mătasă. Nu o să prăpădea lumea, nu. Document să fie cu stabilă și număr de înregistrare.
3: Bine, dar în planurile mele nu intră să fiu agronom, șef îndată pe institut.
2: Dar intrat în planurile mele, asta cred că înseamnă ceva.
3: Bine, dar trebuie să te gândești la mine, băiță Găftoane.
2: Păi ce crezi tu că fac?
3: Nu, nu ne recomandă să fim agronom, șef îndată pe institut.
2: Bă, nu vă recomandă, fiindcă nu prea sunt locuri. Ca păi nu fiecare ar fi frate președinte ca să-i netezească drumul cu grederul.
3: Eu știu, poate că o fi și așa, dar mai este un pic. Vreau să mă pregătesc pentru aspirantură, dar pentru asta îmi trebuie ceva vreme.
2: Uite, aspirantură, bă. Să fii tu sănătos, vreme ți-ai croit.
3: A, așa zici, mă, ta până mă hama, dar pe urmă lasc, știu eu.
2: Hai, Larioane, e să nu mă îmbli tu cu teleleutăna, să nu băga dragi în mine, că-i rău.
3: Dar m-am special...

0: Zată în culturi tehnici. Beladone, coxagâs, tausagâs, conjute. De ce vrei mă atât de oameni?
1: Tausagâs, conjute. Dar cu măsălalță, cu mătrăguna, n-ai avut de-a face.
0: Treaba mea. Eu vreau să lucrez un an, doi agronom, de rând sau chiar brigadier.
1: Măi, frate, ori taci, o să ceva mai bun decât tăcerea. Repartizat aici în colhoz ești? La dispoziția mea ești? Ești!
0: N-am să lucrez, agronom, șef.
1: Ai să lucrez, că de nu te dau în judecată, scurt. Statul te-a învățat, te-a învățat. Repartizare aici în colhoz ai? Ai. Ești la dispoziția mea, ești. Te-am numit agronom, șef. Ăștia, nu vrei să lucrezi?
0: Ha? Nu.
1: Nu?
0: Nu.
1: Hai să lucrez. Ia, frate, frate, dar brânză-i cu bani?
2: Tovarășe președinte, întreabă o clientă la telefon. Ce facem cu semănătoarea aceea? O luăm, ori nu? Că au pus ochii pe ea cei de la Băzdâga.
1: Mata, moșfântică, întreabă-l pe agronomul șef. Are el nevoie de ea, ori nu? Ei... Eu am plecat, Larion Haritonovici. Să nu vă amestec. Ne scuzați.
0: A, poftiți.
1: Ah, uitați-mi. Moș Fântică, mata să-i lămurești să știi și el că aici în sat cântă cu coșul, nu găina. Și nici cu curici cei cu caș la gură. Unde cântă cu coș mulți faci ziua mai târziu.

0: Ce Larionaș, a intrat vulpea în sac? Lasă că treci și asta. Vremea pe toate le găsește și toate le topește. I-am spus lui Iochente să telefoneze mai târziu, că am o ședință.
1: Dar ce ședință?
0: Păi așa se răspunde, că nacealnicul n-are chef de vorbă.
1: Ce nacealnic, moșfonte, că mă iei smatașa aia?
0: Văd că ți-a legat beșnica de coadă.
1: Las, că o dezleg eu. Omul cu sila poți să iei, dar nu poți să-i dea, asta s-o știi, mata.
0: Olarul unde vrea, acolo pune mănușa, măi, Larionaș. Să știi tu asta, că de aia îl plătește statul.
1: Ai bine, dar ia să-mi spui mata, moșfontic. Uite, dacă te-ar pune pe mata, netam, nesam, să fii șef, ai primi?
0: Nu, aș primi.
1: Cum, ai primi așa, fără să te gândești la ce o să iasă?
0: Aș primi, dar de ce nu?
1: Bine, dar dacă nu te pricep, și da, colhozul de mal.
0: Ce să pricep? Cum să-mi par două paie la trei măgari? He, frate, să mă văd eu șef. Și apoi...
1: Uite, astfel de șef nu vreau eu să fiu.
0: Așa.
1: Și în general nu vreau să fiu șef. Dar ce naiba să lega băița Gafton de capul meu ca scaiul de câini? Nici nu mă las să mă prăpădesc, dar nici nu mă las să trăiesc așa cum îmi place.
0: Fiindcă ții frate și-ți vrea binele, se cheamă că ai proptele. Dar gardul cu proptele nu prăvale furtuna.
1: Bine, toți îmi vor binele, moș Fontic. De la institut m-au repartizat în colhozul meu natal, de fiindcă decanul îmi vrea binele. Tatăl meu îmi dăruiește casa, fiindcă îmi vrea binele. Ei, nu se împac apoi cu însurătoarea mea, fiindcă îmi vrea binele. Mă alung apoi din casă, din casa mea, moș Fontică, fiindcă îmi vrea binele. Fratele meu mă face hodorom, tronc agronom, șef în coșcogea, colcos, fiindcă îmi vrea binele. Și numai eu nu-mi vreau rău. Eu dau piciorul în bine, eu sunt măgar încăpățânat, vit încălțat, om sucit, bătut cu leu, cătelele, otanaș, tot ce vrei. Auleu, moș Fontică, dar te pomenești că au dreptate.
0: Dacă îți spun 10 că ești beat, du-te acasă și te culcă.
1: Vreau să cad, să mă poticnesc, să mă pălesc de pragul de sus, dar să-mi netezesc cu cuile și să merg înainte cu picioarele astea ale mele.
2: Să urmăm pilda lui Moș Fontică și să lăsăm pe Larion singur cu gândurile și amărăciunile lui. Poate până dimineață îi va

0: cred să mai adormă el în astă noapte. Doar în sate, nu încă. Auzi cum cântă muzica.
1: Dar pe la Reon nu l-au pus.
0: Singurul vinovat. Cu toate că... Dar să vedem.

0: De cât și ea e altă, mai bine se mare de săpuța mea. De cât și ea e altă, mai bine se mare de săpuța mea. La gazde, gospodari!
1: Moș Fântic, că dacă mai strizi încă o dată așa de tare, sticla noapte se legă ușa a doua. Și am să-ți astuși, hozeac, să n-ai piu de și afară.
0: Dor, bre! Te poftești iconul în cel mare, icoana în una cea mare, să poftești la prădancă, bre!
1: Fără nevastă nu mă duc. Obicei nu mă las.
0: No.
1: Nu.
0: No.
1: Nu!
0: Bun ciocan te-a ciocănit. Am bățul.
1: Nu, pârțanul.
0: Să-mi spune că n-am învățat eu ceva în viața mea. Am învățat să cunosc oameni. Ia? Ia, poftim să gust din cele ce-am primit azi pe trudozii, poftim.
1: Moș Fântică, ai șoc eu cum atau un păhărel, dar știi că eu dimineața rațiunul beau.
0: Da, ce beai mata dimineața?
1: Apsoare.
0: Apă?
1: Apă.
0: Apă-i pentru boi, bre. Dar achiul și vinus pentru noi. Și apoi, cât mai beau eu un păhărel cu un nacealnic așa de mare ca tine?
1: Moș Fântic, dacă fratele Gafton s-o poate că-s măgă. Dar mă ta parcă mai asemăna așa cu un bu. Ce? Se vede că stați prost cu viterit un colcoz, da?
0: Bun ciocan te-a ciocănit, da? Toate le prins din zbor.
1: Bine, bine, da. Totuși, de ce aveți mai mare nevoie? De boi sau de măgari? Dacă știu și eu ce-ți fac, să zbier sau să rag?
0: Avem nevoie de nacealnic, înțelegi?
1: Ei, multă sănătate la conu mirese, limon și la coană mireasa gâtă.
0: 1000 de ani ca ziua de azi. Da, să știi, mata, omenia omenii cere și cinstea cinste, înțelegi? Alo, colhozul doina Nistru Răscut. Cine? Agronomul, șef? Imediat. Na, te cheamă pe tine.
1: Hei, dar lasă-mă în pace, Moș Fântică.
0: Ei, vorbește, bre. Na, n-ați receptorul. Alo, agronomul, șef, ascultă. Șef, da, Barion Ciolpan. Noroc. Ce? Scurt, cine ești, de unde ești și poftești, da? Ce? Grăiește mai tare, bre, că de-aia te plătești în stat. Alo! Ce dracu, s-a îmbătat oricine. Alo! Ei, ce tot hârâi acolo, că acum se strântesc cu telefonul ăsta? Ce? Cine? Poți fi, mă, ta măgar, șiretele Mihai I, mi-a să-mi spun și nacealnic ești. Ministrul de finanță și eu-ți spun tică. Alo! Nu. Larion Ciolpan. Ce? Ce mai tot iei cu Paul Petrovici? Alo? Da, vorbești cu el.
1: Paul Petrovici? Dumneavoastră sunteți, bună ziua. Dar nu eram eu, nu.
0: Spune că eu am fost.
1: Stai, Moș Fântic. Dar nu eu eram, Moș Fântic.
0: Spune că Moș Fântic a fost. Eu am fost.
1: Moș Fântic puțin. Dar nu, un moșneac, cam într-o ureche, e beat că vine de la o nuntă. Ascult, Paul Petrovici? Da? Ce, s-a schimbat graficul? Se începe susținerea tezilor? Vă rog, Paul Petrovici, fixați teza mea printre primele. Fii chiar mâni, poi mâni. Până eu azi plec de aici. Am să vă explic. Dar plec peste o oră. Vă mulțumesc, Paul Petrovici, sănătate.
0: Păi da, într-o ureche. Așa-mi trebuie. Fiecare lemn cu vermele său.
1: Ia stai, frate Gaftoane. Moș Fântică, am să te rog ceva. Moș Fontică, dar cine ți-a luat piuitul? Dar ce n-auzi când vorbești șeful? Tovarășe Fontică!
0: Eu ți-am pus cruce, măi băiețaș, gata.
1: Ai, ce eram eu să-i spun, Moș Fontică? Dar știi, mă, ta cine era?
0: Da, scrie pe gheață până dimineață. Ori vrea să mă dai jos de pe picioare cu vorbe dulci, da?
1: Era decanul, Moș Fontică, decanul!
0: Ce spui? Chiar el era pe?
1: Chiar el? Păi pentru mine el e mai mare decât toți ministrii, Moș Fontică.
0: Să mă știe el pe mine de țâcnita. Fontică, batamanul într-o ureche, da? No, no, no, no, no.
1: Hai, Moș Fontică, arde-mi un zdupac, nu mai-ți facem pace.
0: Acum și-ți trag eu, da? Așa, acum spune ce ai vrut să spui, spune.
1: Iată ce, Moș Fontică, eu plec, dar nimănui nici un cuvânt. Dacă mă întreabă până la 12, să spui că sunt brigadă, la tractoare. Între 12 și 4, în câmp, pe sectorul de Popșoi.
0: Popșoi.
1: Dar între 4 și 7 la fermă, auzi, Moș Fontică, să nu uiți.
0: A, fermă, Popșoi, dar tractoare, da. Cum să uiți? Cu fratul președintele, tot cam așa mi-a poruncit. Întrucât a ținea nota. Vezi cum să mânați unul cu altul, e?
1: Moș Fontică, fratele meu, te poți face a uita. A, uite ce te-am rugat eu, dar să nu știe nici pământul, Moș Fontică.
0: Nu, afară de baba mea nu știe.
1: A, Moș
0: tot pederom, pederom, pederom, și de la mândra nici de cum. Of, of.

0: sfârșit am bătut și eu topa la nunta mea.
1: Ia.
0: Se simte lipsa topii. Și un copil pricepe că nu-i rentabil fără tobă. Aici ar fi trebuit așa. Dar oare la ce m-o fi chemat nonașul Gaftor? Și că să vorbim de la bărbat la bărbat. Dar să știți că cu el nu e rentabil să vorbești ca de la bărbat la bărbat.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Noi!
1: Noi, bădiți!
0: Păcat! Vroiam să fii și el te face. Să știi că iute la Riona!
1: Iute, bădiți! Iute.
0: Mai trage și tu cu ochiul de aici, o leagă, o leagă și mai învață. Știi cum se scrie la carte, nimic nu se prăpădește, dar numai asta, să...
1: Se preface!
0: Să preface! Academician! Ia spune-mi, ți-a plăcut masa cea mare?
1: Masa? Strașnică masa la noastră!
0: Și Pradanca?
1: Trafic, Pradanca!
0: Ce spuneam eu?
1: Ce-mi spuneai, îmi spuneai drept na nașului.
0: Nu mă las până nu fac om din tine, om!
1: Lasă, na nașul, dar am ucis eu, parcă am și familie. Și matam ești nănaș?
0: Oh, păi da, tocmai de aceea, da. Să nu pierdem vremea degeaba, să nu iască alergăm după iepuri cu carul. Da, iată ce, mâine să-ți iei acolo ce-ți trebuie, veniți să-i faci hârtile, să-i da bani și drum bun, pleci la Olonesc pe o luni de zile. Ai înțeles?
1: Da. Nănașule, nănașule, dar ce ți-am greșit eu, nănașule?
0: Măi, ne poate, pune-ți frâul la gură și lăcată la inimă. Băi, dacă aș fi eu ministru, aș da ordin să mai amâi cursurile astea. Vezi că nu-s ministru, nănaș?
1: Nănaș.
0: Hai, na, citește tot, atent.
1: Se anunță primirea la... cursurile pentru combaterea păduchelui.
0: Mai departe.
1: Păduchelui verde de varză.
0: Asta.
1: Cursurile se încep la 15.
0: Ei,
1: nu știu, dar cum vine asta? Pui mâine.
0: Pui mâine, pui mâine. Citește, citește și mai jos.
1: Înțepădura păduchelui provoacă ofilirea frunzilor și lăstarilor. Aha. Se combat prin mijloace chimice, agrotehnice, biologice și... Nănașule! Ia stai, nănașule, dar la noi în colhoz nu o să dăm curieți. Și gata cursurile.
0: Nu, nu, nu, nu, știința rămâne știință, să dăm noi curieți sau nu să dăm. Păi, la institut nu te-au primit, s-au pus trei.
1: Stajul, nănașule.
0: Stajul. Păi, dar noi pe alte căi, pe alte căi eu mă ajunge. Și apoi știi tu, oțetul de dar e mai dulce decât mierea cea cumpărată. Te trimite statul, du-te și studiază și când te întâlnit urmă cu vreo diplomă și te bacești despre păduchile verde, tău hop că știi.
1: Hop că știu.
0: Hop, știi?
1: El așa e, nănașule, dar da, nu știu dacă m-a lăsat aglitie, da?
0: Ce stilese?
1: Știi și mă atac tineri după nuntă, o lună de zile, nu-i rentabil, nănașule.
0: Ce nu-i rentabil? Ce, din buzunarul tău te duc?
1: Păi cam multișor, nănașule.
0: Măi, când să-i trage un cam multișor la ceafă, ai să vezi păduci verde ce la Olonesc.
1: Asta nu eu, da, aglitina așa îmi spune de luna asta.
0: Ce tot îmi dai cu aglitina, cu dânsa vorbesc?
1: Da, da, nănașul, adică cu mine, nănașul.
0: Măi, nepoate, mi se pare că nevasta are să te bage sub pat și are să te pună să strigi cucurigul.
1: Nănașul, nu zic, nu, da, chiar așa, ieri, nu, așa, să mă duc de lângă nevăstui.
0: Nu știu ce, te chem să-ți lași. Las tinerica acasă.
1: Ei, nu de asta, dar...
0: Dar las că răspund eu aici, aglitina.
1: Nu, nănașule.
0: Ce?
1: Mai bine să răspund eu de aglitina. Că-s om și eu, nănașule. Dar mă tași așa multă bataie de cap, ai cu colhozul.
0: Om, om și vin tu, dar ce fel de om? Nu, nu, nu, mâine să vii să-ți iei hârtile și banii de drum. Pleci la cursurile astea contra păduciul ăsta vier.
1: Hai. Bine, contra, vă duc eu.
0: La Olonești ai să-l întâlnești pe președintele Preda, cu care m-am împrietenit anul trecut la congres. Să-i dai complimente de la mine.
1: Îi transmit. Hă?
0: Uh-huh.
1: Ce? Nimic.
0: Ai priceput totul, băi.
1: De ce să nu pricep dacă mă iei așa cu...
0: Cu ce?
1: Cu binișoară.
0: Asta-i. Ei, eu plec, fam la Preda, că tu să vezi pregătesc de plecare. Mm.
1: Iată, poftim. Un te-ntorci numai peste șef, dai. N-are chipul nu să rămâi o clipă cu gândurile sale. Agronom, șef, contabil, șef, zootehnician, șef, șef de depozit, șeful garajului, bucătar, șef, șeful fermii, șeful bufetului, șeful clubului. Aole, adevărat că dai cușma într-un câine și nimerești într-un șef. Și peste toți șefii ăștia, nânășelul meu șef.

0: Ana spune că Silimon e foarte fericit.
1: Cred și eu. Să pleci la cursuri chiar a doua zi după nuntă.
0: De-ar ști Gafton ce o să iasă din toate astea, ar mai cumpăni puțin. De așa, i-a mai adăugat doar griji mătușii Haritina.

0: Zic, ce să stai degeaba lână aceea în pod să putrezească? Eu și-o cobor în timp. De cu sara care-i tot zăbovis la cumătru Teofa. Hai eu, haide, hai acolo în timp, eu m-am pus cu scarmana. Da, văd că glitina mea spăpărește ca pe jaratic. Ieși,
1: ieși, ieși, ieși, chiar așa.
0: Stai să vezi tu, deschide ușa odată.
2: Ce ne-a făcat, mă, că toată casa putea oaie?
1: Auzi, mi-a prăsat-o.
0: Da, deschide a doua oară.
2: Da-te, mă, că știi cum, că nu-ți strica ochii.
3: Ai văzut cum te jălea.
0: Deschide a treia oară.
2: Chiar aici ți-ai găsit și mata, mă, că las pe mânic să-i ajuta și eu.
0: Zic, ia că mântuia glitină. Dar s-au întâmplat la urmă niște floace bătute de curnuț, că mai nu mi-am bortilit degetele. Și numai ce aud, scârț.
1: Chiar ai auzit curitele, mata?
0: Dacă-ți spun, eu de văzut nu prea văd. Ei, dar de auzit, aud și iarba cum crește.
3: Auzi, auzi, ceea ce nu trebuie.
1: Și numai ce aud, scârț.
0: Hop, stop. Ca și cum a sărit cineva fereastră și vorbe așa cu jumătate de gură.
1: Nu mai spune.
0: Da, așa-i, așa-i. Da, sară. I-am auzit cum se pupau.
1: Dar poate s-o fi năsărit, mă. Știi că nu poți dormi.
0: Ce năsărit? Nu știu eu cum se pupă oamenii.
3: N-ai uitat, mamă.
0: Dar cum să uit dacă mi-aduc aminte altă? Aglitina, aglitina.
4: Că bine. Bună seara.
2: Bună seara.
4: Așa-s cu noi. Da. Mă duc să mă culc. De ce mă
3: vreau? Ai văzut? Ai văzut cum zbordă? Ca ieri mure tată și dacă mare handra lui.
0: Ei, de când e lumea așa-i? Cu muzicanți și cu masă l-a duși pe dracu în casă.
3: Ei, și cum să n-o sporte? Dacă știi ce hultane vine peste un ceas.
0: Cine crezi tu?
3: Ei, Larion, cine altul?
0: Ei, adică și tu dai vina pe dânsul.
3: Da, că nu degeaba ai curgăi mușit la pravline. Și mai ales de când ai dus Selimon la cursul.
0: Oh, Doamne Dumnezeule! Parcă întrece cineva șlăr pe ei. Și cine l-a pus pe al tău să-l trimate pe Selimon, chiar amu? Nu puteau să mai aștepte pe duchii ce am.
3: Și dacă era Selimon, mare scofală făceau. Că cine s-a măsurat cu ei?
0: Dar poate nu eu, militină.
3: Mamă, până nu faci foc, fum, nu ies, știi asta.
0: Oh, Doamne, numai Hariton din ar afla. Că-i prăpătă că află. Mamă,
1: ce?
0: Știi ce?
1: Ce?
0: Ia hai să dăm peste ei.
3: Și hai să-l vezi și la față.
0: Hai, nu mai Hariton.
3: Hai,
0: am să-ți spun planul. Cum să faci? Haide, mă coace. Mai Castoane, vine coace. Vine coace.
5: Ia uite, curcioasele nu spuse.
0: Vezi, gata aici. Vezi cum s-a tărâit pe perete.
5: Văd.
0: Dar mai este ceva.
5: Ce?
0: Vezi urmele astea?
5: Bun, dar palincosul ce le-a lăsat?
0: Îmi zic nu, ia calcă pe urma asta.
5: Eu?
0: Tupă. Ce ziceam?
5: Cum dracu vrei? Urmele mele și pace, ce botul numărul 45.
0: Așa pe ce urmare în tot satul avem numai noi ciolpenii. Mai sunt alte târtăcuțe, dar aceiași sunt amândoi bătrâni. Așa că s-o coate și chipzuiești, ce și cum și cine?
5: Ce ești de chipzuit? Urmele astea nu sunt nici ale mele, nici ale matale. Selimon e dus la cură.
0: Da, e dus.
5: Ia stai. Uite, urmele scuzind. De la ce bote de cauciuc?
0: Da.
5: De la ce botele pe care le-am dăruit lui Larion.
0: Să-și sucesc gâtul. Ce facem, Gaftoane? Cum să nu intrăm în gura lumii?
5: Eu știu una și bună, dacă trăiești cu un șchiop, te deprinzi tu să-l șchiopătesc.
6: O viață întreagă am trăit cu cinste și omenii și am ajuns la bătrâneță să mă arate lumea cu degetul. Dar decât așa
5: tu... Dar duc să unde s-a pierdut dracul potcoavele. Scump, sănătate și-o vreau de culoare.
0: Ia ce? Până nu-l vom prinde, n-avem ce-i face. Hai la pândă. Aici e cior să nu-mi simtă nimeni. Aici sub copaci. Vine coace.
5: Da, poate să chem pe cineva de la cel soviet.
0: Nu! Las că eu sunt cel sovietul. A pomeni el țâța care a subt-o. Numai, ia-ți seama,
5: Măta cumva să nu afle, că măta nu știe nimic.
7: Nici nu trebuie să știi. Ce să o mai tulburăm și pe dânsa?
5: Ce, ce, uite, uite, uite, uite, șalga la reonașul. Ce, păi, ce, uite, uite, ce s-a mișcat cineva? Hai, hai, hai, hai, hai, partea asta. Lasă-mi scață, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi,
2: lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi,
4: lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi,
2: lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi,
5: lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, lasă-mi, aici te-am trimis eu, bă.
4: Îți spun, îți spun, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, eu am venit la nevastă mea, la Aglitina. Aglitina, Aglitina!
8: Dar ce cu voi? Ce-ați înnebunit? N-are voi oameni să vii la femeie, auzi?
5: Mă, tu să nu-l faci pe Ghiță Păpășoi cu mine. Aici te-am trimis eu, aici.
4: Mă, da, nu m-ai trimis aici, dar m-ai trimis la cursuri, la Olănești, împotriva păduchilor verzi.
5: Mă, păduchi, nu păduchi, de ce nu te-ai dus?
6: Ce să caute gaftoane la cursurile cele de
5: păduchi? Treaba mea, am eu planurile mele.
8: Dar noi n-avem planuri, n-avem noi planuri. Unde s-a văzut să disparte cineva bărbatul să-mi ia 20 după nuntă?
5: Da, dar leagă-ți cățeaua
8: ta de fapt. Pentru niște făduți care mănâncă cureci.
5: Ce nu știu?
8: Ce te-ai dus, măta, că nu ți-aș strica și mătale să-mi vieți câte ceva, da, da.
5: Leagă-ți cățeaua.
6: Lasă-o, lasă-o, bre, gaftoane, lasă-o.
5: Măta, tată, vieză-ți de treburile mătale, dar eu de-ale mele. Băi, mai mult să nu te mai văd eu cu fâție, tu ești dat, capil maestru, ești dat afară, gata.
4: Da. Da, asta s-a vedea, cum a zice, toată conducerea.
8: Da.
4: Mă, ta să știi că nu rentabil să hotărăști singur.
8: Bă, rentabil.
5: Tu o să mă înveți pe mine, mucosule.
4: Mucos. Tu să mă făcut mucos.
8: Simone, vină încoace. Nu-ți pune minte cu dânsul. Las că ne ducem noi la raion și îl așezăm noi.
5: Ce?
8: Dar și război să ne despartă, doamnă, după rândă. Nu, să ne judeci cei mai mari năceale și acasă.
5: Tu să mă așez pe mine.
8: Nu
5: noi. Ce a, vrei să te zbori de la poștă? Nici urmă de-a ta n-a răvnea. Gata, ieși de-a ta.
8: Mare postne. Pe mine o dar încălcâi vorbit la tale, ia așa.
2: Căptule, da. Hai acasă, hai acasă, că ești mai spărbit, hai acasă.
5: Iată, iată, pune pe picioare, fără nuntă, dar ei la urmă îți arată coada. Să fie învățătură.
2: Nu-i vorba aceea, măi.
5: Da, da,
6: du-te acasă, măi, băiete, du-te acasă, las la lumina zilei să văd mai bine lucrurile. Hai.
4: Capelmaștru, mâncă-i capelmaștru.
6: Ei, haide, haide, nevastă, în casă, că am înghețat.
5: Hai, hai, hai.
9: Ei, ce-ai rămas cu gura căscată? Hai, vin în casă.
5: Ia, că
9: stai! Dă-mi spate și pe ușă, cât s-au terminat cursurile.

0: Nu o să avem noapte pentru eroii noștri. Interesant, ce le va aduce dimineața?
1: Dimineața? Ei vor face cunoștință cu o tânără și frumoasă doctoriță pe care o cheamă Cristina.
0: Unii o cunosc de acum. Larion, de exemplu.
1: Larion, tu!
2: În carne și oase. Dar cum vă zic, așa arată un medic chirurg cu diplomă.
1: Vai, Larion, dacă știi câte griji. Îți închipi, nu-ți puteam da de urmă. Mai n-am crezut că te-ai ascuns de mine.
2: Păi și eu când am văzut la Chișinău camera noastră goală, crezi că ți-am gândit?
1: Cum, de la Chișinău vii?
2: Da, am fost la Chișinău să-mi apăr lucrarea de diplomă.
1: Cred că a trecut totul bine.
2: A trecut cum nici nu mă așteptam, nota 5. Dar ce mă ții la ușă, nevestico?
1: Să vezi, e o adevărată comedie cum am nemerit eu aici.
2: Da cum?
1: M-a dus taică-tău cu căruță azi noapte la gară. E, credeam că e vreun om oarecare din sat. Și când colo...
2: Cum, vă să zic că ați făcut de acum cunoștință?
1: Ce vorbești tu? Ei habar n-au cine sunt eu.
2: Și Dorina unde?
1: Am lăsat-o la mama.
2: Ei, dacă s-a întâmplat așa, păi, n-avem ce face. Le vom spune ce și cum și ne-o muta undeva. Păi, fratele Gafton?
1: Ah, bine că mi-a adus aminte, Larioane. Trebuie să susească în clip în clip să-i fac injecție.
2: Cui?
1: Tovarășul de președinte, Gafton Ciolpan.
2: Bă, da ce? A prins vulpea la rană.
1: Mi se pare că i-au tras o săpuneală prin telefon.
3: Se poate? A, tu ești. Pierdut a fost, s-a găsit mort, a fost înviat. Pe unde hoinărești? Tovarăș agronom, șef.
2: Felicită-mă, băiță Gafton.
3: Cum?
2: Mi-au pus doi băiță Gaftoane.
3: Ce?
2: Nu mai primesc anul ăsta diplomă, băiță Gaftoane.
3: Bine, Larionaș. M-ai făcut de râs. Dar de mâna mea tot nu scap tu. Ai să lucrezi aici și apoi... Trece la anul, primești tu diploma și ai să lucrezi aici în colhoz.
2: Asta o să o mai vedem noi, băiții Gafane, la revedere.
4: Aracan de mine și de mine. Dar păi de ce nu spui, matac, te-ai întors acasă? Să fi fiind foame, eu am ușă.
1: Nu vă deranjați tu și haretime. Eu am mâncat la ospătărie. V-am făcut și așa o mulțime de neplăceri. Mâine mă mut la gazdă.
4: Să te muți. Dar ce, casa mea e spurcată, orice? Nu-i tot casă de gospodar?
1: Noi doar am vorbit aseară și nu știu ce o să spună Moș Hariton când va afla.
4: Ce să afle? Ce să zic? L-a dus mintea să mă alungi copiii de la casă. De altceva știu că nu-i în stare. Când a auzit că țărâi grei de pereți, s-a suit în căruță și s-a dus. Dar eu, așa zavedenie de om, nici ziua cu lumnarea nu găsești pentru un pur ce șar de ogheal. Iată cum îi neamul ăsta lor.
3: S-a venit a zbordă nevastă, nu?
4: Da. Cum crezi tu, cum e nebrea față de om străin?
3: Lasă nevastă, că vorbim noi în patru ochi. Facem de asta conferințe. Artina.
4: Ce?
3: Ia ven cu așa.
4: Iată, ce este?
3: Am primit telegramul pentru Larion. Mâine ne vine Nora de la Chișinău. Ce facem?
4: Ei, ce? Ce ai să faci? Hai să înham globa aceea de cal la Daradaică, hai să te duci la gară și hai să o duci la noi. Iar ce ai să faci?
3: Așa zici și tu.
4: Așa, destul arăși satul de noi.
3: Dar cu doftoria asta, ce ne facem? Unde s-o dăm?
4: Ei, om rugau să mute. Știu că n-am lăsat-o pe Nora noastră să rămână în drum.
3: Să mute?
4: Da.
3: Să mute.
4: Da, da.
3: Da. Bun și aprobat de Ministerul de Finanță.

0: Hai,
1: ce s-a fi întâmplat cu mătușa Haritina? Are o înfățișare atât de buimăcită?
2: Noră e departe de a fi tânără și pe lângă toate mai e și șcheapă. Da, o nenorocire niciodată nu vine singură.
1: Poftim, poftim, bine ai venit la noi. Poftim, poftim.
3: Bine m-am găsit. Pune moșule pe pat că cam greluț.
1: Ia dă-o la măca să o vadă măca. Ce îngeraș frumos. Să nu fie de ori.
3: A obosit săracă.
1: Ia să culce măca pe cuptoraș. Să mai hodinească mititica. Uite-i coada ei.
0: E ca asta-i bojde ca noastră. Da, matale, dezbracte, fica acasă.
3: Ce să vă spun, moșule, nici nu m-am așteptat la asemenea primire.
0: Auzi că, moșule, îi spuneți, matale, că nu mâncăm noi oameni. Nu zic, se întâmplă câte o neînțelegere, dar noi nu punem chiar totul la inimă. Și pe matate aș sfătuie să nu ții ură lungă.
3: Sfatul e bun, moșule, și prinde bine întotdeauna.
1: Doarme, doarme ca o zână, doarme.
4: Doarme, nu iertați, mai ca la țară. Să fim cunoscute, Militina mă cheamă. Ei, dar știți cum e lumea în sată, mai spun și gaftonii.
3: Îmi pare bine, îmi pare bine.
1: Poftiți, poftiți la
0: masă. Da, poftiți.
3: Mulțumesc, mulțumesc. Ce să vă spun, prima dată în viață văd așa oameni cum se cade. Și am mai văzut o leacă de lume în 42 de ani.
4: Apoi, uneori, tocmai la bătrâniță. Iertați, noi ca la țară, ce-n inimă și pe limbă.
3: Așa îmi place și mie. Dreptatea mai întâi de toate.
1: Da, dreptatea iese deasupra tot de una, da.
3: Noroc!
1: Și în stești cu gâne.
3: Lasă că le arăt eu dreptate. Zicea bărbatul meu că vrea să lucreze în colhozul lui Natal. I-am dat drumul, cu gândul să mă duc și eu cu vremea. Și ce credeți dumneavoastră? S-au pus neamul lui să ne strice casa.
0: Nu fi el chiar așa.
3: Dacă așteptam eu să fie chiar așa, noroc! Și cei mai cudraceți părinții lui, adică socrii mei, firar ei afurisiți să fie. Taică sau un mațe tărcate care n-are pereche. Maică sau o zgripțoraică plină de venin până la măduva oasă. Și mai este cum nata sa. O viperă de care steme tot satul.
1: Iacată, mă.
3: Dreptatea asta. Când am auzit așa ceva zic. Ia stați voi lichelilor că vă arăt eu vouă. Am luat copila și la drum.
1: Doamne Dumnezeule, Doamne, Maica Domnului!
3: Și bărbatul cârpă, în loc să-i strângă la perete și să le astupe gurile cele păcătoase, a început să bată lăturile și-o fi găsit pe cineva acolo. Bătrânea asta o fi așteptând.
1: Doamne, Sfinte Stratoane, da, eu cred că ar fi mai bine dragă să se iei bărbatul și... Să vă mutați.
3: Să fug de ei? Hai, ba, chiar acolo am de gând să rămân sucropie de ciudă.
5: Doctoreasa nu s-a întors încă, mamă.
1: Care doctoreasă? Da, n-a fost nicio doctoreasă, nu? Hai, zi ceva, spune.
5: Scuzați, vă rog, bună ziua.
3: Bună ziua, bună ziua.
1: Strângeți-vă mâinile, hai.
3: Hai, mă rog, mă rog.
1: Ia ieșiți afară. Da. Care tine? Hai, mă, tine, afară. Mă duc.
0: Da, eu ăsta, la Reuanaș, eu mă duc și eu să aduc niște vinișoare.
3: Strane moșneci, cum am coborât în gară, bătrânul mi-a luat copilă, bagajul m-a aranjat în căruță, parcă anume pe mine mă așteptau și ea că m-au adus aici.
5: Scuze, dar dumneata, cine ești?
3: Lucrez la direcție teritorială. Da, am usat în concediu și mă duc în satul vecin unde lucrează bărbatul meu. Da, dumneata.
5: Eu? cum să vă spun, înțelegeți? Eu singur nu știu cine sunt eu. Da, anul ăsta termin Institutul Agricol și am fost repartizat cu lucrul aici în colcos, înțelegeți?
3: Fericit mă ești! Și eu am terminat 8 ani de zile institutul. Da, am lucrat tot timpul în cancelare, minister, secție regională, direcție teritorială. Uf, Doamne, parcă am călcat cu stângul.
5: Și nu cumva vrei să treci cu lucrul în colcos?
3: Ce mai vorbă, sigur că da.
5: Ia stai. Ce am rămas noi în picioare, luați loc, vă rog.
3: Mulțumesc.
5: Știți, aici în colhoz este un loc vacant, postul agronomului șef.
3: Parcă vroia președintele să-l aranjeze pe fratele său, așa am auzit.
5: Aiurea, n-a ieșit nimic din asta.
3: Da?
5: Da, dacă vă spun.
4: Văd că ați început să vă înțelegeți, nu-i așa?
3: Or, fiindcă cum? Vreau să zic că nu e adevărat ce am auzit?
5: Nu e adevărat.
3: Nu, știți că varianta asta mă aranjează pe mine.
5: Da, și pe mine?
4: Și pe noi?
5: Și pe noi ne aranjează. Da, poftim, intrați.
4: Nu se poate.
5: Da, se poate, poftim.
6: Bună ziua.
7: Bună ziua, poftim.
6: Nu iertați, noi am venit cu treabă.
7: Treabă, hai treceți și puneți mâna pe scaune cât mai sunt.
8: Ne iertați, Hariton Mironovici, dar noi avem servici.
7: Mâine poate, când intri la mine în casă, să-ți lași țâfna în tindă și scoate șaua de pe măgar, brăc, ești în casă de gospodar. Așa te-am învățat noi toți la niște ceremonii.
6: Om și de oleacă, dar avem și noi rugăminte. Să fiți atât de buni, de azi înainte, să-l numiți pe bărbatul meu Filimon, așa cum e scris în metrică.
7: Filimon.
6: Filimon, hai. Doamne, măi Filimone, să nu răspunzi când te-a numit cineva Filimon. Ai înțeles? Ce-o fi, nu-i rentabil.
4: Bine. Putem să-i zicem Samson, dacă vreți, bă, ca mare lucru.
7: Hai, treci
4: la masă.
3: Noroc!
9: Iar inspecție pe capul meu, cine naiba adus-o?
10: Pe cine văd eu, Elizaveta Petrovna!
3: Gaftun Haritonăi! Bună ziua!
9: Ce, iar cu purcei care au pierit manțăți?
3: N-ai ghicit! De data asta sunt în concediu și mă duc în satul vicin la bărbatul meu.
11: Oare cine a fost închis în camera de alături?
2: Desigur că Cristina. Tușa Haritina se temea că prezența ei va încurca.
11: Știți ceva, oameni buni? Nu voi fi plăcând ca noră. Nu mă primiți în casă. Dați-mi voi să plec cel puțin. Tu, dacă vrei, poți să rămâi. Iar eu plec.
4: Cristinică, da...
9: Aș zic că unul mă bagă în boi, iar altul mă lecuiește.
5: Dar ce e asta, tată? Ce e asta, mamă?
4: Larionaș, noi am vrut să facem să fie mai bine.
5: Bine, iar mi-ați vrut binele. Nu mai vreau să-mi faceți bine când ies pe ordinele.
4: Larionaș, ia
3: așteptați, oleacă, liniștiți-vă. Drept cine m-ai luat, m-a tat pe mine, moșule.
4: Ei, bre, iar ai nimerit cu ăștia în gard.
9: Iarăși, nevasta, mă văd și eu că nu-s bun de nimic.
4: Da, eu de când îți spuneam.
9: Dar, băi, telegrama de aseară...
5: Ce telegrama? Ia de să văd și eu.
9: Ia tu, poftim.
5: Păi, telegrama e pentru Larion. Țosesc mâine sărutarea ta, soție, expediată la alt ieri din Chișinău.
3: E telegrama mea.
9: Poftiți la masă,
11: Larionaș, poftim. Am uitat să vă spun, tovarășe președinte, la boala dumitale cu paharelul să n-o prindeți.
9: Nu ne-a fost așa îndoială. Mai bine o zișoim decât o ancioară.
12: Nu știu ce te-au învățat prima tale prin școli, dar noi avem un leac de toate bolile, de gușteri, de vătămături, de gâls, de dez, de somat. E cât ală, paharelă.
11: N-am spus că nu se poate chiar de fel, Maș Hariton.
7: Da, limba în gură nu ți se întoarce să-mi zici tată. Ai?
11: Tată.
7: E că așa. Vezi că n-a fost moarte de om, nor dragă. Ei, 1000 de ani ca ziua de azi.
13: Hai, Larionaș.

0: ascultați spectacolul radiofonic Nu mai vreau să-mi faceți bine, de Gheorghe Malarciuc. Au evoluat actorii Teatrului Național Mihai Eminescu, Trifon Gruzin, Alexandru Morarencu, Mefodie Apostol, Arcadie Plăcintă, Gheorghe Haso, Viorica Chircă. Înregistrare din anul 1967.
1: Radio Moldova, în ritmul zilei.

tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Creații la BIS. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din concertul numărul 5 pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea tânărului violonist Dan Iulian Druțac și a Orchestrei Naționale de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru.

Concertul pentru vioară și orchestră numărul 5, compus în 1775, pe când Mozart avea doar 19 ani, a avut premiera în același an la Salzburg, în perioada sărbătorilor de iarnă. Este atât cel mai realizat, cât și cel mai cunoscut dintre concertele scrise de Mozart pentru acest instrument. Partitura originală este păstrată la Biblioteca Congresului din Washington, Statele Unite.

Lucrarea are o structură muzicală tipică, rapid, lent, rapid. Allegro aperto, indicația pentru prima mișcare, este destul de rară în muzica instrumentală a lui Mozart și apare mult mai frecvent în operele sale. Aceasta implică interpretarea într-un mod mai larg decât ar putea fi indicat pur și simplu de allegro. După care urmează partea a doua, adagio. A fost compusă ca o piesă lentă în mi major pentru vioară și orchestră, fiind apoi inclusă în acest concert.

Dan Iulian Druțac s-a născut la Chișinău într-o familie de muzicieni. Primii pași în muzică i-a făcut la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, cu profesoarele Iulia Luță și Galina Buinovski. La vârsta de 15 ani, avea deja în palmares 20 de premii obținute la diverse concursuri naționale și internaționale. Ultimii 2 ani de liceu i-a făcut la Londra, la prestigiosul Whitgift School, o școală de top din Marea Britanie, oportunitate obținută după câștigarea premiului mare și a premiului întâi, la prima ediție a concursului internațional de muzică de la Whitgift. După studiile liceale, este admis la Guildhall School of Music and Drama, unde în 2018 obține medalia de aur a universității ca cel mai bun student al anului. Una din realizările violonistului a fost concertul de la Royal Festival Hall, unde a cântat concertul pentru vioară și orchestră de Glazunov pe un instrument Stradivarius.

2019, Dan Iulian Druțac este membru al Quartetului Fitzroy, cu care desfășoară o bogată activitate concertistică în Marea Britanie. A cântat cu orchestrele de tineret din Republica Moldova, România, Marea Britanie, Guildhall Symphony Orchestra, Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj și altele. Este membru fondator al comunității Moldo Crescendo.

Ceea ce deosebește clar muzica lui Mozart este proporționalitatea și corectitudinea, plus un fond inepuizabil de melodii combinate cu un simț al armoniei deosebit de îndrăzneț. Partea a treia, Rondo, a concertului numărul 5 pentru vioară, se bazează pe un menuet, tema care se repetă de mai multe ori. Secțiunea mediană, caracterizată de utilizarea unor elemente grotești, cum ar fi crescendo cromatic la unison sau repetarea unor elemente muzicale foarte scurte, con legno, la violoncel și contrabas, a dat creației supranumele Concertul Turcesc.

Au stat selecțiuni din concertul în cadrul căruia, alături de Orchestra Națională de Cameră, cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru, violonistul Dan Iulian Druțac a interpretat concertul numărul 5 pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart.

Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. A fost lansat Consiliul Consultativ al Persoanelor în Vârstă, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Într-o ședință din 5 iunie, membrii Consiliului au examinat și aprobat planul de activitate pentru anul 2026 și au analizat principalele provocări cu care se confruntă persoanele în vârstă, precum și oportunitățile de îmbunătățire a calității vieții și de participare activă a acestora în societate. Participanții au făcut schimb de opinii și au formulat propuneri privind acțiunile care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice. Potrivit ministrei Natalia Plugaru, în contextul îmbătrânirii demografice, este esențial să dezvoltăm servicii și programe care răspund nevoilor reale ale persoanelor vârstnice.
2: Am creat o direcție în minister care este dedicată drepturilor și serviciilor persoanelor în vârstă. Ne dorim ca această platformă să fie această posibilitate de discuție unde să ne auzim unii de alții, pentru că atunci când vorbim de bunăstarea persoanelor vârstnice, nu este vorba doar de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vorba de multe, multe alte domenii.
1: Subiectele care vor fi pe agenda următoarei ședințe a Consiliului sunt aplicarea Planului Internațional de Acțiune de la Madrid în domeniul îmbătrânirii, situația veniturilor și pensiilor persoanelor vârstnice, accesul la servicii de sănătate și îngrijire, incluziunea socială și măsurile de combatere a izolării sociale. Ministerul Culturii al Republicii Moldova extinde accesul tinerilor la programul național voucher cultural printr-un nou mecanism digital care va permite utilizarea voucherelor pe card, nu doar prin contul virtual MPay din aplicația Evo. Noua soluție a fost prezentată în cadrul Moldova Digital Summit 2026, autoritățile susținând că măsura va facilita accesul tinerilor la produse și activități culturale și va contribui la incluziunea lor financiară. Detaliile privind activarea și modul de utilizare a noului mecanism urmează să fie comunicate public după finalizarea etapei de testare. Secretara de stat a Ministerului Culturii, Marcela Nistor, a subliniat că simplificarea accesului la program a fost unul dintre obiectivele urmărite de autorități. Programul Național Voucher Cultural este o inițiativă guvernamentală destinată tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani, fiecare beneficiar având acces la un sprijin financiar în valoare de 1000 de lei pentru participarea la activități culturale sau achiziționare de produse culturale. Voucherul poate fi utilizat pentru procurare de cărți, bilete la spectacole, concerte, expoziții și muzee, precum și pentru alte evenimente culturale eligibile desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova. Uniunea Europeană lucrează la o serie de planuri care vizează reducerea taxelor pentru energia regenerabilă și flexibilizarea sistemelor de electricitate, în condițiile în care costurile ridicate ale electricității continuă să afecteze economia regiunii, transmite Bloomberg. Potrivit sursei, Comisia Europeană intenționează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente și modificări fiscale menite să promoveze energia curată. Planul Bruxellesului reflectă efortul blocului comunitar de a trece de la petrol și gaze la energia regenerabilă produsă local. Deși Europa a stimulat utilizarea unor surse precum energia eoliană și fotovoltaică, regiunea este în continuare dependentă de combustibili fosili importați pentru 57% din consumul de energie. Peste 860 de milioane de persoane se îmbolnăvesc și 1,5 milioane mor în fiecare an la nivel mondial din cauza alimentelor nesigure, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății. Într-un nou raport publicat înaintea Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare, OMS estimează că milioane de oameni din întreaga lume suferă consecințe grave asupra sănătății ca urmare a consumului de alimente contaminate sau manipulate necorespunzător, anunță Euronews. Potrivit sursei, alimentele nesigure au reprezentat întotdeauna o preocupare majoră pentru sănătatea publică, dar până acum nu avea o imagine de ansamblu asupra costurilor umane și economice uluitoare pe care le implică. OMS avertizează de asemenea că se preconizează ca schimbările climatice să aibă un impact major asupra siguranței alimentare. La final, datele meteo. Pe 8 iunie se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Documentar Radio.
1: Cronici, mărturii, constatări.
2: Destine bucovinene. Deportări în gulag.
1: Vasile Chiseliță este doctor în studiul artelor, cercetător la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei. A studiat la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, iar doctoratul l-a definitivat la Sankt Petersburg. Este originar din satul Igești, raionul Storojineț, regiunea Cernăuți. Provine dintr-o familie de deportați în gulag. Se întâmpla în 1941, când mama lui Vasile Chiseliță avea doar 9 ani. Împreună cu frații, surorile și părinții au ajuns, fără voia lor, în Kazahstan. Povestirile mamei, care provenea din neamul loginiștilor, i-au marcat viața.
3: Ei au hotărât că te pot să împartă aceste teritorii între ei. Despre Bucovina, atunci cu Hitler, nu a fost vorba. Însă Stalin s-a văzut în putere să ia mai mult decât i s-a permis în dictatul acela dintre el și Hitler. Și a luat și o parte din Bucovina. Au vrut să ajungă chiar să ia și mănăstirile din nordul Moldovei, actuala Bucovina, din România, și au vrut să ia chiar și mormântul lui Ștefan cel Mare. Însă s-au oprit exact la granița satului meu. Igești se numește, deci o graniță care a fost instalată arbitrar și ea este și până astăzi această graniță care împarte două părți indispensabile a unui așa celuși popor. Și la marginea satului nostru s-a luat și o parte din satul, fostul sat, Vicovul de Sus. Pădurea Vicovului de Sus se află în satul nostru. În acea pădure se află și așa numita casă de vânătoare a regelui Mihai. Și acea casă, eu am văzut-o când eram copil, toată lumea știa de casa lui Mihai. O casă de vânătoare, casa pădurarelor. Și a rămas până în zilele noastre, însă ea și sigur că această denumire ucrainienii nu vor să o pronunțe. Însă acea casă este și până astăzi.
1: În ce a fost transformată?
3: În sediul silvicultorilor. Se află mai la sud, renumitul sat Crasna, de unde este Maria Iliuț. Este Crasna care a fost fondată pe moșia mănăstirii Putna. Așa se și numește o parte din satul Crasna. El e orășel actualmente, Krasnoilsk, îi spun. O parte din acest sat, mare sat, de 11.000 de locuitori, se numește Crasna Putna, adică acea parte care a fost moșia Putnei, mănăstirii Putna. Până la mănăstirea Putna, pe linie dreaptă, peste muntele Laura, se află mănăstirea Putna și sunt 11 km. Deci suntem foarte aproape. Satul meu este mai la sud de Crasna. Este un sat care a fost fondat prin anul 1426. Da? Este un sat foarte vechi, încă din perioada medievală moldovenească. Este un sat în care s-au așezat răzeșii. În special răzeșii, parte mai mică au fost mazili. Știți cine erau mazilii? Mazilii au fost funcționari de stat care au fost eliberați din funcții și lor li s-a dat moșii și așa mai departe. Și o mică parte erau țăranii care serveau aceste două clase sociale. Bunienii mei, neamurile mei, tatăl și mama au făcut parte din grupul social al răzeșilor. În 1940, cum vă spuneam, acel an de tristă faimă în soarta neamului nostru, au fost lovite în primul rând familiile mai înstărite. Au fost destui din cei care s-au raliat cu ocupanții, au făcut informații pe cine și cum să ia și au venit noaptea, pe la ora 2-3 noaptea, au bătut în casă cu patul armei și au strigat să iasă. În rusă, bineînțeles. Mama așa mi-a spus că s-au trezit, s-au speriat foarte tare. Atunci a ieșit bunelul meu Vasile, îl chema. Numele lui este Login. Apropo, familia aceasta Login face parte din întemeitorii bisericii, primii biserici a satului Igești. Au venit noaptea să-i ia, să-i ridice, cum spun în popor, să-i deporteze. Au spus să iasă toți afară, au cerut voie să ia cu ei măcar ceva de provizii, au spus că puteți să luați ceva, niște făină, niște alte resurse care le pot... Îi grăbeau. Bunica mea, Leocadia, era însărcinată. Ea nu se putea urca pe mașina aceea cu coș înalt și îi dădeau cu patru armii în spate și spuneau, urcă, bunica mea, întreabă, dar unde ne duceți? Ai zis și că românii i-au mințit că îi duc în România. Și cu mare greu au urcat și au spus că au nimerit, i-au dus la stația de tren din satul vecin Ciudei, un sat foarte cunoscut, foarte mare, acolo era stația de tren, i-au urcat, veneau lume, sute și mii de oameni aduși din satele din împrejurimi, Budeniț, Cireș, Davideni, Panila, Pătros de Sus, Pătros de Jos, Crasna, toți au fost aduși acolo și au fost încărcați în vagoane de vitie. Lucrul acesta se cunoaște, toată lumea deportată vorbește despre aceste condiții.
1: După căderea cortinei de fier, au început să apară cărți de memorie, interviuri, documente și studii cu privire la deportări. Mărturiile Aniței Nandriș Cudla din Mahalaua Bucovinei au făcut înconjurul lumii. Volumul 20 de ani în Siberia relatează despre cum a supraviețuit ea, împreună cu cei trei copii, provocărilor siberiene. Cartea a fost premiată de Academia Română și tradusă în mai multe limbi de circulație internațională. Publicistul Vlad Pohilă spune că a plâns la lectura ei.
4: Deja ca om format, matur, așa am plâns de vreo 7 ori, de atât de câte ori am citit jurnalul Aniței Nandriș. Nu este chip să nu. Sigur că am plâns.
5: O țărancă care a trăit 20 de ani în Siberia.
4: A trăit și a luptat să-și țină, să-și crească cei 3 feciori. Apoi e înruptă, despățită de soț. Nu știa că acela a fost omorât în Ural, încă nu se 42. Și avea durerea despățirii de mama pe care o lăsase infirmă acasă. N-au deportat-o numai din motivul că era infirmă.
1: Am selectat un fragment din spectacolul 20 de ani în Siberia, montat la Radio România de Petru Hadârcă. În rolul Aniței Nandriș Cudla este actrița Rodica Mandache.
6: Ce s-a început în sat nici nu mai pot să povestesc. Mi se urcă părul în sus, îmi merg furnici prin tot trupul când îmi amintesc din momentele acelea. Când a început să scoată lumea din casă, să o încarce pe mașini, s-a făcut un zgomot prin sat, dispărea că e sfârșitul lumii, glasuri de femei bocind, cum bocesc în urma mortului, copii răgnind. O mare groază și frică a fost noaptea aceea. În zori au început și mașinile încărcate cu femei și copii să se îndrepte spre gara Sadagora. Au trecut toate prin fața casei noastre. Așa mă durea inima, parcă aveam o prezumțire, dar nu știam ce mă așteaptă.
7: Dar cine au venit?
8: Chirica, au venit peste noi. Ce ne facem, Chirica?
7: De acum e gata cu noi.
8: Până aici a fost Chirica.
9: Meșteți! Da, stați! Stați, Sabrina! Armă aveți?
10: Avem armă?
9: Ia să vedem, hai!
10: N-avem armă, de unde am?
8: N-avem armă!
11: Stai aici, nu mișcă nimeni! Hai, să vă pe toți! Așa, ne mișcați! Maria Nandriș, Dumitru Cudla, Vasile Cudla, Toader Cudla, Anița Cudla, Chirica Cudla. Gata!
9: Ăștia sunteți toți, da? Păi, dar acum îmbrăcați-vă! În 15 minute să fiți gata și plecați cu noi! Bagaj nu aveți voie!
11: Hai, nu, da. Gata, hai! Executarea, hai!
6: Eu am prins a tremura. Așa tremuram? Te înclănțăneau dinți în gură. Parcă aș fi fost ger de 40 de grade. Am început să îmbrac copiii. M-am îmbrăcat și eu. Pe urmă am început să îmbrac și pe mama. Bărbați, ce e? Se uitau toți după mine și fac.
2: Destine bucovinene. Deportări în gulag.
1: În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, din Basarabia și nordul Bucovinei au fost deportate 29.839 de persoane. În gările unde au fost transportați, cei arestați au fost separați de familii și încărcați în eșaloane speciale. Ulterior, ajunși în lagăre, aceștia au fost supuși unor represiuni dure, mulți fiind condamnați la pedeapsa capitală pentru activitate antisovietică. Deportarea s-a făcut în vagoane de vite care au ajuns în Siberia și Kazahstan. Pentru cernăuți au fost repartizate 340 de vagoane. Revine Vasile Chiseliță.
3: Am găsit pe un site rusesc despre deportați numele persoanelor care au fost încărcate în vagoane în acea zi de la stația Adâncata, actualmente Hliboka, unde s-au pornit două eșaloane de trenuri și în care au fost îmbarcați peste 2400 de persoane. În unul din vagoane, vagonul 16, am găsit numele familiei mamei bunelului meu. Și acolo figurează toți care au fost în acel vagon. Într-un vagon mic au fost 67 de persoane într-un vagon mic. Vă dați seama? Erau tixiți, nu aveau loc nici să-și facă treburile. Mi-au spus cât timp au călătorit de la Adâncata până în Kazahstan, regiunea Aktyubinsk. Ce peripeții au avut pe drumuri. Mi-au povestit o scenă precum că, ajungând pe teritoriul actual al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, pe la Ocnița, că acolo este calea ferată, care e nodul care leagă, care merge spre Rusia. S-au oprit acolo și mama ține minte că au venit oamenii pe peron acolo și strigau: ce faceți? Unde vă duceți? Ce fac cu voi? Și lumea striga: nu știm, ne-au luat, ne-au închis și ne duc. Oamenii plângeau pe sub vagoanele celea și le aruncau lor câte o bucată de pâine, de mămăligă, de ce aveau ei și n-aveau nicio vină pentru faptul că erau gospodari la casa lor. 1941 a fost prima deportare sovietică înainte de începerea așa numitul Marelui Război pentru Apărarea Patriei. O denumire falsă care rușii au dat-o celui de-al doilea război mondial pentru a ascunde toate, fără de legile, ocupațiile și represaliile care le-au făcut ei până la începerea celui de-al doilea război mondial.
5: Mama dumneavoastră, câți ani avea? Era o copilă.
3: Era o copilă. Ea atunci avea 9 ani. Este din 32. A murit anul curent, Dumnezeu s-o ierte. Ea nu s-a împăcat niciodată cu gândul că a fost deportată și că a fost umilită și că a fost lipsită de viața pe care trebuie să o aibă un tânăr în formare. Ea nu a avut posibilitatea nici să facă școală, nici să aibă o profesie mai bună în viață. A rămas casnic și a avut 7 copii. Eu sunt primul din cei 7. 3. Suntem 4 frați și 3 surori.
5: Spuneți că bunica era însărcinată la vreme deportărilor. Cine s-a născut? Unde s-a născut? Deja în Kazahstan?
3: În Kazahstan s-a născut Vasilica. A avut 6 luni când a murit în casa de copii. Ajungând în Aktyubinsk, dându-i jos ca pe niște vite, ca pe niște animale, îi mânau și le-au spus bărbații să facă un pas înainte, să se despartă, iar restul rămân. Așa și-au fost. Pe bunelul meu, Vasile, l-au luat și așa nu mai știu de el până când au venit el în 46 să-i găsească. L-au luat la așa numitul Trudavoi Front și l-au dus în Irkutsk. Și acolo au lucrat la niște construcții, schele pentru o întreprindere mare, la înălțime. Unde a căzut și s-a frânt piciorul și el a fost șchiop și a fost schilot toată viața până în anul 1967, când a murit, s-a stins din viață.
5: Destinul unei familii și care seamănă cu destinul altor familii.
3: Da, aceste familii au avut același destin,
5: fiindcă
3: atitudinea puterii ocupante sovietice a fost identică față de toți. Ei erau considerați dușmani ai poporului.
1: Românii deportați din Bucovina au fost incluși în statistici că ar proveni din regiunile vestului Ucrainei.
5: Spune spuneți-mi mie, domnule Chiseliță, se vorbea în familia dumneavoastră despre aceste lucruri?
3: Despre aceste lucruri se vorbea, dar pe ascuns. Se adunau la noi acasă, deseori, mulți din neamuri, din rude, din apropiați, din satul nostru, la o petrecere, la o masă, la o discuție, duminica în special, și vorbeau între ei. Eu lucru
5: copiii
3: acesta,
5: nu știau.
3: Eu nu știam, dar îmi dădeam seama că ei vorbesc despre ceva foarte important pentru viața lor. Eu nu mi-am dat seama despre acest lucru nici până în clasa 10-a, 11-a. Eu mă mândream că ai noștri biruie în marele război pentru apărarea patriei. Și eu vineam acasă și spuneam, mama, ai noștri biruit. Ea îmi spunea mie, cine ai noștri? Care ai noștri au biruit? Tu știi ce au făcut ei cu noi? Dar eu zic, cum, mama? Nu se poate. Iată, ai noștri au biruit. Ei sunt învingători, au biruit fașiștii. Ei sunt buni, aceia sunt răi.
5: Era istoria pe care am învățat-o la școală.
3: Era istoria, era atitudinea, era comportamentul care ni s-a implantat nouă în conștiința noastră de către autorități. Și educația era pusă doar pe bazele acestei ideologii. Vingătorului, a biruinței comunismului.
5: S-au întors bunicii acasă, s-au întors în casa lor, nu le-a fost confiscată casa, gospodăria?
3: Bineînțeles că a fost confiscată, dar vreau să vă spun că ei nu s-au întors toți acasă. În Kazahstan, în perioada anilor din

0: de la casă la casă, să muncească la cineva, să ceară de muncă ca să-i dea o bucățică de pâine, un cartof. Au fost zile care nu pot fi exprimate nici în cuvinte și nici într-un timp foarte comprimat. Este o imagine care este sfâșietoare a unei vieți suprimate, oprimate la maximum. Și iată, ele nu s-au întrunit, aceste două surori, cu sora mai mare. Frații mai mici, cum v-am spus, Vasilică, 6 luni, a murit acolo în casa de copii. S-au umflat de foame. Au fost îngropați într-o groapă comună. A spus că nici n-a fost măcar sicriu. Așa, aproape goi, a fost aruncați în acea groapă comună. Alt frate, Gheorghe, și el, având vreo 10-12 anișori, a murit și el de foame acolo. Aceeași soartă. Ele au văzut lucrul ăsta. Ele s-a întâmplat.
1: E ceva care te marchează.
0: Te marchează indiscutabil.
1: Pentru o viață întreagă.
0: Pentru o viață întreagă. Bineînțeles. Și atunci, atitudinea ta față de cei care ți-a făcut acest rău nu se schimbă pe parcursul vieții.
2: Primul an a fost cel mai greu pentru deportați, așa precum susțin interlocutorii Ludmilei Cojocaru, doctor în istorie. Interviurile realizate de ea cu victimele regimului totalitar se regăsesc în cele două volume intitulate Românii în Gulag.
3: Cu multă durere și multă tristețe ne vorbesc. Abia hai de încolo după ce au reușit să se stabilească, să le ceteie de curmei ca să-și întemeieze o casă, dânșii încep să vorbească cu mai multă inimă despre sărbători. Dar cum reiese din aceste interviuri, așa era politica, cum ne spun chiar ei, așa era politica atunci când nu există Dumnezeu. Și puterea sovietică, administrația locală, cum o numesc ei, comendatura de acolo nu îi încuraja și chiar i-ar fi pedepsit dacă ar fi încercat cumva să scoată în public sau să arate această bucurie trăită în interior, în interiorul familiei, în interiorul sufletelor lor. Ingineria sovietică avea alte scopuri, construcția omului nou, sovietizarea presupunea ștergerea memoriei, ștergerea identității culturale, a obiceiurilor și toate acestea se încerca insistent, inclusiv prin această strămutare a basarabenilor încolo, de a fi substituită prin noile sărbători, prin noile festivități care țineau de calendarul sovietic.
2: Recrutările forțate în lagări de muncă în URSS, strămutări de populație, foamete organizată, toate au făcut parte din politica odioasă a Partidului Comunist. Evenimentele sunt lecții de ținut minte. Ați audiat documentarul
4: Destine bucovinene. Deportări în gulag.
2: Cu participarea cercetătorului Vasile Chiseliță, doctor în studiul artelor. Regie Aurica Mirca. Realizator Emilia Ghețu.
5: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Fonoteca de Folclor. Astăzi veți audea melodii semnate sau în aranjament de Dumitru Blajinu, unele dintre ele fiind interpretate la vioară de distinsul muzician.

Am difuzat Doina din suita La Staniștea Haiducilor, o lucrare complexă compusă de maestrul Dumitru Blajinu, pe care a interpretat-o însoțit de orchestra folclor. Acum vă prezint câteva repere ale biografiei sale. Dumitru Blajinu s-a născut la 11 noiembrie anul 1934 în satul Pererâta, raionul Briceni. Activitatea artistică începe în anul 1957 în calitate de instrumentist, mai apoi dirijor al orchestrei Teatrului Muzical Dramatic din Bălți. Un an activează la Casa de Cultură din satul Lipcani. Între anii 1961-1964 este maestru de concert în ansamblul de dansuri populare Joc, condus de Vladimir Curbet. Apoi a fost naist în ansamblul de tineret din Chișinău, anii 1962-1965. La vârsta de 33 de ani, în anul 1967, Dumitru Blajinu devine fondator și prim dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Folclor a Radio-Televiziunii, unde a activat până în anul 1985. Anume cu această orchestră a înregistrat piesele pe care le-a semnat ca autor sau aranjor, acestea fiind interpretate la vioară.

Pe parcursul celor 17 ani de activitate în calitate de dirijor al orchestrei Folclor, au fost înregistrate aproximativ 1800 de creații de diferite genuri, atât cu soliștii, instrumentiști și vocaliști ai orchestrei Folclor, cât și cu cei invitați.

Alte repere din activitatea muzicianului Dumitru Blașilor. Din anul 1985 până în anul 1994 a fost colaborator al Centrului Științific Metodic de Creație Populară și Activitate Culturală, restabilind înregistrări vechi, recuperând material folcloric prețios. În această perioadă a lucrat la antologia de folclor muzical. Timp de un an a fost lector la Catedra Instrumente Populare Academiei de Muzică Gavril Muzicescu, iar din anul 2000 până în anul 2003 a fost șef al Centrului de Conservare și Valorificare a Creației Populare.

Vă audiați programul Fonoteca de Folclor. Difuzăm melodii semnate sau în aranjamente de Dumitru Blajinu. În continuare veți audia câteva cântece interpretate de Nicolae Sulac, acompaniat de orchestra Folclor dirijată de Dumitru Blajinu.

Printre interpreții care au un repertoriu melodii semnate de Dumitru Blajinu este și Veronica Mihai. Acum o ascultați cu Romanța la Prispa Casei, versuri Petru Zadnipru. Acompaniază orchestra Folclor dirijată de Dumitru Blajinu.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. A fost lansat Consiliul Consultativ al Persoanelor în Vârstă, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Într-o ședință din 5 iunie, membrii Consiliului au examinat și aprobat planul de activitate pentru anul 2026 și au analizat principalele provocări cu care se confruntă persoanele în vârstă, precum și oportunitățile de îmbunătățire a calității vieții și de participare activă a acestora în societate. Participanții au făcut schimb de opinii și au formulat propuneri privind acțiunile care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice. Potrivit ministrei Natalia Plugaru, în contextul îmbătrânirii demografice, este esențial să dezvoltăm servicii și programe care răspund nevoilor reale ale persoanelor vârstnice.
2: Am creat o direcție în minister care este dedicată drepturilor și serviciilor persoanelor în vârstă. Ne dorim ca această platformă să fie această posibilitate de discuție unde să ne auzim unii de alții, pentru că atunci când vorbim de bunăstarea persoanelor vârstnice, nu este vorba doar de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vorba de multe, multe alte domenii.
1: Subiectele care vor fi pe agenda următoarei ședințe a Consiliului sunt aplicarea Planului Internațional de Acțiune de la Madrid în domeniul îmbătrânirii, situația veniturilor și pensiilor persoanelor vârstnice, accesul la servicii de sănătate și îngrijire, incluziunea socială și măsurile de combatere a izolării sociale. Ministerul Culturii al Republicii Moldova extinde accesul tinerilor la programul național voucher cultural printr-un nou mecanism digital care va permite utilizarea voucherelor pe card, nu doar prin contul virtual MPay din aplicația Evo. Noua soluție a fost prezentată în cadrul Moldova Digital Summit 2026, autoritățile susținând că măsura va facilita accesul tinerilor la produse și activități culturale și va contribui la incluziunea lor financiară. Detaliile privind activarea și modul de utilizare a noului mecanism urmează să fie comunicate public după finalizarea etapei de testare. Secretara de stat a Ministerului Culturii, Marcela Nistor, a subliniat că simplificarea accesului la program a fost unul dintre obiectivele urmărite de autorități. Programul Național Voucher Cultural este o inițiativă guvernamentală destinată tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani, fiecare beneficiar având acces la un sprijin financiar în valoare de 1000 de lei pentru participarea la activități culturale sau achiziționare de produse culturale. Voucherul poate fi utilizat pentru procurare de cărți, bilete la spectacole, concerte, expoziții și muzee, precum și pentru alte evenimente culturale eligibile desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova. Uniunea Europeană lucrează la o serie de planuri care vizează reducerea taxelor pentru energia regenerabilă și flexibilizarea sistemelor de electricitate, în condițiile în care costurile ridicate ale electricității continuă să afecteze economia regiunii, transmite Bloomberg. Potrivit sursei, Comisia Europeană intenționează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente și modificări fiscale menite să promoveze energia curată. Planul Bruxellesului reflectă efortul blocului comunitar de a de la petrol și gaze la energia regenerabilă produsă local. Deși Europa a stimulat utilizarea unor surse precum energia eoliană și fotovoltaică, regiunea este în continuare dependentă de combustibili fosili importați pentru 57% din consumul de energie. Peste 860 de milioane de persoane se îmbolnăvesc și 1,5 milioane mor în fiecare an la nivel mondial din cauza alimentelor nesigure, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății. Într-un nou raport publicat înaintea Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare, OMS estimează că milioane de oameni din întreaga lume suferă consecințe grave asupra sănătății ca urmare a consumului de alimente contaminate sau manipulate necorespunzător, anunță Euronews. Potrivit sursei, alimentele nesigure au reprezentat întotdeauna o preocupare majoră pentru sănătatea publică, dar până acum nu avea o imagine de ansamblu asupra costurilor umane și economice uluitoare pe care le implică. OMS avertizează de asemenea că se preconizează ca schimbările climatice să aibă un impact major asupra siguranței alimentare. La final, datele meteo. Pe 8 iunie se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Stimați auditori, la rubrica anunțată difuzăm selecțiuni din emisiunea Contrapunct, pagini din viața și activitatea lui Ciprian Porumbescu, redactor Serafin Buzilă, regie Veronica Proca. Înregistrare din anul 1990.
1: Biografia lui Ciprian Porumbescu este oarecum bine cunoscută la românii de peste Prut, datorită mai ales documentatei monografii a lui Paul Leu, apărută la București în 1978. Cele peste 220 de pagini sunt dedicate compozitorului, despre activitatea căruia se mai pot spune și se vor spune încă multe. În cele ce urmează, dorim, stimați ascultători din partea stângă a Prutului, să vă prezentăm câteva momente mai puțin cunoscute din viața lui Ciprian Porumbescu, acel Schubert al Bucovinii din a doua jumătate a secolului XIX, care a făcut să tresalte sufletul românului de pretutindeni la auzul cântecilor sale pe al nostru steag, imn festiv, 1 mai, etc. La emisiunea de astăzi, realizată în sediul Muzeului Ciprian Porumbescu din Stupca, județul Suceava, astăzi, duminică 3 iunie, participă doamna Nina Cionca, autoarea două volume dedicate lui Ciprian Porumbescu, unul apărut în 1974 și un album omagial în 1984. Doamnă Cionca, vă rog să vă prezentați.
2: Dragi ascultători, eu sunt fiica fiicei surorii lui Ciprian Porumbescu. Deci Ciprian Porumbescu a avut o soră, Mărioara, care a avut doi copii, o fiică Livia, un fiu Ciprian și eu sunt fiica Liviei. Livia, născută Rațiu, fiindcă Mărioara Porumbescu s-a căsătorit cu Liviu Rațiu, descendent al familiei Rațiu, dar de la Arad, nu de la Turda, cu toate că aceasta este o singură familie la origine, o veche familie românească. Deci Mărioara Porumbescu a avut acești doi copii, iar eu sunt fiica Liviei Rațiu, care s-a căsătorit cu Romulus Cionca, profesor de vioară la conservatorul din Cluj.
1: Dar ce amintiri vă leagă de bunica Mărioara, sora lui Ciprian?
2: De mică copilă am crescut mult timp stând pe lângă bunica mea, pe lângă bunica Mărioara, sora lui Ciprian Porumbescu, și încă din cea mai îndepărtată copilărie am amintiri foarte vii despre ceea ce vorbea, ce povestea bunica mea despre fratele ei. Ba chiar avea obiceiul să-mi spună: fii atentă, eu îți spun acum un lucru important pe care tu mai târziu ai să-l scrii. Parcă ar fi știut că mă voi ocupa de fratele ei. În felul acesta noi am trăit foarte multe momente, mai ales seara împreună, fiindcă dimineața ea era ocupată cu gospodăria ca orice bunică bună, dar seara își petrecea timpul cu mine și îmi dădea o mulțime de detalii, o mulțime de nuanțe, de amintiri. De exemplu, între amintirile foarte prețioase, pe care le consider eu de valoare pentru istoria muzicii românești, este ce înseamnă balada lui Ciprian Porumbescu, ce vrea ea să spună.
1: Critica muzicală și-a spus oarecum cuvântul asupra muzicii instrumentale a lui Ciprian și în special asupra baladei. Au apreciat-o la justa valoare, nu-i așa?
2: Muzicologii noștri au spus că este un fel de doină, că este un joc pe urmă. În sfârșit au interpretat în fel și chip. Iar bunica mea a spus că este o istorie a suferințelor neamului nostru. Ea începe cu această parte oarecum doinită, care te duce cu gândul la o jale puternică, o jale adâncă, și din această jale apare melodia aceea luminoasă care întruchipează stările de fericire sau stările senine ale acestui neam, pentru că la un moment dat să apară o cavalcadă, ca și cum acum ar urma o luptă. Iar după această luptă se instalează din nou seninătatea și împreună cu jalea poporului, pentru că spunea ea că istoria neamului nostru este compusă din urcușuri și coborâșuri de la jale la victorie și urmează iarăși jale și iarăși victorie și tot așa. Iată un exemplu pe care această bunică deosebită a știut să mi-l dea cu privire la a exemplifica pentru un copil, ce poate să înțeleagă un copil la vârsta de 7 ani despre muzică. De asemenea, de multe ori ea încerca să-mi explice cum s-au născut anumite compoziții. Despre balada spunea că a scris-o în timpul nopții și că dimineața l-a găsit treaz, culcat pe spate și cu ochii în lacrimi, privind în plan. vibrafon și nu putea să vorbească deloc, ca pe urmă să-i cânte această piesă.
1: Aici am să rog să plăsăm nimuritoarea baladă pentru a o asculta.

0: În afară de balada în si minor pentru vioară, Ciprian a compus un șir de alte piese de dans, cum ar fi valsurile Haz de necaz, Flori autumnale, Florile d'albe, Souvenir de Viena, Basmieșene, apoi polcele Mătușa Angelușa, Cri-cri, Hora Brașovului, Hora Șoimului, Marșuri și alte.
1: Alte piese sunt compuse în momente cu totul normale. De exemplu, într-o dimineață la Brașov, în timp ce el era profesor acolo la Brașov, la școala care se numește astăzi Liceul Șaguna, a deschis fereastra și a văzut tâmpa. Tâmpa este un deal împădurit care se ridică din preajma Brașovului, chiar de la marginea caselor, foarte aproape de centru, se vede de pretutindeni. Deci tâmpa se ridică verde strălucitoare în zori de zi. Și el a compus o dimineață pe tâmpa. Deci, dintr-o simplă privire, i s-a arătat în suflet întreaga linie muzicală pe care urma să o dezvolte.

0: E de remarcat următorul lucru, că în toate piesele mici de pian sau pentru pian și vioară, alternează melosul popular românesc cu, cu nuanțe, ca să zicem, de muzică orășenească sau de romanță. El este un compozitor romantic care îmbină expresiile muzicale ale timpului său, pentru că el niciodată n-a scris pentru sertar sau pentru viitor, ci a scris pentru ca lucrările lui să fie cântate de prietenii, de cunoscuții și de întreaga tinerime românească cu care venea în contact sau la care ajungeau aceste compoziții.
1: Vă rog, doamnă Nina Cionca, să vă referiți la rolul lui Ciprian Porumbescu pentru muzica românească, muzică care a izvorât dintr-un suflet chinuit de forțele regimului austriac de ocupație ce domina în Bucovina de Nord, anexată în 1775 la Imperiu.
0: În afara faptului că el a descoperit melosul românesc și l-a descoperit ca un izvor prielnic pentru a fi exploatat în muzică, în afara faptului că a fost primul compozitor cetățean care a fost în stare să sufere pentru problemele istoriei neamului nostru, pentru că Bucovina la acea dată era sub stăpânire austriacă, iar românii aveau multe de suferit, chiar dacă nu o duceau din punct de vedere material rău, dar spiritual. Ori ca să fii fericit, nu trebuie să mănânci bine, ci trebuie să ai satisfacții sufletești și să nu vezi cum ți se deznaționalizează poporul.
1: Prin a fi germanizat sufletește, prin a-l face să gândească nemțește și să-și uite limba maternă, obiceiurile, datele, sărbătorile naționale.
0: Ei bine, dacă stăm și ne gândim că Ciprian Porumbescu a trăit numai 30 de ani, dacă de asemenea ne informăm că el nu a avut niciodată un profesor serios de muzică, el a învățat ba cu un judecător, ba cu un învățător, pentru că de-abia atunci când era un om format și compunea deja și cânta bine la vioară, să ajungă să fie student la conservatorul din Viena și să fie elevul lui Anton Bruckner la compoziție. Formația lui este formație, unii ar zice, cu dispreț.

0: Cititori, cum a fost de exemplu George Dima sau cum a fost Sabin Drăgoi, deci compozitori de-ai noștri de clasă, susțin această idee că Ciprian avea darul melodiei așa precum avem noi darul respirației. El nu putea să nu cânte și să nu creeze melodii. Ba chiar există o scenă simpatică petrecută la Viena, la un bal al pictorilor. Studentul Ciprian Porumbescu este invitat de Epaminonda Dabucevski, la care locuia, la acest bal. La acest bal, el era un dansator bun, o mulțime de fete tinere se înghesuie să danseze cu el, era și un om foarte agreabil și astfel a cunoscut-o pe sora lui Schubert și a dansat destul de mult cu această domnișoară, iar la sfârșitul seratei, toate aceste tinere fete, aflând despre el că este compozitor, veneau cu fie cu evantaiul de bal, fie cu un cartonaș pe care ele își scriau invitațiile la bal, nu știu cum se numește acest cartonaș, care are un nume special, veneau și îl rugau să scrie ceva pentru ele pe verso. Ori el a scris o mulțime de melodii pe aceste cartonașe și pe evantalii, fără ca să se repete aceste melodii. Din faptul că pentru el asta era un lucru extrem de ușor și foarte plăcut totodată.
1: Doamnă Nina Cionca, e știut că muzica lui Ciprian Porumbescu la început și importanța lui ca muzician patriot și ca compozitor s-a răspândit în primul rând în ținuturile ocupate de forțele Imperiului Austriac. Astfel, muzica lui, cântecele corale, romanțele și muzica instrumentală s-a făcut cunoscută mai întâi în Bucovina, Ardeal și în Banat și abia peste ani a trecut peste crestele Carpaților, devenind cunoscută și în Moldova, în țara românească. Și acest lucru...
0: Și acest lucru este foarte ciudat. Prin urmare, muzica lui, mai ales cea patriotică, se adresa unui tineret dornic să arunce lanțurile unei stăpâniri vrăjmașe. Și poate pentru aceasta, muzica lui a fost atât de iubită în aceste regiuni. Răspândirea muzicii lui este extrem de rapidă, astfel încât încă din timpul vieții se cântă piesele, fie trimise de el însuși în formă de copie, manuscris, fie tipărite de el însuși, a tipărit un număr de piese, fie în copii transcrise de la unul la altul. Opereta Crainou se cântă în multe orașe, mai ales din Banat și Ardeal, și trece și în Banatul Sârbesc, unde se cântă de 3 ori la Biserica Albă. Asta este Novi Sadul de astăzi. Muzica lui religioasă este cerută la Petersburg, unde mitropolitul Bucovinei, Silvestru Moraru Mateevici, îl roagă pe Ciprian să trimită niște note religioase. Desigur, muzica lui religioasă nu a fost publicată în timpul care a trecut acum, în ultima perioadă, de la război încoace, de la 23 august încoace.
1: Amintiți-vă, vă rog, câteva titluri.
0: Tatăl nostru, adus-mi aminte și Irmosul învierii. De asemenea, are 3 Hristos a înviat, foarte frumoase piese, corale, în special pentru cor bărbătesc. Dar ele au fost transcrise și pentru cor mixt.
1: Stimată doamnă, ce le-ați dori ascultătorilor din Basarabia, acelor amatori de muzică frumoasă și în special celor care doresc din tot sufletul să cunoască cât mai multe despre viața și activitatea ilustrului nostru compatriot și compozitor?
0: Aș face un apel la tineretul studios de dincolo de Prut, cei despărțiți de noi, cum ar fi zis Ciprian Porumbescu, detrunchiați, adică detrunchiați de la trunchiul Maicii Comune, cuvinte pentru care a trebuit să suporte închisoarea, fiindcă acestea erau în acuzația ce i se aducea, le-a scris primarului din Iași cu ocazia dezvelirii statuiei lui Grigore Ghica, care s-a opus răpirii Bucovinei. Ei bine, acestui tineret detrunchiat de noi i-aș face apelul să caute și să descifreze, să cânte compoziții de Ciprian Porumbescu, deoarece ele au deja o valoare afectivă națională. Să luăm, de exemplu, Tricolorul. Să încercăm să uităm că a fost în ultima perioadă imnul Republicii sub Ceaușescu. Uităm acest lucru, dar Tricolorul a cucerit inimile românilor de pretutindeni și din toate timpurile după ce a fost compus. Pe al nostru steag este un imn al unirii, o O dorință mai sfântă nu poate să fie decât dorința unirii, măcar în cuget și simțiri, dacă nu

0: într-o adevărată realizare a unirii noastre, care va veni și ea odată cu timpul. Apoi există un cânticel ce se numește Românul, un cânticel pe care îl pot învăța copiii la școală în 20 de minute. De altfel am încercat acest lucru cu niște elevi de liceu, în fața cărora eu am vorbit despre Ciprian Porumbescu și i-am întrebat dacă cunosc acest cântec patriotic. Ei necunoscându-l, am reușit să-i învăț fără să scriu niciun cuvânt pe tablă în 20 de minute. Un cântec foarte frumos. O mulțime de cântece de genul acesta se pot folosi atât la școala primară, cât și în liceu și chiar mai târziu. Să știți că în timpul lui Ciprian nu se putea închipui o întrunire studențească fără să înceapă cu una din aceste melodii sau cu unul din aceste imnuri, pentru că ele au devenit imnuri. Și de multe ori se sfârșa cu un cântec de pahar, tot de Ciprian Porumbescu, sau cu unul din cântecele populare inspirate din doinele poporului nostru, tot de Ciprian Porumbescu. Pe atunci aceste întruniri studențești aveau acest caracter și educativ și în special educativ pe linie națională, pentru ca să dezvoltăm spiritul social al tinerilor români, era nevoie atât de literatură românească, cât și de o muzică românească, pentru că nimic nu se propagă mai ușor și nu convinge mai bine decât muzica.
1: Știu că Corala Moldova a radio-televiziunii noastre studiază în scopul viitoarelor înregistrări de studio unele creații aparținând lui Ciprian Porumbescu, printre care figurează Românul, Trei culori, Cunosc pe lume, Azi o floare minunată, Serenada, Cântec de 1 mai și altele. Dintre cele înregistrate amintesc Imn festiv, versurile lui Tudor Ștefanelli, Cânticul Margareti, versul de Vasile Alexandri, Pe al nostru steag, text de Andrei Bărseanu, care, grație inimosului dirijor Valentin Budelevski, au și fost transmise nu odată pe undă ambelor posturi de radio ale Chișinăului. Cu permisiunea dumneavoastră, mult stimată doamna Nina Cionca, voi ruga asistența tehnică din studio să reascultăm după zeci și zeci de decenii de tăcere unele dintre piesele amintite.

transmis o emisiune dedicată vieții și creației lui Ciprian Porumbescu, realizată la Stupca, județul Suceava, de trimisul nostru special, compozitorul Serafin Buzile, la 3 iunie curent. Domnia sa a întreținut un dialog cu doamna Nina Cionca, descendentă a familiei porumbeștilor, cu domiciliul la București.

La rubrica Relicvele Fonotecii Radio ți-a audat selecțiuni din emisiunea Contrapunct, pagini din viața și activitatea lui Ciprian Porumbescu, redactor Serafin Buzilă, regie Veronica Proca. A fost realizată în anul 1990.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. A fost lansat Consiliul Consultativ al Persoanelor în Vârstă, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Într-o ședință din 5 iunie, membrii Consiliului au examinat și aprobat planul de activitate pentru anul 2026 și au analizat principalele provocări cu care se confruntă persoanele în vârstă, precum și oportunitățile de îmbunătățire a calității vieții și de participare activă a acestora în societate. Participanții au făcut schimb de opinii și au formulat propuneri privind acțiunile care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice. Potrivit ministrei Natalia Plugaru, în contextul îmbătrânirii demografice, este esențial să dezvoltăm servicii și programe care răspund nevoilor reale ale persoanelor vârstnice.
2: Am creat o direcție în minister care este dedicată drepturilor și serviciilor persoanelor în vârstă. Ne dorim ca această platformă să fie această posibilitate de discuție unde să ne auzim unii de alții, pentru că atunci când vorbim de bunăstarea persoanelor vârstnice, nu este vorba doar de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vorba de multe, multe alte domenii.
1: Subiectele care vor fi pe agenda următoarei ședințe a Consiliului sunt aplicarea Planului Internațional de Acțiune de la Madrid în domeniul îmbătrânirii, situația veniturilor și pensiilor persoanelor vârstnice, accesul la servicii de sănătate și îngrijire, incluziunea socială și măsurile de combatere a izolării sociale. Ministerul Culturii al Republicii Moldova extinde accesul tinerilor la programul național voucher cultural printr-un nou mecanism digital care va permite utilizarea voucherelor pe card, nu doar prin contul virtual MPay din aplicația Evo. Noua soluție a fost prezentată în cadrul Moldova Digital Summit 2026, autoritățile susținând că măsura va facilita accesul tinerilor la produse și activități culturale și va contribui la incluziunea lor financiară. Detaliile privind activarea și modul de utilizare a noului mecanism urmează să fie comunicate public după finalizarea etapei de testare. Secretara de stat a Ministerului Culturii, Marcela Nistor, a subliniat că simplificarea accesului la program a fost unul dintre obiectivele urmărite de autorități. Programul Național Voucher Cultural este o inițiativă guvernamentală destinată tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani, fiecare beneficiar având acces la un sprijin financiar în valoare de 1000 de lei pentru participarea la activități culturale sau achiziționare de produse culturale. Voucherul poate fi utilizat pentru procurare de cărți, bilete la spectacole, concerte, expoziții și muzee, precum și pentru alte evenimente culturale eligibile desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova. Uniunea Europeană lucrează la o serie de planuri care vizează reducerea taxelor pentru energia regenerabilă și flexibilizarea sistemelor de electricitate, în condițiile în care costurile ridicate ale electricității continuă să afecteze economia regiunii, transmite Bloomberg. Potrivit sursei, Comisia Europeană intenționează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente și modificări fiscale menite să promoveze energia curată. Planul Bruxellesului reflectă efortul blocului comunitar de a de la petrol și gaze la energia regenerabilă produsă local. Deși Europa a stimulat utilizarea unor surse precum energia eoliană și fotovoltaică, regiunea este în continuare dependentă de combustibili fosili importați pentru 57% din consumul de energie. Peste 860 de milioane de persoane se îmbolnăvesc și 1,5 milioane mor în fiecare an la nivel mondial din cauza alimentelor nesigure, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății. Într-un nou raport publicat înaintea Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare, OMS estimează că milioane de oameni din întreaga lume suferă consecințe grave asupra sănătății ca urmare a consumului de alimente contaminate sau manipulate necorespunzător, anunță Euronews. Potrivit sursei, alimentele nesigure au reprezentat întotdeauna o preocupare majoră pentru sănătatea publică, dar până acum nu avea o imagine de ansamblu asupra costurilor umane și economice uluitoare pe care le implică. OMS avertizează de asemenea că se preconizează ca schimbările climatice să aibă un impact major asupra siguranței alimentare. La final, datele meteo. Pe 8 iunie se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Itinerariu european jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.